0: spraak lever in terme van haar eie gedigte, haar eie werk, maar ook in breed terme oor thematiese aspekte van haar werk. Daarom het ons 'n oop uitnodiging aan alle Afrikaanse digters gerig om ongepubliseerde werk voor te lê.
1: As jy so 'n projek aanpak en daai uitnodiging rig, hoeveel gedigte stroom in? Deur hoeveel gedigte moet 'n mens sif om op die ouene uit te kom by wat? Ek dink jy het 54 op die ouene by die bundel ingesluit.
0: Dit is 'n groot taak en dis meestal 'n liefdestaak vir die poësie. Ons het nie 'n beperking geplaas op hoeveel gedigte hulle kon instuur nie. En uiteindelik het ons meer as 150 gedigte gekry.
1: Werklik.
0: Maar ons het baie goeie gedigte gekry. Ons het uiteindelik besluit om slegs een gedig van elke digter in te sluit. En ons het baie mooi oes gekry.
1: Die lekkerte van 'n bundel soos hierdie is dat 'n mens soveel verskillende stemme en invloede en style raak lees.
0: Janie en Sofia, dis 'n baie bewuste mengsel. Gevestigde name soos Daniel Lego, Marius Kraus, Martina Kloppe, Rein Viljoen en Jesse Koch staan langs onlangse debutante soos Therese Bartman en Kobus Kotze. Ons het doelbewus ook ontluikende digters ingesluit wat ook moontlik binnekort sal debuteer, name om dop te hou soos Tanya de Tooy, Jolande van der Mest, Jacobus Swart en Amanda Marais.
1: Vir diegene wat nou nie so bekend is met Lina Spies se werk of haar lewe nie, miskien kan ons net in 'n netedop goue opsomming gee. Sy is op Harry Smith in die Vrystaat gebore. Toe het hulle gesin vir 'n kort rukkie op Stellenbosch gewoon en toe terug Vrystaat toe. En daarna het sy weer op Stellenbosch kom studeer. Miskien kan jy ons 'n bietjie meer van haar akademiese loopbaan vertel.
0: Ja, sy behaal 'n meestersgraad in 1963 met 'n skripsie getiteld Die bewerende en beeldende vers in die poesie van Elizabeth Eybers. Natuurlik ook 'n groot invloed op haar eie werk. Sy het altyd teruggegaan na Eybers se werk. Sy is lid van Opperman se letterkundige laboratorium, sy persoonlike assistent in 1962. En vanaf 1968 tot 1970 studeer sy aan die Vrye Universiteit van Amsterdam. Toe het sy teruggekom na Suid-Afrika en promoveer sy in maart 1982 met 'n proefskrif getiteld Weefsel en Web, Heilige Beeste 9 ster oor Ninive en kommas uit 'n bamboestok van die Opperman binne die verband van sy oeuvre onder leiding van AP Groewe. Die teks is toe ook later in 1992 gepubliseer. Dus binne hierdie konteks van hierdie persoonlike en literêre vorming, dat kan my ook haar digkuns baie mooi evalueer, sodat dit volkome begryp kan word, ook die afdelings waarin ons die bundel toe uiteindelik ingedeel het. Kannemeyer, om hom aan te haal, skryf, dit is egter as digteres dat Lina Spies in die eerste plek van belang is. Sy beoefen 'n persoonlike poësie waarin naas 'n sterk autobiografiese element en 'n sentrering rondom die ek, haar familie, vriende en geliefdes, die temas van kinderloosheid, die kind, die beminde, die teleurstelling in die liefde en bepaalde plekke, Stellenbosch, Amsterdam en later Pretoria, as konstantes by herhaling voorkom. Meestal slaag sy daarin om die persoonlike problematiek en beleving te objektiveer deur Bybelse en literêre verwysings, onder meer die sprookieswêreld en kinderrympie, of bepaalde kunstenaarsgestaltes as objective correlatives te gebruik.
1: Julle het hierdie bundel, of die gedigte wat julle toe nou saamgevat het in hierdie bundel, ook min of meer in daai afdelings van spesifieke temas saamgegroepeer.
0: Natuurlik by die saamstel van 'n digbundel soos die, is dit nie net 'n geval van jy skep die afdelings en die gedigte moet nou maar daarbinne regkom.
1: Dis eintlik anders, om die gedigte bepaal die afdelings.
0: En dis baie sterk hoe dit met Marang ook gebeur het, want ons het die gedigte gekry en uiteindelik sien mens die afdelings soos die gedigte eintlik saamkoek rondom 'n tema.
1: Ja.
0: En so het ons in hierdie bundel baie sterk intieme gespreksverse met Lina Spies, spesifiek as die eerste afdeling. Dan het ons oor kinders, katte, oor die landskap, oor kunstenaarskap, oor die liefde en die dood.
1: Een van die allermooiste gedigte in die bundel is die een wat Bernard Oondaal geskryf het, en jy het dit ook as programgedig aangewend. Die gedig het heel wat verwysings na gids byna al die temas waaroor Lina Spies ooit gedig het en dit is net vir my 'n lofgedig ter ere van Spies.
0: Absoluut, en ek dink die gedig is deurweef met Spies se eie idioom van die laalandse dae, die kraak skoon gewelf, sy sien webberoer, sodat die huldiging as het ware in Spies se eie idioom plaasvind, in haar eie woordeskat plaasvind. Sal jy hom dalk vir ons lees?
1: Ek sal my bes probeer, Alwyn, kom ons kyk hoe gaan dit. Goed, hierdie gedig deur Bernard, die titel is Bly te kenne vir Lina Spies. Ek het jou hoor sing, heimwee, by 'n funksie. Was dit Amsterdam? Nooiens besoek deur my al daar, waar jy al maande lank aan navors was. Ek kon slegs 'n bly te kenne inkry tussen al die lofbetuigings, maar het lied hier in die agterkop saam verlang. Thuisgekeer kon ek 'n eie heimwee vers van jou geskryf in einste laalandse dae oor jou kindertydse heuweland, puur noordoos Vrystaats, kraakskoon gewelf oorheen vir ander vlerk geklap, bekyk en luister met studente daar in Bloemfontein. Sy vlaktes, vlaktes gras, sy traanse dag en nag vir uitkyk ewe oop. Ek kon draal deur bindels uit jou pen, resensies skryf, koppe by mekaar gaan sit daaroor by leeskringe, saam met jou ervaar hoe helder sy sien webberoer toe jy die Afrikaanse poësie se vroulike aanvulling uit die manne vangnet los gebloem lees het. Toch, by kongresse, vers in Dabas, was dit so 'n keer toe jy gekunslied het, het ons weinig meer as groetery kon wissel. Die lang pad van jou digterskap, hier diskant die einders, onderweg van aarde na firmament, kruis ek weer en weer. In moederkerke, waaruit jy bedank het, besalm ek somtyd saam op jou beruimings. Te Sachsenhausen arbeidskamp, die ander dag kon ek reisgenote Paul Celan se donker melk van die daarraad laat smaak, die maatslag van sy figa van die dood laat hoor, bitter eg in Afrikaans, deur jou. Van bladskit was en is daar kwaalik sprake, maar jou stem, die bly my by. Alwyn, jy en Neil Cochran was die samestellers en redakteurs van hierdie bundel en daar verskyn 'n pragtige vers wat Neil geskryf het in hierdie versameling. Die titel is Vlug.
0: Ja, Sofia, dit is vir my een van die gedigte wat uitstaan in die huldigingsbundel. Wat vir my ook interessant is, is hoe lewendig Lina Spies se gedigte bly in die hande van ander digters. Hierdie gedig speel natuurlik terug na Spies se heel eerste gedig vir Anna Frank van Net Agterhuis. Dit is natuurlik die gedig wat haar digterskap begin het. En dan in hierdie gedig van Neil tree hy direk in gesprek met Lina Spies se oeuvre en die thematiese fokus van kinders wat verontreg word deur oorlog. Vlug en de vlugtende, de eindeloze stoet der vlugtende, Paul van Ostaien. Die kinders slaan op vlug, van hier waar alle paaie lei na puin, verby vlugtend gebore en vlugtend ontvang, kinders van Harris, van Hola, van Bir Alabet, Beirut en As verby, saam met ingehaakte broers en susters en weduwees na busterminisse en veilige sones, oor die Ines verby meer as 1 miljoen vlugtendes, oor ontheemde geografie, vlugtend oor verbrande brûe, brandende seders suid van die Litani rivier, ontvlug aan hommels, bo woonstelblokke, volhangende kleding, skoling, in rommel uitvlugte na staan maak tente van rooi kruise in die open lig, toevlugte oor grense en familiegrafte heen, verplaaste mense, foes gevlug.
1: Ook in die afdeling waar jy verse oor kinders saamgevat het, is er gedig deur René Marais genaamd Gebed vir die kinders.
0: Ja, en Gebed vir die kinders begin spesifiek met Anne Frank se dagboek inskrywing en dan sê Anef, liewe Kitty, en dit is haar verbeelde vriendin vir wie sy skryf. Gebed vir die kinders, liewe Kitty, op de Prinsengracht aangekome, nam Miep ons gauw meer naar boven het achterhuis in. Ze sloot de deur achter ons en wij waren alleen. Skryf een meisie van 13 wat droom van skrywer of actrice word. Ek ben erg bang dat wij ontdekt worden en dan de kogel krijgen. Die klok van die Westerkerk, ek vond het zo fijn. Tel elke kwartier af van 9 juli 1942 tot 4 augustus 1944, toe hul in treintrokke geprop word na Westerbork, na Auschwitz, na Bergen-Belsen. In maart 1945 sterf die twee sissies, nie aan 'n koel of in 'n gaskamer nie, maar aan tyfus. Die bevryding op 5 Mei 1945 kom vir 7 van die 8 onderduikers te laat. In 1947 gee Otto Frank die enigste oorlewende Anne se dagboek en aantekeninge wat deur Miep gevind en bewaar is as het agterhuis uit. Liewe Lina, ook jy droom van digter word. Digby vergenoeg 1971. Jou mentor Opperman vind die vers vir Anne Frank van het agterhuis goed. Hiermee, glo jy, het jou digterskap begin. Jy vertaal het agterhuis. Die leiding van kinders gaan in vers na latere vers nie aan jou verby nie. Kinders van Dachau, kinders van Korea, kinders van Saigon, die dood van Riet, onze dochtertje, Sarah Susanna die Jager, jou eie nie ontvangene, nooit geborene, Ingrid se kind, by Langa, by Nyanga, by Orlando, by Sharpeville, by Filippi, met 'n koel deur sy kop. Breiten skryt skryf welgeluk salig is die kinders van Dimbaza, van Welcome Valley, Laaimeel en stinkwater, vrek van siektes, ondervoeding, armoede, weggegooi in gate, feesplekke vir mure, gevreet. Nog is daar geen einde aan die leed en leiding nie. Madeleine McCann, Poppy van der Merwe, Jocelyn Smith, die meisies wat Gert van Rooyen en Joey Harhoff spoorloos laat verdwyn het, die meisies wie se toekoms vermink is deur Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Laat die name geheilig word, Here, van al die kinders en ander soos hulle wat deur ons geval is. Die kinders van Kiev, van Gaza, van Libanon, van Israel. Mishandel, misbruik, vermoor, Vader, laat die kinderkies na u toe gaan. Daar is pacem et ignosi peccatu mundi. Gee hulle vrede en vergeef die sonde van die wêreld.
1: Nog 'n gedig wat so tekenend is van hoe sy as inspirasie dien vir ander digters vandag nog, is die vers wat Therese Bartman geskryf het genaamd Eendag.
0: Ja, Lina Spies het 'n geweldige invloed op digters wat na haar kom en om met haar gedigte in gesprek te tree, digterlik in gesprek te tree. Hierdie is nogal 'n getuigskrif daarvan. Sal jy asseblief die gedig vir ons lees?
1: Eendag, op 14, het ek fluisterend my eerste digbundel gelees. Eendag as ek aankom by die huis wat baie wonings het. Dig by jou beskrywings van tuiskoms wou ek wees, purperwinde, 'n skulp se binnekant, die misterie wat Jesus verswyg het. teer is die herinnering van myself, betower deur die ritme van die berge eerder as die see, die ligte samehang van ewig en pink. Onvergenoeg het ek oor 55 jaar gegraviteer na die aarde se ander palet, houtskoolstede, grys honger kindergesigte, die donker weeklaag van vroue. Ek het my kop met as bedek. Eendag, as ons aankom by die vlugtelingskamp wat baie tente onder bome het en ek ruik gebraaide vis en heuningkoek, sal ek seker wees, die skottels is ewig heel en ewig vol. Vertel my 'n bietjie van die afdeling oor landskapgedigte.
0: Ek dink reis is ook 'n belangrike tema in Lina Spies se werk, veral tussen Europa, die Boerland en later ook Pretoria. Wanneer mens gaan kyk ook na haar debuutbundel, is daar ook gedigte wat afspeel in Spanje en my gedig Slaabus staan ook in die idioom van reis en dit is ook 'n Europese stad. Dis nie eintlik 'n slaabus nie, dis maar eintlik 'n bus tussen Firenze en Siena in die mooi Toskaanse landskap wat mens daar tussen sien. Met die reis, dan word dit amper 'n wiegeliedjie. Dan sal iets ook van die kinderrympie wat daarin is en die gedig het dan ook 'n sangerige element.
1: Mm-hmm.
0: So die gedig is getitel Slaabus na Siena. Die slaabus na Siena sweef om die aarde, droom van kastele, cypresse teen die wolke, van strada en grewe, ruigtes langs die pad, bloeisels in die bome. Die slaabus na Siena wieg jou in haar arms, met goue lengte sonskyn, oor weilande vol lig, olywe teen die wande, een ruimer aarde blom. Die slaabus na Siena, droom van die lig val, oor groene weivelde, vergeet van die wêreld, dommel tussen heuwels, bedwelm van die glans. Monte Fiorale, Panzano, Castellina, Rada, hoe groen, hoe goudgeel, valleie, fonteine, kassas, volledig in onsself geleë met torings, klokke, Marias langs die strate. Caiole, Castel Nuovo, die slaabus na Siena omvou jou in haar kleur.
1: Alwen ons weet allemaal hoe lief Lina Spies vir katte is, en sy het baie geskryf oor haar katte, en dit is so 'n lekker ligte afdeling in die bundel waar jy ook gedigte oor katte saam gegroepeer het. Ek dink nou spesifiek aan een wat Marita Brosk bygedra het, genaamd 'n gedig bekruip jou soos 'n kat.
0: Ja, dit vat vir my twee onderwerpe vas waaroor Lina Spies gaande was en dit is die poesie en katte. En daar's jou party digters wat katgedigte geskryf het wat baie goed aansluit. Ek dink aan iemand soos Henny Norkie of Clara Du Plessis of Jennifer Pape. Maar hierdie gedig van Marita Brosk is definitief 'n gunsteling. Sal jy hom asseblief vir ons voorlees?
1: Met graagte. 'N gedig bekruip jou soos 'n kat. Trap awerigse paaie, pofpoetig in die grysstof en skuur teen die onderbewuste. 'N gedig kap plotseling met sissende klanke, spin dan soos het opkrul, die binneoor omhels, assonerend en koesterend, nes pels. 'N gedig is teer, doch wreed. Dit rym immers met die lewe. Dit kan koppig soos 'n klossie aan gedagtes bly klewe, aan die agterkop krap, tot dit eendag 'n beeld neerkom lê, asof dit 'n duif is, asof dit wil sê, maak lewe, maak vlieg. 'N gedig bekruip jou soos 'n kat, dit jag jou, eis jou op, speel baas oor jou, net om in 'n oogwink te laat los, naals in 'n bladsy te slaan, in die hoop dat ander hulle sal aanvlei teen dit wat straks klink na 'n taalbesalm. en dit wat straks langer as 9 lewens bly talm. Alwyn, baie baie dankie dat jy kom kuier het hier op Vers en Klank. Dankie vir jou en Neil Cochran se harde werk om vir ons weer eens so 'n pragtige bloemlesing saam te stel. Ek dink nie alleen gaan dit mense aanspoor om al spiesebundels weer met aandag te gaan lees nie, maar dit maak ons ook bewus van nuwe digters en nuwe vars skryfwerk om dop te hou.
0: Natuurlik, dit is een van die belangrike uitvloeisels van gedigte, is dat nuwe gedigte uitgedigte geskep kan word. Men sien dit by al die groot digters, Brighton, en by Elizabeth Eybers, dan sal Nero en nuwe generasie digters daai vlammetjie by hulle steel en iets heeltemal nie daarvan maak.
1: Sal jy vir ons afsluit met die laaste voorlesing asseblief?
0: Ek sal graag Sarina Dunges se gedig Pleidooi voorlees. Dit is ook die laaste gedig wat in die bundel opgeneem is.
1: Daarmee groet ons namens myself en Alwyn Roo 'n mooi aand vir jou.
0: Pleidooi. Moenie sterf nie, nie as herfs in haar Spaanse rok tussen die bome dans en die vallende akkers soos kastanjette klap en roesterige blare 'n antikwaar vermoed in brons en koperware. Moenie sterf nie, nie as winter met haar ysvingers die bome ontklee en al weerloos laat in hulle ribbe jasse en die eekkorings opkrul in drome en die ou mensberg onder grys teken rus met 'n grou wolke mis. Moenie sterf nie, nie as lengtes se bloeisel ballerinas pas de deux en pirouette op Vivaldi se La Primavera en sy die slapende skoones oproep met haar fluit soos 'n gebed wat alles oopwaaier wat asem en vlerke het. Moenie sterf nie, nie as somer koketeer en titteweit en terg en die sonoog, knipoog vir die openlike flerrie en alles gereed maak vir die kind se fees, want om op so tyd te sterf sal byna heiligskennis wees. Moenie sterf nie.
2: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie wat kort verhale met die siel kom praat. 'N Verhouding tussen twee broers is 'n noue band wat parallel met mekaar se lewens loop. So sterk soos wat dit kan wees, so maklik kan dit ook breek. In sy kort verhaal, dit was 'n voorgevoel, wy Abraham haat te vries uit oor die verhouding.

So begin hulle wat nog onthou. Die gesels oor erfenis en byna bo, wat eers een plaas was. Maar nou, nog selfs geskei deur 'n laning hoë populierbome. Maar om dit twee plase te noem is ook oordrywing. Byna bo is 'n stuk vlei grond. As dit gedreineer is, is dit van die beste grond in die vallei, wat deur Lukas van der Vyver, die oorspronklike eienaar, afgesny is vir sy jongste seun Gert, as erfporsie. Gert het nooit geboer nie. Hy het gaan studeer. Hy was selfs 'n ruk in die buiteland en het daarna tot aan sy dood lesings gegee aan 'n Engelse universiteit. Vandaar dat almal van hom praat as Prof Gert. Wynand, wat die res van die plaas geërf het, het so sy pa geboer. Lukas van der Vyver het tot sy 83ste jaar gelewe. Hy het in 'n ou plaashuis gewoon wat nou gebruik word as pakstoor vir aartappels en hoendervoer. Wynie het nadat hy getroud is, vir hom 'n nuwe huis laat bou omtrent 'n kilometer van die ou opstal af. Die datum op die ou huis se gevel is 1819. In sulke huise is daar nog nie voorsiening gemaak vir 'n jong vrou se behoeftes nie. Hoekom die plaas so verdeel is, dat daar van die beste grond verlore gegaan het, dit weet almal. Lukas was 'n korrelkop en buitendien was Prof Gert eintlik sy oogappel. Dat hy hom laat studeer het, het hy nie as genoeg erfenis beskou nie. Wynie was maar weer sy ma se kind. Hy het selfs meer na haar gelyk. Sy is 13 jaar voor Lukas oorlede, nadat sy koue gevat het toe hulle met die kapkar na haar familie op Montetjie toe is. Sy is ook die enigste wat nie op die plaas begrawe lê nie. Lukas en sy twee seuns lê al drie tussen die eysterklippe onder 'n wilg aan die rivierkant van die ou huis. Daar is 'n draadheining om die begrafplaas, maar daar is nie stene op die graftes nie. Ek weet nie of daar ooit stene was nie. Die rivier het van my lewe die manier gehad om die huis te loop met 'n vloed. En dis juis ook een van die redes waarom die nuwe huis gebou is. Wat niemand vandag meer weet nie, is hoekom daar 'n twis gekom het tussen Prof Gert en Wynie. Dit moes gebeur het kort na hulle pa se dood, want anders sou Wynie immers die grond van byna bo ook bewerk het. Navraag het my by die eenvoudige feit uitgebring dat hierdie soort broedertwiste soms baie nietige redes gehad het. Vir 'n storie sou dit natuurlik baie beter gewees het as die twee broers gestry het oor dieselfde meisie of selfs dit hoort in hierdie wêreld deel tuis as daar 'n geskil was oor die leiwater. Maar van so iets weet niemand nie. En Wynie was nie die soort man wat 'n dergelike soort geskil tussen hom en sy broer sou laat kom het nie. Wynie het Prof Gert verafgod. As daar sonder mense op die plaas kom kuier het en die gesels kom uit by die prestasies van die of daardie kind van die distrik, dan het Wynie altyd 'n hele rukkie in gedagte gesit. Opgestaan en een van Prof Gert se boeke van die rak gaan afhaal. Dit is in vaktaal geskryf en hy het van die regsterme waarskynlik nie veel verstaan nie. Maar hy het die boeke gelees. Koerantuitknipsels oor toesprake wat sy broer gehou het, het hy 'n hele leer vol gehad en hy het die prestasies geweet wat by elke geleentheid gesê is. Miskien is dit hoekom die mense beweer dat die eet Prof Gert se eet was en nie Wynie se nie. Maar almal het van die eet geweet. Die eet om nooit weer met die ander broer te praat nie. Daarom het almal die naweke se melktert en rosynetert op erfenis geniet saam met die koffie en het almal die mandjies vrugte met dank in die motor gelaai, hoewel almal tog elke keer weer ongemaklik gevoel het as Wynie begin praat oor sy broer se prestasies. So 'n manier van doen kry nie goue naam nie. Nie gou die regte een nie. Daar moet gewoonlik iets gebeur voordat mense die dinge wat hulle al goed ken en 'n ander lig sien. En dit
het toe gebeur. Toe Wyne in sy 70ste jaar die eerste aanmaning gekry het van sy longe. Hy het een oggend terwyl hy gesit en melk het, bloed gespoeg, en een van die werksmense het dit gesien. Toe eers het die mense na hom begin luister as hy oor sy broer praat. En toe eers het die mense vir mekaar begin sê, hy verlang na Prof Gert. O, en dis 'n diep en ou verlange daarie. Maar niemand het vir Prof Gert laat weet van sy broer se siekte nie. Die enigste wat het miskien sou doen, was die dokter. En hy het dit nie gedoen nie. Hy het nagte lank by Wynie gesit, partymal tot dagbreek toe, en hulle het oor alles onder die son gesels. Maar hy sê, hulle het nooit een enkele woord oor die toos gepraat nie. Oor Prof Gert, natuurlik wel, want destyds was sy naam in al die koerante, omdat hy 'n nuwe boek gepubliseer het. En een nag, toe hy gedink het die einde is naby, het hy vir Wynie gevra of hy nie vir Prof Gert minstens moet laat weet van die siekte nie. Wynie het sy kop geskud en geantwoord, maak net sy leeplek reg, daar langs my en Pasen. Dis al waar ons saam sal hoort, in vrede. Nee, ek is seker daarvan, dat ou dokter nie vir Prof Gert laat weet het van sy broer se siekte nie. Toe kom daar die nag. Klein Gert, Wynie het sy enigste seun vernoem na sy broer, het die middag die dokter laat haal, en teen etenstyd die aand het almal geweet. Ou dokter, en so word vertel en ek glo dit, want ek ken hom, het 'n rukkie lank by Wynie gewaak. Maar tussen en op die werf rond gedwaal en onbeskaamd gehuil. En dan het Rina, klein Gert se vrou, maar weer koffie gemaak, en hulle het stil om die tafel in die eetkamer gesit. Die Millerlamp tussen hulle, op die wit damasdoek en die portrette van Lukas en sy vrou teen die mure. Wynie se vrou Amalia het in die gang voor die siekekamer op 'n stoel gesit en sy wou niks drink en niks eet nie. As die dokter uit die kamer is, het sy ingegaan na haar man toe. Klein Gert en ou dokter was op die werf toe hulle die groot motor teen laatenstyd sien indraai by erfenisse hek. Hulle het eers gedink, dis kuiermense, of mense wat kom verneem hoe dit gaan. Maar toe die motor deur die driffie kom, het hulle geweet wie dit is. Dis nou 23 jaar, het klein Gert gesê. En dis nog betyds, het ou dokter geantwoord. Teen hierdie tyd het die motor al langs hulle stil gehou. Net Prof Gert was in die motor, sy vrou en sy drie seuns het nie saamgekom nie. Hy het uitgeklim, hulle het mekaar met die hand gegroet en hy het gevra, is ek betyds? Maar hy het al aangestap na die kombuisdeur toe, voordat ou dokter geantwoord het, ons het dit nou net vir mekaar gesê. Rina het hom nie herken nie, maar Amalia het uit die kamer uitgekom, na hom opgekyk en toe haar hand uitgesteek. Prof Gert het haar gesoen, maar sy het hom by die gangdeur ingestoot, asof sy bang was, dat daar te min minute sou oorwees. Ou dokter het net in die siekekamer ingegaan nie. Hy het agter Prof Gert in die gang gestaan, toe omgedraai en vir die ander om die ronde geelhou tafel gesê, daar is ek nie meer nodig nie, maar ek bly by julle. Uit die eetkamer kon hulle Wynie se kamer deur sien. Prof Gert het in die deur vasgesteek en sy broer saggies op sy naam geroep. Toe het hy ingestap en in die wit vertrekkie in. Die sieke het hom opgelig tussen die kussings, maar Prof Gert het hom aan sy skouers gevat en teruggedruk. Ek het naar jou toe gekom, broer, het hy gesê. Nou, vergeet ons alles. Ek het 23 jaar gelede al vergeet, Boetie,
het Wynand in 'n helder stem gesê. En ek het lank gewag. Ek het geweet ek moes kom. En ek het vanoggend van die huis af 'n vergadering uitgestel en alles net so daar gelos. Ek is bly, ek is hier. Blyer as wat ek is, my broer. Blyer kan jy nie wees nie, het Wynand geantwoord. Maar jy moet nou eers iets gaan eet en jou gesig gaan was. Ek sal vir jou wag. God het vir my al die jare gegee om in te bid. Hy sal vir my nou ook 'n tydjie gaan om dankie te sê. Ek wil hê dat jy jou moet gaan verfris, want ek het ook 'n rukkie nodig. Ek het gebid dat jy sou kom, maar ek het jou nie verwag nie. Teen voordag die volgende oggend het Rina die laaste maal koffie geneem vir haar pa en sy broer. Prof Gert het, omdat het koud was, sy bene langs Wynie onder die kombers ingestoot, die kussings agter sy rug ingestop, en hulle het gesels. Dis nog nie die einde nie, het sy vir die mense in die voorhuis om die tafel gesê. Pa was in geen weke so helder van verstand nie, en hy het laat weet, sê vir jou ma, sy moet hiernatoe kom. Ek wil aan ons broer voorstel, ek het skoon vergeet, hulle ken mekaar nie. Ek ken hom beter as enige iemand anders, het Amalia geantwoord, maar haar man se wens gehoorsaam. In die siekekamer het het later stil geword. Buite het die dag heeltemal gebreek en een van die werksmense het aan die agterdeur geklop. Klein Gert het uitgestap om vir hom te sê wat om te doen, maar hy was nog nie onder by die ou huis nie, toe hulle hom weer laat roep het. Wynie en Prof Gert het langs mekaar op die bed gelê. Al twee het aan die slaap geraak. Net Prof Gert het hy daardie slaap nooit weer wakker geword nie. Wynand is 'n week en 2 dae later oorlede.

Jy het geluister na Dit was 'n voorgevoel deur Abraham H. de Vries. 'N Komedie kortverhaal bundel verhale uit 'n koel voorhuis en Protea Boekhuis is die uitgewer. Die voorleser was Vilroe van Agterberg. Ek hoop jou siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op die RSG app. Skakel gerus weer volgende keer in, dan kry ons mekaar net hier.

Barrel die Augustuswind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plukke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaat nominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.

0: volgende week in agterplaas.
1: My ma weet ek is hier. Ek het al ge-WhatsApp.
2: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
1: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
2: En lou versaagie skrik my nie.
1: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
2: Ek sal alles af om of jy saam speel, Pieter.
1: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
0: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.

Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se uitgawe van Loof die Here. Dis weer tyd vir my en jou se saam luister na musiek in die gees van die Sondag en wat hopelik vir ons tot stigting en troos sal wees. Die openingsmelodie is die bekende Ambrosiaanse lofgesang, Grote God, ons loof U, maar hierdie keer 'n orgelweergawe daarvan.

Ek hoop jy het hierdie orrelweergawe van Grote God, ons loof U, ook bekend as die Ambrosiaanse lofgesang, deur die orrelis Günter Brausinger, goed op die oor gevind. Ewe bekend is die Halleluja-lied, Bring my die ou tyding, die tyding van Gods woord.

Neil van der Walt se verwerking van Bring my die ou ou tyding is gesing deur Cantamus Corde. Die drie Ierse tenore John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns sing nou Be Thou My Vision, 'n eeuwoue Ierse gebed, 'n eenvoudige belydenis dat God die lig en die wysheid is.

Dit was Be Thou My Vision, gesing deur die drie Ierse tenore John McDermott, Finbar Wright en Anthony Kearns. Die ou Psalmlied 116 begin met God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehae. In 2001 gee die digter T.T. Kloete in, kan ons maar dit noem, herformulering van die teks, en dis dan die Potchefstroomse Universiteitskoorse uitvoering van hierdie teks se verwerking deur Avi van Wyk, waarna ons nou gaan luister.

God het ek lief, soos verwerk deur Avi van Wyk, is gesing deur die Potchefstroomse Universiteitskoor. Hierdie verwerking van Avi is by my 'n gunsteling, baie mooi. Hier is weer een van my gunsteling kore van Suid-Korea, die Gracias Koor met Come Christians Join to Sing.

Dit was die Suid-Koreaanse Gracias koor en orkes met Come Christians Join to Sing. Die Skotse tenor Kenneth McKellar, bekende operasanger wat by die gesogte Royal College of Music sy opleiding gekry het, sing nou Wherever You Walk van Handel.

Wherever You Walk van Handel is gesing deur die Skotse tenor Kenneth McKellar, bygestaan deur die orkes van die Koninklike Operahuis Covent Garden. En nou vir instrumentale musiek van 'n geliefde melodie, ook bekend as The Old Hundredth.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur die internasionale huisleer se personeelorkes. Van Mozart speel ek die Alma Dei Creatoris in F majeur. The Caring Mother of God the Creator. Dis 'n selfstandige gesang oor Maria en nie deel van 'n groter werk van Mozart nie.

Dit was nou vir my baie mooi gewees. Alma Dei Creatoris in F majeur van Mozart en dis uitgevoer deur die soliste Charlotte Margiono, sopraan, Elizabeth von Magnus, alt en Christoph Pregardin, tenor, saam met die Arnold Schoenberg koor en die Concentus Musicus Orkest, gedirigeer deur Nicolas Hanenkolt. I couldn't hear nobody pray, sing die sopraan Kathleen Battle en sy word bygestaan deur die gitaarspeler Christopher Parkening.

Dit was I Couldn't Hear Nobody Pray, gesing deur die sopraan Kathleen Battle, op gitaar begeleid deur Christopher Pakening. Ek weet Rina Hugo se stem is gewild by baie van julle, ook by my. En sy sing nou die lied Hy is hier.

Hy is hier soos verwerk deur Rien Joubert, is gesing deur Rina Hugo. Die spiritual Soon I Will Be Done With The Troubles Of This World is dalk nie so bekend nie, maar het word so mooi uitgevoer deur die Stellenbosch Libertas koor, jy sal daarvan hou.

Soon I will be done with the troubles of this world, 'n spiritual gesing deur die Stellenbosch Libertas koor onder leiding van Johan de Villiers. Die solo stem wat jy gehoor het was die van Anne Serfontein. En nou is het alweer fluit tyd vir vandagse program en ek sluit af met die bekende keurspel van enkele Walliese gesange.

Loof die Here is afgesluit met 'n keerspel van Walliese gesange met bariton Bryn Terfel as solis saam met die BBC Walliese koor en orkes. Soos immer, dankie vir die saamluister en mag jou Sondag rustig verloop en jy die nuwe week sommer met moed en durf aanpak. Groete, Magdalene.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reguit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar is klein geld, iewers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Help dit?
1: Daar's 'n beter manier om te help. Die stad Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die stad Kaapstad.
2: Smelt die ys weg met vier warm vermaak, net hier op RSG.

Jonge word kinders mishandel, vroue word verkrag. Moordenaars loop oral rond, vrye borgtog elke dag. Alles loop ten gronde, vir jou en vir my.

Hier is die sleutel van die Bibelebomse berg. Op die Bibelebomse berg staan die Bibelebomse huis. In die Bibelebomse huis woon Bibelebomse mense. En die Bibelebomse mense het Bibelebomse kinders. En die Bibelebomse kinders eet Bibelebomse pap. Met 'n Bibelebomse lepel

0: dinge verander hoe meer bly als die selle. So sê Jean-Baptiste Carr. Maar ek en my beminde, ons moet maar na hierdie wille water staan. Dankie God, hy kom verby gery. Sy swaar blik in die son. Hy vra waar daar die reuse windmeels. Ek sê sy toe, daar by Caledon. Dis al vir nou.
1: RSG, dis die een.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: In die nuus om 6 uur. KwaZulu-Natal se premier sê iTikweni is 'n brandpunt vir politieke moorde. Die DA-leier doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om op 4 November te gaan stem en die Springbokke klop die Pumas in Buenos Aires. Goeiemôre, ek is Edie die Jager. Die KwaZulu-Natal se premier, Tami Mthuli, sê die iTikweni metro is 'n brandpunt vir politieke moorde in die provinsie. Hy sê dit is nie net raadslede wat geteiken word nie, maar ook werknemers van die metro wat betrokke is by die betaling of uitreiking van tenders. Mthuli het gereageer op die dood van die ANC-raadslid Sibusiso Kwela, wat donderdagmiddag by sy kantoor in Klaarwater, Wes van Durban, doodgeskiet is. Mthuli sê hulle beplan om binnekort 'n vredeskomitee in die provinsie saam te stel, wat onder meer gesprek sal voer met al die politieke partye. Die regering het die dood van 2 polisielede en 2 vroue tydens 'n vermeende lokval in Reigerpark in Ekurhuleni Vrydag aand veroordeel. Die polisielede was deel van 'n misdaadvoorkomingsspan wat patrollies in die gebied uitgevoer het. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die beamptes besig om die gebied te patrolleer toe hulle op 'n skietvoorval gereageer het. Skote is op hulle afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. Die adjunkregeringswoordvoerder William Baloyi het die Reigerpark gemeenskap versoek om met die polisie saam te werk deur inligting te verskaf wat kan lei tot die inhegtenisneming van die oortreders. En nou verkiesingsnuus. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis het 'n beroep op Suid-Afrikaners gedoen om op 4 November in die plaaslike regeringsverkiesing te stem. Hy het gister die partij se verkiesingsmanifest in Newtown in Johannesburg bekend gestel. Volgens Hill-Lewis kan Suid-Afrikaners se politieke keuse in November die toekoms van hul gemeenskappe bepaal.
1: In Midvaal, in Koger, in Swartland, in Saldanhabay, in Cape Town, and every municipality where the DA governs across South Africa, South Africans can see what happens when clean government, capable people, and disciplined financial management come together. These places are not perfect, of course not. No place is perfect, but they prove that decline is not inevitable. It is a political choice. It can be turned around.
0: Die DA-leier Jordan Hill-Lewis. Action SA het Shaun Meyers as sy burgemeesterskandidaat vir die sentrale Karoo distriksmunisipaliteit in die Wes-Kaap aangekondig voor die plaaslike verkiesing op 4 November. Japie van der Linde sal in Beaufort West staan, Beverly Foster in Laingsburg en Kiewit Baaitjies in Prins Albert. Die party sê die aankondiging dui op 'n belangrike mylpaal in sy veldtog om geloofwaardige plaaslike leierskap en praktiese oplossings voor te stel. Action SA het beloof om dienslewering te herstel, plaaslike bestuur te versterk en ekonomiese geleenthede in die sentrale Karoo te ontsluit. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer sê gemeenskappe moet 'n groter rol speel in die bekamping van die vinnige verspreidende Ebola uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Die getal Ebola-gevalle in die DRK oorskry nou die 4000 kerf. Die hoof van die organisasie, Jean Kaseya, sê dat die betrokkenheid van leiers in dorpe kan help om verkeerde inligting teen te werk, gevalle vroegtydig op te spoor en veiliger begrafnisgebruike te bevorder. Kaseya sê die poging sal ondersteun moet word deur gratis gesondheidsorgdienste. Hy sê hulle is deur die regering verseker dat alle dokters en verpleegkundiges uit sowel die openbare as die private sektor betaal sal word. Rugby. Die Springbokke het Argentinië gisteraand in 'n eenmalige toets in Buenos Aires met 17-10 geklop. Die wêreldkampioene het die wedstryd beklink met 'n tweede drie kort na die 60ste minuut. Die Bokke het nou 2 weke oor om voor te berei vir die eerste wedstryd van 4 toetse in die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland. Die eerste kragmeting vind op 22 Augustus op Ellis Park in Johannesburg plaas. Ten slotte weer die hoofnuus. Die KwaZulu-Natalse premier, Tami Mthuli, sê die iTikweni metro is 'n brandpunt vir politieke moorde in die provinsie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En hier volg jou minimum en maksimum temperature vir vandag 9 Augustus soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ek begin in Gauteng. Pretoria 8:23. Johannesburg 4:21. Vereniging 5:22. Mpumalanga, Mbombela 9:26. Imalagleni 7:20. Ermelo 6:21. Standerton 0:22 en Skukuza 12:31. Limpopo, Polokwane 8:21, Palaborwa 10:28, Tzaneen 8:26, Musina 12:27, Lephalale 8:29 en Mokopane 6:24. Noordwes, Klerksdorp 5:24, Potchefstroom 7:24, Mahikeng ook 7:24, Rustenburg 6:24 en Vryburg 5:25. Die Vrystaat Bloemfontein 7:23, Welkom 8:24, Bethlehem 0:20, Kroonstad 7:24, Vorderasmit 4:19, Vicksburg 1:19 en Sasolburg 5:22. Die Noord-Kaap, Upington 7:17, Kimberley 10:23, De Aar 8:16, Posmasburg 7:16, Alexanderbaai 9:15, Springbok 6:10, Kalvinia 5:09 en Sutherland 2:05. Die Wes-Kaap, Kaapstad 10:14, Vredendal 8:15, Riversdal 7:11, George 8:12, Mosselbaai 10:13, Woester 7:10, Beaufortwes 7:09 en Oudtshoorn ook 7:09. Die Ooskaap, Gqeberha 11:14, Makanda 8:13, Nguba of Graddock 5:12, Robert Sobukwe dorp of Graafreinet 3:11, Kokompo stad of Oos-London 12:17, Port St. John's 13:20, Mtata 9:17, Komane of Queenstown 3:14 en Konkwe of King Williamstown 9:15. En naastens KwaZulu-Natal, Durban 18:24, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 10:27 en Mnambiti of Ladysmith 6:27.
2: Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouwendag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vroue. Ons luister na musiek en stories oor vroue se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my Johan van Lille in alles en nog wat. Sondagmiddag net na 1:00.
3: Sondagoggend net na die 7:00 nuus gesels ons op Vrouedag in binnekamer met Dominee Nadia Miller oor die onbekende vrou by die put. Miranda van Bam, Monique Strydom en Tanya Powell vertel ook van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Skakel in sondagoggend net na die 7:00 nuus vir binnekamer saam met my, Lizelle de Bruin.

Goeiemôre en welkom by RSG hier op Vrouedag. Dit is nou so 9 minute oor 6. Onthou my spesiale vrou in jou lewe vandag daardie ekstra aandag te gee, dalk 'n bossie blomme, 'n ontbyt in die bed of net 'n lekker koppie koffie. Nou wat lê voor vanoggend? Dis Helde Bruin en haar gaste gesels oor die vrou by die put en van die verskil wat geloof in hulle omgewing maak. Dit alles in binnekamer net na die 7 uur nuus en weer. Loof die Here met Magdalene Kreur net na 8. En die oggenddiens net na 9 word vanoggend gelei deur Dominee Lucky Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk. Daarna die gelukwense as jy 90 jaar en ouer verjaarsdag vier en iemand dalk vir jou 'n boodskap ingestuur het. Maar nou, een van die mees verrassendste hoogtepunte in oggendstemming is Sir Anthony Hopkins se Bracken Road. Die wêreld ken hom as een van die grootste akteurs, maar Hopkins komponeer al sedert sy kinderjare. Bracken Road vorm deel van sy nuwe suite 1947. Die opname wat jy in die program gaan hoor is 'n splinternuwe werk wat op 10 Julie 2026 vrygestel is, sommer net nou die dag, en die volle album sal eers later die jaar vrygestel word. Hier is daarin Oosduisen met vanoggend se oggendstemming.

Goeiemôre. Die jaar spoed voort, maar waarvan jy seker kan wees, is dat dit sonoggend is en tyd vir my om saam met jou te kuier in oggendstemming. En wat 'n voorreg is dit nie. Vanoggend kan jy na musiek van Jeff Bullock, Patrick Cassidy, Arthur Piazzolla, Mozart en nog baie meer uitsien. In 1999, vir die paastyd, het die Praag Simfonieorkes onder leiding van Paul Terracini die Simfonie van Hoop van Jeff Bullock uitgevoer. Hier is die 8ste deel uit die werk, Carried by Grace.

Carried by Grace, die 8ste deel uit die Simfonie van Hoop, gekomponeer deur Jeff Bullock en vertolk deur die Praag Simfonieorkes onder leiding van Paul Terracini. Ons ken Sir Anthony Hopkins as een van die grootste akteurs van ons tyd, maar min mense besef dat musiek sy eerste liefde was. Hy komponeer al sedert sy kinderjare. Sy suite, 1947, 'n suite vir klavier en orkes, is 'n autobiografiese werk. Die titel verwys na 1947, die jaar waarin Anthony Hopkins in Port Talbot in Wallis gebore is. In hierdie suite kyk hy terug oor sy kinderjare en die mense, plekke en herinneringe wat hom gevorm het. Die tweede beweging se titel is Bracken Road en dit is die straat waar Anthony Hopkins as kind groot geword het. Luister saam met my na die enkel snit wat op 10 Julie hierdie jaar vrygestel is en die volle album sal eers in Oktober beskikbaar wees. Bracken Road word vertolk deur die Filharmoniese Orkees met Sergio Tiempo as solis en op die podium is Gustavo Dudamel.

Brackenfroud uit die 1947 suite vir klavier en orkes, gekomponeer deur Sir Anthony Hopkins. Dit is vertolk deur die Filharmoniese Orkes met Sergio Tiempo as solis en Gustavo Dudamel as dirigent. Laudate Dominum is die Latynse woorde vir Psalm 117. Die woorde is loof die Here al die nasies. Prys hom alle volke, want sy liefde is groot oor ons. Die trou van die Here bly vir altyd. Prys die Here. Mozart het die Laudato Dominum as deel van die koraalkomposisie Vespera Solemnis e Confessore K339 gebruik. Dit is die vyfde deel van die werk en hier is 'n instrumentale verwerking van Mozart se komposisie as dit vertolk word deur Vingegaard Olafsen.

Een instrumentale weergawe van Laudate Dominum van Mozart deur Wingingur Olafsen. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming. My naam is Darien Oosthuizen en jy is welkom om met my kontak te maak deur vir my 'n e-pos te stuur na rsg.darien@gmail.com. Dit is rsg.darien en jy spel Darien Tharien@gmail.com. Libera het op die kanon in D van Johann Pachelbel 'n werk opgeneem. Sanctus is geskoei op Pachelbel se kanon in D en verwerk deur die koorleier Robert Priceman.

Sanctus van Libera. Julian Lloyd Webber is volgende aan die beurt met 'n werk van Arthur Piazzolla. Piazzolla is in Argentinië gebore en het saam met sy familie in 1924 na New York geëmigreer. In 1937 is hy terug na Argentinië om daar klassieke musiek te kon studeer. Hy wen 'n beurs om sy studies voort te sit in Parys en studeer onder Nadia Boulanger, wat hom inspireer het om tangos te komponeer. Het is een van sy werke, Oblivion, as het vertolk word deur Julian Lloyd Webber en hy word begeleid deur John Linehan.

Oblivion, 'n komposisie van Arthur Piazzolla, soos vertolk deur Julian Lloyd Webber en John Linehan. Vervolgens musiek van Patrick Cassidy. Cassidy is 'n Ierse komponis wat baie bekend is vir sy kantates wat van Ierse mitologie vertel. Vandag speel ek graag Lament. Dit word vertolk deur die St. Patrick's Kathedraal Orkest met John Michael Caprio as dirigent. Die orgelis met hierdie opname is Stanley Cox.

John Michael Caprio het die St. Patrick's Cathedral Orkees gelei met hulle vertolking van Labent, 'n komposisie van Patrick Cassidy. Die orrelis was Stanley Cox. Ek het aan die begin 'n nuut uitgereikte snit gespeel en nou is dit tyd vir nog een. Op 9 Junie 2026 het Ola Gyalo 'n instrumentale album uitgereik en die titel is Ordinary Lives. Luister na die kort maar ongelooflike sielvolle werk The Eternal Sky.

The Eternal Sky, 'n komposisie van Olga Geilo. Nou vir balletmusiek deur Tchaikovsky. Swanemeer vertel die storie van prinses Odette wat in 'n swaan verander word deur die bose baron van Rothbard. Hier is die swaan tema wat ons almal baie goed ken as dit vertolk word deur die koninklike filharmoniese orkes.

Die Swan tema uit die Swanemeer ballet met musiek gekomponeer deur Peter Tchaikovsky is vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees. Ek sluit vanoggend af met die a cappella groep Eclipse 6 met hulle vertolking van die Duitse gesang wat in 1855 in Engels vertaal is, Be Still My Soul.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Be Still My Soul, soos vertolk deur Eclipse 6. En daarmee groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer, waarin ons weer saamkuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.

0: Ek hoop jy het oggendstemming vanoggend baie geniet. As jy met Tarien wil kontak maak, e-pos haar gerus na rsg.tarien@gmail.com. rsg.tarien@gmail.com. Jy's nou geskakel op RSG, dit is nou so 6 minute voor 7. Die Bybelvoorlesing van vanoggend se lewende woord word gedoen deur Danny Fourie. Die teksverse is Markus 8 vers 31 tot hoofstuk 9 vers 1, 1 Tessalonisense 4 vers 1 tot 8 en Spreuke 4 vers 23.
1: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
2: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
3: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Markus 8 vanaf vers 31 tot hoofstuk 9 vers 1. Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Jesus het echter omgedraai, na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie in my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe vir homself wil behou, sal het verloor. Maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal het behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie om dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met die

0: dieselfde heerlijkheid als sy vader. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle. Daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. En nou lees ons uit 1 Tessalonisense 4, vanaf vers 1 tot 8. En nou het ons nog iets anders om van julle te vra, broers. Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe. Julle doen het ook. Maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend. Lê julle nog meer daarop toe. Julle ken die voorskrifte wat ons op gesag van die Here Jesus aan julle oorgedra het. Dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe. Verhou julle van onsedelikheid. Elkeen van julle moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet saamlewe. Julle moenie deur hartstog en begeerte gedrywe word soos die heidene wat vir God nie ken nie. Ook mag niemand hom in hierdie verband te buite gaan en sy broer bedrieg nie, want die Here straf al sulke dinge. So het ons julle trouens al vroeër gewaarsku. Ons het julle nadruklik hierop gewys. God het ons nie geroep om onsedelik te lewe nie, maar om heilig te lewe. Wie hierdie voorskrifte verwerp, verwerp dus nie maar net 'n mens nie. Hy verwerp God, wat ook sy Heilige Gees aan julle gegee het. Ons laaste voorlesing kom uit Spreuke 4, vanaf vers 23 tot hoofstuk 5, vers 2. Wees vooral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Weerhou jou van leuns, moenie mense mislei nie. Hou jou oë op die pad vorentoe, kyk reg voor jou uit. Baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of regs wegdraai nie. Weerhou jou van die verkeerde koers. My seun, slaan ag op die wysheid wat ek jou leer. Luister na my goeie raad. Dan sal jy self ook met oorleg kan optree en met die nodige kennis kan praat.
1: Skakel Feba Radio by 012-335-5708 of vind Feba Radio online by febaradio.co.za.
2: Vanoggend se voorlesing is gedoen deur Danny Fourie en is versorg deur Wordwise Media. Goeiemôre, dis RSG en dis tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 7 uur. Die Ekurhuleni burgemeester wil alle hulpbronne inspan teen bendegeweld en dwelms. Bibberweer en sneeu in dele van die Wes-Kaap en Banyana Banyana in die kwart-eindronde van die Afrika beker toernooi uitgeskakel. Goeiemôre, ek is Eddie die Jager. Die Ekurhuleni burgemeester Nkosindiphele Kakaza sê die stad sal alle beskikbare hulpbronne mobiliseer om dwelms en bendegeweld die hoof te bied. Kakaza het gereageer op die skietvoorval in Ryger Park vrijdag aand, waarin 2 polisiebeamtes en 2 vroue dood is. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die polisiebeamtes besig om die gebied te patrolleer toe hulle op 'n skietvoorval gereageer het. Skote is op hulle afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. Die voorval het kommer verskerp oor die veiligheid van polisielede en die voortdurende bedreiging wat bendes inhou. Die KwaZulu-Natalse premier, Tami Ntuli, sê die eThekwini Metro is 'n brandpunt vir politieke moorde in die provinsie. Hy sê dit is nie net raadslede wat geteiken word nie, maar ook werknemers van die metro wat betrokke is by die betaling of uitreiking van tenders. Ntuli het gereageer op die dood van die ANC-raadslid Sibusiso Sokwela, wat donderdagmiddag by sy kantoor in Klaarwater, Wes van Durban, doodgeskiet is. Ntuli sê hulle beplan om binnekort 'n vredeskomitee in die provinsie saam te stel, wat onder meer gesprek sal voer met al die politieke partye. 'N koue front het dele van die Wes-Kaap bereik wat nat, winderige en baie koue toestande bring. Sneeuval word vandag oor die bergagtige sentrale gebied en die oostelike dele van die provinsie verwag. Die weervoorspeller Matubela Langutelani sê die weersomstandighede sal na verwagting tot môre voortduur. Reënval van 20 tot 40 mm word vandag oor die suidoostelike dele van die Wes-Kaap verwag in gebiede soos Mosselbaai, Knysna en Plettenbergbaai. Verder word 'n skerp daling in temperatuur deur die dag verwag met maksimum temperature wat tussen 8 tot 10 grade Celsius op plekke oor die suidelike dele van die Namakwa-landestrik in die Noord-Kaap, sowel as oor die binneland en suidelike dele van die Wes-Kaap wissel. Koue, nat en winderige toestande word voorspel. Die Afrika Sentrums vir Siektebeheer sê gemeenskappe moet 'n groter rol speel in die bekamping van die vinnig verspreidende Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo. Die getal Ebola-gevalle in die DRK oorskry nou die 4000 kerf. Die hoof van die organisasie, John Kaseya, sê dat die betrokkenheid van leiers in dorpe kan help om verkeerde inligting teen te werk, gevalle vroegtydig op te spoor en veiliger begrafnisgebruike te bevorder. Kaseya sê die poging sal ondersteun moet word deur gratis gesondheidssorgdienste. Hy sê hulle is deur die regering verseker dat alle dokters en verpleegkundiges uit sowel die openbare as die private sektor betaal sal word. Rugby. Die Springbokke het Argentinië gisteraand in 'n eenmalige toets in Buenos Aires met 17-10 geklop. Die wêreldkampioene het die wedstryd beklink met 'n tweede drie kort na die 60ste minuut. Die Bokke het nou 2 weke oor om voor te berei vir die eerste wedstryd van 4 toetse in die Greatest Rivalry reeks teen Nieu-Seeland. Die eerste kragmeting vind op 22 Augustus op Ellis Park in Johannesburg plaas. En nou sokker. Banyana Banyana se hoop vir 'n tweede opeenvolgende verskyning by 'n FIFA vroue wêreldbeker toernooi is van die baan. Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan is gisteraand in Rabat deur die gasheerland Marokko in die kwart-eindronde van die Afrika beker toernooi uitgeskakel. Die Marokkaanse span het met 'n oorwinning van 2-1 sy plek by aanstaande jaar se wêreldbeker in Brasilië verseker. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Ekurhuleni burgemeester Nkosindiphele Kakaza sê die stad sal alle beskikbare hulpbronne mobiliseer om dwelms en bendegeweld die hoof te bied. Kakaza het gereageer op die skietvoorval in Ryger Park vrijdag aand, waarin 2 polisiebeamtes en 2 vroue dood is. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 8 uur. En hier volg jou streeks weervoorspelling vir vandag 9 Augustus, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Daar is 'n hele paar waarskuwings, soos jy gehoor het in die nuus. 'N 'n Oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu word verwag oor die Dr. Beyers-Naudé munisipaliteit, Chrishani distrik, Senqu, Elundini en Matatiel munisipaliteit en sal voortduur tot Dinsdag 11 Augustus. Dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu word verwag op plekke oor Kaukama, Kouga, Bloekrein, Raymond, Maglaba, Amalahlathi, Ntsaki Yetu, Dr. Ibi Kuma, Mhlontlo en Mzimvubu munisipaliteite en sal voortduur tot Dinsdag 11 Augustus. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën word verwag op plekke oor die Kaukama munisipaliteit in die Oos-Kaap en die verre suidelike dele van KwaZulu-Natal. Dan nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en golwe wat kan lei tot skeepvaartprobleme word verwag tussen Port Edward en Durban. En dan uiters hoë brandgevaar toestande oor die suidwestelike dele van Noordwes, die sentrale dele van die Vrystaat sowel as die verre noordoostelike dele van die Noord-Kaap word verwag. En dan 'n algemene weerwaak, 'n koue front vergesel van 'n laagdrukstelsel sal na verwagting die binneland van KwaZulu-Natal, die Vrystaat, die Wes-Kaap, die Noord-Kaap en die Oos-Kaap vanaf vandag tot Dinsdag beïnvloed. Die publiek en veral boere word gewaarsku dat baie koue winderige toestande sneeuval in berggebiede en rowwe tot baie rowwe see langs die kus verwag kan word. Tref maar dan die nodige voorsorgmaatreëls waar jy ook al jouself bevind in daardie gebiede. Gauteng, mooi weer en koel. Mpumalanga, oggendryp op plekke op die hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laaveld. Limpopo, mooi weer en warm, maar koel op plekke. Noordwesprovinsie, mooi weer, winderig en koel tot warm en het word gedeeltelik bewolk in die aand. Die Vrystaat, mooi weer, winderig en koel en het word gedeeltelik bewolk met enkele buie in die suide en sentrale dele. Die Noordkaap, mooi weer in die verre noorde, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel, maar baie koud op plekke in die suide, met enkele tot verspreide buie in die suide en sentrale dele. En dan die sneeu word oor die suidelike hoogliggende gebiede verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk oos waai, maar sterk vanaf die middag. Die Weskaap, winderig oor die binneland, andersins bewolk en koud tot baie koud, met verspreide tot wyd verspreide buie en reën. Maar plek in die verre noordweste. Sneeu word vanaf die middag oor die noordelike en noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk wes waai langs die suidkus in die oggend, andersins matig in 'n oostelike rigting en sterk word langs die weskus vanaf die middag. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, aanvanklik plek gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide reën en buie, maar verspreid in die noorde met sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig wes wees, oos van Algoa Baai, andersins matig tot sterk en suidelik waai in die middag. Die oostelike helfte van die Oos-Kaap, aanvanklik mooi weer op plekke, andersins bewolk en koel tot koud, maar plek baie koud, met wyd verspreide reën en buie vanaf die weste, maar verspreid in die noorde met sneeu oor die hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal aanvanklik lig tot matig wes waai in die noorde, andersins matig tot tamelik sterk wes en fris tot sterk word later. KwaZulu-Natal, mooi weer in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Dit sal vanaf die laatmiddag bewolk word in die suide met verspreide buie en reën op plekke. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oostelik waai in die noorde, andersins lig tot matig wes wat vanaf die laatoggend noordwaarts uitbrei en vanaf die aand fris tot sterk sal word. Besoek gerus die webwerf weather.co.za of die platforms X of Facebook. Soek maar net daar vir SA Weather Service. Dan jou minimum en maximum temperature vir vandag: Gauteng, Pretoria 8, 23, Johannesburg 4, 21, Vereniging 5, 22, Mpumalanga, Mbombela 9, 26, Emalahleni 7, 20, Ermelo 6, 21, Standerton 0, 22 en Skukuza 12, 31. Limpopo, Polokwane 8, 21, Palaborwa 10, 28, Tzaneen 8, 26, Musina 12, 27, Lepalale 8, 29, Mokopane 6, 24. Noordwes, Klerksdorp 5, 24, Potchefstroom 7, 24, Mahikeng ook 7:24, Rustenburg 6:24 en Vryburg 5:25. Die Vrystaat Bloemfontein 7:23, Welkom 8:24, Bethlehem 0:20, Kroonstad 7:24, Vorensmit 4:19, Vicksburg 1:19 en Sasselburg 5:22. Die Noord-Kaap Appington 7:17, Kimberley 10:23, De Aar 8:16, Posmasburg 7:16, Alexanderbaai 9:15, Springbok 6:10, Kalvinia 5:09 en Sutherland 2:05. Die Wes-Kaap, Kaapstad 10:14, Vredendal 8:15, Riversdal 7:11, George 8:12, Mosselbaai 10:13, Woester 7:10, Beaufort Wes 7:09 en Oudtshoorn ook 7:09. Die Oos-Kaap, Gqeberha 11:14, Makanda 8:13, Nguba of Kraddock 5:12, Robert Sobukwe dorp of Graaf Reinet 3:11, Kokompo stad of Oos-London 12:17, Port St John's 13:20, Mthatha 9:17, Komane of Queenstown 3:14 en Konkwe of King Williamstown 9:15. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 18:24, Richards Bay 18:28, Pietermaritzburg 10:27 en Nambiti of Ladysmith 6:27.
1: Op 9 Augustus herdenk Suid-Afrika 'n dag wat ons geskiedenis vir altyd verander het. Dit was op hierdie dag in 1956, toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou opgeruk het om onreg te trotseer en hulle stemme te laat hoor. In stilte het hulle gestaan, in eenheid het hulle opgestaan en met hulle moed het hulle die wêreld herinner. As jy 'n vrou slaan, tref jy 'n rots. Vandag eer ons daardie nalatenskap en elke vrou wat met krag, wysheid en deernis ons gesinne, gemeenskappe en land help vorm. Hierdie Vrouedag bring RSG hulde aan die vroue van Suid-Afrika, gister, vandag en môre. Gelukkige Vrouedag.
0: Goeiemôre as jy nou is ingeskakel het, jy's hier op RSG en is nou so 12 minute oor 7. En is nou tyd om oor te gee aan Liselde Bruin en haar gaste in die Kaapstad ateljee vir vanoggend se binnekamer.
2: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Goeiemôre, ek hoop jy het lekker geslaap en dat jy rustig saam met ons wakker word. Ons staan aan die begin van 'n nuwe week, maar vanoggend kan ons nou nog op hierdie Sondagoggend 'n paar oomblikke stil staan om asem te skep voordat die dag en die week sy loop neem. Ons fokus op geloof en waar dit 'n verskil maak. Dankie dat jy ingeskakel is vir Binnekamer op RSG. Ek is Liselde Bruin, Neil Roo is agter die kontroles en jy kuier saam met ons tot net voor die 8:00 nuus. Ons gaste vanoggend is Dominee Nadia Miller wat gesels oor die vrou by die put, Miranda van Bam gesels oor aksiale spondyloartritis en hoe geloof haar help om staande te bly. Monique Strydom vertel van die werk van Matla Abana en Tanya Paul vertel waar geloof vir hulle as gesin 'n verskil maak. Dis Vrouedag vandag, so begin die dag goed met 'n koppie koffie vir haar in die bed.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Op Vrouedag vier ons dikwels sterk vroue en leiers. Maar vandag wil ons stil staan by 'n vrou wie se naam ons nie eers ken nie. Die vrou by die put en wat ons vandag by haar kan leer. Om ons hiermee te help, gesels ek vanoggend met Dominee Nadia Miller van die Simondium Familiekerk. Goeiemôre Nadia.
4: Môre Lisel, dankie vir die voorreg om met jou in hierdie gesprek te deel.
3: Nadia, as ons nou vanoggend hierdie vrou moes beskryf, agter al hierdie aannames wat mense oor haar gemaak het, wat leer die geskiedenis ons?
4: As mense net die Bybelteks lees, dan hoor ons sy was 'n Samaritaan gewees. Sy het al 5 mans gehad en die een by wie sy nou bly is nie eers hare nie. En dan hoor 'n mens dadelik Jode, Samaritane, hulle het glad nie oor die weg gekom nie. Maar as ek hierdie vrou in my kop verbeel, as ek myself in haar skoene probeer sit, dan sien ek 'n vrou wat al 'n paar klappe deur die lewe toe gedien is. Vrouens in daai tyd was besittings gewees, so om al deur 5 mans te wees en nou by 'n man te bly wat nie eers jou eie is nie, dink ek nie is iets wat enige vrou vir haarself kies nie. Want ons sien dat sy in die middel van die dag moet gaan water haal, want sy was nie welkom saam met die vrouens wat in die oggende vroeg as dit koel is gaan water haal nie. So ek dink altyd sy moes baie onseker oor haarself gewees het, baie vrae moes gehad het oor maar hoekom moes al hierdie goed met my gebeur het. En ek dink sy moes ongelooflik alleen gewees het. So vir my is sy altyd so 'n kosbare vrou, juis omdat sy nie 'n naam het nie. Dink ek kan sy vir ons so baie vrouens in ons lewens kan haar naam dra. Of kan haar naam word, wil ek amper sê. Want ek dink sy moes bang gewees het, ek dink sy moes uitgestoot gevoel het. En om 'n vrou in daai tyd te wees, dink ek was al klaar moeilik, buite nou nog om deur al hierdie goeters te gaan wat sy was. So ek dink nie sy het gekies om 'n vrou te wees wat uitgestoot word nie. Ek dink nie sy het gekies om aldeer soveel mans te gaan nie. Ons het nie regtig geskiedkundige inligting oor presies hoekom het sy al soveel mans gehad nie. Maar ek dink nie Jesus sou haar daar by daai put ontmoet het as sy 'n harde vrou was wat gekies het om so te leef nie. En ek dink dit is juist wat dit vir my so kosbaar maak, is dat ek dink die Here het haar gesien vir wie sy regtig was. Hy het haar seer raak gesien nog voor sy enige iets vir hom daaroor oor kon sê.
3: Ek het nog 'n bietjie nagedink oor ons gesprek en oor hoe sy moes gevoel het as iemand nou by haar inkom en mens word heeltyd verstoot en jy word heeltyd geoordeel aan wie jy is en wat jy gedoen het en saam met wie jy bly. Ek dink ons albei weet, baie mense en dalk veral vroue leef met skuld en skaamte of die gevoel dat hulle nie goed genoeg is nie. Wat sê hierdie verhaal vir iemand wat vandag so voel?
4: Ek dink vir myself het hierdie verhaal al soveel keer vrede gebring, dat selfs al sou ek 'n vrou gewees het wat al deur 5 mans is, selfs al is ek nie eers nou by my eie man nie of wat ook al in my lewe gebeur, selfs al dink ek is nie goed genoeg nie of ek luister na die stemme van die wêreld om my wat sê ek is nie goed genoeg nie, wat sê ek moet harder probeer, ek moet meer ekstrovert wees, ek moet maarder wees, ek moet mooier wees, wat ook al, vind ek altyd in hierdie teks die troos dat daar op die hitte van die dag, op die ongemaklikste tyd van die dag, waar sy eintlik, ek dink, ontvlugting gesoek het, so sy wou eintlik niemand ontmoet het nie, het die Here haar daar raak gesien. En dit is vir my so amazing as jy hierdie verhaal lees en as jy bietjie verder kyk, dan sien jy dat hierdie is die langste dialoog wat Jesus met enige iemand in die evangelies het. 'N naamlose vrou. En dit sê net vir my hoe ongelooflik waardevol dit is dat die Here haar raak gesien het. En ek dink vir myself is dit altyd die troos is, maak nie saak waar ek in my lewe is nie, maak nie saak hoe ek oor myself voel of wat die wêreld oor my sê nie. As die Here voor my staan vandag, kyk hy my in die oë en hy sien my raak. Hy sien nie my foute raak nie, hy sien nie my seer raak nie, hy sien nie al die donker goed raak nie. Hy sien die mens wat hy gemaak het raak, die dogter vir wie hy lief is. En dit is altyd ding wat vir my uitstaan in hierdie gedeelte en wat my hart raak van hierdie vrou, hierdie naamlose vrou, wat naamloos is vir die wêreld, maar voor God is ons nie naamloos nie.
3: Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
4: Ek is dankbaar dat ek stories soos hierdie kan lees en in my hart kan dra. En dan sê ek dit nie net omdat ons oor hierdie storie gepraat het nie. Hierdie verhaal is een wat hy is soos 'n hy bly repeat by my, as ek nou die Engelse woord kan gebruik. Die Here bring my gereeld by hierdie put en my dankbaarheid lê juist daarin dat ek raak gesien word. Dat ek raak gesien word in diep binne raak gesien word en dat ek nie hoef te probeer byhou by die wêreld en by die mense nie. En dis nie altyd 'n maklike ding om oor dankbaar te wees nie, maar vandag is ek daarvoor dankbaar dat ek net voor die Here kan staan en weet hy het my lief. Ek hoef nie te probeer byhou by die wêreld nie.
3: Dis vandag Vrouedag en vroue word reg oor die wêreld gevier. Ons fokus ook daarop hier in Suid-Afrika. Wat is jou boodskap vir vroue vanoggend? Waarmee stuur ons hulle die week in?
4: Ek wil hê vrouens oralster moet weet dat hulle sagtheid en wie hulle gemaak is om te wees, is belangrik en is kosbaar. En dat as jy dalk voel jy is op 'n warm plek, jy is op 'n donker plek, jy word uitgestoot, jy word verstoot, gaan sit net 'n oomblik en kyk in die Here se oë. Kyk vir die Here wat met liefdevolle oë na jou kyk. En staan op môreoggend, na Vrouedag, staan op en staan op met daai wete, ek is geliefd en ek het iemand wat altyd na my kyk met sagte oë.
3: Ek dink miskien is die mooiste deel van hierdie verhaal dat Jesus nie eers wag totdat haar lewe reg is voordat hy met haar praat
4: nie. Ja.
3: Hy ontmoet haar presies waar sy is en
4: ja.
3: En dalk is dit die boodskap ook vir almal op Vrouedag dat elke vrou ongeag haar verlede, haar seer kry en haar twyfel deur God gesien, geken en natuurlik onverwaarlik lief gehad.
4: Seker.
3: Dankie Nadia, dankie vir die saamgestelds vanoggend.
4: En ons het groot plesier, dit was lekker.
3: Jy word lekker bederf vandag.
4: Baie dankie. Dieselfde vir jou, hoor jy.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Ek weet nie van jou nie, maar het kraak en kreun as ek in die oggend moet opstaan. Maar dis nie die tipe seer waaroor ons vanoggend egter gesels nie. Daar's siektes wat duidelik sigbaar is, maar dan is daar ook die wat mense elke dag stil wegdra. Ons het 'n week of wat gelede met Reinhard Jansen van Rensburg gepraat oor aksiale spondyloartritis, wat 'n kroniese inflammatoriese siekte is. En vanoggend gesels ons met Miranda van Dam. Sy is die stigter van die aksiale spondyloartritis Suid-Afrika. Goeiemôre Miranda.
5: Haai môre jong, ja, dit is 'n mondvol hierdie siekte van ons, nê? Nee.
3: Ek is nie seker of ek dit reg uitgespel het nie, maar jy gaan vir ons help. Neem ons 'n bietjie terug na jou, die begin van jou eie verhaal. Wanneer het jy besef daar's ernstig fout met jou en hoe het jou diagnose jou pad verander?
5: Ja, dankie dat ons vandag by julle kan wees en ons storie met julle kan deel. Ek het jare lank met rugpyn en styfheid gesukkel en jy weet ek het maar net gedink dit is maar net die lewe, jy weet, miskien stres, miskien werk, miskien maar van klein seuns, ek het maar gedink dit het daarmee te doen. En soos baie mense met hierdie siekte het ek van dokter tot dokter gegaan sonder antwoorde. Ons navorsing by ons by Assessa, wat die organisasie is wat na pasiënte kyk soos ons, wys dat die gemiddelde persoon in Suid-Afrika wag meer as 10 jaar vir 'n diagnose van aksiale spondyloartritis. So beteken van die oomblik dat hulle daai eerste simptoom wys tot wat hulle 'n diagnose kry, dit is hoe lank dit vat. So toe ek uiteindelik my diagnose gekry het, was dit 'n vreemde gevoel van verligting eintlik. Want jy weet, vir die eerste keer het my pyn toe nou uiteindelik 'n naam gehad en toe besef ek, jy weet, as dit vir my so lank gevat het, met dit wat ek tot my beskikking gehad het, hoe lyk dit vir iemand byvoorbeeld wat in die platteland bly? En dit is in daai oomblik dat ek Assessa gestig het, want ek was seker gemaak het dat ons elke pasiënt in Suid-Afrika opspoor wat hierdie siekte het en dat hulle nie so lank tussen dokters rond beweeg voor hulle besef wat met hulle aangaan nie.
3: Jy gaan nou self toe hierdie kroniese pyn en dis nie eintlik iets wat ooit opgelos word nie, maar jy kies nou nog steeds om ander te ondersteun. Waar kry jy die moed om aan te hou en watter rol speel geloof jou in hierdie reis?
5: Jong, ek dink dit is 'n baie belangrike vraag. Ek gaan eerlik moet wees met jou, as ek toegesit wat ek vir jou nou kan sê is ek het nooit regtig gedink geloof gaan so groot rol speel vir my nie, maar voor ek vandag is glo ek vas dat niks van hierdie reis toevallig was nie. Ek glo regtig dat daar was 'n rede hoekom ek deur hierdie jare in hierdie pyn moes gegaan het, want dit het my in staat gestel om vir ander mense te kan help en hulle pyn te kan verstaan en iets daaroor te kan doen. En vir my lê genade daarin dat jou swaarste tyd jou grootste doel kan word. En nie weer al moed kom nie uit myself nie. Dit kom maar die boodskappe van lede wat sê, dankie, ek voel nie meer alleen nie. Jy weet, dit dra mens deur baie moeilike dae.
3: Watter praktiese raad sal jy gee aan familie of vriende van iemand met 'n onsigbare siekte? Want dit is die moeilikste ding om te verduidelik. Mense sien jou funksioneer en besef nie dat eintlik elke tree wat jy gee is dit tree met seer nie.
5: Absoluut. Dit is regtig die ding met ons siekte, jy weet, as jy my nou in regte lewe sien, gaan jy sê my jeug, jy lyk amazing. Maar my raad aan familie en vriende is glo hulle. Dit is die heel belangrikste. As iemand sê hulle het pyn, moet jy nie sê maar jy lyk mos gesond nie. Weet, onsigbare siektes is juist dit, dit is onsigbaar. Tweedens vra eerder hoe kan ek help as om raad te gee? Ons het allemaal gehoor van wondermiddels wat die oomse buurman se niggie gebruik het, weet, maar rarig, ek dink, as 'n mens eerder vra hoe jy kan help of hoe jy dit beter kan verstaan, dit is 'n beter antwoord. En derdens, verstaan dat 'n persoon met onsigbare siekte se energie is beperk, jy weet. As iemand 'n uitnodiging kanselleer, is dit nie omdat hulle nie meer daar wil wees nie, dis omdat hulle liggaam daardie dag nee gesê het. So hou aan om hulle uit te nooi, moenie kwaad word as die antwoord soms nee is nie.
3: Wat ek nogal vind 'n groot uitdaging is wanneer jy sekere kos nie wil eet nie, of as wanneer jy na 'n sekere tyd nie wil eet nie, en almal reël hulle eetafsprake vir 7:00 in die aand, of nie verstaan dat jy nie dieselfde kos as hulle kan eet nie. Wat is julle uitdagings daar rondom?
5: Ja, kyk, daar is maar uitdagings, soos jy nou presies sê, want ek te sekere tyd in die aand tot my battery vir my sê, hy is nou pap. En dis miskien tye wat gewone mense eers begin kos maak. Dis maar altyd daai beperkings en ek dink dis maar net dat jy nooit regtig weet in die oggend as jy opstaan hoe jy daai dag gaan voel nie. So ek sal nou vir jou sê, okay, groot planne, kom ons braai, kom ons kyk rugby, kom ons sien my hele naweek vol dinge beplan wat ek eintlik regtig graag wil doen. En dan staan ek op die Saterdag op en dan is ek soos my lyf is vandag seer, ek het nie lekker opgestaan nie. Eintlik wil ek vandag net by die huis bly. Ek dink dit is 'n baie moeilike ding vir pasiënte soos ons wat daai en dan voel jy stel mense te leer, jy stel jouself te leer en dan voel jy stel mense om jou te leer en dan natuurlik kom die groot verduidelikings. Dit is wat baie moeilik maak.
3: Waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
5: Jong, ek lewe my lewe uit dankbaarheid uit. Dit is 'n les wat ek baie vinnig geleer het van my diagnose af. Jy weet, ek word wakker in die oggend en ek probeer fokus op die goed wat werk en wat goed gaan en ek is dankbaar. Ek het 2 gesonde seuns. Ek het 'n gemeenskap van omtrent 1600 lede en wat almal mekaar dra en vreemd genoeg is ek dankbaar vir hierdie siekte want jy weet dit het my regtig geleer wat werklik saak maak. En ek is dankbaar dat ek as 'n pasiënt ook nou kan deelneem aan internasionale navorsing en laat ons die volgende generasie in Suid-Afrika hopelik kan help dat hulle nie 10 jaar gaan hoef te wag om gediagnoseer te word nie.
3: Waar kan mense inligting kry? Het julle 'n webwerf oor die inligting rakende axiale spondyloartritis?
5: Absoluut. Ek sal sê as jy luister na ons vandag en jy het rugpyn wat langer as 3 maande aanhou, wat nie noodwendig meganies is nie. Meganies is as jy nou byvoorbeeld by die trappe afgeval het en jou rug seer gemaak het. So as jy rugpyn het wat langer as 3 maande aanhou en jy is onder die ouderdom van 45 en hierdie pyn raak beter as jy oefen en slegter met rus, gaan kuier gerus op ons webwerf. Dit is www.axspasa.org.za. So dis www.axspasa.org.za. So dit is die webtuiste waar jy kan inligting kry oor simptome. Daar's hulpbronne op die webtuiste waar jy 'n tipe van 'n vraag en antwoord ding kan antwoord wat vir jou kan sê wat is die kans of lyk dit asof jy hulle ons jou moet na 'n ander dokter toe stuur dat hulle vir jou kan kyk. En dis natuurlik ook waar jy by die ondersteuningsgroepe kan uitkom. Alles is gratis, dit is 'n vrywilliger organisasie. En as jy vanoggend geluister het en gedink het, "Tjog, dit klink soos ek of dit klink soos iemand wat ek ken," moenie wag vir 10 jaar nie. Praat met jou dokter, gaan na ons webtuiste toe en vra spesifieke vrae oor inflammatoriese rugpyn.
3: Miranda, baie dankie dat jy jou verhaal met ons gedeel het. Jou reis herinner ons dat hoop nie eintlik beteken dat ons ontken die pyn nie, maar dat ons kies om nie alleen daardeur te stap nie. Dankie vir die saamgesels vanoggend.
5: Baie dankie dat ek my storie met jou kon deel. Geniet jou dag.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Ons hoor graag van jou, die SMS nommer is 45889 en het gaan jou R1.50 per SMS kos. Daar is heel wat platforms waar jy na ons kan luister, onder andere DSTV se audiokanaal 813 en jy kan ons ook kry op die internet by rsg.co.za en ook by RSG app op jou foon wat dinge baie makliker maak.
2: Jy luister na Binnekamer, sondagoggende tussen 7 en 8.
3: Vir ons almal is die belangrikste ding dat ons kinders veilig moet wees, maar veiligheid beteken nie net slotte en heininge nie. Dit begin eintlik by gesprekke en by koestering en by waaksaamheid. Vanoggend gesels ons met Monique Strydom van Matla Abana, 'n organisasie wat al jare lank hard werk om kinders te beskerm en gemeenskappe te toerus. Ek wil vanoggend weet hoe elkeen van ons deel van die oplossing kan wees. Goeiemôre Monique.
6: Môre.
3: Vertel ons van die hart van Matla Abana en hoe maak dit 'n verskil in kinders se lewe?
6: Jong, ons is wat ons sê 'n kritiese reaksie organisasie wat binne in ons legal justice system basies werk en ons werk weet om die omstandighede vir kinders beter te maak as hulle aanmeldings doen, spesifiek om daai trauma en daai sekondêre trauma minder te maak, want dit is 'n baie traumatiese ervaring as iets aangemeld word. En dan deur dit te doen, jy weet die langtermyn impak van daai trauma te minimaliseer.
3: Ons almal verstaan dit, vir my as groot mens bid ek dat ek heeltyd net nooit by 'n polisiestasie hoef in te stap nie, want dit is nie 'n baie vriendelike plek nie. So vertel ons, wat doen julle?
6: Seker een van ons grootste projekte wat ons die grootste impak het, is daai kindervriendelike rapporteringsfasiliteite wat ons by die GKS, dis die gesinsgeweld, kinderbeskermings en seksuele oortredingseenhede gaan doen. Dis heeltemal kindervriendelik. Dis mooi klere geverf, daar's 'n prente teen die muur wat hulle gebruik met assessering. So dis 'n hele kalm omgewing. Die kind kom in, die kind word daardie verklaringe geneem, daar word geassesseer en dan is dit het dit ook 'n moniteringsfasiliteit. So hulle kan eintlik die onderhoude met die kinders dan afneem, maar dit net soveel makliker maak vir die speeder of die maatskaplike werker om beter te kan kontak maak met die kind. Jy weet, dan hoef hulle nie so baie te worry oor goed neerskryf. Hulle kan altyd teruggaan en gaan kyk na wat opgeneem is. So ons doen dit by daai eenhede, ons doen dit by die seksuele howe, ons het 'n paar hospitale wat ons dit ook gedoen het en ons het heidiglik so 42 van daai fasiliteite by die polisie of by die howe reg oor die land. Dan doen ons ook daai troostpakkies wat ons met comfort pack vir die kinders. Dit het al daai noodgoedjies in wat die kind nodig het as hulle nou aanmeld, soos onderklere en 'n waslapie en 'n teddybeer en ietsie om te eet en te drink. En dan doen ons baie opleiding van speerders, maatskaplike werkers, aanklaers. Dis spesialis opleiding. Jy weet, ons leer hulle oor trauma, ons leer hulle oor hoe doen jy onderhoud met iemand wat getraumatiseer is. Wat is die goed om na te kyk? Maar weer eens om daai proses net makliker te maak vir die kind. En dan is 'n skoolprogram wat ons na die skole toe vat. Volgende jaar gaan ons dit weer met ons fietstoer. Ons het 'n Extreme for Kids fietstoer. En volgende jaar het ons besluit ons wil gaan kyk na goeie waardesisteme. Jy weet, wat is die waardesisteme wat ons kinders nodig het wat hulle nie altyd by die huise kry nie. So dis in kort ons projekte.
3: Dink mens wil altyd voorkomend optree. Jy doen nou al hierdie goed wanneer daar nou klaar iets met hierdie kind gebeur het. Wat is die waarskuwingstekens vir ouers en grootouers en mense wat rondom hierdie kinders is om te weet dat jy hulle moet ernstig opneem as hulle sê daar's iets fout?
6: Seker die belangrikste is dat baie van hierdie goed by hulle huise gebeur. Jy weet 90% van die oortreders is bekend aan die kind. Jy weet, so dit kan iemand in die huis self wees. So mense, ek sê altyd vir ouers of die oupa en die ouma, as daar byvoorbeeld fisiese mishandeling kan jy sien, jy weet, wanneer daar beserings, vir kind sal 'n lang truitjie, dis spesifiek vir onderwys, so jy weet jy kan sien die kind dra 'n trui in die somertyd. Maar vir ouers en grootouers, en ons sien dit veral nou met die internet, jy weet, en die goed wat op lyn gebeur, die kinders trek terug in hulle kamers en met die kleintjies sal jy sien, hulle sal in hulle bedjies urineer, hulle sal bang wees. Ons het 'n kleuterskool waar 'n mishandeling plaasgevind het en die kind het verskriklik gehuil elke keer wat die mamma hom afgelaai het. By die ouer kinders sal jy nou seksuele gedrag, jy weet wat heeltemal onvanpas is, sal jy sien. Jy sal sien dat kinders hulle self sny. Jy sal sien dat punte versleg. Jy weet, kinders sluit hulle in 'n kamer toe, hulle het nie meer sosiale interaksie nie. So daar is 'n hele klomp goeters wat ouers kan vooruit kyk na. Dis ook belangrik, jy weet, dis fantasties as 'n kind kom en sê iets het met my gebeur of my oom het dit gedoen of oupa het dit gedoen. Hier is ook belangrik oor hoe ons reageer as die kind na ons toe kom en vir ons iets vertel. Net wat baie keer skrikke mense so groot, selfs onderwysers, jy weet, hulle is nie altyd voorberei op wat die kinders vir hulle kom vertel of wat hulle sien nie. Jy weet, so ons moet, ek sê altyd, mense moet oefen oor wat jy gaan sê as jou kind met jou na so iets kom, want die realiteit is, dit gebeur so baie, dit kan met jou kind gebeur.
7: En hoe kan mense betrokke raak as 'n kind seer gekry het en jy hom polisie toe vat? Wat is die ding wat eerste moet gebeur? Hoe hanteer 'n mens hierdie lyfie wat seer gekry het?
6: Ja, weet jy wat, ons werk moet spesifiek in die veld van seksuele misdrywe teen kinders. Ons sê altyd vir iemand, moenie sê, oh, ek kan nie glo dit het gebeur nie, of ek kan nie glo hy het dit gedoen nie, jy weet, so, is om net geen reaksie te wys nie, maar net empathies teenoor die kind te wees, dan sê, okay, dis alles reg, ons sê altyd, moenie vir die kind 100 vrae vra nie, dis nie jou plig om die ondersoek te doen nie, jy wil ook nie hierdie kind met haar storie of sy storie oor en oor vertel nie, so seksuele oortredings moet aangemeld word by die polisie. Jy hoef nie die kind polisie toe te vat nie. Jy kan self na die polisiestasie toe vat en hulle kan 'n navraag oopmaak en dan sal hulle die GKS eenheid bel wat dan kan om ondersoek instel. En jy weet die wet sê as jy weet van 'n kind wat seksueel mishandel word, moet jy dit aanmeld. Dis nie 'n kwessie van jy kan daaroor dink nie. Jy weet jy moet dit aangemeld word en die polisie sal dit dan ondersoek. Jy weet, en is maar net in daai tyd, jy weet, om die kind te kalm te hou, want dit vat ongelooflike durf vir 'n kind om na vore te kom, want in baie van die gevalle is daar maar, soos ons gesê het, grooming, die kind is dalk bang gemaak, jy weet, so dit vat baie moed van daai kind om vorentoe te kom en te kom vertel. En jy weet, daai eerste wat ons in disclosure, is so belangrik en is so traumaties. En hoe jy daarop gaan reageer, gaan bepaal die pad wat die kind vorentoe gaan loop.
7: Ek het gesien daar is maniere hoe die publiek vir julle kan help, kan bystaan om hierdie vertrekke in te rig en om seker te maak dat daardie versorgingspakkies vir die kinders beskikbaar is by die polisie eenhede.
6: Ja, weet jy wat, mense wil altyd by ons kom vrywillige werk en ons sê dis baie moeilik want ons mag bevolk nie mense vat na die fasiliteite toe nie. Jy weet, omdat daar kinders daar is en omdat hulle identiteite moet beskerm word. So ons projek wat ons altyd vrywilligers gebruik is maar ons noodpakkie, ons kamferpak projek. Ag, weet jy, ons soek altyd teddybere. So mense wat vir ons teddybere kan brei en kan maak is altyd welkom. Dis 'n baie duur item as ons moet gaan koop. So ons het vreeslik baie mense wat vir ons brei. So as mense wil brei, kan hulle brei. As ons paksessies het, sit ons dit gewoonlik as dit publieke paksessies is, sit ons dit gewoonlik op ons Facebook en ons nooi die mense om te pak. Maar wat ons altyd vir mense sê is dat weet, ons het ook befondsing nodig want baie van daai items moet ons aankoop. So ons pak regtig soos ons die befondsing inkry, so ons kan byvoorbeeld nie genoeg pakkies pak vir al die kinders in hierdie land wat aanmeld nie. Ek het nou nog 100 hier in Natal gepak en ek dink nie dit het 3 dae gehou nie. So daar's 'n geweldige behoefte daarvoor. As mense wil 'n donasie maak, jy weet, 'n pak is so R250 en ons het regtig hoë kwaliteit produkte in. So as mense 'n donasie wil maak, sê ons wil 'n pak borg, asseblief borg vir ons 'n pak want jy weet, ek sê altyd vir mense dis jy dink is een pak en is R250, dis nie eers so baie in vandag se terme is nie. Maar daai pak gaan daai kind se lewe beïnvloed vir ewig. Jy weet, daai kind gaan aan daai goedjies vashou vir die res van haar lewe en sy gaan weet in daai oomblik van haar groot trauma en wat sy voel die wêreld het haar verlaat, was daar mense wat haar gehelp het.
7: Kinders het nie altyd woorde om hulp te vra nie, daarom het hulle volwassenes nodig wat luister, wat opmerk, wat optree, maar dan ook wat vir hulle kan voorberei, wat ander mense kan hande gee, wat wel 'n verskil maak. Dankie Monique vir die werk wat julle doen en om die kinders te beskerm en hoop te bring en dankie vir die saamgesels.
6: Baie dankie en ek wil net so op die einde sê baie dankie dat jy vir ons 'n Funky Socks ambassadeur is. Dis natuurlik een plek waar mense kan help op die 11de September kan hulle hulle funky socks dra en 'n sticker gaan kry daar by P&A. En dit help natuurlik. Ons het help twee ander liefdadigheidsorganisasies ook. En ja, wees ook 'n stem. Ons ambassadeur is so kan almal 'n stem wees vir ons kinders.
2: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: Wanneer die eindvleitjie blaas en die stadion leegloop, dan begin die gewone lewe weer. Vanoggend gesels ek met Tanya Paul. Sy is getroud met Neil Paul, die direkteur van Junior Rugby by die Sharks. Goeiemôre Tanya.
8: Goeiemôre Lisel, en is baie lekker om saam met julle te kuier vanoggend.
7: Tanya, ek gegil nou so vir my feministiese self wat vol opspring as ek jou as die vrou van iemand voorstel. Maar in Suid-Afrika stry ons nie met die rugby nie, want dit is wat mense latiek. Hoe sou jy die lewe agter die skerms van rugby beskryf vir jou en jou gesin?
8: Dit is nou nogal interessant dat jy vir om verskoning vra daaroor. Ek kan nie vir jou sê hoe gereeld dit gebeur dat mense sodra hulle my voorstel as Neil se vrou vir my na die tyd sê, "Jes, ek is so jammer daaroor. Ons moes jou seker op 'n ander manier voorgestel het." En ek dink my perspektief is so bietjie anders daaroor. Ek weet jy praat van feminisme en of feministies en ek glo dis alles oor die bemagtiging van vrouens en ek dink daar is iets ongelooflik kragtig as 'n vrou so geanker is in haar identiteit in die Here dat die rolle wat die Here haar toevertrou mee haar nie regtig definieer nie en sy dit eintlik omarm en trots is daarop. So ek is ongelooflik trots daarop as jy my voorstel as Neil Pell se vrou en ek omarm dit totaal en al. Om terug te kom na jou vraag toe, die lewe van rugby. Jong, ek het onlangs 'n onderhoud geluister van Vincent Tsitsuka. Hy is die Sharks en die Springboks speler en hy het eintlik so ongelooflik mooi opgesom waar hy gesê het rugby is eintlik 'n leefstyl en 'n sport wat soveel vir jou kan gee, maar in dieselfde asem kan hy soveel van jou vat. En die beste manier wat ek nou vir mense dit kan beskryf en ekskuus as dit dalk nie so 'n goeie voorbeeld is, maar dis vir my die beste illustrasie is as jy jouself kan indink waar jy op 'n kanoe vaar in die Oranje rivier en ek praat nou spesifiek net rugby gewys en jou man is aan die stuur van die kanoe en die gesin sit agter en jy het geen idee hoe die rivier gaan vloei nie. Jy het nie idee, daar's nie beplanning nie, daar jy weet nie wanneer dit mooi water rustig gaan wees en net as jy daai koelertjie wil oopmaak dan kom haar rapid sonder dat jy geweet hoe dit gaan gebeur, sonder dat iemand jou eintlik half rustig kan maak en kan sê dis hoe die lewe vorentoe gaan lyk. En ek weet baie luisteraars gaan nou sê, maar Tanya, is dit nie maar hoe almal se lewe is nie. En ek stem saam met hulle, dis nie dat ek hier wil sit vandag en die lewe van rugby erger afmaak as enige ander beroep nie. Maar dis definitief anderste. Ek gaan met jok as ek sê dis dieselfde. Want die ding is om met 'n professionele rugby speler of 'n afrigter getroud te wees, is jy sien net met die persoon getroud nie, maar jy's basies met die beroep ook getroud. En ongelukkig, daar's baie goeie in die beroep, maar dis regtig 'n lewe van ongelooflike onsekerheid, baie opofferings en natuurlik ook dan kom die emosionele uitdagings saam met dit. En ek dink die algemene publiek en baie van die luisteraars sien dalk 'n lewe van glansryk of hulle sien die stadions wat vol is en die wedstryde wat gewen word of die reisgeleenthede, maar ek dink wat hulle nie altyd sien nie is die werklikheid wat agter die skerms aangaan. En as jy kyk van 'n speler se oogpunt of 'n vrou wat getroud is met 'n speler, elke liewe wedstryd, dan dra sy so 'n stille vrees binne haar, want meeste van die ondersteuners wil net hulle span moet wen, maar as jy 'n vrou is van 'n speler, dan jy hoop en jy bid net dat as die eindvleitjie blaas, hulle net gesond en heel van die veld af sal stap, want ek bedoel elke liewe skram, 'n duikslag, 'n harde kontak, ek kan vir jou beloof vir 'n oomblik hou jy daai asem op en sê net staan asseblief net op, want jy weet die een besering kan nie net sy loopbaan verander nie, maar jou hele gesin se toekoms. En ek dink die een ding wat regtig uitstaan wat rugby bietjie anders maak as 'n ander beroep is rugby het ongelooflike onstabiliteit. Daar's nie regtig sekuriteit in die sport nie. Dis beplanning bestaan nie. Jy leef dikwels maar net van seisoen tot seisoen en kontrak tot kontrak en daar's geen waarborg dat 'n kontrak eers gehernie word nie. So beplanning is ongelooflik moeilik. Ek werk, of ek wil sê nou werk, maar ek spandeer baie tyd saam met van die spelers se vrouens en meisies en ek glo ons sit nou met 'n vrou wat swanger is en sy sê vir my, Tanya, ek weet nie of my man by die geboorte gaan kan wees nie. Die Annie is onlangs verloof en hulle moet 'n troudatum besluit. Hulle het geen idee nie. Iets so eenvoudig om 'n troudatum te besluit is rarig ongelooflik moeilik. So beplanning is rarig 'n moeilike ding. En ek dink in ons geval, as jou man nou die afrigter is, dan bring dit sy eie uitdagings. Ek dink die verantwoordelikheid rus nie meer net nou op sy eie prestasies nie, maar ek bedoel, nou is dit die van 'n hele span en baie keer het jy nie eers dit alles in jou hande wat jy kan beheer nie. En na elke liewe wedstryd, dan word sy besluite ontleed. Verstaan die, sy strategie word bevraagteken en sy vermoë as leier word beoordeel en baie keer word dit dan nogal persoonlik en hulle huiwer nie om regtig persoonlik te raak nie. En ek dink dit is nogal iets wat moeilik is en ek dink die groot een wat nogal rof is en ek dink dis nou meer in die moderne wêreld en die moderne lewe van rugby is natuurlik die kritiek op sosiale media. En ek dink ondersteuners hulle vergeet dikwels dat daar 'n mens en 'n gesin agter daai speler of elke afrigter en na 'n swak wedstryd is daar kritiek en beledigings en ek sê nie dat mense nie jou opinie moet hê nie, maar wanneer dit persoonlik raak en wanneer in sekere gevalle selfs doodsdreigemente na familielede toegestuur word, dan begin jy goed bevraagteken. En ons het al verskeie geleenthede waar ons langs die see gaan stap het en ons as 'n gesin en ons gestop word en my man so sleg gesê word dat die see hom nie kan afwas nie. En daai is die moeilike deel waar jy dan met jou kinders en jou twee seuns moet sit en sê, weet jy, hierdie is die beroep wat pappa gekies het en dis die rede hoekom hy het gekies het, want hulle sien partykeer net die negatiewe en dit maak hulle partykeer bang as jong seuns om te sien hoe dit die pa kan affekteer.
7: Tanya, wat se rol speel geloof vir julle in julle huwelik en julle gesinslewe om dan al hierdie dinge te hanteer?
8: Lizelle, ek het net verlede week 'n ongelooflike gesprek gehad met een van die Springbokke se vrouens by 'n baba tee en seker uit daai 2 ure gesprek het ons 80% van die tyd oor die Here gepraat en oor ons geloof, want ek dink die lewe wat ons lei van ongelooflike onstabiliteit en onsekerheid, God bly die enigste standvaste anker wat jy aan kan vashou. Jy kan nie vashou aan enige afrigter of kontrak of agent of ondersteuner of borgskap nie. God is letterlik die enigste standvaste anker waaraan 'n mens kan vashou. En want hy is die een in die aande as jy alleen is en die trane rol, dan is hy die een wat jou, verstaan, hy kom comfort, as ek dit so in Engels kan sê. Verstaan, hy kom vul daai tyd as jy eensaam raak en hy is die een wat as die geraas van die wêreld vir jou kom sê hoe sleg jy is en dan kom doof hy uit en hy kom wys vir jou wie hy is en daai identiteit weer in die Here kom wys hy vir jou. En dis moeilik as jy partykeer sien jou man is maar mismoedig en ek onthou ons was skaars getroud toe hy oorbeweeg het van speler na afrigter toe en een oggend het iemand wat lank in rugby al is en ook 'n Christen na ons toe gekom en vir my gesê, Tanya, ek is nie hier om jou bang te praat nie. Ek is nie hier om vrees aan te wakker nie. Maar daar is 'n rede hoekom 70% van professionele rugby-afrigters of geskei of op skei staan. So wees wakker vir die aanvalle van die vyand. Wees wakker vir dit. En ek het nie altyd besef wat bedoel hy daarmee nie, want dit is soos om vir 'n nuwe ma te sê as sy die babietjie gaan kry, haar hele lewe gaan verander, tot jy dit nie eers uitleef nie. Weet jy nie regtig wat om verwag nie. En ek kan vir jou beloof die aanvalle het gekom. Want in my geval, diegene wat nou Vaniel goed ken, vir hom gaan dit nie net oor rugby nie. Ja, trofees en wen is belangrik in die beroep waarin ons is, maar vir hom gaan dit uit en uit oor die jong man met wie hy werk. Sy filosofie nog altyd in rugby was, as ek jou 'n beter speler gemaak het, maar ek het jou nie 'n beter mens gemaak nie, dan het ek jou gefaal as 'n afrigter. En die feit dat die vyand weet dat dit Niels se roeping is, natuurlik gaan hy aanval. Ek bedoel, dis presies wat hy nie wil hê nie. En as hy vir Niel nie as 'n individu kan aanval nie, dan waar is die volgende plek waarna toe hy gegaan en dis uit en uit die huwelik. En ek het dit nooit verstaan nie. En hoe dit prakties gewerk het, ek kan vir jou beloof, Neil was, ek toe hy nog by die sewes afgerig het, was hy seker 16 tot 18 weke van die jaar was hy op toer. En die oomblik wat hy sy voet op daai vliegtuig gesit het, het daar iets gebeur in ons huis. Of die geyser het gebars, of die kinders het siek geword en in die hospitaal beland, of iemand het in die kar, my kar vasgery. En dit was die manier van die duiwel om te kan sê, weet jy, ek wil jou man van jou roeping afkry en ek gaan deur jou probeer werk om by hom uit te kom. En ek gaan nie jok nie, daar is baie tye wat jy effens 'n bitterheid, eensaamheid, 'n kwaad, amper 'n tipe van 'n resentment teenoor sy beroep ontwikkel en maar dis presies wat die vyand wou gehad het en ek dink dis waar die Here so ongelooflik getrou. Hy is so getrou as mens by sy voete sit en net vir hom sê in hierdie tyd hou my oë op u en laat ek nie val vir dit wat die wêreld en die vyand wil hê moet gebeur nie. En ek dink as twee sterk staan in 'n huwelik teen en saam in dieselfde roeping, min mense gaan hulle dan kan keer.
7: Tanya, waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
8: Lisel, ek dink my dankbaarheid het, ek moet sê in die seisoene wat mens is, nogal verander. Ek het weer dankbaarheid gekry vir die klein, die ek wil nie sê onbenulligheid nie, want dis nie onbenullig nie, maar die klein wat soms mense miskyk. Ek is ongelooflik dankbaar dat die Here mens toe vertrou om met jong mense te kan werk. Ek is ongelooflik dankbaar vir 'n man wat ons gesin elke liewe dag kies en liefhet. Ek is dankbaar vir 'n man met ongelooflike integriteit wat ongelooflik lief is vir die Here. Ek is dankbaar vir my twee pragtige gesonde seuns vir wie ons kan lief wees en wat op 'n jong ouderdom al 'n pad saam met die Here wou stap en wil stap. Ek het nog my ouers, my skoonouers wat jy een keer 'n week kan skakel om nog met hulle te kan praat en daar's soveel mense daar buite wat nie meer dit het nie. Ek is ongelooflik dankbaar vir 'n gewone sonsopkoms en 'n sonsondergang. Daai klein wat jy met iemand kan deel langs jou. Ek dink dis vir my dankbaarheid nou lê. Baat in die verlede dalk miskien op ander goed gefokus het, is dit spesifiek waarvoor ek nou dankbaar is in my seisoen.
7: So gesels Tanya Powell. Tanya, baie dankie dat ons vanoggend so 'n stukkie van jou hart kon hoor en dit met jou kon deel. Dankie vir die saamgesels.
8: Dankie Lisel.
7: En daarmee is dit tyd vir ons om te groet hier vanuit die Kaap. Dankie aan al ons gaste vandag, Dominee Nadia Miller, Miranda van Bum, Monique Strydom en Tanya Paul vir julle saamgesels. Dankie dat jy ingeskakel was. Ek hoop jy is volgende week weer voor die radio en ek herinner net weer dat vanoggend se onderhoude by die potgooi opsie beskikbaar is. Jy gaan dit of kry op die RSG app, jy gaan

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Retief Burger met Loof die God van Liefde, binnenkamer is in Kaapstad aangebied deur Lizelle de Bruin. As jy meer wil weet oor vanoggend se program, e-pos gerus vir Lizelle by lizelle@wwmedia.co.za. Jy is ingeskakel op RSG, dis nou so 4 minute voor 8.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: Vir 'n persoon wat Alzheimer het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Ek vat myself, ek doen baie dinge vir myself, ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie. Dit is net soms moeilik. Mense label jou, sal byvoorbeeld

0: beeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
1: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: In 9 Augustus se dis opera, luister ons onder andere na Il Lombardi, Imasnageri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach, Polyeucte van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die sangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagaand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Vergeet van kaarte en GPS'e. Verbeel jou daar bestaan 'n wêreld met geen grense nie. Soemloos verenig in die taal van musiek. Die taal wat ons almal verstaan. Musiek is 'n gelykmaker en iets wat ons almal se harte een of ander tyd warm laat klop. Skakel woensdaagaande om 9:20 in vir Musiek Sonder Grense. RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. 'n Musiekprogram wat nie grense stel nie, maar grense verbreed.

0: Kom kuier maandag op die vakantiedag saam met die intussenspan op RSG. Na 11 in joune word Andre Jennis van Ilardes Park in Pretoria se speelhuis opgedra aan sy vrou. Dr. Mart Marie Eyskop vertel wat haar navorsing ontbloot het oor hoe die Afrikaner man oor vaderskap en verlies voel om 10:30. En hierdie week is het Frik de Jager wat kom klets en kook 9:30 en hy deel sy resep vir Japie se gunsteling, oftewel limoenpoeding. Skakel maandagoggend 10 Augustus in van 9 tot 12.
1: Goeiemôre as jy nou ingeskakel het, jy's ingeskakel op RSG en dit is 8:00 en tyd vir die nuus.

0: In die nuus om 8:00. President Ramaphosa lewer vandag die hoofrede by vanjaar se nasionale vrouedagvieringe by die Unie gebou. Die Ekurhuleni burgemeester wil alle hulpbronne inspan teen bende geweld en dwelms en 'n noodtoestand in die Wes-Kanadese provinsie Brits-Kolumbië afgekondig. Goeiemôre, ek is Idi die Jager. President Cyril Ramaphosa sal vandag die hoofrede lewer by vanjaar se nasionale vrouedag herdenkingsgeleentheid by die Unie gebou in Pretoria. Dit is die 70ste herdenking van die 1956 optog toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou opgeruk het uit protes teen die regering se planne om swart vroue aan die paswette te onderwerp. Die tema van vanjaar se herdenking is bemagtigde vroue, bemagtig nasies. Vandag is ook die amptelike begin van Vrouemaand. Verskeie paaie in die middestad is gesluit en die polisie, metropolisie en nooddienste personeel is ontplooi. Motoriste word aangemoedig om die middestad te vermy en alternatiewe roetes te gebruik, aangesien duisende mense na verwagting die herdenking sal bywoon. Die formele verrigtinge sal na verwagting om 10:00 begin. Die Ekurhuleni burgemeester Nkosindiphile Gqakaza sê die stad sal alle beskikbare hulpbronne mobiliseer om dwelms en bendegeweld die hoof te bied. Gqakaza het gereageer op die skietvoorval in Ryger Park Vrydag aand, waarin 2 polisiebeamptes en 2 vroue dood is. Volgens 'n voorlopige ondersoek was die polisiebeamptes besig om die gebied te patrolleer toe hulle op 'n skietvoorval gereageer het. Skote is op hulle afgevuur toe hulle op die toneel van die skietery aangekom het. Die voorval het kommer verskerp oor die veiligheid van polisielede en die voortdurende bedreiging wat bendes inhou. 'n Koue front het dele van die Wes-Kaap bereik wat nat, winderige en baie koue toestande bring. Sneeuval word vandag oor die bergagtige sentrale gebied en die oostelike dele van die provinsie verwag. Die weervoorspeller Matubela Langutelani sê die weersomstandighede sal na verwagting tot môre voortduur. Reënval van 20 tot 40 mm word vandag oor die suidoostelike dele van die Wes-Kaap verwag in gebiede soos Mosselbaai, Knysna en Plettenbergbaai. Verder word 'n skerp daling in temperatuur deur die dag verwag, met maksimum temperature wat tussen 8 tot 10 grade Celsius op plekke oor die suidelike dele van die Namakwa-landdistrik in die Noord-Kaap, sowel as oor die binneland en suidelike dele van die Wes-Kaap wissel. Eskom oorweeg dit om die ligte by een van Suid-Afrika se oudste diamantmyne in die Noord-Kaap af te skakel. Dit is as gevolg van 'n onbetaalde rekening deur Ekapa Minerals van meer as 9 miljoen rand. Die voorlopige likwidateurs van Ekapa Resources het gewaarsku dat Kimberley se historiese ondergrondse myn binne 48 uur kan begin oorstroom as Eskom die elektrisiteit afsny. Hulle sê die gevolge kan ernstig wees met mynwater wat omgewingsrisiko's inhou as dit nie behoorlik bestuur word nie. Die likwidateurs het beheer oor die myn oorgeneem na 'n voorval in Februarie waar 5 mynwerkers in 'n modderstorting dood is. 'N noodtoestand is in die Wes-Kanadese provinsie Brits-Kolumbië afgekondig, waar duisende mense weens 'n reeks veldbrande gedwing is om hul huise te verlaat. Die premier David Eby het diegene op wie die ontruimingsbevel van toepassing is, gevra om hul huise onmiddellik te verlaat en gewaarsku dat die brande steeds vinnig versprei. Summerland in die suide van die provinsie is een van die gebiede wat die ergste geraak word. Brits-Kolumbië se minister van noodbestuur en klimaatgereedheid Kelly Green.
1: This time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move. We will not hesitate to take further steps under the state of emergency should that become necessary.
0: Brits-Kolumbië se minister van noodbestuur en klimaatgereedheid, Kelly Green. Sokker. Banyana Banyana se hoop vir 'n tweede opeenvolgende verskyning by 'n FIFA vroue wêreldbekertoernooi is van die baan. Die Suid-Afrikaanse vroue sokkerspan is gisteraand in Rabat deur die gasheerland Marokko in die kwartfinale van die Afrika bekertoernooi uitgeskakel. Die Marokkaanse span het met 'n oorwinning van 2-1 sy plek by aanstaande jaar se wêreldbeker in Brasilië verseker. Ten slotte weer die hoofnuus. President Cyril Ramaphosa sal vandag die hoofrede lewer by vanjaar se nasionale vrouedag herdenkingsgeleentheid by die Unie gebou in Pretoria. Dit is die 70ste herdenking van die 1956 optog toe meer as 20.000 vroue na die Unie gebou opgeruk het uit protes teen die regering se planne om swart vroue aan die paswette te onderwerp. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
2: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum. Met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
3: Sy is die stem van wysheid, die hand wat omgee. Die hart wat hoop. Sy staan op, selfs wanneer die wêreld swaar voel. Sy inspireer, lei, versorg en bou, dikwels sonder dat sy erkenning kry. Hierdie Vrouedag bring ons hulde aan elke vrou wat met moed, krag en deernis 'n verskil maak. Aan die vroue wat drome laat groei, uitdagings oorwin en lig bring waar dit die nodigste is. Mag ons nie net vandag nie, maar elke dag hul waarde erken, hul bydra vier en ons stories onthou. Gelukkige Vrouedag aan al die merkwaardige vroue van Suid-Afrika.

Goeiemôre, jy kuier saam met RSG. Dit is nou so 6 minute oor 8. Die skriflesing in vanoggend se erediens om 9 uur kom uit 1 Timoteus 3 vers 2 en word gelei deur Dominee Lucky Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk. Die gemeentesang is die liedere God van vreugde en When Peace Like a River. Dit dan om 9 uur in die oggend erediens. Maar eers, hier is Magdalene Kreur met vanoggend se Loof die Here.

Goeiemôre, goeiemôre en baie welkom by nog 'n aanbieding van jou geliefde RSG program Loof die Here. Ek hoop dat ek weer vandag die kol sal tref met die musiek wat ek vir jou en vir my gekies het en dat dit vir jou mooi en inspirerend en selfs met tye interessant sal wees. Maar ons begin met goeie tradisionele gemeentesang van Psalm 100. Juig al wat leef, juig voor die Here.

Dit was die NG Gemeente Universiteitsoor Pretoria wat Psalm 100 Juig al wat leef gesing het. 'N Baie getroue loof die Here luisteraar vir so lank as wat hierdie program bestaan, is onlangs oorlede. Tannie Jolien Stefan van Vredendal, ook 'n goeie vriendin van my. En sy het altyd gevra dat ek die Magaliesburgse aandlied vir haar speel. Hier sing die koor van die Potchefstroomse Universiteit dit.

Dit was die Magaliesburgse aandlied van Gawie Silje, uitgevoer deur die destydse Potchefstroomse Universiteitskoor onder leiding van Avi van Wyk. Quando Corpus Moretur is die voorlaaste deel uit Rossini se Stabat Mater. Soms word dit saam met die laaste deel, die Amen deel, gevoeg. Dit beteken wanneer die liggaam sal sterf. Die volle gedagte van die slotgedeelte is 'n gebed dat die siel wanneer die liggaam sterf, die heerlikheid van die paradys mag ontvang. Luister saam met my na die skoonheid van hierdie weergawe deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor met die Italiaanse dirigent Carlo Maria Giulini. En dis juist die dirigent wat hierdie weergawe so besonders maak. Hy het meestal toe oë gedirigeer.

Dit was die Quando Corpus Moretur deel uit Rossini's Stabat Mater en ek dink nie iemand kan onaangeraak wees na hierdie weergawe nie. Dis uitgevoer deur die Londense Filharmoniese Orkees en Koor met die Italiaanse dirigent Carlo Maria Giolini op die podium. Nou vir nog 'n besonderse opname. Dis uit die bekende Se Sans Orrel Simfonie, maar dis 'n kooropname deur die Libera Seenskoor. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense. Ons seën u, ons prys u, ons aanbid u, ons eer u.

Dit was Gloria in Excelsis Deo, gebaseer op Cézanne se orgelkonsert en dis gesing deur die Libera Seenskoor van Londen. Nou van Londen na ons eie liewe Suid-Afrika se Min Shaw en sy sing Saggies en teer is die roepstem van Jesus.

Ek hoop dit was vir jou goed om weer Minshaw se stem te hoor. Sy het saggies en teer gesing. Vreugde of blydskap, droefheid of smart, daar's 'n God wat hoor. Stort jou hart uit by hom, gaan na hom vir hulp, daar's 'n God wat luister. Dit is 'n frase uit die volgende lied en dit word in Nederlands gesing.

Er is een God die hoort, daar is een God wat hoor, uitgevoerd in die mannekoor IJsselmeiden en die solis wat saamgesing het, Judith Sportel. Nou vir die orrel en die jong orrelist Paul Fey van Leipzig in Duitsland is een van die moderne geslag orreliste wat een, sal ons maar sê, showpiece van enige melodie kan maak. Ek het sy uitvoering van Nou dank ons allemaal God gekies. En ek speel dit ter nagedagtenis aan my liewe niggie Liesbeth Strydom, van wie ek ook die afgelope week afskeid geneem het. Sy was orrelist by die NG Kerk Hermanus en kon daai orrel omtrent ooptrek. Hier is Nou dank ons allemaal God.

Dit was Pieter van der Westhuizen se lied, Laat voor die Heer 'n lofsang rys, en Sinkronies Kamerkoor onder leiding van Johan van der Sand het dit gesing. 'N Mannekoor van Styks in Luyten, 'n dorpie so noord van Salt Lake City, sing nou Beautiful Savior, 'n melodie wat jy gou sal herken.

Dit was Beautiful Savior, gesing deur die mannekoor van Leighton in Amerika. Die King Singers kom al van ver af. Ek het nou nog 'n langspeelplaat van hulle. Nou hierdie opname van Down to the River to Pray is deur een van die vroeëre King Singers opgeneem.

Down to the River to Pray, gesing deur die 6 manne, bekend as die King's Singers. Nou ja, daar word dikwijls gepraat van Kersfees in Julie, en toe dacht ek, maar hoekom kan ons nie ook 'n Kersmelodie in Julie hier op Loof die Here speel nie? Wel, nou ja, dis eindelijk al Augustus, maar hier is 'n geliefde Kersmelodie, O Holy Night, Heilige Nacht, gespeel deur die cellist Stepjan Hauser, sy verhoognaam is net Hauser. Hy speel saam met 'n orkes.

Dit was die cellist Hauser en hy het die kersmelodie O Holy Night saam met 'n orkes gespeel. Die voorlaaste snit is die Gloria deel uit die middernagmis van die komponis Marc-Antoine Charpentier en dit word gesing deur die koor van die Westminster Kathedraal met lede van die koor as soliste.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Dit was die Gloria deel uit die middernagmis van die komponis Marc-Antoine Charpentier. En dis gesing deur die koor van die Westminster Kathedraal met lede van die koor as soliste en ek het ongelukkig nie hulle naam nie. En nou sluit ek die program af met die Guildford Kathedraal koor wat sing For All the Saints.

Dit was For All the Saints, soos gesing deur die Guildford Kathedraalkoor in Engeland. En daarmee is dit dan ook die einde van vandag se uitgawe van Loof die Here. En ek sien reeds daarna uit dat ons weer volgende Sondag net na die 8 uur nuus die oggend saam luister. Alles van die beste tot dan. Groete, magte.

0: baie dankie Magdalene vir die toestemming.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorp tradisie en die storie agter daai boom.
2: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
1: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za.
2: Moontlik gemaak deur Verseker die ATKV en Lekker Slaap.
1: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Hoekom vorm bye skielik 'n digte bal onder 'n tafel sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog of hoe laag hulle hul nessies bou? Luister hierdie Sondag om 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG, waar kenners die interessante natuurraaisels ontrafel. Dis Hoe verklaar jy dit, saam met my, Lise Swart.
4: Die Sondag in Taaldinge. Ek praat met Geraldine van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans, en ons praat onder andere oor hoekom kinders moet lees.
5: Die Nederlander sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieke lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar.
4: Sondag net na 10 Taaldinge, saam met my en Ina Strydom.
0: RSG het 'n vakante pos vir 'n produkspesialis in verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markaandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. Indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek voor Woensdag 12 Augustus 2026 in. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za, klik op Careers en dan op die vacancy portal. Jy is geskakel op RSG, dit is nou net na 9. Vanoggend se erediens word gelei deur Dominee Lucky Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk. Die skriflesing kom uit 1 Timoteus 3 vers 2, 1 Timoteus 3 vers 2. Die gemeentesang is die liedere God van vreugde en When Peace Like a River.

Goeiemôre gemeente en luisteraars by die huis. My gebed is regtig dat vandag die Heilige Gees God se woord vir ons sal oopbreek en dit lewendig sal maak in ons harte. Voor ons saam sing, kom ek bid vir ons. Here, ons dankie dat ons vandag hier saam kan wees. Ons dankie vir hulle wat luister. Ons bid dat U met almal van ons 'n ontmoeting sal hê. Dat ons U stem sal kan hoor en dat die waarheid van U woord ons harte, ons verstand en ons lewens sal verander. Tot eer van U naam bid ek dit. Amen.

lyk 'n Bybelse kerk? Wat moet jy na kyk as jy 'n kerk soek? En vandag kyk ons na die kwalifikasies van ouderlinge. En ek wil jou net herinner dat dit nie 'n preek is waar jy nou die woord ouderling hoor en nou dink jy wel, ek hoef nie te worry nie, ek kan rustig wees, hierdie preek is nie vir my nie. In elkeen van die punte sal jy my hoor, sê ek ouderling en ook jy. Want al die eienskappe, die kwalifikasies van 'n ouderling is ook van toepassing op die lidmaat, die Christen, die een wat bely dat hy 'n navolger van Jesus is. En so, dis nie asof die ouderlinge hierdie sondes nie moet doen nie en hierdie wonderlike goed moet doen en dan sê die Here vir die res, julle kan nou net ontspan nie. Dit is vir elkeen van julle ook waar, maar dit is belangrik dat ons weet wat die kwalifikasies is en ook sal sien hoe dit op ons lewens van toepassing is. Ek gaan 1 Timoteus 3 gebruik vandag. 1 Timoteus 3, die kwalifikasies van die ouderling vir vandag. Die eerste kwalifikasie kry ons in 1 Timoteus 3 vers 2. 'N ouderling moet onberispelik wees. Nou die woord onberispelik klink soos 'n gevaarlike woord. Baie mense weet nie wat beteken die woord onberispelik nie. Jou ma het jou dalk al toe jy 'n kind was, toe jy stout was, berispe. Nee, dit beteken om vir jou te wys wanneer jy iets verkeerd doen. So die woord onberispelik beteken dat daar nie by hierdie persone sonde moet duidelik wees wat 'n patroon in hulle lewe vorm nie. Ek noem dit die welkrou effek. So 'n ouderling kan nie iemand wees wat sonde soos welkrou plak en dit val nie dadelik af nie. So sê ons vandag onberispelik beteken dat ouderlinge en daarom julle volmaak moet wees. Nee, dit sou onmoontlik wees want niemand is volmaak behalwe die Here nie. Maar wat dit wel vir ons sê, is daar moet 'n patroon van lewe wees, wat ons kan sien, dat God in hierdie persoon se lewe aan die werk is, en dat die gedrag van hierdie persoon nie vir ons wys, dat hulle eintlik nie 'n Christen is nie. 'N ouderling is nie 'n posisie nie, dit is nie 'n status nie, as jy 'n wit das aan het, en jy sit op 'n spesiale plek by die kerk, beteken dit niks nie, as jy nie die kwalifikasies het van 'n ouderling nie. As jy nie die lewe lei, wat 'n ouderling moet lei nie. Nou hierdie eerste kwalifikasie, al die ander kwalifikasies vloei uit hierdie een uit. So as ons na die res van die kwalifikasies gaan kyk en ons wil weet hoe lyk 'n onberispelike lewe, gaan ons dit sien uit die teksgedeelte uit. Maar ouderling moet iemand wees wat heilig is, wat heiligmaking nastreef. Ek het nou gesê dis die ouderling en jy. Ons moet almal met sonde afreken en nie sonde soos welkrou aan ons laat plak nie. Efesiërs 4 vers 22 sê hierdie versie, hou dan op om te lewe soos jy vroeër gelewe het. Met wie praat hy hier? Praat met die kerk. En hy sê, hou op lewe soos jy vroeër gelewe het. Hou op die sonde doen wat jy vroeër gedoen het. Breek met die ou sondige mens in jy wat deur sondige begeertes verteer word. Jy gees en gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Nou niemand hou daarvan as ons oor sonde praat nie, dit maak ons ongemaklik, want dan moet ons erken dat ons sondig is en is nie lekker om dit te erken nie. Inteendeel, veral in die kerk wil ons maak asof ons heilig is, terwyl ons eintlik sukkel. Christene is anders as die wêreld. Maar wat sou gebeur as die Springbokke en hulle opponente dieselfde rugbytruie dra? Kom ons sê die opponente dra ook groen en goud. Dit sal chaos wees op daai veld. Ek het al by skole rugby gesien dat kinders vir ander opponente die bal pas en hulle het verskillende truie aan. Maar kom ons sê by die onder-9's, trek ons vir hulle onder-9's spannetjie almal dieselfde rugbytruie aan en ons gee vir hulle bal om te speel. Wat dink jy gaan gebeur? Dit gaan chaos wees. Christene moet anders te lyk as die wat ongelowiges is. Ons kan nie dieselfde lyk nie. Jy kan nie dieselfde lewe nadat jy 'n Christen is as wat jy gelewe het voor jy 'n Christen geword het nie. Ons is nie anders te omdat ons beter is as ander mense nie. Ons is anders te omdat God 'n genadewerk in ons harte gedoen het, omdat hy ons gered het, omdat hy ons deur sy gees verander. En van daardie oomblik af leef ons anders te. Efesiërs 4:17 sê in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moenie langer soos heidene lewe nie. Hoe leef jy?
Leef jy anders? Is jou liefde vir Jesus groter as jou liefde vir alles? Jouself ingesluit? Sien jy verskil tussen 'n Christen en iemand wat nie 'n Christen is nie? 'N Christen wil verander, hy voel nie hy moet verander nie. Daar's 'n begeerte in my en jou as ons Christen is, wat wil doen wat die Bybel sê, wat God wil lief hê. As jy Psalm 119 lees en jy lees hoe die skrywer praat oor God se woord wat so soet is soos honing, die bepaling soos goed, dan is daar 'n begeerte in sy hart om die woord van God te gehoorsaam. En daai begeerte kom nie uit jou sondige bestaan uit nie, dit kom deur die krag van die Heilige Gees. Hoe lyk 'n lewe wat verander het? Efesiërs 4 gaan verder om ons te verduidelik. Hy sê, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Sien, dis hoe prakties hierdie goed is. Dis nie hierdie geestelike idees wat ons hierbo in ons koppe het, maar eintlik leef ons nie so nie. Hy sê, as jy 'n Christen is, dan moet jy anders te lewe as wat jy altyd geleef het. Een van die goed wat jy anders te moet doen is, jy moet nie jok nie, jy moet die waarheid praat. Jok is eintlik makliker as wat ons dink, nê. As jy die moeilikheid is, en jy is nou nie lus vir 'n bekleierery met jou vrou nie, dan sê jy nie, ek het dit gedoen, maar jy gaan dit nog doen. Jok kom maklik, dis nie 'n ding waarmee ons sukkel nie. Maar as jy 'n Christen is, dan kan jy nie dit meer doen nie. So laat jou vrou eerder kwaad wees vir jou. Laat jou ouers kwaad wees vir jou. Laat jy die gevolge dra daarvan, maar moet nie die leuen vertel nie. Hy gaan verder, hy sê, hierdie een is nogal iets wat ek dink, julle gaan dink, niks met my uit te waai nie. Maar hy sê, as julle kwaad word, moenie sondig nie. O, as ons kwaad word, doen ons baie keer baie dom dinge. Ek sê goed wat ek nie moet sê of wil sê nie. En baie keer is dit asof hy woede jou oorneem en jy kan jy amper nie keer nie en jy doen goeters wat jy nie moet doen nie omdat jy kwaad is. En onthou ons gepraat oor 'n patroon. So hierdie goed gaan ons doen, maar dit kan nie 'n patroon van lewe wees waar ons net die heeltyd oor en oor kwaad is en negatief optree nie. Waar ons elke dag jok en nie bekommerd is daaroor nie. Hy gaan verder en hy sê, as iemand 'n dief is, hou op steel. Praat met die kerkie. En nou sê julle, nee dominee, ek het nog nooit iets gesteel nie. So hier's wat ek vir julle probeer wys. God is 'n heilige God en ons moenie kyk hoe naby ons aan sonde kan kom nie. Ons moet eintlik kyk hoe ver weg ons van sonde kan kom. En agterkom dat selfs 'n klein dingetjie eintlik 'n groot ding vir die Here is, want dit is sonde. Vers 29 van Efesiërs 4 sê, vuil taal moet daar nie uit julle monde kom nie. Iemand het eendag vir my gesê, ja, maar wat is 'n vloekwoord? Jy weet wat 'n vloekwoord is. Vuil taal hoort nie in 'n kind van God se mond nie. Ek gee nie om waar dit is by die braaivleis saam met die manne nie. Dit hoort nie in jou mond nie. Nie eens as jy skrik nie. Nou sal iemand my sê, "Ja, maar is hierdie woord 'n vloekwoord?" Sê ek vir hom, "Hou op worry of dit 'n vloekwoord is. As jy wonder, moet dit nie sê nie." Nee, vuil taal hoort daar nie in 'n Christen se mond nie. Ons moenie sonde verdra nie. So die goeie nuus is dat die Heilige Gees ons help hiermee. Die Heilige Gees help die ouderlinge om onberispelik te wees. Die Heilige Gees help jou om onberispelik te wees. Jy kan dit nie op jou eie doen nie. Maar dis waarna ons moet streef, om onberispelik te wees. En party van ons gee op voor ons nog begin, want net die idee van onberispelik voel vir my so onmoontlik. Ek sien nie 'n kans om te probeer nie. Ek wil jou bemoedig en sê, deur die krag van die Heilige Gees kan jy onberispelik wees. Kan ek julle twee tips gee oor sonde en hoe om dit te oorkom? Die eerste een is, loop elke dag 'n pad met God. Nou jy kan nie 'n pad begin loop as jy nog nie wedergebore is nie, né? Ons word nie Christene gebore as 'n baba nie. Jy moet tot redding kom. Daar moet 'n dag wees wat God jou hart verander. As ons weer gebore is, en ander woorde, ons draai ons rug op ons ou self en daai sondige lewe, nou lewe ons anders. Van daar af moet ons 'n pad met God loop. Johannes 15 vers 4 sê, "Julle moet in my bly en ek in julle." 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie in die wingerdstok bly nie, en so ook julle as julle nie in my bly nie. So ons moet toegewyd lewe, 'n patroon van lewe hê wat elke dag God soek. Nou ek hou van golf speel. Ek's regtig sleg met dit. En een van die redes glo ek waarom ek sleg is met dit is omdat ek so een keer in 2 jaar, een keer in 3 jaar speel. Dis ek myself sê om my te laat beter voel dat ek so sleg is. Maar dink julle nie ek sal beter word as ek elke week golf speel nie? Ek dink so. Ek dink vir baie dinge in die lewe is dit so. As ons dit baie gereeld doen, sal ons beter word daarin. Die Bybelse logika hier is, loop elke dag met die Here 'n pad. Elke dag tyd in die woord, elke dag tyd in gebed. Leef saam met God elke dag. Moenie wag tot jy in die moeilikheid is en dan die Here soek nie.
Doen dit elke dag, dit hou jou uit die moeilikheid. Die tweede tip wat ek sal gee is, deel gauw met jou sonde. Gauw. Weet jy wat's gauw? Dis nou. So onthou gauw nou. Moenie laat sonde hou vaskryp jou nie. Hebreërs 12 sê, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so makkelijk verstrik. Hierdie woord verstrik, in die Grieks is amper die idee van sonde wat jou vashou en jou beheer. En jy weet wat ek van praat, daar is sonde in jou leven wat jou vashou en jy voel of jy nie kan uitkom nie. Dit rig jou leven. Moet nie sonde verskoon in jou leven nie, moet dit nie wegsteek nie. Laat ons dit afgooi. Die tweede kwalifikasie van ouderling kry ons ook in vers 2. Hy is getrou aan sy vrou. Kan nie ouderling wees, 'n leier wees. En ek is nie getrou aan my vrou nie. In die Grieks staan eindelijk, hy moet die man van een vrou wees. Dit is my alles. Dit is die voorbeeld wat God wil hê, julle moet navolg. Hierdie huwelik is 'n mooi prentjie van God en sy kerk, is dit nie? Ons sien dit reg hier in die Bybel, dat die verhouding wat 'n man en 'n vrou het, is 'n prentjie van die verhouding wat God met sy kinders het. In die boek Hosea lees ons, die Here sê vir Hosea, gaan trou met daai prostituut vrou. En weet jy wat, Hosea, ek gaan jou lief maak vir haar. Sy gaan rondloop en wegloop, en jy moet haar gaan haal, en jy moet haar kinders wat sy by ander mans gehad het groot maak. En dit gaan vir julle wys, dis hoe julle is in julle verhouding met my. Julle is nie getrou aan my nie, Israel. Prentjie van daai verhouding wat kosbaar is. Gaan met jou huwelik. Is jy getrou aan jou vrou, is jy getrou aan jou man? Is jy getrou aan iets anders? Kom hulle eerste. Want die prioriteite werk so, God, dan my kinders, dan my werk, dan visvang, dan PlayStation, dan Xbox, dan houtwerk, dan skiet en jag, dan my vrou, dan my man. Is dit hoe dit werk? Die prioriteite is God, my man, my vrou. Eerste, bo alles. En ek dink ons leef in 'n samelewing waar dit nie meer belangrik is nie. Toegewyd aan jou man en vrou. Hoogste prioriteit vir jou. Moenie jou man en vrou afskeep nie. Wees toegewyd aan hulle. En moenie verskonings maak nie. Moenie vir my sê, ek is toegewyd aan die Here, maar ek is nie toegewyd aan my man en vrou nie. Jy jok vir jouself. Omdat jy toegewyd is aan God, is jy toegewyd aan jou man en vrou. Hulle is vir jou alles. Ek het al ou gekry met my gesê, Dominee, ek my vrou gaan skei. Die Here het vir my gesê, ek moet my vrou skei, dis ok. Hoeso? Nee, ek het vrede in my hart, Dominee. Ek het vrede. Die Here het my gesê. Ons sal ek altyd gou vir hom sê, God sê, hy haat egskeiding. En hy sal nie in sy woord iets sê en vir jou iets anders doen nie. Mag die huwelik 'n groot prioriteit hê in ons lewens en in jou lewe. Moenie dat dit ongesiens by jou verbygaan nie. Die derde kwalifikasie is, hy moet nugter wees. Nou, dis nie die nugter wat jy aan dink nie. Hierdie gaan oor die gedagtes, hoe 'n man dink, hoe hy beheer wat hy dink en hoe hy dink oor sake, is belangrik. Nou, toe ons na my skoonmaal het, toe ons laas week, het ons daar by die tolhekke gestop. En ek het 'n e-tag, want ek hou nie daarvan om te wag nie. Ek wil net deurry. Maar nou, is dit een van my gunsteling goed, moet ek bely, om te sien hoe ander mense wag in die rye. En ek met my e-tag net rustig verby ry. Maar die dag gebeur al iets wat nou al voorheen gebeur het. Die persoon by die e-tag baan, daar's fout met sy e-tag. En die hek wil nie oopgaan vir hom nie. En nou is sy reverse ligte aan. En wat dink jy moet die mense agter hom nou doen? Hulle moet ook reverse sodat hierdie persoon kan uitkom. Dit vat 'n halfuur om almal te kry om te besef, o, ek meen die ou wat reg agter hom is, het seker 10 minute gevat voor hy enigstens begin iets doen het. En ek dink myself, joh, daarom sal die volgende ou nou mooi dink. Ons kry met moeite daai man uit en hy is op pad. En die volgende ou wat reken sy e-tag is definitief beter as die vorige ou, jaag daarin. En wat het gebeur? Daar is 'n probleem. Die probleem is toe nie ons e-tags nie, dis hulle systeem. Maar die kar agter daai en 'n besluit toe, hy het soveel vertroue in die systeem, hy gaan direk agter daai ou inry. Hy wag nie eers om net te kyk, dalk werk die systeem nie. Nou gaan hy in, en die ou agter hom gaan in, en die ou agter hom gaan in, en daar sit ons weer. Want partykeer dink ons net nie. Jy sien, wat God hier sê van 'n ouderling, dit moet iemand wees wat kan dink. Jy sien, Christene, ek bring jou nou weer in, Christene, die ouderling en jy, is ons moenie net deur die lewe gaan breinloos nie, maar ons moet wakker wees.
Ons moet onderskeidingsvermoë hê. Ons moet insig hê. Ons moet oordeelkundig kan optree. Belangrik vir 'n ouderling, maar ook vir jou. En daai oordeel moet gebaseer wees op hoe ons die Bybel lees en verstaan, die waarheid van God se woord. En ons word nie gedryf deur ons emosies nie, want die emosies bepaal nie jou waarheid soos hulle vandag praat nie. Wow, dis my waarheid. Nee, daar's die waarheid. As jy toelaat dat emosies jou lewe beheer, gaan jy baie foute maak. Want emosies is nie betroubaar nie, maar die woord van God is. Emosies is op en af, maar die woord van God bly dieselfde. So moenie vertrou hoe jy voel nie. Lees die Bybel, gebruik die Bybel om jou gedagtes te rig op wat jy moet doen. Wat ek afsluit. Dalk sukkel jy met van die goed wat ons vandag oor gepraat het. Ek wil jou net herinner, daar's genade. Daar's genade by die troon van God. Daar's altyd kans om jouself te bekeer deur die genade en die krag van die Heilige Gees en te doen wat jy moet doen en op te hou doen wat jy nie moet doen nie. Mag die Here ons help. Mag die Here ons genadig wees. Kom ons bid. Here, ja, so is ons dankbaar vir die waarheid van die woord. Ek bid vir kerke met ouderlinge wat onberispelik lewe. Ouderlinge wat 'n voorbeeld stel vir hulle gemeentes in lewe en in daad. Ek bid ook vir Christene in die kerke, Here, dat hulle U sal soek en dat hulle ook onberispelik sal wees. En ons weet, Here, sonder U kan ons dit nie doen nie. Ons vra U hulp en genade in Jesus se naam. Amen.

Dit was die oggenddiens hier op RSG gelei deur Dominee Lucky Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk. Jy is welkom om Dominee Derksen te kontak by Lucky by rbkerk.co.za. Dis Lucky LUKIE by rbkerk.co.za. Die oggend erediens is versorg deur Media Focus. En hier is die broers met Moet ek gaan met leehande.

0: Dis die broers met Moet ek gaan met leë hande. Jy's al geskakel op RSG, dit is nou 25 voor 10 en dis amper tyd vir die gelukwense as jy 90 jaar of ouer verjaarsdag gevier het. Bly ingeskakel net hierna.
1: Sondag 9 Augustus tussen 5:30 en 6:30 episode 4 van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga en die week praat ek en 'n verteenwoordiger van Salga oor die bestuur van waterbronne in plaaslike gemeenskappe.
2: My versoek aan elke luisteraar daar buite is, elke keer as jy die kraan oopdraai, elke keer as jy die toilet spoel of elke keer as jy die tuinslang oopdraai om nat te maak, doen dit verantwoordelik. Dit is nie meer net 'n reg wat ons het nie, maar 'n voorreg om nie water te hê en ons moet dit verantwoordelik oppas elkeen.
0: Hoe klink die volgende vir jou as deel van RSG en Verseker se kultuurkaravaan? 'n RSG kuier met 'n regstreekse op en wakker uitsending saam met Renske Jacobs, Gustav Greiling en Blaine Jones. Prysaktiwiteite saam met Verseker, 'n ATKV boektrommel ter waarde van R8000 vir 'n plaaslike skool en 'n allemintige R300000 se RSG lugtyd om plaaslike toerisme te bevorder. Plus, jy staan die kans om 'n midweek wegbreek by enige ATKV oor te wen. Nou wat moet jy doen om al hierdie pret en pryse te ervaar? Wys die kultuurdraers smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker kultuurkaravaan kan dalk jou dorp saam met jou kom verken. Besoek kultuurkaravaan.co.za. Inskrywing sluit volgende Vrydag 14 Augustus 2026 om 5:00 die middag. En hierdie is natuurlik alles moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
3: Twyfel jy soms of jy gered en uitverkies is om eendag hemel toe te kan gaan? En sê nou net, jy's nie gered of een van God se uitverkorenes nie. Hoe dan gemaak? Is daar nog enigsins hoop vir jou? In die program Ek Twyfel, Sondag aand 9 Augustus, net na die 7:00 nuuswitse, gesels ek, Leon Geel, met dominee Erik van Breda oor Ek twyfel of ek uitverkies of gered is, al dan nie. Sluit by ons aan en gee ons jou mening of stel sommer aan ons jou vraag. Kom gesels saam, Sondag aand, net na 7:00.

Dis amper 20 voor 10 hier op RSG, welkom as jy ingeskakel het. As jy enige gelukwense wil stuur aan iemand wat 90 jaar of ouer is, stuur dit gerus aan info@rsg.co.za met die verjaarsdagdatum, die persoon se naam en van en waar hulle vandaan kom, die ouderdom en dan jou boodskap. Ek is gereed om die boodskap te lees vanoggend, maar eers kom ons luister na 'n stukkie musiek van Johannes Brahms.

Die Wals in A-mol majeur deur Johannes Brahms. Goeiemôre as jy ingeskakel is en jy vier 'n verjaarsdag 90 jaar en ouer, hoop ek jy is voor jou radio en gereed om jou boodskap te luister. As jy vir iemand 'n boodskap ingestuur het, laat hulle gerus weet. En ek begin vanoggend deur geluk te wens deur vir Ria Dirksen van Skalkwyk geluk te wens met haar 101ste verjaarsdag die 4de Augustus. Hier is jou boodskap, Ria. Tannie Ria, 'n baie geseënde nuwe lewensjaar word u toegebid met goeie gesondheid om steeds al die liefdeswerk te kan doen. Tannie is 'n absolute rolmodel van naaste liefde, mag daar nog vele geseënde jare volg. Ons glo Tannie was sommer lekker bederf. Baie liefde en dit kom van Henny Basson en sy broer Ignatius. Baie geluk, Ria Dirksen van Skalkwyk met jou 101ste verjaarsdag. Dan, baie geluk Tina Martin, ook Katie genoem. En sy is van die Parel. Tina, baie geluk met jou 100ste verjaarsdag, die 7de Augustus. Gods rykste seën word u toegewens. Op u, hoop u is lekker bederf en het heerlik partytjie gehou. Teksvers vir u is Psalm 23. Liefde groete van kleinigie Sonja Julius en vriendin Judith Erasmus. Baie geluk Tina Martin. Baie geluk Catherine Martin, ook van die Parel met jou 100ste verjaarsdag, die 8de Augustus. Baie dankie vir al die rolle wat u in verskeie gemeenskappe gespeel het. Maatskaplike werkster, verpleegster, gesondheidsvoorligter en assessor. So ook mense in verskeie dorpe in die Noord-Kaap gehelp om pensioen te kry. Mag u goeie gesondheid geniet en dit kom van die Jansen vriende van Goed Verwagt. Dan goeiemôre Susan Basson van Potchefstroom. As jy ingeskakel is, baie geluk met jou 100ste verjaarsdag die 13de Augustus. Watter besondere geseënde dag is dit nie? Aan haar wil ons opdra Jakobus 1 vers 3 en 4. Die vergenoegdheid van Christelike volwassenheid. Baie dankie vir die voorbeeld en al die liefde oor die jare. Ontsettend baie liefde van haar 5 kinders, 9 kleinkinders en 16 agterkleinkinders, familie en vriende. Baie geluk Susan. Goeiemôre Johanna Brandt van Port Nolloth. Baie geluk met jou 100ste verjaarsdag die 14de Augustus. Baie dankie vir die voorbeeld wat u aan ons stel. Nooit 'n klagte uit u mond. Ons wens vir haar net goedheid, guns, liefde en goeie gesondheid vir die jaar wat voorlê. Mag u 'n wonderlike verjaarsdag saam met familie en vriende geniet. Ons wens vir u is Psalm 23. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie en wat daarop volg. Blessings en baie liefde van Bertie en Martie Leoner. Baie geluk Johanna. Dan, goeiemôre, Martha Kutsie van Kleinmond, as jy ingeskakel is. Baie geluk met jou 98ste verjaarsdag, die 7de Augustus. Baie geluk, my liefste ma. Mag die Here jou steeds seën, soos wat hy al die afgelope 98 jaar doen. Ons is baie lief vir jou en bly jy is nog by ons. Dankie vir jou blymoedige geaardheid elke dag. Van Christel, Christof, al die familie en vriende, ook van Blanchet, Sonja, en Marietjie, baie geluk, Martha. Dan, goeiemôre, Elyn Kamfer. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag, die 4de Augustus. Dankie vir al mama se liefde. Omgee, inspirasie deur al die jare. Mama is altyd positief, vol lewe en vol lag, reg vir alles wat na mama toe kom. Dankie vir die voorbeeld van onvoorwaardelike liefde en omgee deur al die jare. Ons dank die Here vir mama se gesondheid. Mag die Here mama nog vir baie jare spaar. So lief vir mama. Baie liefde van Marius en Melanie, Daniel en Wiekus, Louis, Johan en Annette, Danai en Thomas of Thomas, Luan en Neil en al mama se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk Elyn Kamfer. Goeiemôre Tina Visser van Claraduin agter die oord. Baie geluk met jou 97ste verjaarsdag die 5de Augustus. Ons moeder, vir 97 jaar het die Here jou gedra en vir ons as kinders, kleinkinders en agterkleinkinders gespaar. Psalm 121 en Habakuk 3 is jou fondasie waarop jy ons groot gemaak het. Daar is nog niks fout met moeder se verstand en leiding wat moeder vir ons gee nie. Mag ons hemelse Vader u elke dag dra en as daar moeilike dae kom, weet verseker, ons staan saam in geloof met moeder. Liefde van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Tina.
Baie geluk, Dikkie Nel, met jou 97ste verjaarsdag die 10de Augustus, dis môre. Die beheerraad, inwoners en personeel van Cederhof residensiële fasiliteit vir ouer persone op Clan William wens u 'n besondere geseënde verjaarsdag toe. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met mooie herinneringe, kosbare oomblikke saam met geliefdes, goeie gesondheid, innerlike vrede en baie vreugde. Ons bid dat die Here u elke dag ryklik sal seën, bewaar en met sy liefde en genade sal omring. Gelukkige verjaarsdag, baie geluk Tikkie Nel. Dan geluk Emmy van Sail van huis Emmanuel in Bellville met jou 96ste verjaarsdag die 4de Augustus. Baie geluk Emmy met die mooi ouderdom. Baie liefde en mag dit 'n geseënde dag wees. En so ook die jaar wat voorlê. Jy is toch te oulik. Dani, en dit kom van Dani en Marita Leroux van George. Baie geluk Emmy. Dan goeiemôre Mariana Rabi van die Edelweiss Afdrieoord in Durbanville. Mariana, baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 6de Augustus. Ons is so bevoorreg en geseend om so 'n besondere ma en ouma nog saam met ons te hê. Dankie vir die mooi voorbeeld van blymoedigheid, positiwiteit, liefde, opregtheid en dapperheid. Ma se skerp verstand is steeds dikwels baie beter as ons sin. Ons is baie lief vir ma en hoop dit sal 'n besondere geseende en gesonde jaar wees. En dit kom van die kinders Andrei, Marlene, Annette, Rihanna en Gades, as ook 5 kleinkinders en 2 agterkleinkinders. Baie geluk, Mariana. Dan goeiemôre, Skolly. Skols. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag, die 11de Augustus. Liewe papa, baie geluk met hierdie spesiale dag. Ons is dankbaar vir papa se gespaarde lewe, vir die voorbeeld van 'n godvreesende, liefdevolle pa wat steeds vir sy gesin bid, ons aangemoedig het, regverdig gedissiplineerd het en vir die jaarlikse pretvakansies op Boesmansriviermond en die Tsitsikamma plaas. Dankie papa vir 'n leeftydse liefde. Mag die nuwe lewensjaar oorloop van seëninge en mag papa elke dag die Here se vrede en goedheid beleef. Lekker verjaar. En dit kom met baie liefde van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Skolly. Dan, goeiemôre Augusta Nel. Baie geluk met jou 95ste verjaarsdag die 13de Augustus. Die beheerraad, inwoners en personeel van Cederhof residensiële fasiliteit vir ouer persone op Clan William wens u 'n besondere geseënde verjaarsdag toe. Mag hierdie nuwe lewensjaar gevul wees met mooi herinneringe, kosbare oomblikke saam met geliefdes, goeie gesondheid, innerlike vrede en baie vreugde. Ons bid dat die Here u elke dag ryklik sal seën, bewaar en met sy liefde en genade sal omring. Gelukkige verjaarsdag. Baie geluk Augusta. Dan goeiemôre Kotie Visser, as jy ingeskakel is. Baie geluk met jou 94ste verjaarsdag. Dit was like my gister die 8de Augustus. Die personeel en inwoners van Edelweiss Dienssentrum wens u 'n wonderlike, vreugdevolle jaar toe. Ons bid dat die Here u in hierdie nuwe lewensjaar ryklik sal seën met goeie gesondheid, vrede en baie gelukkige oomblikke. Baie geluk Kotie. Dan baie geluk Yvonne Bodeker met jou 94ste verjaarsdag die 12de Augustus. Groenkloof Afdrieoord in George wens haar hartlik geluk. Elke jaar is 'n nuwe bladsy vol geleenthede en herinneringe. Mag hierdie dag vir jou gevul wees met lig, liefde en 'n ekstra bederfie. Baie geluk Yvonne. Baie geluk Annie Smol met jou 93ste verjaarsdag die 13de Augustus. Ingo, ons woning sentrum vir bejaardes op Petersburg se inwoners en personeel wens haar net goedheid en gunst toe vir die nuwe lewensjaar. Baie geluk Annie. Dan goeiemôre Helen Olifant van Oudtshoorn, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag die 3de Augustus. Seënwense vir jou met jou verjaarsdag. Mag daar nog vele gelukkige jare wees. Seënwense van jou vriende. Dan goeiemôre Dot Philips, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag Dot die 4de Augustus. The board, staff and residents of Risoord Centurion extend their best wishes to Mrs. Phillips. We wish you good health, peace in your heart and many more blessed days ahead. Congratulations Dot on your 92nd birthday. Goeiemôre David van der Merwe van Claraduin Afdrieoord in Brackenfell. David, baie geluk met jou 92ste verjaarsdag die 13de Augustus. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste, mooi jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand.
Baie geluk en lekker verjaar saam met jou geliefdes. En dit kom van Alet Swit. Geluk, Mikala Parsons van Oudtshoorn, met jou 91ste verjaarsdag, die 6de Augustus. Jou 91ste verjaarsdag, ja. Nog 'n geseënde jaar vir 'n pragtige mens van binne en buite. Baie liefde van al die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Mikala, dan het jy nog 'n boodskap ontvang. Glo dit was 'n goeie dag. Seën en mooi wense vir jou volgende jaar. Baie liefde van jou Palmoort familie. Dan baie geluk Hannetjie Snyder met jou 91ste verjaarsdag die 7 Augustus. Baie geluk. Jy sal altyd diep in my hart wees. So 'n positiewe, lieflike mens. Baie liefde van Julia Curry. Baie geluk Hannetjie. Dan goeiemôre Chris Kutsee van Klaraduin af ter Oort en Brackenfell ook. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag die 8 Augustus. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes. En dit kom van Poppy Lawrence. Baie geluk, Chris. Dan goeiemôre Cecile van 'n Merwe. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag, die 8ste Augustus. Ons dank ons hemelse Vader dat hy haar so lank gespaar het en dat haar gesondheid nog so goed is. Liefde van moeder se kinders, Melinda, Sonja, Veronica en Gerard, as ook al die kleinkinders en agterkleinkinders. Baie geluk, Cecile. Dan goeiemôre, Liefie Roetman van Huis Welverdiend op Jansenwil. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag, Liefie, die 9de Augustus. Dit is vandag. Baie geluk met baie liefde van haar seuns Tony, Ian en Raymond en al haar kleinkinders. Baie geluk. Goeiemôre, Rina Pieterse. Baie geluk met jou 91ste verjaarsdag, die 14de Augustus. Engo, ons woningsentrum vir bejaardes op Petrusburg, se inwoners en personeel wens haar net goedheid en gunst toe vir die nuwe lewensjaar. Dan goeiemôre, Essa Grobler van Belfast. Baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 5de Augustus. Baie hartlik geluk, Tannie Essa. Mag die jare vorentoe geseend, gesond en gelukkig wees. Ons mooiste wense, en dit kom van Davie en Annemarie Fourie. Dan baie geluk, Hantie Borman, met jou 90ste verjaarsdag, die 6de Augustus, mag die Here jou in hierdie nuwe lewensjaar ryklik seën en beskerm. Ons bid dat sy vrede jou hart sal bewaar, dat sy wysheid jou paaie sal rig, en dat sy genade elke dag nuut sal wees oor jou lewe. Baie geluk met jou verjaarsdag, van die bestuur

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Vel, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag vandag, die 9de Augustus. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie die mooiste jaar wees, gevul met seëninge uit God se hand. Baie geluk en lekker verjaar saam met al jou geliefdes en dit kom van Christa van 'n Vyver. Dan ons laaste boodskap vir vandag gaan aan Gertruida Germeshuis van Berdaasdorp. Gertruida, baie geluk met jou 90ste verjaarsdag, die 10de Augustus, dis môre. Baie geluk met ma, ouma se groot mylpaal. Ons gebede is dat ma 'n jaar vol seëninge en goeie gesondheid sal hê. En dit kom van Jorina, Diana, Maret, Kerniels, Pieter, skoonkinders, kleinkinders en al die agterkleinkinders. Baie geluk aan almal met hulle verjaarsdag. Onthou as jy 'n boodskap vir iemand wil stuur, info by rsg.co.za, maak melding van die verjaarsdagdatum, die persoon se naam en van en waar hulle vandaan kom, die ouderdom en dan jou boodskap. Lekker verjaar almal, die verjaarsdaglied vandag is deur Fanie die Jager. Hier is Galway Bay.

0: Ek groet tot de volgende keer, Christel van Tonder sit reg met jou 10 uur nuus net hierna.
1: Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaat nominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
2: Goeiemôre Suid-Afrika, my naam is Christel van Tonder. Dis lekker om in jou geselskap te wees om saam met jou te kuier op hierdie Sondagmôre. En dankie dat jy ingeskakel is by RSG, want jy kan wêreldwyd na ons luister by rsg.co.za en ook op RSG se app wat jy kan aflaai op enige app winkel op jou selfoon. En dan natuurlik kan jy ook na al ons programme gaan luister as jy nie noodwendig van die potgooi skakel gebruik maak op RSG se webtuiste nie. Dit is nou op die kop 10 uur. In die bulletin, 5 mense sterf in massa skietvoorval op die Kaapse vlakte. Duisende mense verwag by vandag se Vrouedag vieringe by die Uniegebou. In 'n noodtoestand in die Wes-Kanadese provinsie British Columbia afgekondig met veldbrande wat verwoesting saai. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. 5 mense onder wie 'n vrou is in 'n massa skietvoorval in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisiewoordvoerder, Andre Trout, sê beamtes het gereageer op inligting oor 'n skietery by 'n huis in fase 3 waar hulle op die slagoffers afgekom het. Trout sê almal het skietwonde gehad en is op die toneel dood verklaar. Die motief vir die aanval is nie bekend nie. Trout sê speurders van die eenheid vir ernstige geweldsmisdaad volg alle beskikbare leidrade op. President Cyril Ramaphosa sal vandag die hoofrede lewer by vanjaar se nasionale Vrouedag herdenkingsgeleentheid by die Uniegebou in Pretoria. Dit is die 70ste herdenking van die 1956 optog toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou opgeruk het uit protes teen die regering se planne om swart vroue aan die paswette te onderwerp. Die tema van vanjaar se herdenking is bemagtigde vroue, bemagtig nasies. Vandag is ook die amptelike begin van Vrouemaand. Verskeie paaie in die middestad is gesluit en die polisie, metropolisie en nooddienste personeels ontplooi. Motoriste word aangeraai om die middestad te vermy en alternatiewe roetes te gebruik, aangesien duisende mense na verwagting die herdenking sal bywoon. Ons begin met verkiesingsnuus. Die DA sê werksgeleenthede sal in goed funksionerende munisipaliteite geskep word. Die partijsleier Jordan Neil Lewis het aan duisende ondersteuners gesê dat 'n funksionerende munisipaliteit nie net gaan oor die herstel van wat stikkend is nie, maar ook om mense te help om iets beters vir hulself op te bou. Hy het gister gepraat by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Johannesburg. Neil Lewis sê die DA sal verseker dat beleggingsvloei, sakeondernemings groei en meer werksgeleende geskep word binne 'n veilige en beveiligde omgewing.
3: We will cut red tape for businesses and entrepreneurs. We will simplify permits for informal traders and create safe, serviced trading spaces where they can earn a living. And here's a really important thing. We will bring crime fighting closer to the people.
2: Die DA se leier, Jordan Hill Lewis. 'N noodtoestand is in die Wes-Kanadese provinsie British Columbia afgekondig waar duisende mense weens 'n reeks veldbrande gedwing is om hul huise te verlaat. Die premier, David Eby, het diegene op wie die ontruimingsbevel van toepassing is gevra om hul huise onmiddellik te verlaat en gewaarsku dat die brande steeds vinnig versprei. Summerland in die suide van die provinsie is een van die gebiede wat die ergste geraak word. British Columbia se minister van noodbestuur en klimaatgereedheid Kelly Green.
4: This time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities. given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move. We will not hesitate to take further steps under the state of emergency should that become necessary.
2: British Columbia se minister van noodstuur en klimaatgereedheid, Kelly Green. Owerhede in Niger sê minstens 22 mense is dood en bykans 40 is beseer in 'n botsing tussen twee busse naby die suidelike dorp Mada. Die departement van vervoer sê 17 van die oorledenes is soldate wat in een van die busse gereis het. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie. En ten slotte weer die hoofnuus. 5 mense onder wie 'n vrou is in 'n massa skietvoorval in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
5: Maandag aan 10 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir opskud. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor 'n towerkussie.

0: Rand en Sent.
1: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek en my gas Dr. Willie Silje oor 'n internasionale studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige ondersteuning kry om te oorleef nie.
2: Engels praat van die woord spirit. Daai spirit om 'n entrepreneur kan word, dit sal ons moet plant. En dit sal moet geplant word uit die parlement uit. As daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurs taal praat reg deur die stelsel. Van nasionale parlement, provinsiale parlement, munisipaliteite, moet ons denke en ons besluite geoormerk word om die entrepreneur ook te kan sien in terme van ons besluite.
0: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
3: In die week se aflewering van regsaake praat Estmarie McCallahan in die tweede van 5 episodes oor vroue en die reg, oor Vrouedag. Dr. Gerry Eberson bespreek 'n onlangse saak wat handel oor WhatsApp-boodskappe wat aangestuur is en of die aanstuur daarvan moontlik haatspraak aangehits het of nie. Dis regsaake maandag 10 Augustus om 11:30.
4: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. Clarence, Sutherland, Dulstroom, Paternoster, Graafreinet, Grootmarico, Kalinin, Belito, het julle al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV. Nou ja, dit is daardie dat op 'n Sondag môre, soos altyd, sit ons aan by Ina Strydom en haar gas vanoggend is Sherildeen van der Merwe. En hulle gesels oor die organisasie vir Afrikaans, vir vriende van Afrikaans.
5: Hallo en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en oral waar jy is op die RSG toepassing. Nou, dis vandag Vrouedag en ek is bevoorreg om met 'n baie dinamiese vrou te praat oor 'n onderwerp wat my persoonlik besonder na aan die hart lê. My gas is Sherildeen van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans en hulle laat kinders lees. Sherildeen, vertel ons net eers 'n bietjie meer oor die Vriende van Afrikaans.
6: Ja, Ina, baie dankie vir die geleentheid. Het is altyd vir my so lekker om met julle te gesels. So die Vriende van Afrikaans het in 1994, in Februarie 1994, in Stellenbosch begin. Dit was onder die leiding van professor Johan Kombrink, wat natuurlik 'n taalguru was, en om Willem Dempsey, wat bekommerd was oor die stand van Afrikaans, omdat Dempsey het spesifiek gesê, hy kon nie meer borrie op die rakke kry as hy in die winkels ingaan nie. En toe hy gedink, hy tumoriek gekry en toe te gedink, jy sê maar wat gaan oorblief as hy nageslag van Afrikaans? En toe het so 'n paar mense by mekaar gekom en toe besluit, hulle wil graag die Vriende van Afrikaans stig en hulle het toe na gemeenskappe toe uitgery om Vriende van Afrikaans takke te stig, om vir mense te sê, gaan kyk in jou eie omgewing wat jy kan doen vir die bevordering en die behoud van Afrikaans. En dit is basies hoe dit dan nou begin het in 1994. So ons is nou net so bietjie ouer as 30 jaar, wat ons, ek wil nou amper sê, organisasie is. En ons het natuurlik in 2014 het ons deel geword, Oktober 2014 om spesifiek te wees, van die ATKV met behoud van ons identiteit en ons projekte, wat natuurlik vir ons die platforms geskep om ons projekte landwyd uit te brei en die geleentheid te kry om natuurlik baie nuwe projekte by te voeg, maar en meer spesifiek dan nou op lees projekte te fokus.
5: Ja, want dis juist waaroor ek met jou wil gesels. Julle het so maand of wat terug 'n leeskonferensie gehad en julle doen dit lyk my elke jaar. Vertel my 'n bietjie daarvan. Wat doen julle? Hoekom doen julle dit? Wie woon dit by?
6: Die leeskonferensie is eintlik 'n komponent van ons boektrommelprojek. Die boektrommelprojek is natuurlik die Vriende van Afrikaanse vlaggenskap projek, maar onder die boektrommelprojek is daar verskillende komponente waarvan die leeskonferensie een van dit is en ons bied 'n paar per jaar aan, reg oor die land natuurlik. Ons gaan nou juis die 22ste Augustus is ons by Goudini Spa wat ons dan natuurlik die omliggende skole van Rosenwald en Woester uitnooi om die konferensie by te woon. Die konferensies, leeskonferensies fokus natuurlik daarop dat ons kundige en ervare mense kry wat 'n aanbieding kom doen. Maar natuurlik die aanbieding is onderworpe aan 'n tema wat ons op besluit. Byvoorbeeld die tema is byvoorbeeld elke kind wil lees en dan moet elke spreker 'n tema gee waaroor hulle wil gesels. So ons het baie keer dat ons mense wat vroeë kindontwikkelingsspesialiste is, ons het spraakterapeute wat bietjie kom gesels oor hoe lyk die inklusiewe klaskamer, hoe maak ons seker dat ons alle kinders in jou klas insluit ook. En dan het ons 'n motiveringssessie waar ons dan spesifiek vir onderwysers aanbied wat om vir hulle te sê hoe moet hulle gemotiveerd bly, hoe moet hulle na hulself omsien, want jy moet eers na jouself omsien voordat jy na 'n kind kan omsien. En dan praat ons oor die belangrikheid van voorlees en boeke, hoe om toegang te kry en ons wys dan ook tydens so 'n konferensie doen ons 'n leesdemonstrasie van die doen en leer program om vir onderwysers te wys hoe jy met hierdie program enige kind kan help wat leesuitdagings het, maar ook hoe jy 'n kind byvoorbeeld leer lees. En dit is natuurlik, soos ek sê, dis een komponent. Die ander komponente is waar ons boektrommels oorhandig aan kleuter en laerskole. Ons gaan in die skole in en ons gaan leesstories voor. Ons praat met die kinders, hoe werk jy met boeke? Ons gee vir hulle 'n bietjie meer inligting. Ons praat oor die voorblad, ons verduidelik vir hulle wat is 'n skrywer. Ons wys hulle illustrasies en ons ontwikkel net die liefde vir lees by kinders. En dan het ons voorleeswerkswinkels wat ons aanbied vir onderwysers waar ons natuurlik praat oor die belangrikheid van lees. Hoekom moet jy lees? Hoe lyk die statistiek tans in die land rondom lees? En dan het wat nou baie toegeneem het in die laaste tyd is ons ouersessies waar ons met ouers werk, want ons besef dat die onderwysstelsel uit 'n driehoek is en dat die ouer betrokkeheid so belangrik is. En dan praat ons 'n bietjie met ouers oor hoe lyk 'n effektiewe kommunikasie? Hoe praat ek met my kind? Hoe luister ek? Wat doen ek met die minimum tot my beskikking by die huis om daai kind te ondersteun? En hoekom is dit so belangrik om my tyd te maak om vir hy kind 'n storieetjie voor te lees?
5: Ek praat nou met jou terwyl jy in Victoria Wes in die Diep Karoo is.
6: Ja.
5: Julle doen allerhande sulke feeste en toneelfeeste en dinge. Vertel my 'n bietjie daarvan en hoekom doen julle dit?
6: En nou, ons is eintlik, ons word gewoonlik is ons deel van die feesprogram. Ons begin byvoorbeeld aan die begin van die jaar is ons gewoonlik deel van die Annam Smal fees wat in Pinel plaasvind en dan doen ons die feeste skoolprogram waar ons dan afskop met deur die loop van die jaar doen my kollega Enzel Coulson sy bied skryfwerkswinkels aan vir laerskole, 'n laerskoolkategorie en 'n hoërskoolkategorie en dan moet die kinders stories skryf en hulle beoordeel dit en dan kondig ons natuurlik wenners in die verskillende kategorieë aan en hierdie kinders kry dan 'n geleentheid by die Adam Smal fees waar hulle op die wenners wat hulle op die verhoog hulle pryse ontvang en dan word daar onderhoude met hulle gevoer om te vertel wat dit hierdie hele proses vir hulle beteken. So dit is een ding wat ons dan nou doen byvoorbeeld by die Adam Smal fees. Die volgende ding, ons kyk na skole wat boektrommels ontvang in die omgewing en dan het ons natuurlik ook 'n leeskonferensie wat ons aanbied as deel van die skoolprogram en ons kyk natuurlik ook ons bied natuurlik ook 'n om die tafel gesprek aan waar ons 'n gesprekleier het met 'n paneel en dan is natuurlik is daar dan ook 'n tema en dan hierdie om die tafel gesprekke reekse skep dan 'n platform waar jy vir die doodnormale mens eintlik die geleentheid gee om oor goed te praat, gewoonlik Afrikaans verwante onderwerpe, maar wat nie noodwendig altyd die platform het om ook hulle opinie of hulle mening of hulle bekommernis uit te spreek oor 'n spesifieke tema rondom dit. Nou wat ons nou hier in Victoria Weskom doen is nou juis een van die goed is 'n om die tafel gesprek en die tema van hierdie gesprek nou is wat doen jou Afrikaans vir jeugontwikkeling? Want ons kyk bietjie hoe ons jong mense kan intrek so wat ons nou hier kom doen hierdie week is soos ek genoem het Enzel is hier. Dinsdag het sy nog 'n werk met graad 11 leerders. Met 'n skryfwerkswinkel. Ons Crescendo kollegas is hier waar hulle liedjie skryfwerkswinkel aanbied en dan het hulle natuurlik Woensdag die produksiebestuur kursus. Ons ander kollega Andre Hendriks by Kopskuif het 'n matrikulante motivering sessie, hy het 'n opvoeders sessie wat hy doen en dan is die twee boekgesprekke wat plaasvind. My kollega Sherin Krotz het 'n onderhoud met Enzel Coulson want sy is 'n skrywer en dan Beverly McKelly van die ATKV tak sommer net ons het met my 'n gesprek oor my twee kinderboeke wat ek geskryf het. En so dit is 'n lekker volgepakte program, 'n skool wat boektrommel hier gaan ontvang en ook opleiding kry in die doen en leer leesprogram. So dis 'n lekker vol program. Die ander fees waar ons by betrokke is natuurlik die Suidoosterfees waar ons dan ook gewoonlik 'n om die tafel gesprek aanbied.
5: Juist na aanleiding van jou kinderboeke, dit is iets van meisies het ek gesien, ek kan nou nie tot presies onthou nie.
6: Huisies vir meisies.
5: Ja. Vertel bietjie vir my, as jy nou vir enig iemand wat dalk nie lees nie, of wat nie vir die kinders lees nie, of wat wonder, wat is nou hierdie boai, hoekom sê julle lees is so belangrik? Hoekom is lees en voorlees spesifiek so belangrik?
6: Want ons glo dat alle lees by voorlees begin. En as ons praat oor, ons is almal bekommerd oor die stand van ons kinders se leesvaardighede, dan moet ons, ongelukkig moet jy by die begin. So om vir kinders voor te lees en ouers wat 'n voorbeeld stel deur self te lees, dra jy 'n baie kragtige boodskap oor, want kinders gaan nie weet dat lees en boeke belangrik is as hulle nie sien of toegang het tot boeke nie. En ek het nou die dag vir die mense gesê, weet, lees is 'n vaardigheid wat ontwikkel moet word. Net soos wat jy moet leer fietsry, moet jy nie aanvaar dit gebeur outomaties nie. En as kinders nie toegang het tot lekker en geskikte leesboeke, sodat hulle verlei kan word om lief te word vir stories en boeke nie, gaan ons mos nou altyd 'n uitdaging het met kinders wat wil lees en spesifiek nou in 'n tyd waar ons in 'n digitale era in beweeg, waar ons amper nou in 'n direkte kompetisie met skerm staan. As 'n kind dan nou moet kies, gaan hy mos liewer die selfoon vat.
5: Ja.
6: Want hy sien dan nou almal het selfoon in hulle hande of jy sit die hele tyd voor die televisie. Hoe moet ons moet nou hierdie leesding so interessant maak dat 'n kind nog steeds sal verkies om liewer 'n boek bo 'n selfoon byvoorbeeld. En as ouers dan al weet wat die gevare en die uitdagings is rondom breinontwikkeling, wanneer kinders uitdagings het met lees wanneer hulle op skerms is, dan sal mens dalk 'n bietjie meer versigtiger omgaan om 'n selfoon in 'n kind se hand te stop. As jy weet wat alles kan gebeur eintlik of wat dit kan veroorsaak as kinders aan te veel skermtyd blootgestel word. En dit is van die goed wat ons vir ouers by ouer sessies byvoorbeeld sê, want baie keer tree ouers maar eintlik op omdat hulle dalk onkundig is en 'n mens nie altyd besef daar is eintlik meer negatiewe uitwerkings as wat daar positiewe uitwerkings is.
5: En dit is so eenvoudig soos as 'n mens nie kan lees nie, kan jy nie somme maak nie. Jy kan letterlik niks doen nie.
6: Ja, ons het byvoorbeeld, as ons by skole kom en vra ons byvoorbeeld vir die kinders so, vir watter vak hoef jy nie goed te kan lees nie, dan outomaties dan sê die kinders, vir wiskunde. Dan sê ons vir hulle, ons het nou nogal 'n verrassing vir julle, want jy in enige vak, as jy 'n vraagstel vir jou het en jy verstaan nie, wat daar voor jou gevra word nie, gaan jy mos nie in staat wees om die antwoord te gee nie. En op die oomblik, die ander uitdaging is 85% van ons kurrikulum word per teks gelewer. Maar 82% van graad 4's kan nie met begrip lees nie. So as jy 50% van jou kurrikulum per teks lewer, maar die meerderheid van die kinders in jou klas kan nie lees nie, hoe kan jy voortgaan om op die manier te onderrig as kinders dan nog nie gaan verstaan as hulle vir jou die antwoorde moet teruggee? So die hele ding het eintlik 'n ripple effek op kinders se ontwikkeling, omdat ons glo dat lees vir kinders wêrelde oopmaak. Kinders dink anders oor goed, hulle redeneer anders oor goed. Hulle kommunikasievaardighede verbeter omdat hulle kan lees, hulle spelvaardighede verbeter omdat hulle kan lees. Hulle het selfvertroue omdat hulle nie bang of skrikkerig is wanneer hulle moet lees nie. En ek het byvoorbeeld nou die dag vir kinders gesê daar in KwaZulu-Natal, het jy geweet dat hoe meer jy lees, hoe beter kar gaan jy vir jouself kan koop eendag. Toe sy seentjie wat vir my so kyk, want dit is die goed wat ons vir kinders moet sê. Toe kyk jy vir my so toe sê ek, weet jy hoekom ek dit sê? Want hoe meer ingelig jy gaan wees, hoe beter stel jy jouself in staat om 'n beter werk te kry, wat jou in staat gaan stel om 'n beter salaris te verdien. En as 'n mens daai goed vir kinders kan sê om hulle aan te moedig om eerder dan 'n boek te vat in plaas van om op 'n skerm heeltyd te wees, dan gaan kinders 'n bietjie anders dink oor lees, want dit is nog baie maklik vir mense om te sê ag maar hulle het nie meer nodig nie, want ons het nou kunsmatige intelligensie. Maar jy moet weet wat om vir die rekenaar te vra. Ja. As jy nie die woordeskat gaan hê om te sê wat jy wil sê en hoe jy dit wil hê nie, dan gaan jy ook nie die resultate uit kunsmatige intelligensie kan kry wat jy eintlik, of die beste resultate wat jy eintlik wil hê nie. So, mens moet baie mooi oor hierdie ding dink, want lees is so belangrik, want dit het 'n invloed op alles wat jy vorentoe met 'n kind, met 'n mens wil bereik.
5: Absoluut. Nou, ons weet, ons het groot armoede in die land. Baie mense het letterlik nie boeke in die huis nie. Daar's skaars kos op die tafel.
6: Ja.
5: Hoe sê mens vir sulke mense waar dit regtig moeilik gaan, stel jou kind bloot aan lees? Hoe doen hulle dit?
6: Ek dink die eerste ding wat 'n mens vir jouself moet sê is dat opvoeding eintlik die enigste uitweg uit armoede is.
5: Ja.
6: As 'n mens dit weet, as 'n mens dit aan jou agterkop onthou, dat jou omstandighede hoef nooit te bepaal wie jy is nie. Wat ek altyd vir die kinders sê, die groter kinders met wie ek praat, as ek altyd vir hulle sê, onthou, as jou ouers dalk nou arm is, jou ouers is arm, jy is nie arm nie. Jy kan bepaal of jy arm gaan wees. So jy kan, wat jy nou gaan doen, gaan afhang waar jy gaan uitkom op die einde van die dag. Maar baie keer is dit makliker om my omstandighede te blameer vir waar ek is, of 'n verskoning te maak vir hoekom ek nie goed kan doen nie. So, die boodskapie wat ek eintlik wil sê is, daar's baie maniere wat 'n mens dit kan doen, want mens verstaan en jy het ook begrip vir ouers moet 'n keuse maak tussen 'n boek en 'n brood.
5: Ja, ja.
6: Dit is nie so eenvoudig nie, boeke is duur. Dit is nie net, ek kan nou net 'n boek gaan koop nie. Maar as die spreekwoord sê, as daar wil is daar weg. Jy kan ou koerante kry, jy kan tydskrifte by mense kry, jy kan papbokse vat, jy kan logos uitknip van plekke en vir kinders boekies maak. Jy kan stories vertel, om net daai vertelvaardighede te ontwikkel. Jy kan na die biblioteek toe gaan, jy kan na die radio luister. Eintlik kan 'n mens vir enigiets wat jy nie wil doen nie 'n verskoning uitdink. Maar mens hoef nie eintlik nie. Ek dink as dit belangrik is, dat ouers weet, jy weet, jy moet eintlik op 'n dag net so 10 minute vat om vir jou kind 'n storieetjie te lees en jy maak 'n hele nuwe wêreld. Die Nederlanders sê as jy vir 10 minute op 'n dag vir 'n kind 'n storieetjie lees, stel jy die kind in staat om 1000 nuwe woorde in 'n jaar aan te leer. En die verskil tussen 'n kind vir wie gelees word en 'n kind vir wie dan nie gelees word nie, is baie duidelik sigbaar. Jy kan dadelik sien vir hierdie kind word gelees. En 'n kollega van my het eendag gesê, 'n kind moet ook weet om stil te sit. Ons kinders weet nie meer hoe om stil te sit nie, want as hulle nie 'n prentjie sien nie, hulle so visueel ingestel, as hulle nie 'n prentjie sien nie, kan hulle nie en later kan hulle glad nie kreatief dink nie, want hulle kan nie daai prentjie in hulle kop vorm nie. Want ons ontwikkel hulle nie meer so dat hulle die breinbane lyk nou alreeds anders as gevolg van goed wat ons nou kinders aan blootstel as wat dit jare teruggelyk het. So 'n mens gaan baie mooi moet dink oor hoe gaan ons vorentoe?
5: Ja.
6: En hoe gaan ons daai liefde vir lees by ons kinders skep en hoe gaan ons dit lekker en interessant maak, want dit is die enigste manier en om hulle bloot te stel aan in lekker en geskikte leesboekies. En dit was een van die redes hoekom het vir my belangrik is om daai storiekies te skryf waarmee kinders kan assosieer. Ek is in 'n bevoorregte posisie om te sien waarvan hou kinders wanneer jy vir hulle lees. En het, ek het dit gevoel dit is my plig om boekies te skryf waar kindertjies kan sien, maar die karaktertjies lyk soos hulle.
7: Ja.
6: Die omgewing waar hulle woon, en dit is belangrik dat ons wêrelde vir kinders moet oopmaak, en met lees skep ons ook kinders wat empatiese wesens word, want ons kinders het ook nie meer empatie met ander mense nie, en dit is omdat daar nie vir hulle gelees word nie.
7: Ja. Nou, ons het gewoonlik ook hier by 14 Augustus rond Koop 'n Afrikaanse Boekdag. Hoe sou jy mense motiveer?
6: Die Koop 'n Afrikaanse Boekdag is natuurlik 'n projek van die Vriende van Afrikaans, en ons werk saam met boekwinkels, uitgewers landwyd om hulle aan te moedig om spesifieke afslag aan te bied. Op 14 Augustus, baie boekwinkels is so opgewonde daaroor, hulle bied sommer die hele week met aanloop tot die 14de afslag, en selfs nog dalk daarna as dit oor 'n naweek val. Gaan koop 'n boek, die boeke gaan teen afslag beskikbaar wees rondom die 14de. Ondersteun die Afrikaanse boekbedryf, ondersteun die skrywers, sodat ons kan seker maak dat daar nog steeds boeke gaan voortbestaan. Want dit is natuurlik die volgende bekommernis, is dat daar genoeg lekker leesstof moet wees, sodat kinders wel wil lees waarin hulle belangstel. En moenie die waarde van 'n grappie boek onderskat nie.
7: O ja, natuurlik.
6: Dit is natuurlik, want ek sê altyd, ons kinders is baie lief om te lag en om vir mekaar te lag. En dit is eintlik 'n manier om as ons hierdie grappie boekies, hierdie klop grappies, as ek dit vir die kinders lees en ek sien hoe hulle daaroor lag, dan het jy daai kind klaar gewen, dan los ek daai boekie daar, dan sien jy net hoe gaan hy kind terug na daai boekie toe. So kinders wil eintlik lees.
7: Ja.
6: Dit is net moeilik as jy nie kan nie.
7: Ja, absoluut. Ten slotte, jy het vroeg gepraat van takke. As jy nou vandag iemand luister en sê, ek wil deel word, of ek wil bydra, of betrokke raak by Vriende van Afrikaans, hoe doen 'n mens dit?
6: Die Vriende, dit is natuurlik ATKV takke wat reg oor die land besig is in gemeenskappe, en dan mense moet aktiewe ATKV lid wees om by 'n tak natuurlik in hulle omgewing. So mense kan gaan kyk in hulle gemeenskappe, is daar wel takke beskikbaar, en hulle kan op daai manier natuurlik aansluit. En dan kan mense ook kyk, is daar byvoorbeeld kleuterskooltjies of skole wat boeke nodig het, en jy het dalk lekker geskikte boekies op jou rak wat jy wil skenk vir 'n skooltjie. Doen dit, want dit jy kan dan vir 'n kind wat nog nooit 'n nuwe boekie in sy hand gehad het of gevoel het, kan jy dalk sy eie boekie gee.
7: Dit was Sherildien van der Merwe, die projekbestuurder van die Vriende van Afrikaans. En ek dink Sherildien het vandag vir ons almal 'n baie belangrike boodskap gegee. En dit is: gaan kyk in jou omgewing wat jy kan doen vir die behoud van Afrikaans. Ons kan nie wag dat iemand anders dit doen nie. Dan net kortliks twee dinge. Sherildien het ook vertel van die boektrommelprojek, en dis natuurlik ook een van die pryse in die RSG en Verseker Kultuurkaravaan projek. Skryf jou dorp voor 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. En dan laastens, die Afrikaanse Taalmonument en Taalmuseum bied op 14 Augustus om 6:00 die aand 'n geleentheid aan oor die Afrikaanse druktradisie van Tuka tot die toekoms. Dis natuurlik ook die herdenking, die 150ste herdenking van die eerste uitgawe van die Afrikaanse Patriot wat in 1876 die eerste keer verskyn het. Die geleentheid is by die Historium in die Parel, en jy moet jou plek bespreek by kommunikasie by taalmuseum.co.za. Kommunikasie by taalmuseum.co.za. O ja, en onthou, koop die week 'n Afrikaanse boek. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond, en van my Ina Strydom, groete. Tot 'n volgende keer.

0: Baie dankie Ina Strydom en Geraldine van der Merwe. En net so interessante brokkie inligting wat Ina my laat weet het is, Geraldine is die ma van die springbok Edwin van der Merwe. Baie dankie Geraldine en Ina gaan laai die potgooi af by rsg.co.za.
1: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit, die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde, want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug, en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld, Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FDV, gelisensieerde nie lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Met Celsius se Sure Things kry jy gratis gewaarborgde extras. Sluit aan of gradeer op na die Huawei Mate 80 Pro teen R999 per maand vir 36 maande op 'n Elevate 2 Plus plan en kry gratis Huawei FreeBuds SE 4 in oor oorfone en 'n Huawei Watch Band 10. En kry 'n 5 GB data bundel gratis vir 3 maande. Besoek 'n Celsius winkel of gemaak vandag nog 'n draai by celsius.co.za. Die aanbod is geldig tot 10 Augustus. Niks behoort jou te keer om gewaarborgde extras met Celsius is sure things te kry nie. Bepalings en voorwaardes geld. Switch to see. Celsius.
0: Hoekom vorm baie skielik 'n digte bal onder 'n tafel sonder 'n korf? En kan geelvinke regtig voorspel of dit 'n nat of droë somer gaan wees deur hoe hoog hulle hul nessies bou? Dit in vanoggend se Hoe verklaar jy dit?
3: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vraag en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Dave Peppler en entomoloog Dr. Johan Pretorius. Ons eerste bespreking gaan deur Dave Peppler behartig word. Helena Groenewald van Modimolle skryf. Ek is lief daarvoor om voels dop te hou, wel ek glad nie dink ek is 'n kenner nie. Een spesie vir wie ek 'n sagte plekkie het, is die geelvinke. Hulle maak gereeld hul nessies in die bome in die veld voor my huis. Ek het al gehoor dat mense beweer dat hierdie vinke weet of dit die somer baie gaan reën of nie. In droë somers hang die nessies baie laag, maar in nat somers bou hulle die nessies baie hoog. Is daar enige waarheid in hierdie storie? Die vinke bou vanjaar hul nessies ekstra laag, skaars 2 meter van die grond af. Dave Peppler.
4: Dag Lise, dag luisteraars. 'n Lekker, byna folkloristiese vraag van Helena Groenewald van Modimolle. As kind op Robertson het ons 4 maniere gehad van weervoorspelling. 1, die radio. Jy weet, 9:00 s'aands het jy radio geluister dat jy gaan slaap, maar almal het gewag vir die weer, nou, dit en dat op pad. Dan was daar, natuurlik, soos die mense in baie plekke in Suid-Afrika kyk, die reënpadda, hierdie skugter diertjie wat onder die grond bly die hele jaar lang sit en dommel en droom, en dan net voor die reën, 'n dag en 'n half, kom hierdie pragtige, byna voelgelyk, kroep, kroep, kroep, hulle klink byna almal enigs van hier tot by die ewenaar, en dan kan jy maar jou reënjas of jou sambreel uithaal, jy kan byna voorspel duidelik dat dit gaan reën. Dan is dan natuurlijk wat ons genoem het ruismure, termiete, die dra van stokkies voor reën. Dit is 'n algemene voorspeller en is in 'n groot mate akkuraat. En dan natuurlijk was daar my Ken's oupa, wat op die stoep gesit het elke dag, sy kierie opgelig het na muiskraalskop en gesê het, dit gaan reën vandag, dat is allemaal geskree, oupa, het is December, maar die hemel help jy die dag as het gereën het, het hy geskree, ek het mos gesê, sy oupa was helfte van die tyd reg. Oupa was natuurlijk nie iemand een wat jou kompuil trek nie, maar kom ons kyk 'n bietjie na 'n pragtige voorbeeld van net hoe delikaat hierdie invloed van weer op voëls kan wees. Jare gelede in Oxford het ek 'n praatjie bygewoon van Colin Pennyquick van die ou garde se mees beroemde voëlkundiges van alle tye. Hy was ook 'n vriend van Wilfred Thesiger, daai vreemde man wat die boek geskryf het The Marsh Arabs. Nou, Colin het belang gestel in die whooperswane, en ek het probeer vertaal en hulle sê eenvoudig wilderswaan. Nou, whoopers is swane wat in IJsland woon, en dan trek hulle, nou, jy weet jy met jou hart vasthou, in die winter trek hulle Skotland toe. Nou, jy weet, Skotland is winter deurweek ten beste van tye, maar dit is matiger as in IJsland. Nou, in die jare voor daar selfone was, was daar landlyne en dan het Colin in Skotland gesit in Edinburgh, sy vriend in Reykjavik en dan het hulle die swane dopgehou. Dan het Colin gesê hulle het gevlieg, hulle het gevlieg. Horlosie is gedruk en dan het hulle uitgewerk hoe lank hulle vlieg, Colin het gewag. In 1948 dink ek was daar 'n massiewe storm op pad en Colin bel sy vriend in IJsland en sê hoe lyk die swane? Hy sê man dit lyk of hulle vlieg. Hy sê maar Colin sê asseblief hulle moet nie vlieg nie. Voel tog, jy weet wat hulle het geweet, wat kom die ganse het toe ook nie gevlieg nie. Nou ja, einde Augustus se kant vlieg hulle 800 km oor oop oseaan. Dink 'n bietjie aan 800 km met geen landingskanse nie. Die vlug duur ongeveer 14 uur. Hulle vlieg ook natuurlik met die jaar se kleintjies. Dit beteken inderwaarheid dat hulle gedrag, en ons praat hier oor gedrag, voor die vlug ingrypend verander en dat hulle moet liggaamsvet opbou om hierdie 14 uur vlug te kan verduur. Nou, omdat hulle nie kan land, die see mense waar op aarde kry hulle water, nou ons weet die metabolisering van liggaamsvet het byprodukte van water en CO2. Met ander woorde, hulle het ingeboude water op pad deur vet te verbrand. Nou kom ons kyk in Suid-Afrika 'n bietjie nader aan die waarheid en hier kyk ons eintlik Lise na wat bekend staan as volklorisme. Hierdie is stories wat oor die tyd gevestig is in die volk se geheue byna Jungiaans, sekere gedragspatrone van diere. Met ander woorde, iemand sê as 'n voeltjie dit gaan doen, gaan dit reën of nie reën nie. Maar sekerlik een van die mees akkurate aanwysers vir my nog altyd was die swaals. Swaals het vir al die windswaals het 'n ingeboude gevoel vir die hoë druk fronte wat reën gewoonlik bring en dan 'n dag voor die tyd begin hulle ontsettend laag vlieg. Hoekom? Want dit die voor die reën kom insekte los op pop ephemerata, eendagsvliee, meivliee ensovoorts en dan vlieg hulle laag en opsigtelik oor die landskap en jy kan byna waarborg as die swaals laag vlieg dan kom daar reën. Ons het gepraat oor die reënpaddas en veral in die Wes-Kaap en die Boland het ons die Jan Blom, is dit nie 'n mooi naam nie vir die ou paddatjie wat hom so opblaas en 'n dag voor die tyd kan jy nou maar jou sambreel uithaal as hulle begin sing. Nou ja, dan uit die grasdraande termiete wat nie altyd akkurate voorspellers is nie, maar ek sou sê in die orde van 60-70% van hulle word aktief voor die tyd en die mens kan ook sien dat hulle begin werskaf aan die termitorium, met ander woorde die opsigtelike geboude nes wat bo die grond uitsteek, hulle maak gaatjies reg en hulle versterk die argitektuur van hierdie termitorium voor die reën dan kom. Maar in die algemeen is daar in voels verhoogde voeding. Hulle eet vinnig en meer en hulle eet ook gewoonlik buite hulle normale dieet. Met ander woorde, 'n mossie sal begin chips eet uit 'n pakkie uit. Dis 'n absurde voorbeeld, maar dit is nie hulle standaard graan goed voedsel wat hulle eet nie, maar hulle eet dan meer voor die reën. Tweedens, indien die front sterk is, sal individuele en groepe voels skuiling soek. Ek het dit jare gelede gesien met rooi valke wat soms met reën die vlug van die oggend vertraag of die invlug die aand na die boom waar hulle slaap word vervroeg om hulle te buffer teen die effek van die reën. Nou ja, daar is 'n verandering in die roepe van voëls. Hulle sing gewoonlik minder. 'n Mens sou dink hulle sal opgewonde wees en meer sing, maar in hierdie toestand waar jy energie moet bespaar, moet wegkruip, sal dit fataal wees om te veel te sing in jou plek, met ander woorde weg te gee vir 'n predator. So hulle sing minder. Ons sien in migrasiepatrone oor baie lang afstande dat voëls die vermoë het om die weer in 'n mate af te tas en ek vermoed is hoofsaaklik deur lugdruk en dan hulle vlugpatrone beide oor land en see te verander om aan te pas by die weerstelsel. Nou, kom ons kyk na die groter prentjie wat hierdie weerstelsels mag uitrig aan die gedrag van voëls. Nou, alle diere, en ons het al van tevore hieroor gepraat, het 'n ingeboude biologiese horlosie, ook bekend as 'n sirkadiese ritme. Ons sien dit gereeld by broeihenne. As jy met hoenders boer wat eiers lê en nie net geslaghoenders nie, reguleer jy die daglengte binne die hokke. Met ander woorde, jy kan die stomme henne dwing om jaarlank eiers konsekwent te lê. Waar gewoonlik vind mense in die winter lê plaashoenders en skrophoenders en wegleehoenders heel wat minder. Maar nou, 'n voorbeeld wat ek al van tevore gebruik het, Lise, wys jou presies hoe verweefd en fyn hierdie stelsels, beide van die weer ten opsigte van voëls, ingestel is. In Swede, Skandinawië, is daar 'n mees, die groot mees, die Great Tit. Nou, hulle mannetjies het 'n geel beffie, 'n geel borsie. Die wyfies kyk daarna in terme van fiksheid. Hoe geeler die borsie, hoe beter gaan die pa wees. Ons het al gepraat oor biologiese fiksheid. Maar nou met klimaatverandering, Lise, en ons moet gedurig hieroor praat, want dit is ingrypend nou met die opkomende El Niño wat ons voorspel word en ek kan waarborg gaan gebeur. Met hierdie klimaatsverandering kom die lente in terme van temperatuur om en by 10 tot daar tot 2 weke vroeër in Swede. Met ander woorde, primitiewe diere soos insekte voel die verandering in temperatuur en ontpop. Die groot mees moet wurmpies eet wat beta-karotien bevat, die goed wat in pompoene en wortels voorkom, om sy borsie geel te kry. Intussen loop die biologiese horlosie van beide die wyfie en die mannetjie en sê op 'n sekere daglengte kan ons begin paar, want dan synkroniseer dit met die jaargetye. Maar nou, omdat die prooi wat die mannetjie moet geel maak soveel vroeër verskyn ten tye wanneer die mannetjie se horlosie aanskakel, het hierdie wurms reeds verdwyn. Met ander woorde, die mannetjies is nie geel genoeg om te paar nie. En nou sien ons hoe weersomstandighede die biologie van 'n ganse bevolking van voëls kan beïnvloed. Wat moet hierdie voëls doen? Hulle moet suid migreer nou. Met ander woorde, daar kom 'n nuwe Darwiniaanse drywer vir die hele bevolking as gevolg van klimaatverandering. Nou, hoe op aarde bring ons dit by Helena se vraag uit? Nou ja, Helena vra oor neshoogte van vinke en of dit 'n voorspelling is van 'n goeie of 'n slegte reënjaar. Die reine waarheid, Helena, is ek weet nie, maar wat ek wel weet, as dit is dat dit baie maklik deur die wat ek altyd noem die glorie van die wetenskap verduidelik kan word. Ons kan slegs sê neste is hoog of laag as ons vir die volgende 20 jaar of 30 jaar baie spesifiek die neshoogtes meet van die voël en later dit opstel teenoor die reën. Slegs dan kan ons sê dat hierdie 'n akkurate voorspeller is. En natuurlik, soos altyd, bring dit my by die glorie van die wetenskap. En dit is die volgende, dat die wetenskap is bloot gesistematiseerde kennis en dan is daar dubbelpunt wat selfregulerend is. En as ons dit verstaan, kan ons die natuur begin verstaan.
5: En dit was ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za.
6: Onthou ons afspraak komende Sondag in Sondag met Fritz, waar ons jou deur 'n nostalgiese reis neem deur die beste musiek tussen die 60s,

0: Dis mos soos 'n Sondagmiddag moet klink. Sondag met Fritz tussen 3 en 5.
1: In 11 Augustus se RSG Kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Dick Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Bouillon en vind uit wat te sien is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjuber.

0: Wat is die story van die SpaceX vierpijlstadium wat met die maan gebots het? Botsings het nogal 'n belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die heelal, as ook die vorming van ons sonnestelsel. Wat is die oorsprong van gasse soos methaan en koolstof in die gasplanete? Vir antwoorde hierop en nog baie ander vrae, maak seker jy luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
1: Jy luister na Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hier is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneel kenners dit beantwoord. Volgende gaan Dr. Johan Pretorius aan die woord wees. Delphine van Wyk het 'n foto ingestuur oor bye wat 'n bal saamvorm onder 'n tafel. Gaan kyk gerus na die foto op RSG se sosiale media of op RSG se app. Delphine skryf: "Ek wou graag hoor hoe hierdie bye staande bly, want daar is nie 'n korf nie. Dit is by ons skool onder een van die tafels op die speelterrein in Centurion afgeneem."
2: Goeiemôre Lise en môre aan al die luisteraars. Ja, Delphine se foto wys 'n klomp bye wat saamkoek onder 'n tafel. Maar ek dink voor ons gesels oor hoe hulle dit fisies reg kry sonder 'n korf, kom ons praat eers oor hoekom so klomp bye buite saamkoek weg van enige nes af. Nou, wat Delphine afgeneem het is 'n trekswerm heuningbye. En ons weet dat heuningbye hoogs sosiale oftewel eusosiale insekte is wat kolonies vorm waar sekere individue sekere take verrig. Met ander woorde, daar's 'n kastesisteem. En anders as baie ander sosiale insekte soos sekere ander bysoorte en perdebye is die kolonies van die heuningbye meerjarig. So 'n nes kan baie oud wees of baie oud raak. Koningin heuningbye word redelik oud vir insekte, so enigiets van 2 tot 6 jaar, maar dit beteken steeds dat die koningin van tyd tot tyd vervang moet word vir die kolonie se voorbestaan. Die koningin skei 'n feromoon af, die sogenaamde koningin mandibulêre feromoon, wat die werkerbye deur die nes versprei na al die ander werkers soos hulle mekaar voed. En hierdie feromoon speel 'n baie belangrike rol in bye kolonies, want dit onderdruk die ontwikkeling van die werkerbye se ovaria of eierstokke. Dit verseker kohesie van die kolonie deurdat die werkerbye bewus is van die feit dat daar 'n koningin in die kolonie teenwoordig is en dit trek ook die werkers na die koningin om haar te voed en op te pas. En verder lok dit ook die mannetjies of hommels tydens parings of huweliksvlugte. Nou, veronderstel die nes raak so groot met so baie werkers dat hierdie feromoon nie meer al die werkers deur voeding kan bereik nie, gaan die koningin die nes verlaat met ongeveer die helfte van die werkers en die oorblywende werkers sal dan 'n nuwe koningin uit die koningin selle grootmaak wat agtergelaat word. As hierdie proses van afstyg aan die gebeur is, is dit taamlik chaoties met werkers wat ander werkers uit die nes uit probeer sleep om saam te trek en ander wat weer werkers in die nes probeer hou. So wat Delphine afgeneem het, is heel moontlik een van hierdie trekswerms waar die koningin haar nes met van die werkers permanent verlaat het om elders 'n nuwe nes te gaan begin. En ek is seker baie van die luisteraars het eerstehandse ondervinding van hierdie trekswerms waar 'n klomp bye ewe skielik hul opwagting maak en iewers probeer intrek, gewoonlik in gate in die grond, mure, of bome of selfs onder jou dak. Die individuele bye in hierdie trekswerms moet dus so saamkoek in die oopte om te oornaag en om die koningin te beskerm terwyl verkennerbye intussentyd vir 'n geskikte plek soek om hul nuwe nes te bou. In hierdie tros van bye is die koningin gewoonlik veilig iewers in die middel geleë, beskerm deur die werkers wat hom omring. Die verkenners laat weet die res van die swerm dat hulle 'n geskikte plek gekry het om nes te bou deur sommer so op die bondel saamgepakte bye te dans. En met hierdie dans kommunikeer hulle die rigting, afstand en die grootte van die potensiële nesplek aan hul nesmaats. Ander werkers sal dan hierdie potensiële nesplek inspekteer en as hulle dit ook verkies sal nog nesmaats probeer ooreed of werf om soontoe te trek. So is daar gewoonlik dan 'n paar groepe bye waar die ander bye probeer ooreed dat hulle die beste plek gekry het en uiteindelik dan word daar besluit geneem oor watter plek die beste of mees geskikte sal wees vir nesbou en die werkers en koningin trek dan soontoe. So, 'n bye-kolonie kan nie deur 'n koningin alleen begin word nie, soos wat ons sien by goed soos wespe of perdebye en ander sosiale bye. En die nuwe kolonie moet saam met 'n koningin afstig vanaf die oorspronklike nes om 'n nuwe nes te stig. Ek moet dalk ook net noem, Lise, dat dit nie noodwendig altyd die oorspronklike koningin is wat die nes met van die werkers verlaat nie. Soos ek vroeër genoem het, is daar baie baie wat in spesiale koningingselle groot gemaak word om die koningin te vervang soos sy wegtrek of selfs vrek. En die eerste koningin wat uit hierdie selle tevoorskyn kom, verlaat ook soms die nes met van die werkers as die nes nog steeds te oorvol is. En soms kan al verskeie van hierdie naswerms of sekondêre swerms vanuit die oorspronklike nes wees, elk met hul eie en belangrik om op te let ongepaarde of maagdelike koninginne. Hierdie koninginne het nog nie kans gehad om te paar nie, maar doen dit kort na die nuwe nes deur die werkers begin bou is. Dan kan sy bevrugte eiers lê waar die wyfies meestal werkers ontwikkel en onbevrugte eiers gee oorsprong aan mannetjies of hommels, soos in die geval met alle ander bye, mure en perdebye. So waar 'n primêre swerm die oorspronklike kolonie met gewoonlik die huidige koningin wat reeds gepaar het verlaat, verlaat hierdie naswerms of sekondêre swerms die kolonie met 'n nuwe koningin wat nog moet paar. Die koninginne wat agterbly in die oorspronklike nes sal mekaar dan uitmoor tot een oorbly om die nes oor te vat. Vir volledigheidshalwe, Lise, kan ek ook net noem dat bye onder sekere omstandighede die nes totaal kan verlaat. Met ander woorde, al die bye of die hele kolonie verlaat die oorspronklike nes. En ons moet hierdie swerms nie met treksworms verwar nie, want treksworms is gewoonlik 'n aanduiding van 'n gesonde bye-kolonie wat groei. As al die bye egter uit die nes uittrek, beteken dit gewoonlik daar's iets fout. En dit kan enigiets wees soos ekstreme hitte wat die nes ervaar. Met ander woorde, die bye kan nie die nes se temperatuur effektief reguleer nie. Of dit kan goed wees soos siektes, swaar verroomheid, infestasies, dis nou parasiete van heuningbye. Selfs 'n gebrek aan voedsel of predatore wat die nes versteur en vernietig, soos mure, ratels en selfs mense. Nou, soms gebeur dit ook dat die bye almal die nes verlaat om na beter weivelde te trek, as ek dit so kan stel. En dit kan oor 'n groot afstand baie ver weg van die oorspronklike nes wees. Nou, soos ek vroeër genoem het, sal die bye van trekswerms noodgedwonge in die oopte iewers moet saamkoek totdat 'n geskikte nesmaakplek gevind is. Soos Delphine dan ook self sê, daar is nie 'n heuningkoek om op te sit nie, so hoe kry hulle dit reg? Wat die bye hier doen is dat hulle 'n bivak vorm. In Engels praat hulle van 'n bivak. Die term het 'n militêre oorsprong en beteken basies

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Van nade bekyk, so jy sien aan die punt van die pote is daar twee kloutjies. Dit lyk amper soos twee kat of honde naals, net baie kleiner natuurlik. En dit help die bye om aan mekaar vas te klou, maar individuele bye in die bondel vleg ook al bene met mekaar. So die bye aan die basis klou in die substraat vas, of dit nou 'n boomtak of onder 'n tafel buite is, en die bye wat op hulle saamkoek klou dan aan die bye rondom hul vas met hul pote. Die vorm van hierdie bijetros is kegel of piramidvormig met meer bije aan die basis en minder soos jy na die onderkant van die tros beweeg, sodat daar genoeg bije is wat aan die substraat vasklou en die tros nie uit mekaar getrek word deur die effek van swaartekrag nie. So Delphine, dankie vir jou vraag en foto.
2: Ek sê baie dankie nou skenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
3: Baie dankie Lise en jou paneel kenners, altyd interessant. Gaan laat dit af onder die potgooi skakel. Onthou, jy kan ook jou vraag aan Lise en haar span kenners stuur. En wie weet, dalk antwoord hulle jou vraag volgende week. Jy is ingeskakel by RSG. My naam is Christel en ons luister na Johannes Kerkorrel se Hielbrau en hy neem ons tot by die 11 uur nuus.

0: Die pragtige musiek daar van Johannes Kerkorrel met Hielbrau. Dit is op die kop 11 uur en in die nuus 11 mense doodgeskiet in 3 afsonderlike voorvalle op die Kaapse vlakte. Die regering vra mense om meer betrokke te raak by gemeenskapspoliseringsforums. En binnelandse sake skaal sy werksaamhede af by die Musina Repatriasiesentrum in Limpopo. Goeiemôre, ek is Christel van Tonder. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 3 afsonderlike massaskietvoorvalle wat oornag in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte plaasgevind en 11 lewens geëis het. Die polisie woordvoerder Novella Potelwa sê in die eerste aanval is 3 mans, onderskeidelik 25, 31 en 35 jaar oud, gisteraand in Lingeletu Wes in Khayelitsha doodgeskiet. Kort daarna is 5 mense in fase 3 van Langa doodgeskiet. Potelwa sê in die vroege oggendure het nog 'n aanval in Barcelona informele nedersetting in Guguletu plaasgevind, waar tydens 2 mans en 'n vrou noodlottig gewond is. 2 ander persone is gewond. Die motief vir die aanvalle word ondersoek. Potelwa sê hulle het nou by komende polisiebeamptes in hierdie en ander brandpuntgebiede ontplooi. Die regering het gemeenskappe landwyd versoek om meer betrokke te raak by gemeenskapspoliseringsforums om bystand te verleen in die bekamping van misdaad en geweld. Die oproep volg op 'n skietvoorval Vrydag aand in Reigerpark in Ekurhuleni. 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes en 2 vroue is in die aanval dood. Die beamptes was deel van 'n misdaadvoorkomingsspan wat die gebied gepatrulleer het. Hulle is na bewering in 'n lokval gelei nadat hulle gereageer het op berigte van skietery in die woongebied. Die adjunk regeringswoordvoerder William Baloyi sê gemeenskappe speel 'n noodsaaklike rol om maatskaplike ewels in woonbuurte uit te wis. Hy sê nouer samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe en gemeenskapspoliseringsforums kan oplossings bied vir misdaadgeteisterde gebiede. En nou vir verkiesingsnuus. Die DA sê werksgeleenthede sal in goed funksionerende munisipaliteite geskep word. Die party se leier Jordan Neil Lewis het aan duisende ondersteuners gesê dat 'n funksionele munisipaliteit nie net gaan oor die herstel van wat stikkend is nie, maar ook om mense te help om iets beters vir hulself op te bou. Hy het gister gepraat by die bekendstelling van die party se verkiesingsmanifest in Johannesburg. Neil Lewis sê die DA sal verseker dat beleggings vloei, sake ondernemings groei en meer werksgeleenthede geskep word binne 'n veilige en beveiligde omgewing.
1: We will cut red tape for businesses and entrepreneurs. We will simplify permits for informal traders and create safe, serviced trading spaces where they can earn a living. And here's a really important thing. We will bring crime fighting closer to the people.
0: Die DA-leier, Jordan Yilouis. Die departement van binnelandse sake in Limpopo sê hy skaal bedrywighede af by die Musina Repatriasiesentrum. Die departement se hoofdirekteur Albert Matsahung sê hulle het sedert die begin van hierdie maand byna 2000 ongedokumenteerde migrante verwerk. Matsahung sê hulle het ook hul arbeidsmag by die sentrum verminder. Volgens hom sal bedrywighede in so 'n mate afgeskaal word dat ongeveer 1500 mense se dokumentasie daagliks verwerk kan word. Owerhede in Niger sê minstens 22 mense is dood en bykans 40 is beseer in 'n botsing tussen 2 busse naby die suidelike dorp Mada. Die departement van vervoer sê 17 van die oorledenes is soldate wat in een van die busse gereis het. Die oorsaak van die botsing is nog nie bekend nie. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 3 afsonderlike massaskietvoorvalle wat oornag in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte plaasgevind en 11 lewens geëis het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12 uur.
2: Op 9 Augustus herdenk Suid-Afrika 'n dag wat ons geskiedenis vir altyd verander het. Dit was op hierdie dag in 1956, toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou opgeruk het om onreg te trotseer en hulle stemme te laat hoor. In stilte het hulle gestaan, in eenheid het hulle opgestaan en met hulle moed het hulle die wêreld herinner. As jy 'n vrou slaan, tref jy 'n rots. Vandag eer ons daardie nalatenskap en elke vrou wat met krag, wysheid en deernis ons gesinne, gemeenskappe en land help vorm. Hierdie Vrouedag bring RSG hulde aan die vroue van Suid-Afrika. Gister, vandag en môre. Gelukkige Vrouedag.
3: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra, die geslagsregister vir elke kwaal en trauma, iedere versplintering in murg of been, die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
4: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel, Dinsdag aand om 20:09.
5: Sondag net na 1:00 is het weer tyd vir alles en nog wat. Met Vrouwedag as agtergrond is hierdie week se woord vrou of vroue. Ons luister na musiek en stories oor vroue se krag, moed, invloed en veerkragtigheid. En daar is 'n hele paar verrassings ook. Kom kuier saam met my, Johan van Lille, in alles en nog wat. Sondagmiddag net na 1:00.
0: En vir ons volgende program sluit ons aan by Jackie January vir vanoggend se aflewering van Leefwêreld van die Gestremde.
6: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program. Vanoggend vertel 'n baie dapper vrou haar verhaal vir ons. Sy is op die ouderdom van 46 met Alzheimer's gediagnoseer en vandag, 14 jaar later, bly sy op haar eie en neem steeds self belangrike besluite. Bly ingeskakel, dis 'n storie van hoop. Later word luisteraars vrae beantwoord oor sy gestremdheid en onder andere oor die waarde van oogoefeninge vir kinders. Wanneer is die beste tyd om 'n katarak te verwyder? Nou eers die volgende brokkie inligting. Geeks for Good is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD, wat kunstenaars, kore, gehore en gemeenskappe saambring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Fondse word ingesameling, bewusmaking word gekweek en gemeenskappe word verenig. Die Nood vir Nood konsertreeks vorm deel van hierdie betekenisvolle inisiatief en bied gehore die geleentheid om uitstekende koormusiek te geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige doel ondersteun. Op Donderdag 10 September vanaf 6:30 die aand bied die NCPD en Singphonics 'n besondere Nood vir Nood koorfees aan by die NG Kerk Monument Park. Jannie de Tooy is die gaskunstenaar en sluit optredes in deur Prinshof Koor, Singphonics Mans Ensemble en kore van die volgende skole gaan ook deelneem: Laerskool Wierde Park, Laerskool Garsfontein en Laerskool Constantia Park. Kaartjies is beskikbaar via Tixa, dis T-I-X-S-A. Die webtuiste tickets.tixa.co.za /event/nood-vir-nood-koorfees. Dis 'n aand van uitstaande koormusiek waar elke noot bydra tot 'n groter doel, want met Geeks for Good word kreatiwiteit omskep in daadwerklike impak. Onthou die kaartjies op Tixa, T-I-X-A. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Ons het soveel vrae oor sigverlies of siggestremdheid en ons wil graag hoor wat kundiges op hierdie gebied daaroor te sê het en daarom gaan ek vandag gesels met Dr. Hetty Kreer en Marlies Leroux. Ons gaan hoor wat hulle doen en of hulle die vraag vir ons kan beantwoord. Ek glo so. Welkom by RSG, Dr. Hetty.
3: Baie dankie, Fanie. Dit is heerlik om weer met jou te gesels.
2: Marlies, en jou ook welkom.
3: Baie dankie, Fanie.
2: Nou kom ons hoor wat sê Dr. Hetty oor hierdie vraag. Iemand skryf, kan 'n mens jou visie beter maak met oogoefeninge?
3: Ja, dankie Fanie, dit is beslis 'n algemene vraag en ek wens die antwoord was so eenvoudig gewees dat jy jou visie net kan beter maak met 'n paar oogoefeninge. So oogoefeninge, veral oogspieroefeninge, het wel 'n plek vir albei kinders wat fokus probleme of oogspierprobleme het. En daarso het ons spesifieke terapeutiese beplanning wat ons doen om daardie oogspiertjies van die kinders beter en sterker te maak sodat hulle mooi kan fokus vir naby en mooi kan fokus vir ver, want natuurlik daar's 6 verskillende oogspiertjies op elke oogbal. En hierdie spiertjies moet amper soos 'n ballerina, groep ballerinas, baie goed geoefen wees om mooi saam te kan werk. En dit is dan nou juist wat hierdie oogoefeninge doen, veral met kinders wat dalk sukkel om hulle oogies naby te trek, sodat die oog intrek vir lees en bietjie weer uitswaai vir ver kyk. So dit doen ons wel met oogterapie, maar vir volwassenes of mense wat bysientheid of versientheid of astigmatisme het, dit kan mens ongelukkig nie weg oefen nie. As dit sou kon werk, sou ons verseker minder brille en kontaklense en laserchirurgie gedoen het. So vir refraksiefoute, so bedoelende fokusfoute, is 'n bril kontaklense of laser of lensgebaseerde chirurgie beslis die beste oplossing.
2: Dokter Hetty, 'n ander vraag is, iemand sê ek het 'n katarak, maar ek hoor dit moet eers ryp word op ryp wees voor daar geopereer kan word. Wat is jou opinie hieroor?
3: Ja, dis definitief 'n ou wolhaar storie wat rondloop. Mense hoef glad nie te wag totdat mense katarak eers ryp is nie. Inteendeel, daar is spasie ook in die industrie waar ons al op 'n jong ouderdom lense vervang. Ek persoonlik dink as jy 'n katarak het, is die beste tyd om te laat opereer wanneer jou dag tot dag gang beïnvloed word. So as jy begin simptome kry, jy sukkel om te sien in die aand of sukkel om te bestuur of jy kan nie mooi lees nie of dit vlug jy heeltyd jou bril moet skoonmaak, dan is daar die katarak genoegsaam om chirurgie te volstaan. Dit gaan nie noodwendig dat hy ryp is nie, dit is hoe die katarak jou funksionering beïnvloed. En onthou, moderne katarak chirurgie is gesofistikeerd en kan ook deesdae wat ook al in jou bril of in jou kontaklens is, in die chirurgie inkorporeer. Mense hoef glad nie te wag totdat jy nie meer kan sien nie, inteendeel dit maak die chirurgie baie meer kompleks. Mens begin al hier van 'n ouderdom van 50 jaar af al lensveranderinge sien en gewoonlik hier van 60 en opwaarts begin mens al teken sien van vroeë katarakke, maar ons maak die besluit gebaseer op jou daaglikse funksionering.
2: Dr. Kreer, as mense jou wil skakel voordat ek nou met Marilise Leroux, 'n oogkundige, gaan gesels oor ander vrae, waar kan mense jou in die hande kry, dokter?
3: Baie dankie, Fanny. Ja, ons is by 72 Marie Straat in Brooklyn, Pretoria en my kontaknommer is 012-460-2921. Dis 012-460-2921.
2: Baie dankie, Dr. Hetty Kreer. Ja, Marlies, hier is baie vrae vir jou. Kom ons begin by die eerste vraag. Waarom sukkel ek soms in die oggend om te sien? As ek wakker word, sê iemand. Maar later gedag gaan dit beter.
3: Ja, beslis. Daar is 'n paar redes waarom dit gebeur, Fani. Eerstens, wanneer ons oë droog is of die traanlaag baie onstabiel is, kan ons voel dat ons oë dof is in die oggend, veral as iemand met byvoorbeeld 'n waaier of 'n heater in die kamer sou slaap. Nou, dit kan opgelos word deur die regte traandruppeltjie of 'n gel in die aand in te sit en net die traanlaagie bietjie te smeer. Maar wanneer ons oop toe is, wanneer ons slaap, dan swel die kornea en hy word dik en dobber. Nou dit herstel gewoonlik, ja, binne 'n paar minute voordat ons ons oë oopmaak, soms so na die eerste koppie koffie wat ons nou in die oggend sou drink. Maar daar is wel kondisies waar dit selfs langer tot en met 'n uur kan neem voordat die visie regtig weer beter word, soos iets soos vroegskorneale distrofie of selfs as pasiënte refraktiewe chirurgie gehad het, dan mag die kornea 'n bietjie langer vat om van daai swelling ontslae te raak. 'n Ander rede wat ons lag op salmos noem, is wanneer iemand tipies met hulle oë oopslaap. So dit is partykeer nogal eintlik vreem, en sien dit partykeer by die kinders, dan dink jy nie oë genade, hierdie oukie loer vir jou, maar dan is dit net sy oog sluit nie baie mooi nie en daai klein gleufie wat oop bly, word die kornea natuurlik verskriklik droog en in die oggend sal daai tipe pasiënte tipies sê, "Kom, hulle krap en dis dof en ongemaklik." So ons hanteer dit ook 'n bietjie anders en maak seker dat ons daai kornea uiteindelik beter beskerm deur die nag. Nou, ons moet ook nie vergeet van ons diabetes nie, want bloedglikose wat onstabiel is in die oggend kan verseker veroorsaak dat iemand meer sukkel om te sien in die oggend. So ja, dit is belangrik dat daai pasiënte ook moet seker maak dat hulle bloedglikose deur die nag ook stabiel hou.
2: Iemand sê in 'n vorige program het ek en jy gesels oor die rugbybalvormige oog. Wat is die situasie daar? Kan 'n mens kontaklense spesifiek dan gebruik as jy dan nou so 'n rugbybalvormige oog het?
3: Ja, beslis, Fanny. Ek moet sê, die tegnologie met kontaklense en wat ons deesdae kan doen met kontaklense het verskriklik uitgebrei. Sou dit maak my sommer ongelukkig as ek hoor dat iemand glo dat hulle glad nie kan kontaklense dra omdat hulle oë rugbybalvormig is. Die mediese term is natuurlik astigmatisme, want dit is absoluut 'n mite wat nie waar is. Daar is vandag
4: verskeie kontaklensopsies vir selfs lae astigmatisme, operatief balvormige oë en hoë astigmatisme. Van sagte toeriese kontaklensies, harde lensies, sklerale lense waaroor ons al vele kere gesels het ek en jy van wat die astigmatisme natuurlik 100% korrigeer. So wat ons deesdae kan doen met kontaklense is eintlik baie verder gevorder as wat ons jare terug beskikbaar gehad het natuurlik.
2: Nou ja, ons het baie werk om te doen om saam bewustheid te skep natuurlik dat toestande en siektes is nie gestremdheid nie, maar het lei tot gestremdheid en daarom moet ons seker maak dat ons dit vroeg identifiseer en voorkom dan die gestremdheid komponent so uit te skakel. Ek het in die begin van die gesprek gesels met Dr. Etty Kreer oor oogoefeninge en Marlies Leroux, 'n oogkundige. Marlies, as mense nou vir jou wil kontak om raad kry of kers op te steek, waar kry hulle vir jou in die hande?
4: Zekerlik, van ons praktijk is hier in Menlo Park, Linwood area, in Pretoria, en ons kontaknommer is 012-460-0125.
2: Dis die kontakbesonderhede van Marlies Leroux. Baie dankie julle twee, en ons gesels weer in 'n volgende program.
4: Dankie, Fanny.
2: Indien die e-pos aan my wil stuur, my e-pos is fanny.tt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou waardevolle bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za of jy kan die RSG app aflaai op jou slimfoon en weer luister. En nou ons storie oor 'n besondere vrou. Juist so in die gees van Vrouedag, Vrouemaand. Sy wil net bekend staan as Marinda. Sy is 14 jaar gelede met Alzheimer's gediagnoseer. Marinda vertel.
5: My pad met Alzheimer's het gebeur toe my seun met vakansie was by die huis en hy het vir my gesê dat hy baie bekommerd is oor my, aangesien ek belangrike vergaderings en verjaarsdae vergeet, dat hy voel ek moet na die dokter toe gaan. Die dokter het my verwys na 'n neuroloog. Ek is toe op die datum na die neuroloog toe en hy het gesê hy vermoed dat ek Alzheimer's het, maar hy het dit nie bevestig nie. Ek het aangegaan met my lewe, ek is toe weer by die werk en so voort. Ek het een oggend op pad werk toe het ek verskriklik verdwaal. Ek was op 'n plek wat ek glad nie herken het nie. 'N kollega van my het my geskakel en sy het gesê dit is nou om en by so laat en ek is nog nie by die werk nie. Sy het my gehelp deur middel van 'n GPS om na my kantoor toe te gaan. Wel daar was dit baie moeilik. Ek is toe na hospitaal waar 'n neuroloog toe my ondersoek het en hy het gesê dat ek Alzheimer's het. Ek het vir die familie 'n brief gegee om te sê dat ek nie langer kan werk nie, aangesien ek 'n baie belangrike pos beklee het. Ek het op die medikasie gegaan en so voort. En nadat ek eendag siekere gevoel het, het ek weer na my gewone GP toe gegaan en hy het vir my genoem dat ek te jonk is om Alzheimer's te hê. Wel, ek het toe van al die medikasie afgegaan. Dit was nogal 'n storie. Ek het toe rukkie daarna weer verdwaal. Ek is toe terug na die neuroloog wat vir my gesê het, hy sou nooit die kol gemaak het as hy nie geweet het dat dit die werklikheid is nie. En ek het toe weer op medikasie gegaan. En dis moeilik, want daar's trial and error om verskillende goed te kry wat met jou werk. Ek wil net noem dat ek ook redelik oefeninge doen en baie breinspeletjies speel. Dis silly goedjies, graad 1 standaard sommetjies en linker en regter en volg die sterretjie en volg die kolletjie en soek 3 van die selle en soek die verskille en soek onderwerpies in 'n situasie. Maar daai goedjies is alles klein goedjies wat elke dag help. Ek doen dit elke dag en ek voel dis goedjies wat my gehelp het. Vir 'n persoon wat Alzheimer's het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Ek vat myself, ek kan myself nog steeds versorg. Ek doen baie dinge vir myself. Ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie en die obstacles. Ek werk om dit. Ek dink ek het 'n goeie, redelike goeie gebalanseerde lewe. Dis net soms moeilik wanneer jy Alzheimer het. Mense label jou en hulle sal byvoorbeeld van jou praat voor jou met ander mense asof jy nie in die vertrek is nie. In die begin het ek vir mense gesê ek het Alzheimer. Maar as gevolg van hierdie ding het ek besluit ek gaan nie meer vir mense sê ek het Alzheimer nie. Want ek wil nie hê hulle moet my identiteit van my af weg. Want alhoewel ek gediagnoseer is, bly jy 'n individu met 'n persoonlikheid en drome. En is nie asof jy nou net môre gaan doodgaan nie. Nee. Jy het nog verwagtinge, jy het nog drome, jy het nog vriende, jy het nog familie. Jy wil graag met hierdie mense wees. As hulle jou die hele tyd behandel asof jy nie 'n persoon is nie, dan maak dit baie seer.
1: Ja, die kwessie van uitsluiting en stigmatisering is 'n werklikheid. Wat is van die grootste uitdagings waarmee jy te doen gekry het?
5: Die feit dat jy nie meer doen wat jy gedoen het nie, is nogal 'n moeilike een. Dis op sigself 'n uitdaging. Maar as mense jou nog anders behandel en jou laat voel dat jy nie meer 'n identiteit het nie, is dit baie moeilik. So ek dink dit is baie belangrik dat jy nog steeds kan besluite neem, dat jy nog self goedjies kan doen. Ek sal voorstel vir 'n persoon met Alzheimer, moet jy nie net aan die siekte vasklou nie. Jy moet nog steeds aangaan met jou dag tot dag. En alhoewel jy hulp nodig het, jy moet jou bes probeer om positief te wees, om nie net in die negatief vas te kyk, maar vir jouself maniere kry om rondom te werk met die dinge wat jy nie kan doen nie. Ek het 'n paar dinge gehad wat vir my verskriklik moeilik was. Ek het in 'n groot huis gebly waar my moeder ook gebly het. Ek het toe my huis verkoop en ek het na 'n kleiner huisie toe getrek. Die oordrag het om en by 'n jaar geneem. Ek het toe 'n polis uitgeneem om die baan te betaal in geval iets gebeur. Toe nadat ek gediagnoseer is en so aan en ons opgevolg het met dit, was dit gesê dat ek het die huis gekoop omdat ek geweet het ek het Alzheimer. Dit was nie die geval nie. Ek het 'n baie duurder huis gehad. Maar ja, ek moes toe die verband klaar betaal. Ja, die ander ding wat vir my baie swaar was, is die feit dat ek nog steeds my medikasie moet betaal omdat baie van die mediese fondse nie voorsiening maak vir Alzheimer se medikasie nie. Hulle maak wel voorsiening vir die depression side of it, maar as geheel moet jy nog steeds daai medikasie betaal. Die staatshospitale het soortgelyke medikasie. Jy het nou eintlik medikasie wat vir jou werk. Nou gaan jy na die staatshospitale toe en hulle medikasie is nie naaste by nie en ag, daar's baie dinge wat daarmee saamgaan. Dit was vir my nogal ook 'n uitdaging. Daar's ook 'n probleem met mense om jou, dat wanneer jy vir hulle sê dat jy gediagnoseer was, dan behandel hulle jou anders. Dis asof hulle jou goed uit jou hande uitneem en vir jou wil doen. Hulle vergeet dat jy nog steeds dinge vir jouself kan doen. En hoe meer dinge jy vir jouself kan doen, hoe positiewer bly jy en jy voel waardig. Want as hulle sou al hierdie dinge vir jou doen en jou lewe oorneem, wat het jy dan om voor te lewe? Dis baie belangrik vir 'n persoon wat Alzheimer het, om sy bes te doen of haar bes te doen, om net een tree terug te gee en te kyk na jou lewe en wat werk vir jou. Ek kom al 'n entjie pad met Alzheimer. Ek is nou op 'n baie goeie plek, dat ek baie positief is, dat ek al verstaan waaroor dinge gaan. Ek het my moeilike dae, ons dae wat ek my oë uithaal, dan sê ek, hoekom ek? Maar ek kyk weer na die positiewe kant. Daar's tyd vir kwaliteit tyd met vriende en familie. Of tyd om dinge anders te doen. Ek sal net sê, wees positief, oefen baie. Fiksheid is van kardinale belang. Oefen jou brein. Jou brein moet onthou en jy moet hom oefen. En moet jou nie ophou met kleinigheidjies nie, want daar is minimaal spasie in jou brein. Dink aan die dinge wat baie belangrik is en konsentreer op dit om dit te doen, sodat jy dit kan onthou.
1: Dankie Marinda. Jy's 'n dapper vrou en ons beste wense en seëninge vir die pad vorentoe. Denise Fredericks is vir baie jare betrokke by die ondersteuningsnetwerk vir mense met Alzheimer. Sy vertel van haar verhouding met Marinda.
6: Ek ken Marinda nou al 14 jaar. Ek loop die pad saam met haar toe sy gediagnoseer was op die ouderdom van 46 met Alzheimer. En dit was 'n baie moeilike tyd vir haar. Ek het destyds by Alzheimer Suid-Afrika gewerk, waar ek met families gewerk het. En dis hoe ek vir Mirinda ontmoet het, toe sy en haar familie met my kom praat het en ek met haar baie jong kinders moes praat. Party van hulle was nog nie eers getroud nie. En hoe sy moes ophou werk in daardie tyd. Maar Mirinda se gesindheid teenoor die lewe en teenoor haar demensie was so eintlik 'n riem in die hart ingewees, want Mirinda het elke stap van haar pad met Alzheimer's met soveel moed aangepak toe sy moes op werk. Met COVID het sy omtrent gesukkel, want binne 2 weke met lockdown kon sy dit nie meer hanteer nie. Sy het baie angstig geword, want sy het nog alleen gebly in 'n plek met die naam van Country Life en haar kinders moes haar toe kom haal, want op daardie stadium mens het nie meer vir haarself gekook nie en sy was eintlik afhanklik van kos van die restaurant af wat hulle toe nou gestop het. Dit was 'n baie moeilike tyd en binne 2 weke het haar kinders haar moes kom haal en sy moes toe nou van die een kind na die ander kind. Maar bly, want vir hulle was dit moeilik, want teen daardie tyd was hulle almal getroud met klein kindertjies en met 'n ma wat nie moeilik was nie, maar wat 'n bietjie gesukkel het met die siekte. So dit was maar vir haar ook 'n moeilike tyd en vir haar kinders. Maar sy het nou onlangs so 'n paar maande terug in Village Walk ingetrek en na al hierdie jare is sy weer alleen. Sy hanteer die lewe so goed. Sy laat my eintlik dink aan daardie gesegde wat dementia friends noem, living well with dementia. En sy's regtig iemand wat daardie woorde met soveel moed aanpak dat sy probeer om elke dag die beste van elke dag te maak. En dis al wat sy kan doen op hierdie stadium. Ons het baie dinge saam gedoen, so ek loop die pad nog altyd saam met haar. Dis moeilik dat sy vir die eerste keer eintlik my naam vergeet het. Ag maar, ons lag maar daaroor en dis maar, ons maak dit maar 'n grappie. Ek wens net vir Mirinda alles toe van die beste op haar pad vorentoe. Sy weet, ek sal saam met haar die pad loop tot aan die einde. Baie dankie.
1: Denise Fredericks, sy is van die ondersteuningsnetwerk vir persone wat leef met Alzheimer. Baie dankie vir julle, vir jou onbaatsugtige werk. Want oor terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Dankie aan die span wat saamwerk aan Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonks, Lenay Kroukamp, Fanie de Tooy en ek is Jackie Januri. Groete tot volgende week.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
2: Baie dankie Jackie en die span, dit was vanoggend se aflewering van Leefwêreld van die gestremde. Bly ingeskakel, net hierna sit ons aan by Jody Hendricks en vanoggend se aflewering van Rand en Sent.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
4: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die Reine Wynheid. Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Taylor en die skrywer van Merlot Beyond the Rubicon, Emilio Baer, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1756.
5: 1693 het Merlot begin. Henning Hassing was die eerste eienaar gewees. Die plesier van die see is die naam van die plaas.
4: Ons hoor ook wat aan 'n Mark van der Merwe se gunsteling wyne is. Die Reine Wynheid is beskikbaar op www.rsg.co.za, die RSG app, SABC Plus, YouTube en Spotify.
2: Baie dankie Martelies, opwindende program waarna jy kan uitsien, die Reine Wynheid. Ons sluit nou aan by Jody Hendricks vir ons aflewering van Rand en Sent.
1: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
6: Rand en Sent.
7: Goeiemôre en welkom by Rand en Sent. Rand en Sent, die program op RSG waar ons fokus op jou finansiële geletterdheid en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor entrepreneurskap. 'N Nuwe internasionale indeks oor entrepreneurskap toon dat Suid-Afrika die 7de laagste is van 56 lande wat deelgeneem het as dit kom by ondersteuning vir entrepreneurs en die klein tot medium grootte sake sektor. En vanoggend praat ek en my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AIE hieroor. Jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of WhatsApp stemnota na 0765366961. Jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Dr. Willie Silje, welkom. Suid-Afrika 7de laaste in 'n indeks oor entrepreneurskap en die klein tot medium grootte sake ondernemings. Moet ons verras wees?
8: Goeiemôre Jody, ja, ek dink is 'n geweldige onderwerp om oor te gesels. Jy weet, die hele indeks en die entrepreneurskap ekosisteme waarvan ons praat en die regeringse rol, dit is inderdaad skokkend. Uit 3.7 uit 10 uit, en soos jy gesê het, uit die 56 lande wat deelgeneem het, Suid-Afrika 7de laaste op die stelsel. Ek dink ons is verras met die uitslae nie. Ek dink dit word net mooi blootgelê dat daar ernstige probleme is, dat die regering sou moet kyk spesifiek na sy rol, ook wat hierdie syfer bepaal het. Jy weet, dan praat ons spesifiek nou van wetgewing en ander klasfasette wat ons oor sal gesels vandag, wat dringend aandag kort, jy weet. Maar inderdaad amper 'n groot ramp wat vir ons voorlê. Jy is gesien in die lig dat ons sit met 32,7% werkloosheid en soveel meer rondom die jeug, sit ons amper met 'n krisis.
7: Dr. Willie Silje, jy werk elke dag met entrepreneurs en in die klein tot medium grootte sake sektor. As ek met entrepreneurs praat, en ek het juist met 'n paar gepraat oor die verslag wat nou bekend gemaak is, en hulle sê vir my, maar hoekom is jy verras dat die regering geen hulp bied of baie min hulp bied aan entrepreneurs of die klein tot medium grootte sake sektor? Wat 'n terugvoering kry jy?
8: Ja, kyk Jari, grotendeels jy weet ook my die AI betrokkenheid by ekonomiese raamwerke, beleid in die Weskaap. Jy weet, verstaan ons, daar is beleide, daar is raamwerke, maar die sistemiese probleem is die feit van implementering van hierdie prachtige dokumentasie op die grond, jy weet, en het val taalplat. Ek meen, in die Weskaap regering, prachtige programme, maar hy voer het nie uit nie, dit word afgefilter na munisipaliteite toe, en daar in die munisipaliteite, jy weet, by hulle plaas-ekonomiese ontwikkelingskantore, daar val het plat, jy weet, so, en ek dink, inderdaad is dit maar oor die algemene gevoel, dat moenie staat maak op die regering nie, weet, en dan ook die tyd wat jy moet wag om 'n antwoord te kan kry, is van so aard, die oomblik wat jy idee het, en jy kom by 'n punt wat jy goedkeuring kan kry, ergens by die munisipale kantoor, dan staan jou idee lankal nie meer van toepassing nie. So, definitief, geweldige probleme op die grond, om hierdie hele situasie te ondervang.
7: Een van die goed wat ek ook gereeld hoor, is dat entrepreneurs of besigheidsmense sê vir my, as ek vir hulle vra, wat is hulle doelwit met die besigheid, dan sê allemaal vir my, ons soek 'n regeringstender. Is daar miskien 'n bietjie te afhanklikheid van regeringstenders en regeringshelp vir entrepreneurs? Of hoe kan ons dit aanspreek, Dr. Willie?
8: Weet jy, Jody, jy maak 'n baie goeie punt, jy weet. En jy weet, traditioneel was die besighede wat maar in die jare, weet, vorentoe gegaan het, juist nou, dan praat ons van nou konstruksiebedryf, dan praat ons van skoonmaakdienste, sekuriteitsdienste, en jy weet ons nuwe generasie, nuwe garde, hulle sê net eenvoudig, jy weet, ons wil doen wat my pa gedoen het. Nie noodwendig, wat is die nuwe innovasie of nuwe soeke na dienste wat kliënte soek nie. Dis net, ek wil ook maar in die konstruksiebedrijf as my pa verval, jy weet. Nou die probleem waarmee ons so sit is, dat om met die staat te kan werk doen, is daar soveel facette wat jy moet aan voldoen. En die koste van die voldoening is geweldig. Hoog. Ek moet eerstens om 'n paar te noem, jy moet 'n geregistreerde PTY-maatskappy wees. Jy kan nie 'n ander vorm met die regering sake doen nie. Jy moet 'n PTY-maatskappy wees. Ek meen jou tax clearance, jou tax compliance voldoening moet absoluut 100% wees. En ons weet hoe kompleks raak die SARS-systeme deesdae net om 'n belastingklaringssertifikaat te ontvang. En dis nie meer soos in die ou dae wat ek 'n sertifikaat nou aangevra het wat geldig is vir die jaar nie. Die moment wat jy een enkele opgawe misloop, dan is jou voldoening nie meer daar nie. So, tax compliance, jy praat van jou departement arbeid, van jou letter of good standing, of wat in plek moet wees, en daar is vele van daai. En dit net met die hoop dat jy ook tender gaan kry. Nou, die vraag is, jy weet, ons word allemaal in 'n mandjie gegooi, en jou BE-kant is belangrik, ons weet van dit, maar ook jou prys is belangrik. Daai kombinasie van die twee, ons praat van die 80-20 concept, 80 in terme van die prys en 20% van jou BE-status, of 90-10, afhangend hoe die tender natuurlik in die munisipaliteit beoordeel gaan word, het ek absoluut die sekerheid daarvan dat die kosteberekening van 'n klein besigheid om 'n projek suksesvol deur te voer, is 'n groot probleem. Ons kan maar gaan kyk na die paai rondom my gebied waar ek bly op die Hoëweg, waar al 2 of 3 kontrakteurs begin het wat eenvoudig net staak, omdat hulle finansiële model of hulle kosteberekening nie korrek was nie. So, dit is inderdaad 'n geweldige storie, weet, en hoeveel van daardie entrepreneurs of besigheidsmanne, klein sakemanne, het daai besigheid net in stand om te hoop ek kry eendag werk by die regering, jy weet, en dit kan jare vat voor ek die geleentheid kry. So ek het amper die mening om te sê dat, weet jy, moet iets anders vir jou probeer by mekaar maak en nie noodwendig wag vir die staat om vir jou moontlike tender te verskaf nie.
7: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand en Sent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vanoggend is die voorsitter van die AIE Weskaap, Dr. Willie Silje, en ons praat oor 'n internasionale indeks oor entrepreneurskap wat bekend gemaak is, 56 lande wat gepeil is en gevind het dat Suid-Afrika die 7de laagste of 7de laaste op die indeks is as dit kom by regeringshulp of ondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte saakondernemings. En Dr. Willie Silje, een van die faktore wat ook in ag geneem is, is byvoorbeeld toegang tot markte en ook finansiering.
8: Ja, ek het die skokkende syfer ook gelees, Jody, en dis feite dat 74% van alle aansoeke by finansiële banke vir entrepreneurs, aansoeke vir finansiering word afgekeur. 'N grootte 74%. Nou, ons kan verstaan dat banke ook winsgewende organisasies moet wees en wat natuurlik na risiko's kyk en kyk na terugbetaalbaarheid van lenings. Ons verstaan dit alles, jy weet. En dan aan die ander kant weer, hoe bankbaar is ons besigheid? Ek meen, kan ons werklik wys dat ons 'n finansiële stelsel in plek het? Kan ons werklik wys wat was ons omset? Wat is ons winste wat ons genereer? Kan ons 'n kontantvloei wys vir die periode waar ek geld ingekry het en hoe is dit gespandeer? En ek dink daar is ook 'n groot gebrek. Ek dink die bankbaarheid van ons entrepreneurs en die banke, daardie verhouding is in verkeerde plek. Maar ek sien nog altyd, jy weet, As jy in normaalweg het die banke 3 jaar finansiële state nodig om te kan kyk vir 'n lening, vir enige banklening, weet vir 'n risikobesigheid, ek praat van 'n klein saak of entrepreneur. En ek is van mening en ek praat nou namens banke, weet, as 'n entrepreneur selfs binne die 6 maande of 'n jaar periode vir 'n bank kan bewys dat hy 'n volhoubare besigheidsmodel aan sal daar finansiering wees. So almal dink ons gaan geld by die banke, ek meen, maar daar's 'n groot gaping in terme van bietjie risikokapitaal en daar praat ek nou in die staatsdiens spesifiek by die departement van klein sake deur sy SETFA organisasie waar lenings toegekend word en ook aan instansies die NEF en die IDC waar finansiering entrepreneurs gegee gaan word wat meer in 'n vorm van 'n risiko of 'n wagkapitaal verhouding moet wees. Ek meen, hoe gaan ons anders te entrepreneurs van die grond kan afkry as ons nie daai wagkapitaal kan insit en sê kom ons help jou vir fase 1? En as jy fase 1 voltooi het suksesvol, dan gaan ons met jou fase 2 en 3 en 4 en so gaan ons aan, jy weet. Ek het nou name van staatsinstansies genoem, maar ek wil amper vir jou sê, Jody, ons sal moet ook gaan kyk na die private sektor, waar die private sektor sal met befondsing saamstel om hierdie groot fonds ook te bedryf, waar ons finansiering kan verskaf vir entrepreneurs. Jy weet, ons is geneig om te sê, hierdie indeks se swak prestasie is net die fout van die staat. Ek wil amper ook sê, daar's ook 'n komponent van sakegemeenskap ook wat met verantwoordelikheid dra vir daai indeks. Jy weet, ons kan nie wag vir die staat om alles te doen nie. So die private sektor, soos hy die afgelope paar jaar gewys het in baie projekte, en dan praat ons van Eskom en ander projekte, die oomblik wat die private sektor inklim, dan gebeur daar iets in die verband, jy weet. En ek dink hier, spesifiek vir die finansiering, sal die private sektor ook na bod moet kom en sien hoe kan ons hierdie wagkapitaal makliker maak. En hoe kan ons entrepreneurskap van die grond af kry? Want finansiering is een van die dinge wat ons blok, dat ons nie van die grond af kom nie.
7: Dr. Willie, nog iets wat my oog gevang het rondom die faktore waarna die indeks gekyk het, is openbare infrastruktuur. En ek het 'n bietjie hieraan gaan dink, en dit maak eintlik sin, want as daar nie 'n pad is wat byvoorbeeld na jou winkel toe of na jou besigheid toe loop nie, of daar slaggate in die pad, gaan jy kliënte verloor.
8: Dorie, ek gebruik altyd 'n voorbeeld. Jy weet, ek bly in George, die lieflike George. Jy weet, en elke dag ry ons omtrent hier by die denneplantasies verby. Jy weet, ek sou daar in die plantasies instap en ek wil amper sê daardie stilte wat jy kry in daai plantasies, jy weet. En jy neem waar wat daar gebeur. Sien ek gewoonlik hierdie model in my kop om jou vraag te antwoord. Jy weet, daar is rolverantwoordelikhede in hierdie hele ekonomie wat elke rolspeler moet vervul. In spesifiek nou in die plantasie voorbeeld, as jy gaan kyk daardie grond waarop daai bome groei, dit is die infrastruktuur belangrikheid van die regering. En as daai infrastruktuur nie daar is, jy noem nou van dienste soos elektrisiteit, ek meen ons doen van water, ons doen van paaie, ons doen van veiligheid, al dit was wel goed, is daai goed nie onder beheer, as nie sal daar geen boom kan groei nie. Net die boom verteenwoordig die ekonomie. Nou as jy gaan kyk in daai plantasies, die bome, en tussen die plantasie staan daar so 'n klein maar dun boompies. Natuurlik het daar tussen die groot bome bestuiwing plaasgevind en van die saad het op die grond geval en daar in die grond het die klein boompie opgekom. Nou die vraag is, daai klein boompie sien ek as hierdie entrepreneur, hierdie opkomende entrepreneur. Hy gaan nie oorleef in hierdie woud waar hierdie groot bome, hierdie groot besigheid staan. Hy gaan nie oorleef nie. So die verantwoordelikheid van die regering hier as 'n groot rolspeler vir infrastruktuur, maar ook jou sake sektor, dan praat ek spesifiek van sakekamers en ander assosiasies wat besighede moet ondersteun, weet met netwerke en markte. Weet, as ons nie toegerig hierdie klein saaitjies, hierdie klein boompies, hierdie klein entrepreneurs vat, amper in 'n kwekery konsep waar hulle werklik gehelp gaan word. Gehelp gaan word met opleiding, met vaardighede, jy weet, en toegang tot markte nie, dan gaan ons dit nie maak nie, weet. So ek wil amper sê die vennootskap rondom die hele stelsel is so krities, maar jou vraag is, Jody, die infrastruktuur, jy weet, ons sê dit hoeveel, ek was in die Kaap maandag daar met business met government, weet, vergadering, en is oor en oor en oor gesê, jy weet, daar, die burgemeester van Kaapstad ook, jy weet, so die regering se rol is die skep van hierdie nodige infrastruktuur, dis jou rol, dis wat jy moet doen, en ons sê nog altyd weer, dat die sake sektor, julle is verantwoordelik vir die skep van die werk, maar nie sonder die regering nie, nie sonder behoorlike infrastruktuur nie, dan gaan ons dit nie maak nie.
7: Die mening daarvan Dr. Willie Silje is my gas vanoggend hier op Rand & Sent. Ons praat oor entrepreneurskap uitdagings in Suid-Afrika. Internasionale studie wat vir Suid-Afrika bietjie laat bloos het, ons is 7de laaste uit 56 lande as dit kom by regeringsondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte sake sektor. Nou Dr. Willie, een van die faktore of nog een van die faktore wat die indeks in ag geneem het is onderwys. Hoe bring ons onderwys en entrepreneurskap by mekaar in die gesprek?
8: So die onderwys, volgens my, as ons in hierdie indeks wil verbeter, die 3.9 algemeen indekspunt wat ons gekry het, 7de laagste in 56 lande, as ons hierdie indeks wil verhoog, sal onderwys een van die grootste rolle moet verval. Jy weet, ons kom uit 'n systeem uit waar, 'n skoolsysteem uit waar ons allemaal net wil sien dat jy graad 12 geslaag het en 'n sekere presentasie kan kry in die skole, kry al die wow's, jy weet, ek meen, hoe goed het ons gevaar. Maar die vraag is, het ons werklik geïnvesteer in daardie kind wat graad 12 nou verlaat? Wat word nou van jou? Ek meen, 88% slaagsyfer algeheel en dan kom jy die volgende dag of die week daarna, dan sê ons, daai selfe groep wat so gepresteer het, is daarvan af 66% werkloos. Hier is 'n gaping tussenin. En daardie gaping moet aangespreek word met die onderwyssysteem. Jy weet, ek sê altyd dat onderwys lei werksoekers op. Ons lei ons kinders op om enige werksoeker te gaan wees. En die skaarste aan werk is duidelik sigbaar met die werkloosheidsyfer. Ons lei hulle nie op om 'n entrepreneur te kan wees nie, om 'n ekonomiese geleentheid raak te sien en direk daarna natuurlik hierdie besigheid begin nie. So dis waar ons groot vraagstuk lê. So duidelik, die curriculum sal moet verander. Daar is nie eens twee dinge daaroor nie. Curriculum sal moet verander. Ons sal moet met respect teen ons onderwysers, ek en onderwysers is nie entrepreneurs nie. Hulle is opgelei vir onderwys, kinders op te voed. Ons gaan duidelik gaan ons entrepreneurs moet kry wat hierdie vaardighede het sy in 'n skoolperiode of na uurs aan hierdie kinders moet oordra. Jy weet dat ons terwyl die kinders op skool is, hierdie praktiese ervaring vir hom kan gee om 'n besigheid te bedryf terwyl hy op die skoolbanke sit. En as ek klaar is met graad 12 en ek wag vir 'n indiensname, dan het ek al reeds die vaardighede om my eie besigheid aan te gaan op 'n klein skaal. Klaar, hierdie leerproses gaan kom. As ons nie daai ding gaan aanpas nie, gaan ons 'n groot gaping nie kan vul nie. En soos ek gesê het, dat die groot ding van enige besigheid, jy weet, dis hoe indiensbaar is ons jong mense. Jy kry jong mense wat skaars vaardig het, wat nie 'n rekenaar kan aanskakel nie, maar dan het hy rekenaar vak op skool gehad. Ek veralgemeen, maar dis die feite wat jy kan kry. Die indiensbaarheid van ons jong mense is nie van so 'n aard dat dit direk kan instap in die private sektor en sê hier's 'n werk wat jy kan begin nie. So daar is baie werk. Na skool, die colleges, die tegniese vaardighede, al daai goed sal met aangepraat word.
7: Dr. Willie, ek het die verslag hier oop voor my en die verslag toon en ek en jy weet dit albei dat daar nie 'n tekort is aan innovasie en idees by entrepreneurs in Suid-Afrika nie, maar dat daar die ekosisteem en van die faktore wat ek en jy sopas bespreek het, nie noodwendig daar is ter ondersteuning van die entrepreneur of die klein sake organisasie nie.
8: Ja, weet jy, ek dink ons kyk partykeer die belangrike punt mis en dit is hierdie totale ekosisteem. Weet jy, kan nie 'n entrepreneur van plant en sê as jy nou moet jy aangaan nie. Daar moet 'n raamwerk, daar moet 'n ekosisteem wees wat hom kan ondersteun. Ek meen jy kan gehelp word met 'n besigheidsmodel. Iemand moet jou help toets aan hierdie model en sê, is hierdie model van jou lewensvatbaar? Sal jy kan wins maak? Sal jy kan geld maak met hom? As jy nie kan geld maak, is dit 'n verkeerde model, dan is jy nie entrepreneur nie. So, jy moet daai vaardighede natuurlik mee gehelp word om hierdie model saam te stel. En mentorskap, Jory, ons praat al hoeveel keer daar oor mentorskap, hierdie handvashou situasie is so krities. En ek sê dit altyd, in die privaat sektor het ons die entrepreneur wat ons na punt toe kan bring, maar iemand moet sy hand vat. Ek meen, iemand in die privaat sektor wat 'n besigheid bedryf, wat verstaan waaroor gaan besigheid, waar is die risiko's, hoe werk jy met kontant, hoe werk jy met jou debiteure, kliënte, waar kan ek markte bekom? As jy nie die handvashou situasie het met 'n mentor, dan gaan hierdie klein besigheid jou voordat net nie van daar af gaan nie. So daar moet 'n ekosisteem wees. Ekosisteem, daar moet 'n netwerk wees waar besigheidsmanne en entrepreneurs kan saam netwerk, daar moet geleenthede ontbloot word, daar moet gemarkte ontbloot word, jy weet. Dan wil ek amper verder gaan, Jody, ek noem dit onomwonde dat die regering kan nie hulle losmaak van die ontwikkeling van entrepreneurs nie. Daar is programme, ja, maar dit moet sigbare programme wees. Ek dink vir 'n minuut As jy kyk, ook in my area waar ek vandaan kom, hoeveel gemeenskapsale is daar? Ek dink as 'n stuk of 14 gemeenskapsale reg oor die Breer George area. As jy entrepreneurs toelaat, gemeenskapsmense toelaat, om elke Saterdag in 'n gemeenskapsaal 'n mark in te rig. Ek praat nou van 'n mall of 'n boeremark of 'n vlooiemark, maak jy saak wat jy wil noem nie, maar 'n mark skep. En hierdie entrepreneurs deur middel van daardie fasiliteit van die munisipaliteit kan help. Natuurlik om daai stalletjie op te stel, sy brikke verkoop, help hom hoe prys jy jou produk. Jy weet aan allei fasette na te kan kom, jy weet. Dan het jy in hierdie ekosisteem klaar groot werk gedoen, jy weet, maar die infrastruktuur, die fasiliteite, die munisipaliteite, die sake sektor, almal kan betrokke moet wees om hierdie groot taak van ons, die entrepreneurskap en die groot ding daarvan, die wil, die gees. Engels praat van die woord spirit. Daai spirit om entrepreneur kan word, dit sal ons moet plant. En dit sal moet geplant word uit die parlement uit. As daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurstaal praat reg deur die stelsel. Van nasionale parlement, provinsiale parlement, munisipaliteite moet ons denke en ons besluite geoormerk word om die entrepreneur op te kan sien in terme van ons besluite.
7: Terwyl Dr. Willie Silje, voorsitter van die AAI, my gas vanoggend hier op Rand & Cent, ons praat oor entrepreneurskap en die uitdagings wat entrepreneurs en die klein tot medium grootte sake ondernemings elke dag in Suid-Afrika in die gesig staar. Dit volg op 'n verslag of 'n indeks wat bekend gemaak is wat toon dat Suid-Afrika 7de laaste is as dit kom by ondersteuning vir ons entrepreneurs. Nou Dr. Willie Silje, ons gaan nie weer sê dat Suid-Afrika 7de laaste is op daardie indeks nie, maar ek wil graag met u praat oor die land wat goed reg doen as dit kom by entrepreneurskap. En ek sien die Verenigde Arabiese Emirate is eerst op die lys as dit kom by ondersteuning vir hul entrepreneurs.
8: Ek dink daai baie duidelik, Jody, ek meen die wetgewing is van so 'n aard om besigheidsvriendelik te wees en nie 'n blokkade te kan wees nie. Ek meen wetgewing moet daar wees om 'n besigheid te kan help deur die proses. Dit wat Suid-Afrika reg kry nie, ons het 'n blokkade met elke wetgewing. Ek meen as jy gaan kyk in Suid-Afrika om 'n besigheid te registreer, is een faset, hoe lank vat dit? Maar daarna moet jy nog Departement Arbeid gaan registreer, jy moet SARS gaan registreer en ander plekke ook. Ons moet daai sentralisasie van registrasieprosesse so maak dat jy by een platform ingaan, een registrasie doen en môre kan jy begin ten volle geregistreer. En dit is vir die Arabiese lande baie goed doen in terme van hulle stelsels, hulle wetgewings, die ondersteuning, natuurlik finansiering speel 'n geweldige rol. Jy weet, en dit is een van die groot rolle wat hulle suksesvol maak met hulle entrepreneurs. En natuurlik groot deel die markte op, jy weet, die markte is daar om te omsluit, jy weet. So duidelik is dit die drie kernprobleme op fokusareas wat hulle natuurlik beter vaar. En natuurlik die ding van opvoeding is krities belangrik, jy weet. Die stelsel moet 'n stelsel wees van entrepreneurskap bevorder. En nie 'n stelsel gaan kry om te sê waar gaan ek môre 'n werk kry, waar gaan ek môre 'n brood kry, waar gaan ek môre aansoek doen vir 'n SASSA toelaat by die staat nie. So daardie hele situasie sal moet verander, weet. Ek wil amper verder gaan om te sê dat ons SASSA toelaat in so 'n mate moet gaan hervorm dat daar 'n komponent van besigheidsontwikkeling in daai SASSA toelaat is wat jy moet kan kwalifiseer slegs wanneer jy begin met jou besigheid. Daar sal moet innovasie die dag gelê word oor hierdie goed gaan hanteer vorentoe.
7: Dr. Willie Silje, ons het nou al redelik in diepte gepraat oor die studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige bystand of hulp kry nie. As daar vanoggend 'n entrepreneur, 'n klein tot medium grootte saak eienaar is wat ingeskakel is wat sê ek hoor wat julle sê, ek ervaar dit elke dag, ek kry nie die nodige hulp nie. Wat is jou advies aan hulle?
8: Jory, ek dink my eerste indruk sal wees, weet jy, moet gaan bepaal het jy die passie om 'n entrepreneur te wees. Het jy dit in jou om 'n entrepreneur te wees? En om 'n entrepreneur te wees is nie maklik nie. Dit is 'n baie moeilike taak, is 'n eensame taak. Jy sal ook moet weet, as entrepreneur gaan jy jou familie saam met jou moet bring, jy weet, want party dae gaan jy nie 'n hele brood kan koop nie, maar jy gaan halwe brood moet koop sodat jy môre 2 of 3 brode kan koop. So daar's besluite, finansiële besluite as entrepreneur wat jy en jou onmiddellike omgewing saam moet gaan besluit, jy weet. Dit is nie maklik nie. Maar daar is 'n toekoms vir entrepreneur. Ek vind dit is die toekoms is 'n entrepreneurs. Ek meen maak nie saak of jy tegniese vaardigheid gaan kry nie of wat nie. Ergens op die punt as jy klaar met daai studie moet jy nog leer hoe om 'n entrepreneur te wees. Hierdie vaardighede of hierdie kennis wat jy gekry het, moet jy omskakel in besigheid waar jy vir jouself 'n winsgewende inkomste of 'n volhoubare inkomste kan vestig vir jou en jou familie en kan werk skep vir hierdie land se toekoms. So ek wil duidelik sê dat hulle moet inskakel by 'n organisasie wat hulle kan bystaan. Inskakel by 'n besigheid, stap in by 'n besigheid. Sê vir hom meneer, ek het regtig hierdie passie as entrepreneur. Kan ek nie met jou hande vas doen nie? praat met die besigheidseienaar. Sê vir hom wat jou situasie is. Ek meen, en ek kan vele onomwonde sê, ek het voorbeelde oor en oor en oor, baie bekende besigheidseienaars, wat van hulle personeel daardie eienskap gesê.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Een vir die toekoms in ons land.
2: Dr. Willie, dan my laaste vraag rondom die indeks. Ek sien hulle het ook 'n paar voorstelle gemaak, key recommendations soos hulle dit in Engels noem, en hulle sê veral die tydperk van 18 maande tot 5 jaar vir 'n besigheid is noodbelangrik.
1: Ja, dit is krities belangrik, Jerry, en ons het nou in die statistiek in die verlede ook van kyk, en die statistiek sê vir ons dat 90% van die entrepreneurs in die wat start-up entrepreneurs in die eerste 1000 dae sluit hulle deure. 90% van dit. En die grootste rede vir sluiting in die 70% sê as gevolg van die gebrek aan en finansiële dissipline. Ek meen die gebrek aan my finansiële bestuur, die gebrek aan finansiële stelsels wat my kan ondersteun om te bepaal is hierdie besigheid winsgewend of nie. Want ons hardloop tot ons stelsel in 'n jaar in en uit. Ons kom by die einde van die jaar en vra iemand met my belasting doen, maar ek het nie 'n vaagste benul oor hoe het hierdie besigheid gepresteer die afgelope jaar nie. So kernbelangrike rekommendasies is dat ons gaan met 'n stelsel in plek kry waar ons moet gaan kyk spesifiek vir die finansiële ondersteuning. Kyk ons na die township besighede, is presies dieselfde komponent. Daar is opnames gemaak in die informele sektor en die grootste punt wat uitgekom het as 'n struikelblok ook in die informele sektor was die gebrek aan basiese boekhoustelsels. Ek meen as dit 'n blaai waar jy klomme maak en einde van die dag of einde van die maand in mekaar kan tel en sê dit was my omset, jou uitgawes dokumenteer, jy strookies per die mees basiese stelsel dat jy kan weet waartoe gaan jy weet. So dit is die grootste struikelblok. Ander faktore natuurlik ook daar, jy soos markte, ek meen finansies speel 'n rol. Onderwys, opleiding speel altyd maar 'n rol in terme van verdere ontwikkeling. Ek meen inligting net so krities, jy weet. Meen daar's soveel innovasie, daar's soveel navorsing wat universiteite doen. Daardie navorsing word nie gedeel met ons entrepreneurs nie. Daai kanaal terug met die inligting, terug na die entrepreneurs is net so belangrik. So inligting oor nuwe innovasie, nuwe marktendense moet daar wees, anders dan bly jy net waar jy was die afgelope 3 jaar.
2: En dit was dan vanoggend se aflewering van Rand & Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AAI Wes-Kaap, vir sy kundigheid en insaag rondom die uitdagings wat entrepreneurs elke dag in Suid-Afrika in die gesig staar. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Sent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore en jy kan dan weer daar na die program luister. Ek is in die omgewing van 5 uur weer terug met episode 4 van jou gemeenskap, 'n reeks in samewerking met Salga. So tot dan, mooi bly, geniet die res van jou Sondag, totsiens.

0: Baie dankie.
1: Vanaf 1996 tot 2026. SAIK opvoedkunde 34 jaar.
0: Maskies, ek wil nog sê, baie dankie Jody en jou gas vir daai insiggewende program en net 'n woord vir al die entrepreneurs daar buite wat daagliks sweet en trane insit en wat braaf genoeg is om daai pad te stap. En ook natuurlik, ek kan nie glo ek het nooit gesê nie, gelukkige vrouedag aan al die sterk vroue daar buite in die rol wat julle vertolk in die samelewing. Net dankie vir wie en wat jy is.

0: Gospel musiek wêreldwyd raak harte aan. Sondag op RSG kan jy saam luister. Dit inspireer en lig die gees. Dis Gospel. Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January. You are holding me tonight.
1: En dit is wanneer jy kan uitsien 'n bietjie later en dis Gospel. En onthou dan tussen 3 en 4 hierso op RSG gaan Fritz Klaas te weer agter die mikrofoon inskuif.

0: En dan is daar 'n klomp lekker goue oues waarna jy kan luister wat jou naweek kan rustig maak. Ook die springbokke wat ons gisteraand bietjie laat stres het daarso met die telling, maar ook wat toe nou kon C4 daar teen Argentinië. Dit is op die kop 12:00. In die 12:00 nuus hoofstrekke, die Wes-Kaapse polisie ondersoek 3 afsonderlike massa skietvoorvalle wat oornag in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte plaasgevind en 11 lewens geëis het. Die polisie sê in Khayelitsha is 3 mans gisteraand doodgeskiet. Kort daarna is 5 mense in Langa doodgeskiet en in die vroeë oggendure het nog 'n aanval in Guguletu plaasgevind waar tydens 2 mans en 'n vrou noodlottig gewond is. 2 ander persone is gewond. Die regering het gemeenskappe landwyd versoek om meer betrokke te raak by gemeenskappolisieeringsforums om bystand te verleen in die bekamping van misdaad en geweld. Die oproep volg op 'n skietvoorval Vrydag aand in Reigerpark in Ekurhuleni. 4 mense onder wie 2 polisiebeamptes en 2 vroue is in die aanval dood. Die beamptes was deel van 'n misdaadvoorkomingsspan wat die gebied gepatrolleer het. Hulle is na bewering in 'n lokval gelei nadat hulle gereageer het op berigte van skietery in die woongebied. 'n Gedenkstandbeeld ter ere van die vermoorde fluitjieblaser Babita Deokaran word vandag by die Sri Mariamman Tempel in Mount Edgecombe in KwaZulu-Natal onthul. Deokaran is 5 jaar gelede vermoor nadat sy beweerde korrupsie van miljoene rande by die Tembisa Hospitaal in die lig gebring het. Deokaran se suster, Shalene Arumgulan, sê 'n waardevolle familielid is weggevat ten koste van gierigheid. Deokaran het as kind by die tempel aanbid. Die voorsitter van Sri Mariamman Tempel, Shilan Archery, sê dit is 'n tuiskoms vir Deokaran. Die departement van binnelandse sake in Limpopo sê hy skil sy werksaamhede af by die Musina repatriasiesentrum. Die departement se hoofdirekteur Albert Matsoong sê hulle het sedert die begin van hierdie maand byna 2000 ongedokumenteerde migrante verwerk. Matsoong sê hulle het ook hul arbeidsmag by die sentrum verminder. Volgens hom sal bedrywighede in so 'n mate afgeskaal word dat ongeveer 1500 mense se dokumentasie daagliks verwerk kan word. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1:00.
1: In 9 Augustus se dis opera. Luister ons onder andere na I Lombardi, I Masnadieri en Otello van Verdi, as ook La Belle Hélène van Offenbach. Polyjuct van Gounod, Madame Butterfly van Puccini en La Sonnambula van Bellini. Van die sangers is Dion van der Walt, Jannie Moelman, Anina Wasserman, Renata Scotto, Kathleen Battle, Joan Sutherland en Giuseppe Giacomini. Dis opera, sondagaand om 9:10, saam met my, Charles van Heiningen.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
3: Waar angs amper half onbeheerbaar raak. Dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se stories hoor. Vertel ons van die kultuurdraers, smake en talente wat op jou dorp uniek maak. Koffiebaai, Strand, Linden, Montague, Beaufort West, Parel, Calvinia, Springbok, het jy al ingeskryf? Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General. 'n Gelisensieerde versekeraar en FTV.

En so is dit nog 'n Sondagmiddag wat sy opwagting maak. Baie welkom hier by u eie keuse. My naam is Willem Pelser. Ons kuier saam elke Sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. En die herhaling van die program is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons gaan begin met jou versoek, Ferdi Deyers. Lekker om weer vir 'n verandering van jou te hoor. Hierdie is geleentheidsmusiek wat Felix Mendelssohn gekomponeer het vir die verhoogstuk Athalie. Dis die oorlogmars van die priesters.

Dit was die Weense Filharmoniese Orkees onder leiding van Christoph von Dohnányi, die oorlogmars van die priesters deur Felix Mendelssohn. Hy het dit geskryf vir die verhoogstuk Athalie. Tony Wright en Jeffrey's Bay, dankie vir nog 'n luisie. Hierdie een deel jy met jou vriende Andre en Barbara van Vieren, dan ook Johan en Daphne Steenkamp. Eternal Source of Light Divine, 'n komposisie deur Handel. Hier word gesing deur Ellen Manahan Thomas.

Eternal Source of Light Divine deur Georg Friedrich Händel is gesing deur Ellen Manahan Thomas saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Harry Christophers. Goeiemiddag aan jou, Piet Vermeulen in Leeudoringstad. Hierdie is 'n immer gewilde item hier in u eie keuse. Is die tweede deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se klavierkonsert nummer 21 in C majeur. Wat ons vandag sommer net ken as die Alvira Madigan. Jy wil hê dat Oubo Dries van Makwasi moet saamluister. Die solis is Jan Lesicki, wat optree saam met die Beire Radio Simfonie Orkest, die dirigent is Christian Zacharias.

die 1994 Palladium-opname van Where is Love uit Oliver, gesing deur Gregory Bradley. Mariette Lou, is jou versoek wat ons neem na die pauze. Jy deel dit met Annetjie Smit, Helene van der Westhuizen en dan ook jou orrelvriendin Jeanette. Jy vra vir enige crossover orrelverwerking deur ons eie Okkie Vermeulen. Nou wat sê jy van 'n bietjie Queen? Hierdie is Bohemian Rhapsody.

0: Okkie Vermeulen se orrelverwerking van Queen se Bohemian Rhapsody. Bly ingeskakel hier by u eie keuse net hierna nog versoeke.
1: Hoor jy dit? Dis die geluid van niks wat in jou huis skeefloop nie. En met Santam Cashback dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug en 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam. Dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil die geure en smake van jou dorp kom ontdek. Die beste biltong, die koeksisters wat eerste uitverkoop, die koffiewinkel waar almal se dag begin.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by julle kuier.
2: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap.
3: Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Welkom terug, ons kuier verder hier in die eie keuse. Onthou jou versoeke is altyd welkom, stuur het gerus na die e-pos adres info@willempelser.co.za. Dana van Rooyen wat ingeskakel is al die pad van Connecticut. Ons gaan saam met jou luister na Il Divo se opname van Unbreak My Heart. Jy deel dit met jou sissie Chanel in Milnerton. Jy wil ook hê dat Frik en Liani dit saam met jou moet luister.

Regresa a mi, oftewel Unbreak My Heart, dit was Il Divo. Hierdie het baie van ons leer ken danksy die 1992 rolprent Sense of a Woman. Dit is eintlik baie ouer as dit. Dit kom uit die 1935 film Tango Bar. Musiek is gekomponeer deur Carlos Gardel. Ek praat natuurlik van Por Una Cabeza. Johan de Tooi van Uvongo, dit is waarna jy wil luister. En jy wil spesifiek hierdie opname hê. Die solis is Daniel Guedes, wat optree saam met die Brasiliaanse Simfonie Orkes. Die dirigent is Norton Marozovic. En Johan, jy vra dat jou swaar Anton Pretorius op sy plaas aan naby Brits dit saam jou moet geniet.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan, die man op die podium. Dit was die derde deel uit Beethoven's Symfonie nummer 7 in A majeur. Dis groetheid, dankie vir die saamkuier hier in die eie keuse. Jou versoeke is baie welkom, stuur dit na info@willempelser.co.za en onthou die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Tot die volgende keer, tot ziens.
1: Baie dankie Willem en so ook al die versoeke wat deurgekom het. Wonderlike keuses wat vandag gespeel is op u eie keuse saam met Willem Pelser. Onthou, jy kan môremiddag van 3 uur af weer saam met Willem kuier in die middagprogram.
2: Sondag 9 Augustus tussen 5:00 en 6:30 episode 4 van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga en die week praat ek en 'n verteenwoordiger van Salga oor die bestuur van waterbronne in plaaslike gemeenskappe.
3: My versoek aan elke luisteraar daar buite is, elke keer as jy die kraan oopdraai, elke keer as jy die toilet spoel of elke keer as jy die tuinslang oopdraai om nat te maak, doen dit verantwoordelik. Dit is nie meer net 'n reg wat ons het nie, maar 'n voorreg om die water te hê en ons moet dit verantwoordelik oppas elkeen.
1: RSG het 'n vakante pos vir 'n produkspesialis in verkope wat in die Wes-Kaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markaandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies, borgskappe en dienste van lineêre audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. Indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek voor Woensdag 12 Augustus 2026 in. Aansoeke geskied op die SAIK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Klik op Careers, C-A-R-E-E-R-S, en dan op die Vacancy Portal. Net weer daai webtuiste, dit is sabc.co.za. En dan klik jy op die skakel wat sê careers, loopbane, careers, en dan op die vacancy portal, en dan gaan soek jy net na die skakel waar jy kan sien, dit is nou RSG se vakante pos, net weer die inligting, dit is vir 'n produkspesialis in verkope. So as jy 'n belangstelling het, of jy 'n graad het, of kwalifikasies in daai omgewing, en hierdie klink soos die perfekte werk vir jou, nou ja, ons wag vir jou aansoek.

Dit is op die kop 1 uur en in die nuus nog 'n strafsaak teen Julius Malema. Minister sê merkbare vordering is gemaak met die aanstelling van vroue in sleutelposte. 'N Gedenkstandbeeld vir die vermoorde fluitjieblaser Babita Deokoran. Goeiemôre, ek is Christel van Ton.

0: Die EFF-leier Julius Malema word deur strafregtelike vervolging op aanklagte van krimen en juria in die gesig gestaar nadat Afriforum suksesvol vertoe tot die nasionale vervolgingsgesag gerig het. Dit hou verband met uitlatings wat Malema in April 2025 gemaak het oor 'n skoolhoof rakende die verkrachting van 'n minderjarige. Die voormalige hoof van Bellevue College in Matatiel in die Oos-Kaap, Jaco Pieterse, het reeds in Junie verlede jaar 'n strafregtelike klag teen Malema ingedien. Geen besluit oor optrede is egter geneem nie waarna Afriforum se privaat vervolgingseenheid vertoe gerig het. Die adjunkdirekteur van openbare vervolging in Gauteng dui in korrespondensie aan dat die vertoë suksesvol was en dat opdrag gegee is om vervolging in die Johannesburgse Landdrolshof in te stel. Pieterse sê hy hoop hierdie proses sal sy naam en ere herstel. Die Wes-Kaapse polisie ondersoek 3 afsonderlike massa skietvoorvalle wat oornag in Langa, Guguletu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte plaasgevind en 11 lewens geëis het. Die polisiewoordvoerder Novella Potelwa sê in die eerste aanval is 3 mans, onderskeidelik 25, 31 en 35 jaar oud, gestraand in Lingoletu, Wes in Khayelitsha, doodgeskiet. Kort daarna is 5 mense in fase 3 van Langa doodgeskiet. Potelwa sê in die vroege oggendure het nog 'n aanval in die Barcelona informele nedersetting in Guguletu plaasgevind, waar tydens 2 mans en 'n vrou noodlottig gewond is. 2 ander persone is ook gewond. Senior polisielede onder wie die waarnemende minister van polisie, Firas Kachalia, versoek vanmiddag of eerder besoek vanmiddag die toneel van Vrydag aand se dodelike skietvoorval in Reigerpark in Ekurhuleni. 2 polisiebeamptes van die eenheid teen bendegeweld en 2 vroue van die gemeenskap is dood in die aanval. Die polisiebeamptes is vermoedelik in 'n lokval gelei toe hulle op 'n skietery in die woonbuurt gereageer het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga, sê die feit dat meer vroue in sleutelposte in die regering beklee, toon dat die land beduidende vordering maak. Chikunga se opmerkings kom op Vrouedag en die 70ste herdenking van die 1956 optog, toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou in Pretoria opgeruk het uit protes teen die regering se planne om swart vroue aan die paswette te onderwerp.
1: That we have the Chief Justice of South Africa being a woman, the Auditor General of South Africa being a woman, and many others who occupy very strategic positions, I think we've made progress. But are we where we want to be? Definitely not. The issue of gender-based violence still undermines our struggle as women. It cannot be that every day we learn that a woman has been killed, and killed first by the intimate partner, killed first by anybody else, raped by a relative in the family. And it's all these things that we have to fight against as women, doing it together.
0: Die minister in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremthede, Sindisiwe Chikunga. President Cyril Ramaphosa sal vandag die hoofrede lewer by die Nasionale Vrouedagvieringe by die Uniegebou. 'N gedenkstandbeeld ter ere van die vermoorde fluitjieblaser Babita Deokaran word vandag by die Sri Mariam Tempel in Mount Edgecombe in KwaZulu-Natal onthul. Deokaran is 5 jaar gelede vermoor, nadat sy beweerde korrupsie van miljoene rande by die Tembisa Hospitaal in die lig gebring het. Deokaran se suster Shalene Ramgoolan sê 'n waardevolle familielid is weggevat ten koste van gierigheid. Deokaran het as kind by die tempel aanbid. Die voorsitter van die Sri Mariam Tempel, Shailen Archery, sê dit is 'n tuiskoms vir Deokaran. Colombia is deur 2 bomaanvalle getref op die eerste dag van Abelardo de la Espriella se presidentskap. Die regse leier het onderneem om ferm op te tree teen wat hy as narkoterrorisme bestempel het. Die Colombiaanse weermag sê linksgesinde rebelle van Colombia se revolusionêre gewapende magte, FARC, is verantwoordelik vir 'n ontploffing wat 'n tolhek op 'n hoofweg naby Cali vernietig het. Cali is die stad waar die inhuldigingsseremonie Vrydag plaasgevind het. 2 sekuriteitswagte is beseer. In die tweede bomaanval in die noordelike distrik Caesar is 'n polisiebeampte dood toe 'n hommeltuig 'n polisiestasie getref het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die EFF-leier Julius Malema word deur strafregtelike vervolging op aanklagte van krimen en juria in die gesig gestaar nadat Afriforum suksesvol vertoe tot die nasionale vervolgingsgesag gerig het. Dit hou verband met uitlatings wat Malema in April 2025 gemaak het oor 'n skoolhoof rakende die verkrachting van 'n minderjarige. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
2: Sy is die stem van wysheid, die hand wat omgee, die hart wat hoop. Sy staan op, selfs wanneer die wêreld swaar voel. Sy inspireer, lei, versorg en bou, dikwels sonder dat sy erkenning kry. Hierdie Vrouedag bring ons hulde aan elke vrou wat met moed, krag en deernis 'n verskil maak. Aan die vroue wat drome laat groei, uitdagings oorwin en lig bring waar dit die nodigste is. Mag ons nie net vandag nie, maar elke dag hul waarde erken, hul bydra vier en ons stories onthou. Gelukkige Vrouedag aan al die merkwaardige vroue van Suid-Afrika.
3: Kommentaar.
4: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunkminister van Finansies en voorsitter van die Openbare Beleggingskorporasie bedank het.
5: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dit weet die mens nie.
6: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
7: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
8: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
9: Onthou om vanaf 4 Augustus elke Dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
0: Byna 8 minute oor 1 en ons gaan voort met hierdie Sondagprogram. En ons volgende program sluit ons aan by Johan van Lille vir alles en nog wat en ons duur voort met die tema van die dag. Dit is vroue. In die 6de episode van Alles en Nog Wat verken Johan van Lille die woord vrou of vroue deur klassieke musiek, rolprent musiek, poesie en stories van vroue wat skep, wegstap, weerstand bied, treur en hul eie stem terugneem.

vrou, 4 letters, 1 lettergreep. Elisabeth Eybers skryf in haar gedig Die Vrou, dat vroue vir haar die draer van lente, van liefde, lewe, hoop en die moontlikheid van 'n nuwe begin is. Ek is Johan van Lille en welkom by hierdie week se Alles en Nog Wat. Vandag se woord is vrou of vroue. Elisabeth Eybers stel die vrou voor as die draer en bewaker van lewe. Die wêreld beweeg deur seisoene, oorlog, vernietiging en dood, maar in die vrou bly die moontlikheid van nuwe lewe bestaan. Sy word 'n simbool van hoop, voortbestaan en die toekoms. Die gedig beweeg van die natuurlike kringloop van die seisoene na oorlog en vernietiging en uiteindelik na die klein hartklop van 'n ongebore kind. Die groot magte van die geskiedenis word uiteindelik gekonfronteer deur iets baie klein, 'n nuwe lewe wat begin ontwaak. Elisabeth Eybers, Die Vrou. Somer en herfs en winter trek in wye onafgebroke wisseling deur die land. Maar sy bly draer van die lente, want liefde het haar verhef bo die getye. Haat en verwoesting plant hulle lampvervlae in honderde stede en oral sink die nag. Vir haar, op wie ook bloed en worsteling wag, klink nog die lied van vrede en welbehaag. Die uitgeteerde ruiter neig sy sens en aarzelend voor die klaarheid van haar blik erken selfs hy sy heerskappy se grens. In haar, wat die onsterflikheid bewaak, ontkiem die toekoms in die flou getik van lewe wat voorwêreldlik ontwaak.

Ons het geluister na Woman's Prayer, dis gekomponeer deur Georges Gurdjieff met Anja Legner op cello. In Gluck se opera Alces is die koningin Alces bereid om haar eie lewe te gee sodat haar man kan leef. In die aria Divinitae de Styx roep sy die gode van die onderwêreld aan. Die rol vra nie bloot 'n mooi stem nie. Die sanger moet terselfdertyd soos 'n koningin, 'n vrou in rou en iemand wat die dood uitdaag klink. Maria Callas sing dit met soveel gesag dat 'n mens vermoed die gode van die onderwêreld behoort 'n bietjie senuweeagtig te wees. Die opname is in 1961 gemaak toe Callas 'n versameling groot Franse opera-arias opgeneem het. Die aria se krag lê in Alces se vasberadenheid, maar dit laat ook 'n ongemaklike vraag: waarom moet vroue in soveel verhale hulle liefde bewys deur hulle self op te offer?

En dit was Maria Callas as koningin Alceste in Gluckse Divinitae de Styx. Soms lê vrouekrag nie daarin om jou lewe vir iemand anders te gee nie. Soms begin dit wanneer jy besluit om jou eie lewe terug te neem. In die rolprent Chocolat ontmoet ons Josephine, 'n vrou wat so lank deur haar man en die verwagtinge van haar gemeenskap beheer is, dat sy haarself as swak begin beskou het. Josephine stap uiteindelik weg, ontwikkel haar eie vaardighede en neem later die kafee oor wat vroeër aan haar man behoort het. Haar bevryding gebeur nie in een dramatiese oomblik nie. Dit gebeur stap vir stap. Die rolprent musiek is deur Rachel Portman gekomponeer. Haar musiek vir Chocolat is later ook vir 'n Oscar benoem. Hier is Rachel Portman se hoofthema uit Chocolat.

En dit was Rachel Portman se hooftema uit die rolprent Chocolat. In Afrikaans is daar vele opnames van musiek wat oor vroue handel. Ek gaan nou sommer so 'n medley speel van 'n klompie bekendes. Ek wonder wie van hierdie jy nog kan onthou of herken.

0: en dit was sommer net 'n medley van Afrikaanse musiek wat oor vroue gaan. Maar daar's een lied wat seker die bekendste is, dit kom by die woord vrou. 'n Mens kan nie oor vrou wees praat as jy nie hierdie stukkie musiek speel nie. Dani Neus se Jy is vrou het in die 90er jare deel geword van die Afrikaanse ligte musieklandskap.
1: Jy wek my nie môre as die dou gras vaak. Fluister was in woorde te my wange aan. Hoor die stille gras. Voel jou asem rustig plaas. En die duine van jou bos. Jy's 'n wonderwerk. Soos 'n ongebyte appel. Blink jy reg deur my. En ons dans op die fiets.

Ja, dit was die bekende Dani Nehaus se Jy is vrou. Ons het nou die bekende weergawe met sy woorde gehoor, maar wat gebeur wanneer 'n mens die woorde wegvat? Die melodie verander nie, maar die luisteraar se verhouding daarmee verander wel. Die melodie word skielik 'n oop ruimte en jy vul dit met die woorde wat jy kan onthou of miskien 'n eie beeld, 'n herinnering of 'n ervaring. Kom ons luister nou na 'n instrumentale weergawe van dieselfde lied.

Ons het geluister na Jy is Vrou en dit was uitgevoer deur Sterling EQ. Op 9 Augustus 1956 het meer as 20,000 Suid-Afrikaanse vroue van alle rasse besluit dat hulle nie meer sou wag dat iemand vir hulle toestemming gee om hulle plek in te neem nie. Hulle het na die Uniegebou gemarseer, petisies teen die paswet oorhandig en daarna ongeveer 30 minute lank in stilte gestaan. Eers na die stilte het hulle begin sing. Die lied wat hulle gesing het was Watind Abafazi Watind Imbokodo. As jy dit vertaal beteken dit You strike a woman, you strike a rock. Dit dra die gedagte oor dat vroue sterk en veerkragtig is en nie maklik gebreek word nie. Die stilte was dus nie 'n gebrek aan 'n stem nie. Dit was deel van die boodskap. Kom ons luister na hierdie lied en beleef weer daardie kragtige oomblik wat gelei het tot wat ons vandag op 9 Augustus as Vrouedag vier.

En dit was die Emmendal koraal met Wat Tient Abba Fasie. Die beeld van die vrou as rots vir eerstandvastigheid en weerstand, tog moet ons versigtig wees. Wanneer ons iemand voortdurend 'n rots noem, begin ons maklik glo sy kan enige gewig dra. Ons volgende musiek is gekomponeer deur Elisabeth Jacquet de la Guerre. In 1694 het haar opera Sy Val, Sy Prokies op die verhoog verskyn. Dit was die eerste Franse opera wat deur 'n vrou gekomponeer is, en dit was in 'n tyd toe 'n vrou se toegang tot die professionele musiekwêreld uiters beperk was. Kom ons luister na Pasakai uit hierdie opera.

Die aria The Broken String word deur Saartjie gesing in die tweede toneel van my opera Sarah Waardman. Die toneel speel af in Londen in 1810 tydens 'n vertoning waarin Saartjie uitgestal word as 'n voorbeeld van die eksotiese inheemse bevolking van die Kaap wat toe 'n Britse kolonie was. Sy sing die aria as 'n liedjie wat deel vorm van haar vertoning. Ek het die weemoedige teks ontleen en aangepas uit twee inheemse liedtekste. Die een van Kating, in Engels ook bekend as The Broken String, handel oor die terugverlang na 'n verlore tuiste. In die tweede, ontleen aan 'n anonieme gooi-liriek, word die verlangende hart vergelyk met die dorre gras van die woestyn wat smag na reën. Die lewende opname is gemaak in Julie 2022 in die Baxter Theater. Die sopraan Molly Zangare sing Saartjie, en die KFO is onder leiding van Jeremy Silver.

die musiek wat ons na die gedig van Diana Ferris gehoor het, kom uit die opera Sarah Baartman en dit was die komponis Hendrik Hofmeyer wat self vir ons meer daarvan vertel het. Fanny Hensel, gebore Mendelssohn, was die ouer suster van Felix Mendelssohn. As komponis en omdat sy 'n vrou was, het haar musiek lank in haar broer se skadu gestaan. Sy het honderde werke gekomponeer, maar die verwagting wat aan 'n vrou uit haar sosiale klas gestel is, het 'n openbare loopbaan baie moeilik gemaak. Sommige van haar vroeëre liedere het selfs in versamelings onder haar broer se naam verskyn. Die titel Swanenlied beteken letterlik swanesang. En dit is 'n mooi teenstrydigheid. Dit is nommer 1 in haar Opus 1, die eerste versameling wat sy onder haar eie naam gepubliseer het. 'n Lied met 'n titel wat gewoonlik na 'n einde verwys, het dus deel van 'n nuwe openbare begin geword. Hier is Fanny Hensel se Swanenlied.

En dit was Fanny Hensel se Swanenlied. Ons beweeg nou van 'n swanesang na stil water. Amy Beats het by The Still Waters opus 114 in 1925 vir solo klavier gekomponeer. Beats was reeds in die 19de eeu 'n belangrike Amerikaanse komponis en pianis. Soos baie getroude vroue van haar tyd, is haar professionele naam dikwels deur haar man se naam vervang en haar musiek is as die van Mrs. H.H.A. Beats gepubliseer. In die opname wat ons vandag hoor, word die oorspronklike klavierwerk deur twee gitare gespeel. Die nuwe klank verander die musiek, die note klink ligter en deursigtiger, amper as vir mens die bewegings op die wateroppervlak kan hoor. Hier is Amy Beats by the Still Waters.

En dit was Amy Beat se By the Stillwaters, 'n verwerking vir twee gitare. Pauline Wardow was een van die merkwaardigste musikale vroue van die 19de eeu. Sy was 'n beroemde operasanger, 'n uitstekende pianis, 'n komponis en 'n belangrike figuur in die Europese kunswêreld. In Aeluli wag 'n jong vrou vir haar geliefde wat nie opdaag nie. Die woorde Aeluli het nie 'n presiese letterlike betekenis nie. Dit werk eerder soos 'n treurige sug of 'n refrein uit 'n volkslied. Die vrou begin hartseer en bekommerd, maar teen die einde raak haar reaksie aansienlik vuriger wanneer jy vermoed dat haar geliefde ontrou is en verklaar sy dat die hele dorp maar kan brand. Ons hoor hierdie stem van Cecilia Bartoli.

En dit was die stem daarvan Cecilia Bartoli. Ons laaste musiek kom met Jane Campion se rolprent The Piano. Die verhaal gaan oor Ada, 'n vrou wat nie praat nie en vir wie haar klavier 'n belangrike vorm van uitdrukking word. Die musiek is deur Michael Nyman gekomponeer. Die interessante teenstrydigheid is dat 'n rolprent oor 'n vrou sonder 'n gesproke stem een van die duidelikste vroulike perspektiewe in die rolprent geskiedenis geword het. Campion se rolprent het in 1993 die Palme d'Or by die Cannes rolprentfees gewen.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Ons het geluister na Michael Nyman se The Promise wat kom uit The Piano. Ek is Johan van Lille en dankie dat jy saam met my gekuier het in hierdie 6de episode van Alles en Nog Wat. Vandag se woord was vrou, vroue. As daar 'n woord is wat jy graag in 'n volgende program wil hoor, stuur gerus my 'n boodskap. Jy is ook welkom om te laat weet hoe jy vandag se program ervaar het of om 'n herinnering, 'n storie of 'n musiekvoorstel met my te deel. Die RSG SMS nommer is 45889 en onthou dit kos R1.50 per SMS of jy kan ook vir my 'n boodskap stuur op die WhatsApp lyn 076-536-6961. Jy kan ook vir my e-pos stuur by johanvanlil@gmail.com. Volgende week begin ons weer met een woord en dan kyk ons waar hy ons vat. Tot dan, van my Johan van Lille. Totsiens.

0: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's online, standaard tariewe geld.
1: Goeiemôre en hartlik welkom by ons Sondagmiddag uitsending. Ek is Fritz Klaaste, is al reeds skuins na 2 en tyd vir Dis Gospel saam met Jackie January net hierna.
0: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49

0: 4961. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
1: Geagte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
2: Lek jou lippe af vir kortom tussen 2:00 PM uit die pen van Pieter van Wyk op Dinsdag aand 11 Augustus om 9:50.
1: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het, toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
2: Die voorleser is Dien Bali, bygestaan deur Kyle Farmer van Alexanderbaai met 'n aansluitingsgedig.
3: Op 'n skemeraand vind jy hom teen die grondpad na Kannaland.
2: Onthou kortom, Dinsdag aand 11 Augustus om 9:50 op RSG.
4: In die week se aflewering van Regsake praat Estmarie McCallahan in die tweede van 5 episodes oor vroue en die reg, oor Vrouedag. Dr. Gerry Eberson bespreek 'n onlangse saak wat handel oor WhatsApp-boodskappe wat aangestuur is en of die aanstuur daarvan moontlik haatspraak aangehits het of nie. Dis Regsake Maandag 10 Augustus om 11:30.
5: Ondo net na dis gospel, die Britse MotoGP gaan nou wegspring en ons sal vir jou aan die einde van hierdie program 'n verslag hier deurgee op RSG saam met netbal nuus wat ook in die pipeline is. Maar hier is Jackie January.
6: Gospel, die dag van rus. Dis ons eerste snit waarna ons luister, deur Armin Kritzinger.

0: Randall Wickham, hierdie uitvoering van die psalms wat hy gedoen het, voordat ek 'n mens was. Ons eerste liedse vandag in die program, Armin Kretzinger, die dag van rus. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3. Ons bly op die plaaslike front, Chevelle Franklin saam met Lionel Peterson. Peace!
1: Jehovah Shalom!

Peace deur Lionel Petersen en Chevelle Franklin. Om daarvoor terugvoer kan jy vir my e-pos stuur jackie@rsg.co.za. Cliff Richard, Our Father who art in heaven, en dan Phil Wickham, Lord please quiet my mind. Maar eers Cliff Richard.

0: Dis verkiesingsjaar en die registrasienaweke van die Onafhanklike Verkiesingskommissie is afgehandel. Nou beweeg ons nader aan die plaaslike regeringsverkiesing in November, wanneer jy kan stem wie in jou omgewing moet sorg vir water, krag en goeie dienslewering. Maar hoe werk kandidaatnominasies? Hoe word 'n munisipale raad saamgestel? En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike kandidaat? Dit is die vraag wat ons bespreek in Met Raad en Daad, die program wat jou voorberei om jou kruisie te trek. So, kom vind uit saam met my Elsje van Jaarsveld, Sondagmiddag om 5:30.
1: Volgende week in Agterplaas.
2: My ma weet ek is hier, ek het al ge-WhatsApp.
3: Ek gaan niks aan jou doen nie. Al wat ek wil weet is of jy jou bek gaan afskiet het by hierdie lou versaagie.
2: En dis om blikkies wat hom gevra het om Rachel by jou weg te kry. En hy check jou.
3: Lou versaagie skrik my nie.
2: As jy iets aan Rachel doen, ek sweer.
3: Dit sal alles af hom of jy saam speel, Pieter.
2: Ek speel saam niemand nie. Vooral nie jy nie.
1: Agterplaas deur Charles Euphorie met regie deur Johnny Combrink, weeksdae om 3:15.
4: This gospel. Celtic woman, heel gepas vir hierdie dag, gee dan nou 'n Irish blessing. Dis die Irish Film Orchestra onder leiding van John Page, saam met Celtic woman, the blessing.

verpleegster. Jy dra die hospitaal hemelhoog. Jou hart is die vasgemesselde mure. Jou brein die dak. Elke venster jou oë. Die deur, die ingang. 5/8 of meer van jou dag. Jy bord die gebou met al sy name. Trauma, theater, noodkamer, saal. Jy is in die middel, gom elkeen se hande aan mekaar. Die radiografis, fisioterapeut, sielkundige. En die middelpunt van jou aandag, die pasiënte. Hoe vier ons jou, dra jou hemelhoog, hoe ontwikkel ons

0: God.
1: SOE Formidabele Vroue, dis die groep vroue wat hierdie opname gemaak het, die Weduweese Kruik. En net voor dit was het die Celtic Women met The Blessing. Christy Knuckles is volgende op ons lysie. En Christy sing 'n prachtige ene vir hierdie vrouedag. Find me at the feet of Jesus. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3 saam met Jackie January.

Find Me at the Feet of Jesus deur Christy Knuckles. En nou vir 'n lekker opgewekte ene, ek hoop jy wil sommer saam daar om die kombuistafel of waar jy ook al is dans hierdie ene I Believe Yolande Adams en Elevation Worship in Maverick City is net daarna A Million Little Miracles. Maar eers I Believe.

0: Last time, right?
1: 1, 2, 3. Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: In maandagoggend se RSG Landbou, die eerste nasionale Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskap wat in 2025 deur Agri Expo aangebied is, het 456 inskrywings van 66 vervaardigers gelok. Vanjaar se aflewering het 'n rekord 700 inskrywings van 85 vervaardigers ontvang. Die beoordeling het onlangs in Durban wil plaasgevind en ons gesels met hoofbeoordelaar Susina Jooste. Louma Boerdery en net die Best Brahman se derde Brahman bulveiling vind op 20 Augustus in die Tabazimbi omgewing plaas. Ons praat met Laurens Du Plessis, 5:25 maandagoggend en dis RSG Landbou.
3: Dit was aan Jackie January en om die gospel uur af te sluit, voor ons by die sport kom, hier is Hannes Bosman, dat u lief is vir my.

die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my, so lief. Dat die lief is vir my, lief is vir my, lief is vir my.

0: Daar is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: Ja, kom ons kyk gou na wat gebeur het daar by die Britse MotoGP op Silverstone. Dit was 'n aksiebelaaide Britse Grand Prix op Silverstone en het geëindig in 'n droomuitslag vir die Italiaanse fabriekspan Aprilia met Raul Fernandez wat 'n meesterlike vertoning gelewer het om sy tweede MotoGP oorwinning ooit te behaal. Fernandez, wat vir die Trackhouse Aprilia span ry, dit is die susterspan van die fabriekspan, het vroeg die voortouw geneem en 'n onaanvegbare voorsprong opgebou om die geruite vlag eerste verby te steek. Van die hoogtepunte en sleuteloomblikke van hierdie wedren is, Aprilia bereik 1-2-3 op die podium soos gister. Jorge Martin het tweede oor die wenstreep gery, terwyl Marco Bezzecchi in die laaste ronde sy strawwe aanval afgeweer het om derde te eindig. Dit verseker 'n algehele Aprilia podium uitslag. Indrukwekkende vordering deur Brad Binder, die Suid-Afrikaner. Hy het sy reputasie as 'n sterk sondag renjaar weer eens vandag bewys, nadat hy in 'n moeilike 18de plek op die rooster moes wegspring, het Binder sy goeie lesse uit gister se kitswedren toegepas om op 'n ongenadige baan baie goed te ry, die baan te tem en hy gaan 8ste oor die wenstreep. Die verraderlike omstandighede en hoë bandeslytasie het tot heelwat valle gelei. Onder die groot name wat nie die wedren kon voltooi nie, was onder andere Francesco of Pecco Bagnaia. Hy het sy moeilike naweek voortydig beëindig, hy het die hele naweek gesukkel en hy The Beast Bastianini uitgeval net toe die druk op die voorste renjaars begin het. Daai tyd het hy 'n fout gemaak. Cal Crutchlow, hy is 'n plaaslike Britse renjaar en hy het by Brooklands geval. Aya Gura, wat baie goed ry hierdie jaar, het net voor die halfpadmerk, die 10de ronde, sy eerste groot fout van die seisoen gemaak en hy val ook. Alex Marquez het vinnig deur die veld beweeg, die eerste natuurlike Ducati, maar 'n oomblik by kops gehad waar hy van die baan afgery het. Hy het fantasties herstel en tot op die laaste ronde met Marco Bezzecchi geveg vir 'n finale podiumplek. Maar hy moes uiteindelik die aftog blaas en het vierde geëindig. Die finale topuitslaa van die top is Raul Fernandez van Trackhouse Aprilia, eerste. Jorge Martin van Aprilia Racing, tweede. Marco Bezzecchi van Aprilia Racing, derde. Dit is Jorge se spanmaat. En dan in die vierde posisie, die eerste Ducati, is die ene van Alex Marquez. Drie uur en hier volg die hoofstrekke. Die wijksraadslid van Langa op die Kaapse vlakte, Loazi Bakade, het 'n beroep op die polisiebestuur gedoen om dringend aandag te skenk aan afpersing, wat volgens hom die kernvorm van die geweld wat gemeenskappe teister. Dit volg op die dood van 5 mense in 'n massaskietery in die gebied gisteraand. 11 mense is oornag in 3 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte dood. Bakade het gewaarsku dat indien hierdie onderliggende kwessies nie aandag kry nie, sal pogings om sulke voorvalle hok te slaan nie suksesvol wees nie. Senior polisielede onder wie die waarnemende minister van polisie Firoz Khechalia besoek vanmiddag die toneel van Vrydagaand se dodelike skietvoorval in Reigerpark in Ekurhuleni. 2 polisiebeamptes van die eenheid teen bende geweld en 2 vroue van die gemeenskap is dood in die aanval. Die polisiebeamptes is vermoedelik in 'n lokval gelei toe hulle op 'n skietery in die woonbuurt gereageer het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie. Die EFF-leier

Tobias Malema word deur strafregtelike vervolging op aanklagte van Kriben en Yuria in die gesig gestaar nadat AfriForum suksesvol vertoe tot die nasionale vervolgingsgesag gerig het. Dit hou verband met uitlatings wat Malema in April 2025 gemaak het oor 'n skoolhoof rakende die verkrachting van 'n minderjarige. Die voormalige hoof van Bergview College in Matatiel in die Oos-Kaap, Jaco Pieterse, het reeds in Junie verlede jaar 'n strafregtelike klag teen Malema ingedien. Geen besluit oor optrede is egter geneem nie, waarna AfriForum se privaat vervolgingseenheid vertoe gerig het. Die saak sal in die Johannesburg Landdroshof aangehoor word. Die minister van in die presidentie vir vroue, die jeug en persone met gestremdhede sien die Siwe Chikunga, sê die feit dat meer vroue sleutelposte in die regering beklee, toon dat die land beduidend vordering maak. En Chikunga se opmerking kom op Vrouedag en die 70ste herdenking van die 1956 optog, toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou in Pretoria opgerig het. Uit protes teen die regering se planne om swart vroue aan die paswette te onderwerp. Dis dan die einde van die hooftrekke op RSG. Die volgende bulletin is om 4:00.

Laat my asseblief toe om jou welkom te heet by vandagse program. Ons samenstelling vandag sluit 7 thematiese blokke in. Dis nou wisselend van ligte, vriendelike poptreffers wat warm nostalgia insluit. Prachtige popklassieke treffers wat ons het, melodieuse demonstraties deur popkunstenaars, ligte pop energie, ons het 'n warm emosionele deel en eindig met 'n heerlike en positiewe slotparagraaf om jou op die pad te sit na 'n lekker week. Elke blok met sy eie spesifieke musikale doelwit en verteenwoordig liedjies van verskeie groot legendes vandag, soos Amy Grant het ons hier, Paul en Paula, Cliff Richard, Chicago, Steelers Wheel, Jerry Rafferty en The Beach Boys. Ek voel welkom in jou spasie vanmiddag. Ek hoop jy sal myne ook geniet. Hier gaat ons, en ons begin so met Amy Grant.

0: Ja, ek het jou gesien daar in die kamer. Ja, ek het jou gesien vir jou, ja, vir jou, terwyl jy daar voor die spieel bietjie cha-cha op my Chatelaine. Jy is van achteraf ook gekyk in die spieel. Hy tweeliekie spesifiek vir ons vrouwe. Wat 'n ongelooflike groep mense reg oor die wêreld is daai vroue. Ons kan nie sonder hulle leef nie. Die wêreld kan nie sonder hulle bestaan nie. Geen organisasie kan sonder vroue bestaan nie. Nie eers 'n gesin kan sonder 'n vrou bestaan nie. Nie waar nie. So daai tweeliekie spesifiek vir ons vroue vandag om Vrouedag te vier. Daai eerste twee is dan ook van ons jongste liedjies vandag. Die een kom uit 1991 en die ander een uit 1992. Dis nou 'n era wat ons nou en dan besoek in die program. Eers 1991 se Amy Grant. Daai liedjie was 'n Billboard nummer 1 treffer vir haar. En dit is spesifiek vir haar baba dogter geskryf. Sien jy daai prentjie? Mama wat met die baba sit. Wangetjies knyp en vir haar aanstaar en sing, is die prentjie, ne. En toe het ons liedjie oor die Canadese vrouwetijdskrif gehad deur Katie Lang. Die tijdskrif is Chatelaine, die Franse naam, en hulle het Katie Lang vereer as vrou van die jaar, en om daardie rede het sy die liedjie gemaak.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense ontmoet. Stel ons voor aan die kultuurdraers, smake en dan talente wat jou dorp uniek maak. Net 'n boodskapie aan Clarence, Sutherland, Dalstroom, Paternoster, Graaf Reinet, Groot Marico, Kalinin, Palito, het julle al ingeskryf. Skryf voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FTV.
2: Die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika bied aan 'n nuwe weeklikse reeks waarin hul rol in die ondersteuning van Suid-Afrika se demokrasie verduidelik word. Die fokus val op die auditering en verslagdoening oor die gebruik van openbare geld. Sluit by die gesprek aan om te verstaan hoe hierdie hoofstuk 9 instelling met 'n geskiedenis van 115 jaar sy werk verrig. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die Ouditeur-Generaal van Suid-Afrika, OGSA, insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.

0: Jou kar is in die motorhuis, met die deur toe. Dis dit. Die geluid van niks wat met jou kar gebeur nie. En met Santam Cashback, dra dit nogal waarde. Want sou jy vir 3 jaar nie eis nie, kry jy 10% van jou premies terug. En 10% elke jaar daarna. Wees en wees geld. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde die lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Ek is Brand Kutse van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap, verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
2: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorp se mense kom ontmoet. Die kunstenaar wat die dorp kleur gee, die sportheld wat almal super trots maak en die vrywilliger wat altyd eerste daar is.
3: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak. En die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnekort by jou en jou mense kuier.
2: Skryf jou dorp voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
4: Gister se herinneringe, net op RSG.

0: die goeie ou tye.
1: Ons het geluister na Oliver James met 'n liedjie uit die musiekblyspel Hair, en dit dateer terug na 1967, ook gebruik in die jonger rolprent uit 2003, What a Girl Wants. En toe skryf ons aandag na Billy Forrest en Gilly uit 1976, Jelly of Gilly, sy regte naam is Angelica Neuenfield. Later het sy getrou en sy word toe Angelica Ilman. En sy was 'n lid van die Gunther Kalman koor wat deur Suid-Afrika getoer het in 1969. En hierdie liedjie was 'n groot treffer in Duitsland en Oostenryk vir Billy Forrest en Jelly. Nou na die bekende ligte popklanke van jare toet. Hey man, is dit die beste wat ons vir jou speel hier? Hier is Paul en Paula, Young Lovers.

Ai tog moeder. Pragtig klank daar van ouma en oupa se jeugjare. Eers uit 1962, Paul en Paula. Hulle was in werklikheid hoërskoolvriende wat toe hierdie toevallige wêreldtreffer gehad het. Volgens hulle self het hulle maar slegs 'n kans gevat. Toe gaan ons na ons een van ons oudste liedjies 1957 en een van die beste verkopers van die 50s, 5 weke nommer 1 in die VSA, dis Pat Boone met Love Letters in the Sand. En die laaste enetjie van Anita Harris. Eerlik waar, wanneer laas jy daai enetjie gehoor? Die enetjie kom uit 1967, Just Loving You, en die liedjie is deur Tom Jones, se bestuurder, geskryf nadat hy Anita Harris se stem vir die eerste keer gehoor het. En om hierdie sessie af te sluit, The Letterman. Oh.

0: Voel vir my ek het jou aan een van jou hartsnare gegryp en jou saam met my gesleep die raai enetjie. O, dit is so prachtig. Is dan die Letterman uit 1968 harmonieuse opname deur die sanggroep van die Paul Anka Classic Treffer uit 1959. Baie dankie vir julle ondersteuning. Weet julle is altyd daar en ek kan nie een dag sonder julle doen nie. Dis nou prachtige muziek. Dis nou Frans en Angel wat daar saam praat. Ali en Amanda is ook daar. Warm, wit, warm muziek. En dan sê is nog steeds hulle. Liefde groet uit Nat en Kilwood George, hy begin toe met warm muziek. Middag, Adrian en Wachter en Elise is ook steeds daar vandag, hulle luister saam. Rensha van Carltonville is ook daar, my gunsteling tyd van die week, sê sy, allemaal moet lekker saam luister vandag. Welma wat ook daar is, gesien is sonig en allemaal. En Trudy van Dispatch wat sê, ekke, hy is... Ja, baie dankie Trudy, dat ons weet, jy is ook daar. Ons het die week afskeid geneem van een besondere persoon, baie lief om. En dis nou Krishna, Krishna Naidu, hy het die bynaam gedra, tussen sy vriende as Masala. Hy was van die groep The Flood, is een rock and blues groep daar van Lodium in Pretoria. Masala het woensdagochtend so om 5:00 gesterf. Hy sal altyd geliefd, bly by ons en deel van ons muziekgeschiedenis in Suid-Afrika wees. Rus in vrede, ou broer Masala. Ons weet, jy sal vir ons sing waar jy ook al vandag is.
1: This song is dedicated to all you sad and beautiful.
0: Hier is sy treffer.
1: Could you? You.

0: Hierdie bloody beste samenstelling van muziek uit die skatkis op Suid-Afrikaanse radio. Dis vir ons luisteraars, so baie baie dankie vir julle ondersteuning.
1: Op 9 Augustus herdenk Suid-Afrika 'n dag wat ons geskiedenis vir altyd verander het. Dit was op hierdie dag in 1956, toe meer as 20.000 vroue na die Uniegebou opgeruk het om onreg te trotseer en hulle stemme te laat hoor. In stilte het hulle gestaan, in eenheid het hulle opgestaan, en met hulle moed het hulle die wêreld herinner. As jy 'n vrou slaan, tref jy 'n rots. Vandag eer ons daardie nalatenskap, en elke vrou wat met krag, wysheid en deernis ons gesinne, gemeenskappe en land help vorm. Hierdie Vrouedag bring RSG hulde aan die vroue van Suid-Afrika. Gister, vandag en môre. Gelukkige Vrouedag.
2: Wat is die storie van die SpaceX vierpyl stadium wat met die maan gebots het? Botsings het nogal 'n belangrike rol gespeel in die geskiedenis van die heelal, as ook die vorming van ons sonnestelsel. Wat is die oorsprong van gasse soos metaan en koolstof in die gasplanete? Vir antwoorde hierop en nog baie ander vrae, maak seker jy luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
0: Ons het al Cliff Richard gehad met Daddy's Home uit 1989. Sy weergawe het die Britse top 10 behaal, 20 jaar na die oorspronklike liedjie van Shep en The Limelights. Net daarna, Brotherhood of Man, Where Are You Going To My Love? O, dis mooi, ne? Die liedjie was een van hulle eerste groot treffers voor hulle Eurovision oorwinning met Save Your Kisses For Me uit 1976.
3: Gister se groetes, elke Sondag met Fritz.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Daarna die pragtige toptreffer van die Hollies uit 1964, 'n opname van 'n liedjie. Wat kan jy glo nie? Daai liedjie kom uit 1931. Dis toe gepubliseer. Maar is toe deur Eddie Cochran in 1956 bekend gemaak. Dis die geskiedenis van die musiek, nê. Soms as mense goed raak lees, dan skrik jy eintlik om te weet waarvan af kom sommige liedjies. En die laaste liedjie was Chicago se liedjie 1976, hulle eerste treffer, hulle eerste nommer 1 treffer moet ek sê, in die VSA en die Verenigde Koninkryk. If You Leave Me Now. Altyd mooi, altyd verfrissend en altyd kalmerend. Ek praat net van myself, nê, op my siel daai liedjie. Dit is nou uit 1976. Tyd vir sport op RSG.
2: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
1: En ek het nou nogal self die netbal van die afgelope naweek geniet regtig. Maar as julle flismus hou, hierdie ding vir ons stop, dis die SA Netbal Kampioenskap daar in die Weskaap. Kom ons hoor wat dit is daar te sê. Ursie?
3: Die president van Netbal Suid-Afrika is 'n bekende gesig langs die bane by die SPAR Nasionale Netbalkampioenskappe. Mami Diale lag en gesels graag met spelers tussen wedstryde en Diale het 'n spesiale boodskap vir al die vrouens betrokke by vanjaar se kampioenskappe.
4: From Netball South Africa, the message is to all the women, the coaches, the umpires, administrators. We're talking about those who sacrifice their time, who break barriers, those who are building communities, helping young girls to shape their life, to make sure that they grow in sports. We're saying that hold on, keep on doing it. We see you and we love the work that you are doing and we honor you. We're saying that may you continue to create spaces where every girl can dream, can play and lead without limits. So happy Women's Day to all those women.
3: Dit is Netbal Suid-Afrika president Mami Diali en ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
1: Baie dankie Ursula Flismas. Ons sluit weer oor 'n uur by haar aan met die jongste nuus.

0: In die nuus om 4. Vroue se rol in die land se geskiedenis uitgelig by Vrouedagvieringe in Pretoria. 2 bomaanvalle op die eerste dag van die nuwe Kolumbiaanse leier se bewind. En Rassie Erasmus oor sy span se oorwinning oor Argentinië. Ek is Fritz Klaaster. President Cyril Ramaphosa sê die vroueoptog in 1956 was 'n deurslaggewende oomblik in Suid-Afrika se stryd om vryheid en geregtigheid. Hy sê die optog het getoon dat vroueleiers wat in die vryheidsstryd was. 20,000 vroue het 70 jaar gelede by die Uniegebou saamgetrek en griefskrifte met meer as 100,000 handtekeninge oorhandig, voordat hulle 'n stilte van 30 minute handhaaf het en die regering, of liewer die president, het die hoofrede gelewer tydens die Nasionale Vrouedagvieringe by die Uniegebou in Pretoria.
1: That march helped to change the course, the character and the leadership of the struggle for freedom and justice in our country. It demonstrated that women were not merely supporters of our struggle. They were its leaders, its organizers, and they were its authors.
0: President Cyril Ramaphosa. Vroue is dikwels die eerstes wat stroopers konfronteer, veldbrande bestry en beseerde wild red, en tog kry hulle min erkenning vir hulle bydrae. Die Tuinroete Nasionale Park het op Vrouedag op die bydrae van vroulike veldwagters in bewaringswerk gefokus, 'n beroep wat lank nie meer deur mans oorheers word nie. Hulle werk neem hulle na nuwe bergpaaie, digte

0: Jemse woude en afgeleë kusgebiede waar hulle van die land se kosbaarste natuurerfenis beskerm. Die senior veldwagter in die wildernisgebied van die Tuinroete Nasionale Park, Chamel Pluim, sê vroue het bewys dat hulle in elke aspek van die werk tuishoort.
1: Daar was kere waar die mans een bietjie onzeker was of ek die werk wel kan doen. Hulle het baie gauw kon jy sien dat hulle verstaan dat you know, ons wil net die werk saam doen en hulle het saam met ons gegroei. En die uitdagings, ek dink dit is baie is verminder wat het was vroeger jare.
0: Die senior veldwagter van die Tuinroete Nasionale Park by Wildernis, Chamel Pluim. Die wijksraadslid van Langa op die Kaapse vlakte, Luazi Pakara, het 'n beroep op die polisiebestuur gedoen om dringend aandag te skenk aan afpersing, wat volgens hom die kern vorm van die geweld wat gemeenskappe teister. Het volg op die dood van 5 mense in 'n massaskietery in die gebied gisteraand. Hy sê die owerhede moet ook die beweging van onwettige vuurwapens in en uit die provinsie takel. 11 mense is oornag in 3 afsonderlike massaskietvoorvalle op die Kaapse vlakte dood. Bakade het gewaarsku dat indien hierdie onderliggende kwessies nie aandag kry nie, sal pogings om sulke voorvalle hok te slaan nie suksesvol wees nie. Colombia is deur 2 bomaanvalle getref op die eerste dag van Abelardo de la Espriella se presidentskap. Die regse leier het onderneem om ferm op te tree wat hy as narkoterrorisme bestempel. Die Colombiaanse weermag sê linksgesinde rebelle van die revolusionêre gewapende magte is verantwoordelik vir 'n ontploffing wat 'n tolhek op 'n hoofweg naby Cali vernietig het. Cali is die stand waar die inhuldigingsseremonie Vrydag plaasgevind het. 2 veiligheidswagte is beseer. In die tweede bomaanval in die noordelike distrik Cesar is 'n polisiebeampte dood toe 'n hommeltuig 'n polisiestasie getref het. En dan rugby? Het was nie mooi nie. Dit was ook nie perfek nie. Maar die Springbok afrigter Rassie Erasmus sê, hy aanvaar die Bokke se oorwinning oor Argentinië in Buenos Aires gisteraand. Die viermalige wêreldkampioene moes hard veg om met 17-10 te wen. Erasmus sê, verskeie van die Bok-veterane het onlangs teruggekeer na beserings en het min wedstrydtyd gehad. Hy sê het geweet, dit gaan nie maklik wees nie.
2: I know our proud Argentinians, so I know our good coach Filippo is, so we were always fixated on this game, and we always knew that it was a hell of a slippery game, and this close games I personally believe is how you build character and how you maybe win World Cups and you learn how to handle pressure and how to do it at the end when they were attacking fantastically well. Yeah, we're proud not of the way we won, but that we won and we got it out against a very proud nation.
0: Die Springbok afrigter Rassie Erasmus. Dan na MotoGP, Raul Fernandez van Trackhouse Racing het die Britse MotoGP op Silverstone gewen. Jorge Martin van Aprilia was tweede, gevolg deur sy spanmaat Marco Bezzecchi. Martin het gistermiddag ook die kitsren gewen. Ten slotte weer die hoofnuus. President Ramaphosa het by Vrouedagvieringe by die Uniegebou in Pretoria gesê, die vroueoptog in 1956 was 'n deurslaggewende oomblik in Suid-Afrika se stryd om vryheid. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Baie dankie Engela. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hooftrekke om 5:00. Nou ons tweede en laaste uur van hierdie program. I can't cover up my feelings in the name of love. Ek beloof jy ook gaan nie ophou nie.

Dit is 'n bietjie jou geheue daar. Dis die titelsnit van die rolprent It's My Turn met 'n jong Michael Douglas, gesing daardeur Diana Ross. Nou kom ons klim so 3 trappies na opgewekte ritmes en klanke. Maar eers hierdie enetjie. Hy is ongelooflik mooi. Ek weet nie hoe hy radio misgeloop het. Was Eric Carmen, Boats Against the Current. Is gebou van die laaste paragraaf in die boek The Great Gatsby.

liedjies wat jy vergeet het en nie gedink het om ooit weer in jou lewe te hoor hier. Dit is dan baie intense liedjie daar van Eric Carmen uit 1977, Boats Against the Current. En soos ek gesê, die album van Eric Carmen is geïnspireerd door die rolprent, The Great Gatsby. En die een wat ons nou specifiek geluister het, wat die liedjie se naam, Boats Against the Current, is geneem uit die laaste paragraaf van die boek. En so klink dit, so we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past. Prachtig, en dis die aard van ons dagelikse bestaan nie waar nie. Toe skuif ons terug na 1963 met Ray Charles, Take These Chains From My Heart. Hierdie weergawe het nummer 8 op die Billboard Hot 100 gehaal, en toe gaan ons na die reggae koning, die laaste ene keer 1963, dis Johnny Nash, die liedjie het nummer 8 op die Billboard Top 100 gehaal in 1972. Vanaf dieselfde album as hy groot treffer van hom, I Can See Clearly Now, Rain Is Gone. Die reën kom, heel versigtig wees, ek is nou bezig om die weervoorspelling te vertaal na Afrikaans toe, en daar is een hele klomp waarskuwings, wees toch asseblief versigtig.

sal nou teruggaan na ons musiek nu, net as luisteraars weer by trek. Dit is Herkie van Linden wat sê dankie vir die prachtige program. Mooi musiek weer vandag, Frits, baie dankie. Hierdie persoon sê, jy mag nooit ooit alleen, jy mag nie aftree nie. Nou, hoe lyk volgende jaar? Ek noem maar net. Jou muziekie is elke week sy hoogtepunt in so baie mense sy levens. Dankie, dit is uiters kostbaar en altyd vol herinneringe, so sê, is die Etienne nie, maar Etienne Nolte van Baltimore is ook baie dankbaar vir die muziek en sê, ek het my geliefde paar jaar gelede verloor, muziek van vandag bring soveel memories terug, dankie. Dankie Etienne, dat jy daai emosie met ons deel, hy is daar van Baltimore, en dan Jillian, wat ook skryf aan ons en sê, die muziek is kos vir die siel, bless you. Ek hoop dis daai Jillian, maar ek hoop dis daai Jillian van die Ooskaap, Jill. Op as jy, maar bye, dankie, it brings back memories of this cold rainy day in Kaberga, it's truly kos vir die siel. Jillian, dankie dat jy nog steeds by ons aansluit op die Afrikaanse radio, ons allemaal baie lief vir jou. Dan sê Margaret de Waal, beautiful hour of music, Frits jou doring, kan nie beter gewees het nie, laat my verlang na my liefde, ons was so 54 jaar lang getrouwd en ek is nou 3 jaar alleen. Baie dankie. M. Koen is ook daar en luister ook lekker saam vandag en so ook Debbie van die Blaf. Debbie blaffer ons vandag met die boodskap. Hello Frits, die muziek is alweer prachtig op 'n koue sondagmiddag. Hier is Days van the Kinks.

It was on Steeler's Wheel, stuck in the middle with you in 1972. Nadat dit 'n wêreldtreffer geword het, is dit toe weer hernie in die oë van die publiek deur Quentin Tarantino, wat dit toe gebruik het op die klankbaan van Reservoir Dogs. Dus geef ons weer terug na 1968 met The Kinks, Days. En Ray Davies het dit geskryf as 'n afskeidslied vir 'n geliefde familielid op daai tyd. En die laaste enetjie kom uit die Trogs se musiekversameling uit 1967. Onthou julle die Trogs? Daai naam is gesê die Trogs. Hulle was bekend vir daai massiewe treffer van jare gelede, Wild Thing.

Atata, daile kom met 1978 Jerry Rafferty, Baker Street, met daai ikoniese saksofoon riffe. Is bekend vir die bekendste, né? Daai saksofoon gedeelte is sekerlik die bekendste in sy soort in popmusiek geskiedenis. En toe gaan ons na 1978 die groot rolprent en die titelsnit van Grease deur Frankie Valli in the Four Seasons, of van Frankie Valli in the Four Seasons, geskryf deur Barry Gibb. Hier is nog 'n massiewe plaaslike treffer. As ek sê massief, dan bedoel ek massief. Massive. So groot soos die geboue daar in Abu Dhabi. Eindig groter is daai geboue.

Ek wil nie streng nie, so ek noem dit maar net, want daar is baie keer misverstande wat ek hier weet nie. Die persoon sê, jy is maar erg kieskeurig met wie se boodskappe jy lees. Nie myne nie. Is nou al vir weke lang. En ek het nou teruggegaan en kyk nou die nommer, wat eindig met 4657. As glad hier so SMS vroer in die program nie. Dis wat ek bedoel nie. Met 'n moontlike misverstand. You don't know the side of the business. Hier agter die mikrofoon wat hier gebeur. Come on, let's cruise you, let's cruise you got. Die Beach Boys, ons laaste bietjie vandag. Net die naas het net balsake met Ashley Christmas.

uit 1989, een van hulle laaste liedjes daai, en dis aan die Beach Boys. Still cruising after all these years. Baie dankie vir die saamkeer. Dankie ook Ansie Viljoen en Ina Scholes, wat daar met my communikeer op Facebook. Baie, baie dankie. Net hierna is het sportsake. Twyfel jy soms of jy

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Nasionale netbalkampioenskappe. Daar is egter jong vrouens wat baie uitdagings in hul gemeenskappe ervaar en dit is juis waar die Spar groep hoop om 'n verskil te maak met hul onderskeie veldtogte wat onder meer 'n einde aan geslagsgebaseerde geweld bepleit. Spar se bemarkingsbestuurder John Bradshaw verduidelik.
2: An unfortunate fact about when you have a large group of women together, whether they netball players or any large group of women, is that we're going to have people in those groups that have been victims of gender-based violence. We felt we had to take the opportunity to make sure that we're educating, we're providing the potential for counselling for girls. I think we've got a lot of work still to do, and we're just one small player trying to make a difference, but I think it's a meaningful difference we can make given we're so involved in women's sport.
1: Dit was Spar se John Bradshaw. Die kampioenskappe duur voort tot Maandag met die finale in beide die senior en onder 21 afdelings geskeduleer vir Dinsdag. Ek is Ursula Vlismas vir RSG Sport.
3: Baie dankie Ursula en soos jy kan hoor, hulle het vandag spesifiek gekonsentreer op netbal se bydra tot vroue ontwikkeling en vroue sport. Baie dankie dat julle saamgekyk het. Ons maak volgende week weer so. En as jy wil skryf, my e-posadres is fritz@rsg.co.za, fritz@rsg.co.za. Dis 'n verenigde versoek, né? Maar die versoek moet pas in die klank van hierdie program, nie buitekant die program nie. Maar nie 'n liedjie van Japan loop soek of 'n liedjie van Suid-Amerika gaan soek nie. Maar dit moet pas in die klank wat jy nou al gewoond geword het. So klink hierdie program. Dan gee ons beslis aandag daaraan. Baie dankie vir julle ondersteuning.

En in die hoofdtrekke. President Cyril Ramaphosa sê die vroueoptog in 1956 was 'n deurslaggewende oomblik in Suid-Afrika se stryd om vryheid en geregtigheid. Hy sê die optog het getoon dat vroue leiers was in die vryheidsstryd. 20,000 vroue het 70 jaar gelede by die Unie gebou saamgetrek en griefskrifte met meer as 100,000 handtekeninge oorhandig, voordat hulle 'n stilte van 30 minute handhaaf het. Die president het die hoofrede gelewer tydens Nasionale Vrouedagvieringe by die Unie gebou in Pretoria. Die EFF-leier Julius Malema word deur strafregtelike vervolging op aanklagte van krimen in Juria in die gesig gestaar, nadat AfriForum suksesvol vertoe tot die Nasionale Vervolgingsgesag gerig het. Dit hou verband met uitlatings wat Malema in April 2025 gemaak het oor 'n skoolhoof rakende die verkrachting van 'n minderjarige. Die voormalige hoof van Bellevue College in Matatiel in die Ooskaap, Jaco Pieterse, het reeds in Junie verlede jaar 'n strafregtelike klag teen Malema ingedien. Geen besluit oor optrede is egter geneem nie, waarna AfriForum se privaat vervolgingseenheid vertoe gerig het. Die adjunkt-direkteur van openbare vervolging in Gauteng het in korrespondensie bevestig dat die vertoe suksesvol was en dat opdrag gegee is om vervolging in die Johannesburgse Landdroshof in te stel. Senior polisielede en die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het die toneel van vrydag aand se dodelike skietvoorval in Reigerpark in Ekurhuleni besoek. Twee polisiebeamptes van die eenheid teen bendegeweld en twee vroue van die gemeenskap is dood in die aanval. Die polisiebeamptes is vermoedelik in 'n lokval gelei toe hulle op 'n skietery in die woonbuurt gereageer het. En in die Weskaap ondersoek die polisie intussen drie afsonderlike massa-skietvoorvalle wat oornag in Langa, Kugulethu en Khayelitsha op die Kaapse vlakte plaasgevind en 11 lewens geëis het. 'N gedenkstandbeeld ter ere van die vermoorde fluitjieblaaser Babita Deokaran is by die Sri Mariamman Tempel in Mount Edgecombe

0: in KwaZulu-Natal onthul. Deokaran is 5 jaar gelede vermoor, nadat sy beweerde korrupsie van miljoene rande by die Tembisa Hospitaal aan die lig gebring het. Colombia is deur 2 bomaanvalle getref op die eerste dag van Abelardo de la Espriella se presidentskap. Die regse leier het onderneem om ferm op te tree teen wat hy as narkoterrorisme bestempel het. Die Colombiaanse weermag sê, linksgesinde rebelle van die revolutionêre gewapende magte is verantwoordelik vir 'n ontploffing wat 'n tolhek op 'n hoofweg naby Cali vernietig het. Cali is 'n stad waar die inhuldigingsseremonie Vrydag plaasgevind het. 2 veiligheidswagte is beseer. In die tweede bomaanval in die noordelike distrik Cesar is 'n polisiebeampte dood toe 'n hommeltuig 'n polisiestasie getref het. En dan motorfietse. Raul Fernandez van Trackhouse Racing het die Britse MotoGP op Silverstone gewen. Jorge Martin van Aprilia was tweede, gevolg deur sy spanmaat Marco Bezzecchi. Martin het gistermiddag ook die kitsren gewen. Dis dan die einde van die hooftrekke. Die volgende volledige nuusbulletin op RSG is om 6:00. Baie dankie Engela wat die nuusbulletins vir ons versorg.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
2: As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekenninge in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 23ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywings sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
0: Net voor ek al by Jody aansluit en sy program Jou Gemeenskap, net nuus van RSG, ons het werk vir iemand. Hier's werk, hier. Natuurlijk is Kaapse Kaap, die Kaapse kantoor, maar dat is werk by RSG. Voor een persoon natuurlijk wat specialist is in een sekere veld. hier is die informatie, dit is nou productspecialist. Hier is een vakante pos vir een productspecialist in verkope, wat in die Weskaap gebaseer sal wees. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees om die inkomste en markandeel te laat groei deur die verkope van radioadvertensies. Dis basies die werk. Borgskappe en dienste van lineêre, audio en digitale platforms in die radioverkope afdeling. Indien jy belangstel en die kwalifikasies het, stuur jou aansoek voor Woensdag 12 Augustus. Woensdag 12 Augustus. Stuur dit in. En aansoeke geskied op die SAIK se loopbane portaal. As jy meer inligting benodig om meer spesifieke dinge raak te sien oor wat die pos bied of wat van jou verwag word, besoek sabc.co.za. sabc.co.za. Klik dan op careers en dan op die vacancy portal. Vacancy portal is daar waar jy moet toe gaan. Nou ja, kom ons gaan na Jody toe en hierdie program is 'n baie belangrike program en dit is geborg deur die ouditeur-generaal. So hierdie program is met Salga. Hulle is die mede-aanbieder saam met Jody. Hulle bespreek die bestuur van waterinfrastruktuur op plaaslike regeringsvlak en so jy sal weet is dit 'n groot kwessie. Kom ons sê aan by Jody.
3: Hier eens goeiemiddag van my, Jody Hendricks. Vandag episode 4 van jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. En vandag kyk ons na die bestuur van water en waterbronne binnen plaaslike gemeenskappe. En ek wil graag van jou hoor, stuur SMS na 45889. Dit kost jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Ek wil weet, hoe lyk die waterbestuur daar in jou area? Het jylle water? En indien nie, wat is die terugvoering wat jylle van die plaaslike municipaliteit kry, onthou ek is ook op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende contact maak. My gas vandag is Rodney Kritzinger, hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap en hy gaan sy kundigheid rondom waterbestuur en infrastruktuur met ons deel. Rodney, welkom, kom ons val weg eerstens, water is seker 'n lewensbelangrike bron en nie net op plaaslike municipale vlak nie, maar ook nasionaal en internasionaal. Hoe lyk ons waterbestuur op plaaslike gemeenskapsvlak?
4: Wel, baie dankie vir die geleentheid. Ek wil eerstens sê dat water bly mos nog van uit ou dae uit lewe. So lewe word deur water bepaal, industrieë word deur waterverbruike bepaal en deur die loop van die tyd het dit 'n skaars entiteit geraak in ons areas, veral nie net oor water wat minder geword het en populasies wat meer geraak het nie, maar as gevolg van infrastruktuur wat net nie oor die jare in stand gehou was deur munisipaliteite nie, wat ons in 'n posisie geplaas het waar hierdie konstante waterbreuke enorm geraak het in baie gemeenskappe reg oor Suid-Afrika. Dit is maar een van die grootste uitdagings wat 'n munisipaliteit ook deesdaarmee sit, is dat die volhoubare water te kan voorsien aan jou gemeenskappe. In die Noord-Kaap, waar ons nou vandaan kom, is ons bronne beperk. In baie gevalle is die Oranje rivier die grootste bron wat ons aan water voorsien, veral by Namakwa waar ek die burgemeester is. En daai water moet omtrent oor 100 kilometer gepomp word na die eerste dorpe toe. So die afstande wat ons ook van praat, die hoeveelheid water, dorpe wat afhanklik is van boorgatwater oor die tyd en die watertafels verander oor klimaatverandering en sovoorts, die reënpatrone en daai skaarsheid het al hoe meer 'n realiteit geword.
3: Rodney, hoe kan munisipaliteite waterverliese verminder en ook natuurlik wat hier 'n groot rol speel is verouderde infrastruktuur?
4: Ja, eerstens wil ek graag 'n verwysing maak na die munisipaliteit wat waarvan ek afkom, Namakwa. In 2021 toe ons oorgeneem het as 'n koalisie, het ons R280 miljoen geskuld aan Vaal Sentraal Waterraad en by dit nog R210 miljoen vir Eskom. En daai het ook 'n bydrae gemaak tot die infrastruktuur wat net nie op standaard was nie. So eerstens moes daai gesprekke begin plaasvind het. So huidiglik is ons skuld al af van die R280 miljoen na net oor die R35 miljoen wat ons al verminder het. So dit het ook al die waterraad in 'n posisie geplaas om instandhouding en verbeterings te doen. Die tweede aspek wat ons gedoen het is om by ons reservoirs en ons in- en uitgange van ons reservoirs meters op te kan sit om die ou segging wat sy meet is om te weet vir presies wat se water jy nodig het in 'n reservoir en wat eintlik daar uitkom om daai verliese te verminder. So in 2021 het ons 'n waterverlies van by die 30% gehad maandeliks en ons kon dit nou verminder na rondom 14% toe. Dit bring ook die geldwaarde terug na die verbruiker toe, want ons is baie keer in gedagte dat om jou profijt te wil vermeerder, moet jy die sales price verhoog. In die vorm van 'n munisipaliteit is die rade baie lief daarvoor om te kyk om daai verliese te absorbeer deur verhoogde tariewe in te stel, maar plaas van om intern te gaan soek en jou koste te verlaag en dit ook om die verliese aan te spreek. So dit het 'n groot impak ook aan jou verbruiker, wat dit sakpas bekostigbaar maak weer die diens wat jy as 'n munisipaliteit lewer.
3: En dan natuurlik praat hulle ook in Suid-Afrika en jy het ook daarna verwys na die belangrikheid van water, maar nie alle water is inkomste genererende water nie. In Engels praat hulle van non-revenue water. Hoekom is dit belangrik?
4: Wel, op die einde van die dag, jou non-revenue water is ook mos nou jou, wat jy op die einde van die dag gaan gebruik vir jou munisipale infrastruktuur en jou sportvelde, jou geboue en die algemene dienslewering wat jy dan ook nou moet doen. So uit daai oogpunt uit is dit ook belangrik om, wel, 'n sportfasiliteit in jou area, kan jy mos nou dink, wat te doen in 'n gemeenskap en die opbouing van ons jeug in die huidige omstandighede. Maar wat ook buiter belangrik is, is om te weet wat daai uitgawe is, al is het nie 'n fysiese inkomste of uitgawe wat jy het in die vorm van 'n rekening wat jy hef nie, maar om te weet wat daai area gebruik, sodat jy dit ook kan bestuur weer eens, en ook daai verliese te verminder, en nou sit jy met 'n sportgrond wat 'n lekkende toilet het, maar jy het nie 'n meter op om te sien wat is jou verbruike op daai fasiliteit nie. Einde van die dag is dit 'n verlies wat net nooit aangespreek word nie, en dit kalenseer weer terug na jou verbruiker toe, en as jy weer sien, is dit onbekostigbaar. So dit is maar die aspekte wat jy ook nou moet kyk as 'n munisipaliteit.
3: Jy luister na jou gemeenskappe reeks in samenwerking met Salga. My naam is Jody Hendricks, my gas vandag as ons praat oor die bestuur van waterbronne in plaaslike munisipaliteite is Rodney Kritzinger. Hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap. Nou Rodney, ons weet dat internasionaal is daar 'n groot debat rondom klimaatsverandering en dit het ook nou posgevat by plaaslike munisipaliteite wat dit aanspreek, want ons moet ons waterbronne reg bestuur.
4: Dit doen definitief, maar weer eens ook aspekte uit Namakoland se oogpunt uit, moet ek nou maar die luisteraar bietjie teleurstel, is dat hierdie jaar is ons blomme nie dit wat dit moet wees nie, en wat ons gewoond aan is nie. En dit is als patrone van verandering in die klimaat. Ons het byvoorbeeld vir Julie in Springbok omgewing nie 'n druppel reën gehad nie, tot op hede nie, wat ongewoond eintlik is vir ons reënseisoen, want ons is 'n winterreënvalstreek. En die goeders het invloed op jou watertafels, dit het invloed op jou gemeenskappe en jou ander alternatiewe bronne van watervoorsiening, behalwe net die Oranje rivier. In baie gevalle, as jy nou hoor opgaan in Suid-Afrika en jou Gauteng en selfs in die Kaap, wat afhanklik is van 'n dam in 'n sekere area en die reën val nie soos wat dit moet nie, het jy uitdaging vir die volgende jaar of twee om daai sekuriteit te behou, om daai water te kan voorsien. Die voordeel wat ons dalk nou weer in Namakoland het, is oor dat ons uit die Oranje rivier kry en ons is van die laastes om van hom af te tap, is die voordeel dan nou daar dat die reën wat in Johannesburg val dra toe by na ons watersekuriteit toe, maar in baie gebiede is dit nie die geval nie. Is jy afhanklik van jou reënpatrone, en daar's definitief verandering in ons omgewing.
3: Raad net dan, hoe spreek ons die klimaatsveranderinge aan?
4: Wel, van die aspekte wat belangrik is, is nommer 1, hoewel ek wil ook noem, op Salga is my portefeulje Environmental Management and Climate Resilience in die Noord-Kaap, en ek is op die nasionale platform ook. So die feit wat die munisipaliteite moet begin doen is, eerstens jou GOP moet ook klimaatsverandering begin aanspreek in vorm van befondsing te soek, want daar is geld beskikbaar uit die regering uit en op ander platforms om die munisipaliteit te versterk. Tweedens is dat jy jou waterverbruike en jou opgaardamme se studies moet gaan ontvang om seker te maak wat is die kapasiteit van jou dam, wat is die verbruik daarvan in 'n maand en hoe lank kan jou reservoirs jou gemeenskappe dien. In die algemeen is die standaard dat 'n reservoir omtrent 48 uur buffer moet hê, maar ek wil vir jou sê, luisteraars, dat 48 uur onder die huidige omstandighede in ons munisipaliteite is al reeds te min. So die munisipaliteit moet gaan kyk hoe om daai opgaardamme optimaal te gebruik tot voordeel van watersekuriteit.
3: En dan kom ons praat 'n bietjie oor vennootskappe, die privaat sektor, wat kan hulle doen om te verseker dat waterbronne beskerm word?
4: Een van die interessantste dele wat of goed wat ek beleef het die laaste tyd was daar by die waterfront in die Kaap, was 'n gebou wat totaal en al sy grijswater weer suiwer, en dan gebruik hy dit as 'n tweede bron van water. So die toilets in die gebou word geflas deur daai water, die storte wat daar is en al daai nie drinkbare bronne word deur die water voorsien. En dit het 'n ongelooflike impak op jou waterverbruik van so besigheid, maar ook op jou gemeenskap, van die druk vanaf skoon water om het byvoorbeeld 'n toilet te spoel is weg. En dit is die initiatiewe wat ons privaat sektors en selfs die wat in die posisie is, jouself kan in 'n posisie stel om die verligting vir die munisipaliteit te bring, om jou watergebruik so laag as moontlik te hou. Die uitdaging wat ons nou nog sit is dat baie van ons industrie baie swaar op water is en afhanklik is van daai watergebruik, en dan ook om te gaan kyk na weer eens in 'n Makolan waar ons nou by byvoorbeeld 'n mynaktiwiteit het en 'n babie, het ons daai myn gevat en ons met ons rewheel stelsel gaan opkoppel dat hulle dan hulle mynaktiwiteite met die grys water gebruik as wat hulle skoon drinkwater gebruik. En dit is die aspekte wat die privaat sektor moet ook inkoop in om alternatiewe te kry. En weer eens, iets wat ek graag wil sien meer gebeur in Suid-Afrika is dat dit is nie meer 'n geval van 'n ons en julle situasie wanneer dit kom by plaaslike regering nie. Dis 'n ons situasie en ons moet hande vat so ver as moontlik om oplossings te bied in ons areas om volhoubaarheid te verseker.
3: My naam is Jody Hendricks en elke sonndagmiddag tussen 5:00 en 6:30 fokus ons op jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga. En vandag praat ons oor die bestuur van waterbronne binne plaaslike munisipaliteite. My gas, Rodney Kritzinger van Salga in die Noord-Kaap. Rodney, nou waterbesoedeling ook 'n groot probleem, veral op plaaslike regeringsvlak.
4: Wel, waterbesoedeling is nog altyd 'n uitdaging en ek wens ek kon sê my hande was skoon as 'n munisipaliteit, wat ook nie die geval is nie, want jy het nog steeds jou rewiel lekkasies en aspekte wat 'n moontlikheid het tot die waterbesoedeling op daai aspekte. Maar die belangrikste deel is om so gou as moontlik aan te spreek. Tweedens is ook dat weer soos ek gesê het op GOP vlak en jou begrotingsaspekte, daar is deur departement water en sanitasie en ander departemente befondsing beskikbaar om jou te assisteer rondom die tekortkominge wat jy as 'n munisipaliteit het. Jy as 'n munisipaliteit moet net in die posisie kan wees dat die geld wat geallokeer word doeltreffend kan gespandeer word om die oplossing te bied en nie deur die hande val van korrupsie nie. En dan van die gemeenskappe is wat ons net seker moet maak en bewusmaking al hoe meer hê dat elke druppel water wat ons in ons omgewing het gaan op die einde van die dag bydra tot dit wat in jou kraan is. En as jy net nie verantwoordelik gaan bestuur nie en dit nie verantwoordelik gaan hanteer nie, dan sit jy met die risiko dat water in jou area nie meer bruikbaar gaan wees nie. En dit is maar 'n opvoedingstaak wat ons ook maar sien, net soos wat ons praat oor rommelstrooi. En daai aspekte is dat ons net weer eens 'n bewusmaking het dat dit elkeen se verantwoordelikheid is daar buite om te verseker dat ons water skoon is.
3: Rodney, tegnologie en innovasie kom ook al hoe meer na vore in ons daaglikse lewe. Hoe kan dit gebruik word om munisipaliteite te help om waterbestuur te verbeter?
4: Soos ek jou genoem het, by ons het ons die meters opgesit op jou ingange en uitgange van jou reservoirs in sekere areas in jou gemeenskappe is daar opgesit. Selfs jou boorgate wat water voorsien aan gemeenskappe word meters opgesit om die vloei daarvan. En al hierdie meters wat ek nou verwys is smart metering. So dit gee jou die gerieflikheid dat jy elke meter op 'n daaglikse basis kan monitor van die gemak van 'n kantoor as wat jy noodwendig moet rondry om hierdie inligting te kry. En dit maak dit soveel makliker om vinniger foute op te tel, vinniger te sien as patroonveranderings plaasvind en dan vinniger om dit reg te stel. So tegnologie op die einde van die dag dra grootliks by. Die tweede ene is wat ek ook genoem het van die hersuivering van die rioolwater by die gebou. Dis als tegnologie wat kan bydra om waterverbruike te verlig in jou areas en dit dra als by tot watersekuriteit. So daar's soveel aspekte. Die hele ding is net munisipaliteite moet net meer in 'n posisie kom om in te koop in nuwe innoverings en nuwe idees as net om te bly by dit wat hulle gewoond aan is.
3: Die stem daar van Rodney Kritzinger, hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap. Ons praat vandag hier op jou gemeenskappe reeks in samewerking met Salga oor waterbestuur en ook waterbronne in Suid-Afrika. Nou Rodney, kom ons praat gou 'n bietjie oor die herverbruik van rioolwater en hoe veilig dit is vir die gemeenskap indien dit sou gebruik word.
4: Kyk, dit wat ek nou na verwys het na die stelsel toe, dit is 100% al die E. coli, al daai aspekte wat gevaarlik is uitgehaal, maar kom ons wees nou maar eerlik, is dit gaan maar aardig wees om dit in 'n glas te gooi en te drink, as jy weet waarvan af dit kom. So dit is nog die uitdaging, maar in die algemene konsep is dit 100% veilig. Al die E. coli en al daai bakteries wat gevaarlik is aan mense word verwyder deur die proses en om dit te gebruik in 'n stort of te gebruik in 'n toilet om dit weer herspoel, Daai aspekte maak het so dat het soveel makkeliker is en veiliger is. Dit is maar net, ons moet ook als mens, moet jy nog bietjie die mind change. So in ander lande verplig hulle besighede om dit te doen en dit word gebruik as drinkwater, maar dit is nog nie 'n tendens in Suid-Afrika nie.
3: En dan, jy het vroeger gesê dat water 'n belangrike bron is vir huishoudings, vir gemeenskappe, vir die land in sy geheel, maar toch, ons weet ons is 'n waterskaars land, Rodney, hoe kan ons huishoudings aanmoedig om hul watergebruik te verminder of verantwoordelik te verminder?
4: Wel, ek wil weer Namakoland as 'n voorbeeld gebruik. Ons het 'n winterreën patroon wat ook nie buitensporig hoog is nie in die algemeen. So as jy in Springbok bly en om 'n grasperk te hê, gaan baie van jou vereis, veral in die somermaande waar ons oor die 40 grade trek rondom die temperature. So dan gaan jy baie water moet gebruik om 'n tipe grasperk aan die gang te hou in Namakoland. En as jy begin jouself net te gewis met jou plaaslike plante en jou aspekte wat minder water gebruik, en jy begin jouself daarin te vestig, dan gaan jy ook al redelike groot verskil sien met jou waterverbruike. Die sensitiviteit ook rondom swemmaddens wat nie seile op het nie, en die verdampingsaspekte daarvan. As mense daai mindset kan begin kry, of jou gedagte soontoe kan skuif, dan gaan jy duidelik sien 'n verbruikingsverskil. Selde met toiletspoel in die vorm van hoe groot die bak is, hoeveel liter word elke spoel, en hoe jy kan verminder, byvoorbeeld deur om 'n baksteen in die systeem in te sit om 'n bietjie minder water te gebruik. Al die inisiatiewe dra by tot 'n groter prentjie. En dit is maar net weer eens die opvoeringtaak wat ons moet hê, die bewusmaking wat ons moet maak om net weer daai versekerheid te gee. Is daai kraanse oopdraai het in vandag se tyd in Suid-Afrika nie meer sekerheid gegee nie, dat daar water is nie. Inteendeel, in baie gebiede is dit 'n onsekerheid. Ek is tans hier in Kimberley, die water waar ek nou is al 4 dae af. Dit is nie meer net draai op die kraan en daar is water nie.
3: Sjoe, en dan natuurlik ook praktiese maniere om gemeenskappe aan te moedig om water spaarsamig te gebruik?
4: Wel, ek dink ek nou van het nou genoem, die vorm van dalk 'n baksteen in die spoelstelsel van jou toilet, of selfs jou tuin, verseker dat het meer 'n geharde tuin is, wat minder water afhanklikheid het. Dit is aspekte wat belangrik is, dieselfde wanneer ek kom by kar was, net die gewone afspuit met 'n housepipe en was, 'n bietjie meer emmer stelsel gebruik en minder afhanklik van dit wees, ook badpatrone, hoe lank jy stort, al die aspekte. Dit is klein konsepte wat jy in jou daaglikse lewe kan inbring, maar as ons dit allemaal doen, dan gaan ons definitief 'n groot verandering en verskil sien in ons omgewing.
3: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskap in samenwerking met Selga, elke sonndagmiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG. My gas vandag is 'n verteenwoordiger van Selga in die Noord-Kaap, Rodney Kritzinger, en ons praat oor die bestuur van waterbronne in plaaslike gemeenskappe. Nou, Rodney, ons het tot dusver grootliks gefokus op gemeenskappe en inwoners van dorpe, maar toch die privaatsektor en dan ook die regering het 'n baie belangrike rol as ons praat oor die bestuur van waterbronne.
4: Ja, daar is so Engelse sêding wat if it's free, it's for me and I'll take three. So die oomblik waar jy nie direkte koste voel baie keer aan 'n ding nie, soos iemand wat krag gebypass het byvoorbeeld en hy betaal nie maandeliks vir sy krag nie, is meer geneig om 'n bietjie onverantwoordelik met dit te werk, byvoorbeeld die stoof aan te sit om die huis warm te maak of iets van daai aard. Maar die oomblik waar daar 'n bietjie van 'n kontrole is en 'n bietjie van 'n verantwoordelikheid op elkeen is, dan het jy die neiging om mense te verander, hulle patroon te verander tot om dit meer doeltreffend en spaarsamig te gebruik. En dit is ook die verantwoordelikheid, selfs as jy by 'n munisipale gebou kom of selfs 'n sportgrond soos ek genoem het, is as ons nie dit met onder kontrole kan bestuur nie, dan is dit 'n vermorsing op sy eie en dit dra nie by tot 'n positiewe prentjie vir die gemeenskap nie. En dit gaan ook weer eens, jy practice what you preach, so op die einde van die dag, as ons dit nie nakom van die munisipaliteitse kant af nie, hoekom moet die verbruiker daar buite kan dit nakom? En daai is konsepte wat jy nog baie keer sukkel om in jou personeel by 'n munisipaliteit nog te laat wakker word in daai opsig en inkoop daarin. Maar dit is 'n belangrike faktor van die sekuriteit wat ons nodig het.
3: En dan, ons praat van die onmiddellike area, die catchment area soos dit in Engels bekend staan, wat baie belangrik is vir langtermyn watersekuriteit ook, Rodney.
4: Ja, dit is wat ek ook genoem het daar, as jy gaan kyk na jou reservoirs of jou catchment dams, soos wat jy nou genoem het, dan is dit belangrik om hulle kapasiteit te verseker. Dit is belangrik om seker te maak dat jou populatie, as al populatie groei is, hoe spreek jy dit aan deur om daai catchments of te versterk of groter te maak of uit te brei om by te hou by die tendens van jou groei in jou omgewing. Dit is ook iets wat baie lang nie gedoen was nie. Dis deels van die infrastruktuur aspekte wat verouder het en dan ook te verseker dat wat kan jy doen as 'n munisipaliteit om ook seker te maak dat indringerplante en aspekte soos daai sekere diere nie bydra tot die besoedeling van daai water nie.
3: En dan laastens Rodney, watter rol kan munisipaliteite speel as ons praat oor die langtermyn waterbestuur wat hulle suksesvol al gedoen het en wat ook 'n uitdaging is vir munisipaliteite as ons praat oor waterbestuur en watersekuriteit?
4: Wel, die eerste een wat ek gesien het en dit wil ek terugkom by Namakwa is dat die verhouding tussen ons en Vaal Sentraal wat altyd al as vyandig geag het in die verlede moet jy verander, want dit is 'n samewerkingspoging wat jy het tussen jou waterraad en jou munisipaliteit. Dit is nie 'n vyandskap in daai aspek nie, dit is 'n samewerkingspoging. So dit is een van die aspekte wat die munisipaliteite moet meer gretig wees om verhoudings te bou met hulle waterrade. Tweedens ook is om die watersisteme ken. Jy moet jou netwerk ken, jy moet weet wat jou bronne is, hoe dit werk, hoe dit insluit en dan dit doeltreffend kan bestuur in die vorm van lekkasies aan te spreek, breuke te herstel en daai aspekte. So dit gaan oor net hand op die pols manier van die munisipaliteit hou en seker te maak dat dit 'n prioriteit is, want elke druppel wat verlore gaan is kosbaar en onvervangbaar onder ons huidige omstandighede.
3: En dan vir die luisteraars wat ingeskakel is, net jou slotgedagtes Rodney vanmiddag rondom hoekom waterbestuur in Suid-Afrika veral op plaaslike regering vlak dan so belangrik is en mense in ag moet neem.
4: Wel, ek dink van my kant af is dit belangrik weer eens, dit gaan oor ons was die opdrag gegee des jare uit die Bybel uit is om te heers met verantwoording oor die aarde en ons is verantwoordelik vir ons omgewing nog steeds tot vandag toe en ons sê daai verantwoordelikheid om daagliks watersekuriteit en water te bestuur met verantwoordelikheid en dan ook ons het in 'n era op 'n stadium gewoond geraak van oorvloed van alles. Krag was nie 'n probleem nie, maar toe load shedding begin het, toe begin ons eers te wil bestuur aan jou kragverbruike. En dit is dieselfde nou met die water. Omdat daar nie noodwendig tekortkominge was in het verlede nie, het ons dit nie nodig geag om dit verantwoordelik te gebruik nie. Ons sou net bloot gewoon weg aangegaan het. Maar ons is in 'n era en 'n tydperk in ons lewe, nie net in Suid-Afrika, maar in die res van die wêreld, waar ons weer terug moet gaan om verantwoording te doen op dit wat ons verantwoordelik is om te bestuur. En water is een van daai bronne. My versoek aan elke luisteraar daar buite is, elke keer as jy die kraan oopdraai, elke keer as jy die toilet spoel, of elke keer as jy die tuinslang oopdraai om nat te maak, doen dit verantwoordelik en doen dit met die nodige erns, dat dit is nie meer net 'n reg wat ons het nie, maar 'n voorreg om die water te hê. En ons moet dit verantwoordelik oppas, elkeen.
3: En dit was dan Rodney Kritzinger, my gas vandag op jou gemeenskappereeks in samewerking met Salga. Hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Noord-Kaap en hy het sy kundigheid rondom die bestuur van waterbronne met ons gedeel. Volgende week tussen 5:30 en 6:30 episode 5 van die reeks. En onthou ook dat ek vanaand tussen 8 en 9 terug is as aanbieder van kommentaar. So praat dan weer met jou. Tot 'n volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Baie dankie Jody en welkom by ons opvoedkundige uur as jy sopas ingesluit of aangesluit het by ons. Net hierna is dit Elsa van Jaarsveld bly ingeskakel.
1: Sy is die stem van wysheid, die hand wat omgee, die hart wat hoop. Sy staan op selfs wanneer die wêreld swaar voel. Sy inspireer, lei, versorg en bou, dikwels sonder dat sy erkenning kry. Hierdie Vrouedag bring ons hulde aan elke vrou wat met moed, krag en deernis 'n verskil maak. Aan die vroue wat drome laat groei, uitdagings oorwin en lig bring waar dit die nodigste is. Mag ons nie net vandag nie, maar elke dag hul waarde erken, hul bydra vier en ons stories onthou. Gelukkige Vrouedag aan al die merkwaardige vroue van Suid-Afrika.
2: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigters Jan Niemand en Hazel Hatting oor wanneer angs 'n mens se lewe en werk begin beïnvloed.
3: Waar angs amper al onbeheerbaar raak. Dit raak bitter moeilik vir die persoon om weer in beheer te kom van hulle eie gemoedstoestand.
2: Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: En dan tyd vir met raad en daad, hier is Elsje van Jaarsveld.
4: Goeiemiddag en baie welkom by met raad en daad. Dis die program met al die inligting om jou voor te berei vir vanjaar se plaaslike munisipale verkiesing op 4 November. Ek is Elsje van Jaarsveld en saam met my is ons produksieregisseur Johan Pieterse. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Vir ryk denke, vir ryk lewens, staan op, dag op en stem. Met Raad en Daad is maar een van vele programme wat deur SAIK Opvoedkunde geskep word. Gaan luister gerus na al die opvoedkundige programme op SABC Plus of op www.sabceducation.co.za. Verlede week het Jacques Jansen van die Onafhanklike Verkiesingskommissie gesels oor registrasie as kiezer en hoe om te verseker dat jou besonderhede korrek verskyn en dit is na die finale registrasie naweek die afgelope naweek. En vandag verskuif ons die fokus na 'n baie belangrike volgende stap op die verkiesingskalender en dit is die nominasies van kandidate wat in November op die stembrief gaan verskyn. Ek gesels weer met Jacques Jansen en hy is 'n streeksopleier van die OVK in die Sentraal Karoo omgewing oor alles rakende die kandidaatnominasieproses. Jacques, baie welkom terug by RSG en dankie dat jy by ons aansluit. Ons praat vandag oor kandidaatnominasies en die OVK se webtuiste het 'n uitgebreide afdeling met baie nuttige inligting vir luisteraars. Besoek gerus www.elections.org.za en klik daar op Parties and Candidates. Maar Jacques, wanneer begin die amptelike nominasie tydperk?
5: Luisteraars, ons is nou op die Sondag en wanneer ons mekaar praat, dan het proklamasie plaasgevind. Luisteraars, 'n sneller was Vrydag getrek. So die formele kandidaatnominasie tydperk begin amptelik op die dag waarop die amptelike verkiesingsskedule, die tydrooster soos dit noem, wat onmiddellik volg op die proklamasie van die verkiesingsdatum deur die minister van samewerkende regering en tradisionele sake, in Engels noem hulle dit COCTA. Dit is die proklamasie en die tydskedule of die verkiesingsrooster se sneller. Nou daar is geen statutêre vasgestelde datum op die jaarlikse kalender vir die begin van voorleggings nie, maar in plaas daarvan berus die proses geheel op een vlog van gebeure wat deur die uitvoerende tak van die regering veroorsaak word. Nou luisteraars, so ons het eintlik die voorproklamasie stelsel opening. So die OVK het nou al die aanlyn kandidaat nominasie stelsel rukkie gelede al oopgemaak. Ons noem die OCNS Online Candidate Nomination System. So dit het ons oopgemaak 'n tydjie gelede al. Ek kan my verstout en dink dit was oopgemaak, maar ek praat onder korreksie, ek dink dit was oopgemaak op die 17de Julie die jaar. In elk geval, so dit het nou politieke partye en onafhankelijke kandidaten in staat gestel om vooraf profiele proactief vast te lees. So jy kan nou al, ons noem het capture, jy kan al gecaptured al jy kandidaten en hulle documentatie oplei en dan en jy capture en jy save, so jy lees hom vast. Maar van dat kandidaat nominatie oopmaak, dan kan jy hulle submit. Dit wil sê, dan kan jy hulle nou aan ons stuur op die online system. So natuurlijk moet ons redelike vereistes en so. So die minister van samenwerkende regering en traditionele sake, minister Brinkosi Slabisa, die minister, hy publiseer, en hy het nou so vrijdag so gedoen, hy publiseer formeel een kennisgewing in die staatskoerant, wat die specifieke stemdag vaststel. Nou, ons het al gehoor van die stemdag, maar hy was nog nie geproklameer nie.
6: Nou dat die stemdag geproklameer is, help ons om die stelsel beter te verstaan. Mense hoor dikwels van verskillende soorte munisipale rade. Kan jy kortliks verduidelik wat 'n soort munisipaliteite daar is?
5: Luisteraars, ons het 3 types. En jy gaan ook sien, wanneer ons 'n bietjie later gaan praat met mekaar oor die stembriefies, dan gaan jy later sien hoe hulle by mekaar inpas, en dan gaan ons ook vir jy meer besonderhede gee, ook oor hulle kleure en sovoorts en so, om hulle te onderskei ook nog van mekaar af. Maar daar is 3 types munisipale rade in Suid-Afrika. Ons het kategorie A, ons het kategorie B, en natuurlik moet ons slim luisteraars, jy sal weet, ons sal dan natuurlijk kategoriseer, maar kom, ons praat so bykie oor hulle dan, kom ek breek hulle vir jy op. Kategorie A, municipaliteite, dit is die 8 metropolitaanse rade. Dis bijvoorbeeld nou Mangaung daar in die Vrystaat. Julle het seker gedink, ek het vergeet van julle. Mangaung daar in die Vrystaat is so 'n voorbeeld. Nelson Mandela Bay Metropolitan, dit is nog 'n voorbeeld. Buffalo City in die Ooskaap is 'n voorbeeld van 'n kategorie A. En kom ek noem sommer vir jy nog ene daar. Tshwane, daar in Gauteng is nog so 'n voorbeeld. Kategorie B, munisipaliteite, ons het op oomblik, ons het so 205 van hulle. En dis nou ons plaaslike rade. En dit is bijvoorbeeld nou van Mbombela, plaaslike munisipaliteit daar in Nelspruit, Madibeng, plaaslike munisipaliteit daar, Brits area. Dan het ons in die Noordkaap, voorbeeld daar, die Namakoi, plaaslike munisipaliteit, dis nou die manne aan Springbok. Dis nou voorbeelde van die plaaslike munisipaliteite, die kategorie B munisipaliteite. En dan het ons natuurlijk kategorie C munisipaliteite, dis nou ons distriksrade, en hulle het uitvoerende en wetgevende magte in gebiede, wat dan nou plaaslike munisipaliteite insluit. Kom ek gee so 'n paar voorbeelde, Amajuba is hier en Amajuba bly daar in KZN. Dis een voorbeeld van een districtsraad, een kategorie C, een municipaliteit. Dr. Kenneth Kuhunda in Noordwes, dat is ook so'n voorbeeld en so. Kom ek verduidelik jou hoe so lekker kom, ons sê, ons gaan op een reis. Hier reis ons, luisteraars, die land plat. En hier rij nou vanaf Kaapstad, rij hier op die N1. As hier nou aan haar vertrek, hier uit Kaapstad uit. Jy vertrek dus uit die metropolitan uit, die metropolitaanse kategorie A, dan rij jy deur Woester, jy kom tot in Lensburg, Lensburg is 'n plaaslike munisipaliteit, kategorie B, en dan kom jy deur Leer Lensburg, kom jy tot daar binne in Beaufort Wes, dan is jy in die Sentraal Karoo district munisipaliteit, sien jy hoe rij jy vanaf A na B na C toe. Die sjale is jy nou rui uit Nelson Mandela uit, dan is jy by Nelson Mandela by Metropolitan, jy is by kategorie A en jy kom rui daar af, so 250 kilometer, ja, so noord van hom daar sit, Robert Sobukwe gaf hy net, soos ons nou maar sê, hy is in die plaaslike munisipaliteit, Dr. Beiers nou die, maar Dr. Beiers nou die, plaaslike munisipaliteit, die val in die Sarah Baartman district munisipaliteit. Dis nou kategorie C. So luisteraars, ek hoop jy verstaan hom nou so.
6: En natuurlik beteken dit ook dat daar sekere reëls vir kandidate geld. Is daar omstandighede waar iemand nie as 'n kandidaat genomineer mag word nie? Wie sal byvoorbeeld nie kwalifiseer nie?
5: Kragtens artikel 158(1) van die grondwet is elke burger wat kwalifiseer om vir 'n plaaslike munisipale raad te stem, 'n so 'n persoon ook geregtig om vir hom of haarself beskikbaar te stel en as 'n lid van daardie raad verkies te word, tensy die volgende gebeur. Tensy u alreeds vir daardie munisipaliteit werk en deur die munisipaliteit besoldig word en u dan nou nie vrystelling gekry het om te sê, maar u kan nou ook staan as 'n kandidaat nie. Of u werk elders vir die staat en kragtens die nasionale wetgewing is u nog gediskwalifiseer van lidmaatskap van 'n munisipale raad. Of u mag dalk nie vir 'n nasionale vergadering stem nie. Of u is dalk nou in die moeilikheid wat u geld sake betref en u is nou insolvent verklaar, luisteraars, en u is nog nie gerehabiliteer nie. Of dan nou, hy luisteraars, is 'n moeilike een, u is deur 'n hof as geestelik versteur verklaar. Of luisteraars, miskien en daar die persoon het nou 'n vonnis gekry, is 'n vonnis opgelê van meer van 12 maande of meer gevangenisstraf sonder die keuse van 'n boete. Daai ene wat my leier meneer Hendrik se altyd sê, wat is hoor by die Monopoly, gaan tronk toe, gaan reguit tronk toe. Nou in elk geval, luisteraars, is ek nou nie die keuse gehad het om 'n boete te betaal nie. En ek het nou gevangenisstraf gekry vir 12 maande of langer. Het sy in Suid-Afrika of het sy in die buiteland? In minder as 5 jaar verloop sedert die vonnis uitgedien is, dan kan ek ongelukkig staan nie. Of u is 'n sittende lid van die nasionale vergadering of die nasionale raad van provinsies of 'n provinsiale wetgewer. Of luisteraars, u dien alreeds op 'n ander munisipale raad in 'n ander kategorie, dan kan u ongelukkig luisteraars sal u nou nie kan staan as 'n kandidaat nie.
6: Kom ons kyk nou na die verskillende kategorieë kandidate. As iemand as 'n proporsionele verteenwoordigingsraadslid wil staan, aan watter vereistes moet hy of sy voldoen?
5: So ingevolge artikel 14 van die Wet op Plaaslike Regering, die munisipale verkiesings van 2000 kan slegs politieke partye wat by die verkiesingskommissie geregistreer is, kandidaatlyste indien vir proporsionele verteenwoordigings, verkiesings of metropolitaanse of plaaslike of distrik munisipaliteite. Alle kandidate wat voor nominasie ingedien word, moet aan die vereistes voldoen om as 'n raadlid verkies te word. Ek sit sommer hier met 'n smile op my gesig, want ek het ons so pas verneem Vrydag, waar ons het nou meer as 624 geregistreerde partye. Nou ja, maar hulle sal nie allemaal natuurlijk contesteer in die plaaslike regeringsverkiesing nie, maar ek wil net vir julle sê, luisteraars, you are spoiled for choice. Daar is baie keuse.
6: Jy luister nou met Raad en Daad saam met my, Alsje van Jaarsveld. En vandag gesels ek met Jacques Jansen van die OVK oor die nominasies van kandidate vir vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing en dit vind plaas op die 4de November. Jacques, nadat ons nou na individuele vereistes gekyk het, wat moet 'n politieke party indien om kandidate op sy partylys te nomineer?
5: So om partylyste kandidate te nomineer, moet die party die volgende indien: 'n nominasie van partylyskandidate onderteken deur 'n gemagtigde partyverteenwoordiger, wat dan nou 'n onderneming insluit om deur die verkiesingsgedragskode, die Code of Conduct, gebind te word, en 'n verklaring dat die kandidaat nie gediskwalifiseer is om hom of haarself beskikbaar te stel nie. En daar kan ons nou bylaag 3 afhaal van die nominasie van partylyskandidate, en hierdie vorm bevat ook die lys van die kandidate wat in 'n vaste volgorde voorkeer. Luisteraars, daai is 'n warm patat vir die partye om te hanteer. Want die kieser of die kandidaat, ja, verskundig die kandidaat, hy wil nommer 1 wees, hy wil so hoog as moontlik op daardie lys wees. Luisteraars, hoe hoër u op die lys is, hoe beter is u kansie om maar by die deur in te glip en dat u ook vir ons kan dien daar in u raad in. En natuurlijk, luisteraars, is daar een betaling of een bewys in betaling van die verkiesingsdeposito, so daardie gaan ons nodig het natuurlijk ons nou. U kan het EFT, of natuurlijk wanneer u kan het ook ons nou natuurlijk aanheg, indien u gebruik gemaakt het van die aanlyn kandidaat nominatiestelsel. So skriftelike bewys van magtiging om nominatie te moet ingediend word. Abel, luisteraars, die behoorlijke, die persoon wat regtig gemagtig is, as partijverteenwoordiger om kandidaat te nomineer, hy of sy moet bewys lewer dat hy of sy gemagtig is om kandidaat te nomineer en so.
6: Ons hoor deesdae al hoe meer van onafhanklike kandidate, maar waar pas hulle in die prentjie? Wat presies beteken dit om 'n onafhanklike kandidaat te wees?
5: Luisteraars, hy is nou net soos sy benaming ook sê, dis die persoon is onafhanklik, hy is 'n individu en hy neem nie aan 'n verkiesing deel met 'n assosiasie van enige politieke party nie. So hy staan op sy eie, kan het mens nou maar sê. Ja, dit kan maar tawe ene wees, maar baie keer, luisteraars, is dit nou iemand wat 'n individu, 'n betroubare individu, wat ek weet wat my gemeenskap goed sal dien of wil dien, 'n eerbare persoon en so 'n persoon kan dus nou om op sy eie of haar eie meding en so. Ons het ook gesien, kyk, ek wil nie so vinnig noem, ons het ook gesien dat onafhanklike kandidate kan nou ook aan nationale en provinciale verkiesings deelneem en so, maar vir plaaslike regeringsverkiesings, ja, hulle staan maar al die jare maar as wijkskandidate en so, ne.
6: En as iemand besluit om as 'n onafhanklike kandidaat deel te neem na ons gesprek, aan watter spesifieke vereistes moet hy of sy voldoen?
5: Oomblik is u vir ons sê, u is Suid-Afrikaanse burger, dan gaan ons natuurlik, luisteraars, 'n identiteitsdokument verlang. So ons gaan 'n afdruk van die ID-dokument soek. U moet natuurlik geregistreer wees as 'n kiezer. Dan moet u bewys vir ons lewer. U moet ten minste, luisteraars, en ek gaan nou vir u sê, hoekom moet u ten minste 50 handtekeninge? Die vereiste is, die threshold, nee, is 50 handtekeninge om u natuurlik van geregistreerde kiesers in u onderskeie kiesafdelings, dat u moet vir ons bewys daarvan gee. Maar ons beveel maar altyd aan, gee maar dan nog maar meer as 50, want nou kom u en u dien die lys in van hierdie mense en as ons die ID-nommers nagaan, dan sien ons, of hier is een foutjie, hier het iemand een tikfout gemaakt, en dan gaan daar die ID-nommer nie deur, of die persoon is nie geregistreer, en nou sit u daar met 49 of 48 van hierdie handtekeninge, en dan sal u nou nie kwalificeer. Natuurlijk ook moet u mos nou nie deur die hof as onbevoeg verklaar wees nie, om aan verkiesings deel te neem. En luisterers, dan verlang ons gewoonlik ook 'n kleurfoto, 'n A5 grootte kop en skouer kleurfoto van u self en natuurlik bewys van betaling van die verkiesingsdeposito. Ek dink die verkiesingsdeposito op 'n oomblik van onafhanklike kandidate om in 'n wijk te contesteer, die is 1800. Maar luisterers, u sal natuurlik sien wat dit is as jy natuurlijk moest nou daar kom of aan en aan soek.
6: Nou dat ons weet hoe onafhanklike kandidate geregistreer kan word, hoe pas hulle in by die huidige verkiesingsstelsel, waar en hoe verskyn hulle dan ook op die stembrief?
5: Ons weet dat onafhanklik is, die nou onlangs kon hulle ook meding op nationale vlak en sovoorts, provinciale vlak, in elk geval. Maar die wijkstembrief, nee, die kan betoos word, die wijkstembrief kan betoos word dier die onafhanklik is. So hulle ding nou meer in 'n spesifieke geografiese wijk. Teen mekaar natuurlijk, maar ook teen politieke partijnominaties. En natuurlijk, al wat geld luisteraars, ek dink ek het dit al vir julle gesê op 'n vorige geleentheid, vir 'n wijksverkiesing. Hy peert met sy nek eerste oor die lyn gaan. Al wen hy met een stem, dan wen hy. Nou ja, maar daar is een beperking van een zetel. As een onafhankelijke kandidaat, as hy die wijk wen, dan verseker het nou dat hy nou precies een zetel, een seat op die municipale raad. Hy het mis nou nie meer as een, hy kan nie meer as een sitplekje op een stoel inneem nie. So, ek verbeer natuurlijk my oorskot en my verlies. Nou ja, so ek kan nie iets, my oorskot, as ek nou een bietjie meer stemme gekry, baie meer stemme, dan kan ek het nie oordra nie. Dit is maar nou soos het is, maar ek kan, as ek deelneem as een wijskandidaat, kan ek, as ek wen, dan wen ek nou daar die een zetel in my wijk in.
6: En laastens, Jacques, die OVK bied ook een aanlyn kandidaat nominasiestelsel aan. Wat is die grootste voordele daaraan verbonde?
5: Ja, daar is een redelijke paar voordele. Het beduidende administratieve, financiële en operationele voordele in so. En het stroomlijn ook die manier waarop politieke partijen en onafhankelijke kandidaten hulle documentatie vir verkiesings natuurlijk moet voorberei, maar ook indien en so. So administratieve doeltreffendheid en stel bykie foute uit en so, want jy doen ons nou self vastlegging van die data en so, die politieke partijen lees self hulle kandidaat besonderhede rek vast, en dan nou, dit snee bykie uit hierdie handmatige data invoerfoute, dat raak aansienlik minder en so. Die lekker ding is, jy kan groot maar data invoer. Die oomblik as hy oopgegaan het, die system, maar kan jy laai, nee. Jy kan die spreadsheets, die sigblaie, naadloos kopieer, en dat teek plak en direct van af die bestaande politieke partij sy databasis invoer. Ons het ook een automatische vorm generering en so, en dit, soos ek vir sê, dis alles, jy help alles om die afsonderlijke papierwerk bietjie uit te skakel en so. Dit verbeter ook voldoende verifikasie en so, of voldoening en verifikasie, intydse kwalifikasie, controlering. Die platform bied onmiddellike intydse real-time verifikasie van een kandidaat sy kwalifikasie kriteria, vroeë probleemoplossing. So, jy kan sommer daar probleme, sommer nog voor die ambtelike openingsvensters, kan jy al sien, jy, wacht, hier het ek probleme, ek moet een paar goedies rechtstel. En luisteraars, die stelsel waarskie my ook, as ek daar is, stel die stelsel op, daar is een dubbel nominatie. Kijk, elke ou probeer sy kaartse een bietjie vergroot en verbeter. En die stelsel sal nou sien, maar hier is een kandidaat, wat nou dan dankbaar ongeluk, die verskeie politieke partijen genomineer is. Misschien is hy een baie gewilde man of dame, en die kiesers is baie lief vir hy en hy somme op een hele paar partijen se lijste is hy genomineer en so. Maar nou ja, so hy sal kan sien, die systeem sal vir hy waarskie en sê, man, hierdie kandidaat is een goeie kandidaat, hy is so goed, maar hy verskyn somme op een hele paar van die politieke partijen se lijste en so. Financiële en vorderingsbestuur, hy hoef nou nie in te ry daarna ons plaaslike MEO, OVK kantoor. Ek het vir hier gesê, ons het in elke municipaliteit het ons so kantoor. So, jy hoef nou nie daar die ou trippie, kan jy bespaar en jy doen sommer die ding aanlyn en so, nee. So, jy ontvang sommer onmiddellike bevestiging dat hierdie kandidaat die lys is gefinaliseer, wat dan over een spesifieke wijk naar betoos word en so. Toegankelijkheid en deursigtigheid, 24/7 gerief, nee, jy kan vroegoggend of laat aan, jy hoef jy daar by ons kantoor in een lang touw te staan, of fysies na die plaaslike kantoor te ry, en sovoorts. Nee. En dit is een gelijke speelveld. Die stelsel is ewe toegankelijk vir voornemende onafhankelijke kandidaten, as ook groot gevestigde politieke partijen. En daarmee, luisteraars, sê ek aan u, die sage tussen die OVK en u luisteraars, ons gaan voort, ons gaan blijmoedig voort, ons gaan weer met u gesels, tot weersiens, jy moet een geseënde week hê.
6: Baie dankie Jacques, en so gesels Jacques Jansen van die OVK, baie dankie dat jy alles vir ons so breedvoerig verduidelik het. Ons vertrou jy het nou 'n goeie begrip van hoe kandidate vir vanjaar se verkiesing genomineer word en hoe kan registrasie plaasvind. Volgende week gesels ons verder oor 'n baie belangrike onderwerp, naamlik die gedragskode vir kandidate en kiesers om te verseker
4: dat die verkiesingsproses vlot en regverdig verloop. Hierdie program word met trots aan jou gebring deur die Onafhanklike Verkiesingskommissie en SAIK Opvoedkunde. Vir ryk denke, vir ryk lewens, staan op, daag op en stem. Onthou, al die SAIK se opvoedkundige programme is ook op die toepassing SABC Plus beskikbaar. Klik op Audio on Demand en blaai na SABC Education Podcast of besoek sabceducation.co.za. Dis dan tyd om te groet en ons produksieregisseur is Johan Pieterse. Ek is Elsje van Jaarsveld. Tot 'n volgende keer. Totsiens.
0: Baie dankie Elsje. Dit was dan ons program, of liever gesê, ons opvoedkundige uur die afgelope tyd met die twee belangriker programme wat aangebied is deur ons kollegas. Bly ingeskakel. Ons maak nou gereed vir die nuus wat om 6 volg, gevolg deur die weervoorspelling. En soos ek gesê het, luister maar na daai weervoorspelling. Dit klink nou nogal geniepsig hierdie week. Ek het gesien net hier in Gauteng het ons Dinsdag het ons maksimum temperature van laer as 10 grade Celsius. So dit begin al reeds van vanaand af te woel reg oor die land. So bly maar ingeskakel en luister na die weervoorspelling en as jy 'n boer is,

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Afdeling van First Van Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV en kredietverskaffer.
2: As jy 'n passievolle sportondersteuner tussen 18 en 35 jaar oud is, is hierdie jou kans om by die 19de weergawe van die SA Sporttoekennings in die kollig te wees. Skep 'n video van 45 sekondes waar jy verlede jaar se benoemdes vir die jong sportster van die jaar bekendstel en wys ons jou aanbiedingstalent. Die bekroonde aanbieder en hom metgesel sal 'n volle geborgde reis na Sun City, 'n kontantprys van R10,000 en die geleentheid geniet om die jong sportster op die 23ste Augustus regstreeks op SABC1 te ondervra. Besoek die departement van sport, kuns en kultuur se webwerf of sosiale media om in te skryf. Inskrywing sluit om 12 na middag op 9 Augustus 2026.
3: En ons aandiens so teen 20 voor 7 word vanaand gelei deur Dominee Lukie Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk. Die gemeente kan gerus by ons aansluit as hulle vanaand ingeskakel is op RSG. Dit is Dominee Lukie Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk.

0: Goeienaand en welkom by ons aanduitsending wat begin met die nuusbulletin in die nuus. Vuurwapengeweld en afpersing, die Wes-Kaapse grootste uitdagings, gure weer vir Vrystaat en KwaZulu-Natal voorspel en die bokafrigter oor sy span se oorwinning teen Argentinië. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sisakele Dyantjie het die toneel in Langa op die Kaapse vlakte besoek waar 5 mense oornag doodgeskiet is. Hy sê vuurwapengeweld en afpersing bly die grootste probleme waarmee die provinsie te kampe het. Die polisie het 'n beloning van R100.000 uitgeloof vir inligting wat tot inhegtenisnemings in beide die skietvoorvalle in Langa en Guguletu kan lei. Altesaam 11 mense is oornag in hierdie 3 gebiede dood.
1: It's a matter that we are still pursuing in terms of the investigation. At this stage, we are not clear what is the motive, as the motive is also still under investigation. But what we do from our side, as the South African Police Service, we are calling to the community of Langa, anyone who might have the information related to this incident, where we could be able to arrest and prosecute the people that are responsible.
0: Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sisakele Dyantjie. President Cyril Ramaphosa sê dat is belangrik dat vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter. Hy het die hoofrede gelewer by die Vrouedagvieringe by die Uniegebou in Pretoria. Die president sê gehalte gesondheidsorg vir vroue is noodsaaklik vir volhoubare ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid en ekonomiese groei. Ramaphosa sê vroue in plattelandse gemeenskappe, op plase en informele nedersettings moet meer geredelik toegang tot gesondheidsorg hê.
2: Every woman must receive care regardless of her income or where she lives or whether she has a disability. It means safe pregnancy and childbirth, dignified reproductive health care, and access to family planning.
0: President Cyril Ramaphosa. Die organisasie teen belastingmisbruik, OUTA, sê die nalatenskap van die vermoorde fluitjieblaser Babita Deokaran moet dien as 'n herinnering aan die risiko's vir diegene wat korrupsie uitwys. OUTA het die onthulling van 'n gedenkstandbeeld ter ere van Deokaran by die Sri Mariamman Tempel in Mount Edgecombe, noord van Durban, bygewoon. Sy is nog

0: 2021 buite haar huis in Johannesburg vermoor nadat sy beweerde korrupsie van miljoene rande by die Tembisa Hospitaal aan die lig gebring het. Outa se woordvoerder Ali Gule sê dit is teleurstellend dat die meesterbreine wat opdrag gegee het dat Deokaran vermoor word, steeds op vrye voet is. Rampbestuurspanne in KwaZulu-Natal is op hoë gereedheidsgrondslag nadat die weerbureau gewaarsku het oor gure weer. Swaar reën en sterk wind van tot 80 km per uur word van middernag vanaand in verskeie dele van die provinsie verwag. Ontwrigtende sneeu en temperature onder vriespunt kan in die westelike binneland en die provinsie se middelland verwag word. En in die Vrystaat moet inwoners hulle ook gereed maak vir 'n baie koue en winderige week met sneeu en ontwrigtende reën wat vir dele van die provinsie voorspel word. Die Weerbureau het vlak 2 waarskuwings uitgereik vir sterk wind van môre af en ontwrigtende reën oor die suidelike en oostelike deel van die provinsie, asook langs die Lesotho-grens. Gebiede wat geraak sal word sluit in Wepener, Clarence, Aliwal Noord en Smithfield. Inwoners is gevra om langdurige blootstelling aan die koue te vermy en die nodige voorsorgmaatreëls te tref om vee en gewasse te beskerm. En nou rugby, dit was nie mooi nie en dit was nie perfek nie. Maar die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê, hy aanvaar die Bokke se oorwinning oor Argentinië in Buenos Aires gisteraand. Die viermalige wêreldkampioene moes hard veg om met 17-10 te wen. Erasmus sê, verskeie van die bokveterane het onlangs teruggekeer na beserings. Hy sê het geweet, dit gaan nie makkelijk wees nie.
1: I know our proud Argentinians, so I know our good coach Filippo is. We were always fixated on this game, and we always knew that this was a hell of a slippery game. And this close games, I personally believe, is how you build character and how you maybe win World Cups and you learn how to handle pressure and how to do it at the end when they were attacking fantastically well. Yeah, we're proud not of the way we won, but that we won and we got it out against a very proud nation.
0: Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse polisiekommissaris Zizakele Dianchi sê vuurwapengeweld en afpersing bly die grootste probleme waarmee die provinsie te kamp het. Dis die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7 uur.

0: En die vervolgende verslag word in RSG uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar is heel klomp waarskuwings waar ek gou wil deurgaan vanaf A tot G. Daar is 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuneerslae wat kan lei tot ernstige verkeersontwrigtings en dan toegang na gemeenskappe, veeverliese en skade aan landbougewasse. Die toestande word verwag oor die Chris Hani distrik en die Central Ilundi of liewer Ilundini en Matatiel munisipaliteite van die Oos-Kaap tot Dinsdag. Dis nou 10 tot 11 Augustus. Dan is daar 'n geel vlak 4 waarskuwing. Stormsterk winde langs die kusgebiede met onstuimige seetoestande met gevaarlike hoë golfduinings kan seeverkeer ontwrig en aan die binneland kan sterk wind skrapnel en vlieënde voorwerpe deur die lug dra wat gevaar inhou vir mens en dier. En die toestande word verwag langs die kus van KwaZulu-Natal. Dan is daar ook 'n geel vlak 4 waarskuwing. Stormsterk winde kan skrapnel en vlieënde voorwerpe deur die lug dra wat gevaar aan mens en dier inhou. En hierdie toestande word verwag oor die kus van KwaZulu-Natal en die aangrensende noordoostelike binneland. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing. Swaar sneeuneerslae kan lei tot verkeersontwrigtings en hou 'n risiko vir lewende hawe en gewasse in en dan moontlike diensonderbrekings weens ontoeganklike toegangsroetes. Die toestande word verwag op plekke oor die Dr. Beyers Naudé, Blue Crane, Raymond Nklaba, Amahlathi, Insikayetu, Dr. A.B. Kuma, Mklontlo en dan die Msimvubu munisipaliteite van die Oos-Kaap, asook die oostelike en suidelike dele van die Vrystaat langs die Lesotho grens, asook die westelike dele van KwaZulu-Natal. Die toestande gaan voortduur tot Dinsdag. Dan is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing vir swaar reën neerslae wat kan lei tot vloede en oorstromings in laagliggende gebiede. En die toestande word verwag oor die Nyandeni, Port St. John's, Ingusar Hill en Bizana munisipaliteite van die Oos-Kaap en die verre suidelike en westelike dele van KwaZulu-Natal. En dan is daar 'n verdere geel vlak 2 waarskuwing vir hewige donderstorms wat kan lei tot skade aan infrastruktuur in die nedersettings, informele nedersettings. En die toestande word verwag oor die verre suidelike dele van Noordwes-provinsie, noordoostelike dele van die Vrystaat, sowel as die suidelike dele van Gauteng. En dan 'n geel vlak 2 waarskuwing vir stormsterk winde oor die Joutapi-distrik van die Oos-Kaap, die sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die verre westelike dele van Noordwes. Dan beveel die weerkantoor die volgende aan: 'n koue front gepaardgaande met 'n laagdrukstelsel sal die Vrystaat, die Wes-Kaap, die Noord-Kaap, die Oos-Kaap, asook die suidelike dele van Gauteng en Mpumalanga en ook die binneland van KwaZulu-Natal beïnvloed met toestande wat tot Dinsdag sal voortduur. Die publiek en kleinveeboere word gewaarsku dat baie gou koue toestande en winderige toestande sneeuneerslae in bergagtige gebiede asook rowwe tot baie rowwe seetoestande verwag word. Boere en die algemene publiek word aangeraai om bedag te wees en voorsorgmaatreëls te tref. Dit is al die aanbevelings van die weerkantoor en kennisgewings. Kom ons kyk na die voorspellings. Gauteng, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Ligte sneeu neerslae kan in die suide teen die aand verwag word. Mpumalanga, bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Ligte sneeuwneerslae kan in die aand oor die suidelike Hoëveld asook die plateaurandgebiede verwag word. Limpopo, mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar net verspreid in die suidooste. Noordwesprovinsie gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk, windrig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suidoostelike streke. Die Vrystaat bewolk, windrig en koud tot baie koud, met verspreide buie en donderbuie. Moontlike sneeuneerslae kan ook verwag word in die oostelike en noordelike dele van die Vrystaat. Dan skuif ons na die Noordkaap, mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk, windrig en koel tot koud, met uiterste koue toestande oor sekere distrikte. Verspreide buie en donderbuie kan oor die oostelike en sentrale dele verwag word, met ligte sneeuneerslae in die suide. Die wind langs die kus sal matig sterk suidoostelik wees. Die Weskaap bewolk en koud tot baie koud, maar koel oor die Weskus distrikte met verspreide tot wyd verspreide buie en reën behalwe in die weste. Sneeu kan ook in die aand oor die noordoostelike dele verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees, maar in die laatmiddag langs die suidkus verander tot lig en matig suid tot suidoos. Dan die westelike helft van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidooste. Sneeuneerslae kan ook oor die hoogliggende gebiede verwag word. En die wind langs die kus sal matig tot sterk suidelik wees en in die middag suidoostelik word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en reën, maar verspreid in die noordweste. Sneeu kan oor die hoogliggende gebiede verwag word en die wind langs die kus sal matig tot sterk suidelik wees, maar suidwestelik langs die Wildekus en in die suid-suidoostelik of liewer in die suide suidoostelik word. En dan KwaZulu-Natal, oggend miskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud, maar baie koud in die suidweste met sneeuneerslae oor die westelike hooglande. Wydverspreide buie en reën word ook verwag, maar dit sal slegs verspreid wees in die noordooste. En die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidwes wees en stormsterkte bereik. As jy nie duidelikheid het gekry het uit hierdie verslag nie, kan jy gerus die weerkantoor se webtuiste raadpleeg. Hulle is beskikbaar op jou internet soek engine by www.weathersa.co.za www.weathersa.co.za of hulle nuus word ook gevoer op hulle X en Facebook rekeninge en hulle is beskikbaar as jy hulle nog nie volg nie by SA Weather Service of dan South African Weather Service op Facebook. Kom ons kyk net verwagte minimum en maximum temperature volgens die weerkantoor. Dit is nou vir môre die 10de Augustus. Gauteng, Pretoria 7 tot 17, Johannesburg 7, 15, Vereniging 4, 14, Mpumalanga, Bombela 10, 18, Imbalakleni 8, 20, Ermelo 6, 15, Standerton 5, 15, Skukuza 6, 24, Limpopo, Polokwane 5:23, Palaborwa 9:25, Sanin 10:23, Musina 10:31, Lepalale 7:27, Mokopane 5:25. Noordwes, Klerksdorp 5:13, Potchefstroom 6:13, Mahikeng 3:13, Rustenburg 8:17 en Vryburg 2:11. Dan kyk ons na die Vrystaat, Bloemfontein 3:09, Welkom 6:11. Kroonstad 6:11, Fourierismith 3:09, Vicksburg 3:09 en Sasolburg 5:13. So baie lae maksimum temperature. Dan kyk ons ook na die Noord-Kaap, Upington 3 tot 14, Kimberley 3 tot 11, De Aar 2 tot 9, Posmasburg 0 tot 10, Alexanderbaai 6 tot 20, Springbok 3 tot 14, Kalvinia 0 tot 13 en Sutherland minus 3 tot 6. Die Weskaap 10 tot 15, dis nou in Kaapstad, Vredendaal 3 18, Riversdaal 7 14, George 9 13, Mosselbaai 9 13, Worcester 6 13, Beaufort West 4 10 en dan Oudtshoorn 5 10. Dan die Ooskaap, Kleberga 10 15, Makanda 6 12, Ngoba 2 11, Graaf-Reinet 2 11, Oos-London 10 14, Port St. John's 12 16, Mthatha 6 11, Kumani 4 10 en Tonkle 7 11. Dan KwaZulu-Natal, Durban 13 17, Richards Bay 14 17, Pietermaritzburg 5 7 en Umnambiti 6 tot 10. Ja, dit het ons geneem na 18 minute na 6. Kom ons sit in baie min tyd. Sluit aan by ons en die onderwys net hierna.
1: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil jou dorpse stories kom ontdek. Die straat met die interessante naam, die jaarlikse dorp tradisie en die story achter die boom.
2: Wys vir ons die kultuurdraers, smake en talente wat jou dorp uniek maak en die RSG en Verseker Kultuurkaravaan kom dalk binnenkort by julle kuier.
1: Skryf jou dorp voor 14 Augustus 2026 in by kultuurkaravaan.co.za.
2: Moendlik gemaak dier Verseker die ATKV en Lekke Slaap.
1: Verseker is een product van Otto & General, een gelicensieerde versekeraar en FDV.
0: En hier is Johan van Lil met Ons en die Onderwys.
3: Ons en die Onderwys word aangebied met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
4: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
5: Dis tyd vir onderwyssake saam met my Johan van Lille. Baie mense help om 'n skoolgemeenskap te laat werk. Hulle het elkeen regte, maar ook verantwoordelikhede. Die besluite wat hulle neem raak nie net die werking van die skool nie, en dit kan ook 'n groot invloed op 'n kind se skoolloopbaan en toekoms hê. Dit is waar onderwysreg so belangrik word. Dit help ons om moeilike situasies regverdig en verantwoordelik te hanteer. Onderwysers en skoolleiers moet daarom verstaan wat die reg van hulle verwag, sodat hulle ingeligte besluite in die beste belang van hulle leerders kan neem. Die Suid-Afrikaanse Onderwysersregsvereniging, oftewel SAHELA, het 'n omvattende publikasieprojek aangepak wat akademici, regslei en mense uit die onderwyspraktyk byeenbring. Nou die projek ondersoek die regsvraagstukke wat elke dag in ons onderwysstelsel na vore kom en is onlangs tydens SAHELA se jaarlikse konferensie in Kobega bekendgestel. Ons gesels met twee van die redakteurs van hierdie projek, professor Mariet Reyneke, sy is mede-professor aan die Universiteit van die Vrystaat en ook president van SAHELA, en dan ook Dr. Johanay van der Merwe Mokka, sy is die adjunkuitvoerende hoof by FETSAS en ook 'n lid van SAHELA se uitvoerende komitee. Baie welkom julle, dit is heerlik om julle weer terug te hê op ons in die onderwys.
6: Môre Johan, ja, baie dankie vir die uitnodiging. Dit is altyd lekker om saam met julle te wees.
7: Môre Johan en Mariet, en van my kant af ook baie dankie, is lekker om saam te gesels.
5: So Mariet, kom ons begin by jou. Waar het die idee vir die boek ontstaan en watter leemte in onderwysreg wou julle daarmee vul?
6: Ja Johan, ons organisasie probeer om toeganklikheid tot onderwysreg te verbeter. Behalwe dat ons natuurlik praat oor die probleme, help dit nie dat ons net 'n paar mense is wat daaroor praat nie. Ons glo dat baie probleme wat in onderwys en skole gebeur, kan opgelos word as gewone onderwysers, skoolhoofde, beheerliggame regtig toegang het tot regs bronne wat vir hulle kan help om alledaagse probleme op te los. So ons het begin kyk na hoe kan ons onderwysreg meer toeganklik maak en hierdie boek was een van of is een van ons projekte om juist te probeer om onderwysreg meer toeganklik te maak. Ons oogmerk is dat dit nie 'n studente handboek moet wees nie. Dit moet meer wees. Dit moet 'n groter gehoor kan bedien wat nie net ons onderwysstudente hanteer nie, maar ook ons regstudente. Daar's nie baie boeke vir regstudente nie. Ons wil dit op so 'n vlak gehad het dat ons nagraadse studente wel die bron kan gebruik, maar ook praktisyns, regspraktisyns, beheerliggame, skool, bestuursgroepe, so ja, ons wou juis gehad het dit moet so 'n wye gehoor as moontlik kan bedien, ouers kan bedien. En dan was 'n ander belangrike ding gewees dat met gewone handboeke vat dit 3 na 5 jaar om boeke op te dateer en ons boek is juis net elektronies beskikbaar sodat ons in regte tyd so gou as moontlik nuwe goed kan opdateer en in die boek kan insluit.
5: Joanay, wat is volgens jou die grootste wanopvatting wat mense oor onderwysreg het en hoe probeer die boek help om dit reg te stel?
7: Ja, Johan, ek dink die grootste wanopvatting is dat onderwysreg eers belangrik word wanneer ons eintlik in 'n konflik situasie is of wanneer daar 'n groot verskil is of baie keer is die gedagte dat ons werk net met die reg as ons fisies met hof toe gaan. En as mense die woord onderwysreg hoor, dan dink hulle ook mos wel baie keer baie maklik aan net aan prokureurs of aan ingewikkelde wetgewing en daai konnotasie is onmiddellik daar. Maar ek dink elke dag in die werk wat ek doen, sien ons dat onderwysreg eintlik lank voor daardie punt reeds 'n rol begin speel. Dis deel van daardie gewone besluite wat elke dag in en rondom ons skole geneem word. Elke onderwyser of 'n skoolhoof en ons onderwysamptenare neem besluite binne 'n bepaalde regsraamwerk en ek daarmee sê ek nie dat dit noodwendig beteken dat besluite ingewikkeld of tegnies is nie, maar dit beteken inderdaad wel dat 'n mens moet weet wat is dit wat ek mag doen en wat is my bevoegdheid en hoe lyk my verantwoordelikhede wanneer ek besluite neem. En dan dink ek net 'n tweede wanopvatting wat ek ook wil uitlig is baie keer dink mense dat die onderwysreg gaan net oor regte. En natuurlik is regte baie belangrik, maar regte en daardie verantwoordelikhede loop eintlik hand aan hand. Die reg op onderwys plaas 'n verpligting op die staat en ons onderwysstelsel kan net verantwoordelik funksioneer as skole dit verantwoordelik natuurlik bestuur. So ons onderwysers moet professioneel optree in die klaskamers en ons weet ons ouers en ons leerders moet ook hulle deel doen. So ek dink aan iets wat baie alledaags is, is dissipline in die klaskamers. Ons onderwysers moet kan orde handhaaf, maar dit moet gepaard gaan om 'n leerder se waardigheid byvoorbeeld te respekteer in die hele proses. En ek dink dit was vir ons die kern gewees. Jy weet, onderwysreg moenie net iets wees waarna ons gryp as dinge verkeerd loop nie. Dis iets wat ons eintlik moet help om vooraf daardie besluite te kan neem en ons rolle mooi te verstaan. En ek dink dis nou uiteindelik wat ons deur hierdie projek probeer bewerkstellig. Is om so 'n bietjie daai perspektief mooi duidelik te maak en mooi na vore te bring dat ouens weet voor ons optree wat is ons regte en dan ook wat is ons verantwoordelikhede.
5: Maar het die boek as 'n resultaat van die samewerking nogal van 'n groot en diverse groep skrywers? Vertel net vir ons 'n bietjie meer wie was betrokke by die projek en watter tipe kundigheid en ervaring het gehelp om die inhoud vir julle te help vorm?
6: Een van ons belangrikste goed is dit moet nie 'n boek wees wat net deur akademici geskryf is nie, maar Ons wou jy seker maak ook dat ons boek aan hoë akademiese standaarde voldoen. So ons het doelbewus gesoek vir outeurs wat in die praktyk is of in die akademie is. So ons het verskeie mense uit die akademie soos professor Ntonto, professor Moolo, professor Andy Du Plessis, dokter Jurgens. So ons probeer die akademiese sy probeer ons daal hou, maar dan het ons ook gesê ons wil skryf vir wat saak maak, nie net teorie nie. So ons het regtig probeer om regspraktisyns in te sluit, wat Johanay insluit, wat Carita Visser, Jaco Deeken, Gerard van die Kerk, Andri van die Kerk, ook ander mense wat nog gaan ander hoofstukke skryf wat ook regsgeleerdes is. So ons het regtig probeer om hulle in te sluit. Dan het ons ook mense uit nie-regeringsorganisasies wat regtig waar op voedselvlak werk wat vir ons kan sê maar hierdie is die regte probleem, regte lewe probleme, en dat ons probeer om juis regs antwoorde te gee. Daarso het ons veral saamgewerk met Daniel Elsadaf en Anjuli Mestri, wat almal toegelate prokureurs is, en elke dag in skole werk vir ons gehelp. Ons het ook probeer om spesifieke tegniese moeilike onderwerpe aan te spreek soos tegnologie en finansies, en daar het ons weer eens gekyk na kundiges soos Rian van der Berg, en dan ook vir spesialis onderwerpe soos byvoorbeeld die rol van maatskaplike werk in skole, professor Roelf Reyneke, tuisonderrig wat ons ook 'n prokureur gekry het, Christopher Cordero wat daar werk. So ons het regtig probeer om 'n wye verskeidenheid outeurs te kry, en ons het ook doelbewus probeer om baie keer ons hoofstukke te laat mede-outeurs wees. So iemand uit die praktyk en iemand wat in die akademie is, of iemand uit die praktyk en iemand wat 'n rasgeleerde is, om juis te probeer om ons boek so verbruikersvriendelik en regtig by die alledaagse probleme te kan uitkom, maar ook 'n hoë akademiese standaard te kan handhaaf sodat ons boek ook uiteindelik geakkrediteer kan wees deur hoër onderwys.
5: Ja, nee, as ek nou so luister na die mense wat betrokke is, dan voel dit vir my dit vir 'n veel breër gehoor as net akademiese en regslei geskryf is. So wie behoort dit te gebruik en waarmee kan dit hulle in die praktyk help?
7: Die kort antwoord is eintlik byna almal wat op een of ander manier by onderwys betrokke is. Jy weet, ek ou dink nou sommer aan 'n ouer wat op 'n skoolbeheerliggaam verkies is. Dis daardie persoon wat waarskynlik aangebied het omdat hulle graag die skool wil help, en dan uiteindelik voor jou kom kry, moet jy besluite neem oor skoolbeleid of hoe die geld bestuur moet word ensovoort. So dis 'n klomp groot verantwoordelikhede, en baie keer het daai besluite dan nou ook regsgevolge. So vir hulle is dit beslis 'n bron wat hulle baie sal help. En dieselfde geld ook vir onderwysers en skoolhoofde. Dit hulle kan nie elke keer 'n prokureur bel voordat hulle besluit neem nie. Hulle moet daar en dan kan optree. So die boek moet hulle help om te verstaan, jy weet, wat is my rol en waarvoor is dit wat ek versigtig moet wees, of wat moet ek doen in 'n spesifieke situasie. En elke skool en elke situasie het dan natuurlik ook sy eie konteks, en dit help dan ook vir skole om die regte vrae te vra nie, verskillende belange ook raak te sien wanneer hulle 'n behoorlike besluit dan nou uiteindelik moet neem. En dan ek dink 'n baie baie belangrike entiteit wat ons ook moet uitlig is ons onderwysamptenare en ons beleidsmakers. Jy weet, hulle maak besluite nie net vir een skool nie, maar ons sien dat hulle besluite maak wat duisende leerders raak. En jy weet, ons weet dat goeie en die beste bedoelings maak ongelukkig nie 'n beleid regmatig of uitvoerbaar nie. En so ons glo dat hierdie boek dan nou ook kan help om beter beleid te ontwikkel, en dan nou ook seker te maak dat die praktiese gevolge van daai beleid baie vroeg al raak gesien kan word. En dan het Mariet ook 'n bietjie vroeër verwys na ons toekomstige onderwysers en regslei en hoe hulle opgelei word. So 'n ou sal baie eerder wou hê dat 'n jong onderwyser reeds weet hoe 'n moeilike situasie reg en billik te hanteer as wat daardie persoon eers in 'n krisis moet uitvind. Of dieselfde met 'n jong regsgeleerde wat ook moet verstaan dat agter elke onderwysgeskil werk ons ook met 'n kind of 'n gesin en 'n skoolgemeenskap. So ek dink die boek is vir verskillende mense dan nou ook op verskillende vlakke geskryf. So vir party gaan dit 'n bron wees vir diepgaande navorsing, terwyl ons dan nou glo vir ander dit 'n praktiese hulpmiddel gaan wees. Op die ou einde bly die doel dieselfde en dit is om onderwys 'n beter plek te maak en diegene wat daarin werk dan nou beter toeter is.
5: Maar het jy werk in hoër onderwys en lei toekomstige onderwysers en regslei op soos wat Johanay nou gesê het, terwyl Johanay direk met skole en onderwysdepartemente werk. So, hoe het hierdie verskillende perspektiewe die boek gevorm en wat hoop jy sal toekomstige onderwysers en regslei daaruit leer?
6: Johan, ja, ons het probeer om juis so divers as moontlik te gaan en jy sal in die boek ook sien dat ons regtig probeer om elke moontlike aspek wat met die regte doen het aan te spreek en dis waarom ons so groot hoeveelheid outeurs het wat beskikbaar is of betrokke is. So ek dink vir ons was die doel gewees om 'n baie breë maar ook diepgaande perspektief daar te sit dat daar wye perspektiewe is, teorie en praktyk bymekaar te sit. Maar ek dink iets wat onderwys hieruit kan leer is dat samewerking en regtig al die punte van 'n spesifieke argument, as ons dit alles op die tafel sit en ons het diepgaande debatte daaroor en ons probeer regtig oplossings kry en ons probeer regtig saamwerk, kan ons op die ou einde baie beter werkbare resultate kry. So ek dink in onderwys is daar baie keer onnodige konflik en dat hierdie projek het vir my gewys dat ons regtig bereid is om vir mekaar te luister en saam te probeer om uit verskillende oogpunte oplossings te vind dat ons regtig by goeie goed kan uitkom.
5: Johanay, jy is nou so ervare, so ek wil sommer so tong in die kies vra. So tydens die skryf en die redigeringsproses, was daar 'n onderwerp wat jouself anders laat dink het oor hoe 'n bekende probleem in die onderwys benader moet word? Enigiets wat interessant was wat vir jou ook getref het?
7: Ja, Johan, ek moet sê as regsgeleerde en ook in my beroep is daar elke week iets nuuts wat ek teekom of iets nuuts wat ek leer en ek het die werk aan hierdie publikasie regtig baie geniet. Ja, hier sommer ons met so die diverse skrywers en groepering mense uit verskillende kontekste gewerk het en ek dink een van die temas wat ek baie geniet het en wat ook baie weer bietjie nuut daarna laat kyk het was beslis leerdergedrag en hoe ou dissipline behoort te benader is altyd 'n warm onderwerp in ons skole ook is ook maar een van die kwessies waarmee skole die meeste sukkel ook en jy weet ons kyk in die skoolomgewing baie maklik na 'n probleem veral wanneer dit kom by dissipline van kinders en ons vra altyd jy weet wat is die reël wat die kind oortree het en wat moet die gevolge wees. Natuurlik is dit 'n baie belangrike vraag want ons weet skole moet orde kan handhaaf, maar tydens die werk aan die boek het dit net weer opnuut vir my baie duidelik geword dat ons nie altyd eers moet vra wat is die reël wat die kind oortree het en wat is die straf wat hy behoort toe te pas nie. Ons moet ook baie mooi gaan kyk wat lê agter hierdie gedrag. Laat 'n ou so 'n bietjie begin kyk wat is die omstandighede wat daartoe of tot sekere gevolge uitloop en ek dink jy weet ons dink baie keer jy weet ons werk net met ongehoorsaamheid of ons is besig met 'n leerder wat wat sommer net stout is in die klaskamer terwyl daar eintlik gekyk moet word na hoe lyk die ondersteuning wat ons vir hierdie kind moet bied of 'n ou moet gaan kyk wat is die bepaalde hindernis waarmee hierdie kind worstel en dit was van daai hoofstukke wat ek regtig baie baie geniet het waar ons so 'n bietjie uit die sosiaal-maatskaplike oogpunt gaan kyk het jy weet hoe spreek ons daardie tipe kwessies aan jy, ons weet ons onderwysers is nie as sodanige kinders opgelei nie maar daar word lekker prakties gewys en uitgelig wat is daardie tipe goed waarna 'n ou moet kyk en dan natuurlik 'n hele klomp van die ander kwessies, as 'n ou gaan kyk na vrae oor toelatings, weet ons werk hierso met 'n klomp vennote in die onderwys, die departement van onderwys, en ek dink baie min ouens besef, weet hoe moet 'n besluit van die departement lyk wanneer ons kyk na opdragte oor spesifiek toelatings, of jy weet wat is die beheerliggaam se rol wanneer ons kyk na kapasiteit. So ek dink op die ou einde, weet jy, die boek net weer vir my wat nou al so amper 12 jaar betrokke is in onderwys, reg net opnuut weer laat besef dat jy weet hier werk ons met iets wat oor veel meer gaan as om net 'n plek vir 'n kind in 'n klaskamer te kry. Ons kyk regtig hierso na die skep van 'n van die veiligheid van die kind, dat die waardigheid van die kind en hoe ons besluit in die leeromgewing moet lyk om daadwerklik vir elke kind die geleentheid te gee om aan onderwys deel te neem. En dit is lekker om net weer opnuut daarvan herinner te word. So ja, ek dink as 'n ou moet kyk en vra oor hoe lyk goeie onderwys reg, dan vra ons nie net wat mag ons doen nie. Ons moet ook vra wat behoort en hoe behoort ons optrede te lyk binne spesifieke omstandighede om uiteindelik die beste belang van die kind te dien. En ek dink dit was daai lekker wat 'n ou uit hierdie boek uit weer kon leer.
5: Maar jy het om af te sluit, jy het die boek elektronies gepubliseer, so hoe gaan jy verseker dat die boek byhou met nuwe wetgewing, beleid en hofuitsprake, want die onderwyslandskap is mos nou maar baie dinamies en een hofuitspraak kan baie dinge verander.
6: Ja Johan, dit was presies waarom ons gegaan het vir die formaat waarin die boek geskryf is. So hierdie boek het begin as 'n gewone handboek vir met so 8 hoofstukke. Op die oomblik is dit 'n projek met 6 volumes wat spesifieke temas in elke volume hanteer, maar omdat die boek net elektronies aangebied word, maak dit vir ons moontlik om regtig waar feitelik elke jaar nuwe hoofstukke by te kan sit. Dit maak dit vir ons moontlik om debatte wat aan die gang is te kan bysit in ons boek, en dit maak dit moontlik dat ons nuwe goed kan nuwe regsontwikkelings dadelik kan aanspreek. Ek dink een van die belangrike kenmerke van die boek of uitsonderlike goed van die boek is die feit dat ons dit elektronies is, maar dit beteken ook dat daar skakels is na regsbronne. Met ander woorde, as ons praat van 'n spesifieke hofsaak en daar's 'n voetnoot of so, dan kan jy letterlik daarop klik en jy gaan uiteindelik by die webtuiste kom waar daardie spesifieke hofsaak is, en jy kan die oorspronklike bron gaan self lees wat het in die hofsaak gebeur en so voorts, wat weer eens vir ons sê dat mense kan self gaan navorsing doen, hulle kan self gaan kyk na dit, en dat hulle nie net gebonde is aan die idees van die skrywers nie, maar dat ons ook op daardie manier regsbronne ook vir gewone mense meer beskikbaar maak, wat hulle regtig waar by die oorspronklike hofsaake wetgewing ensovoorts sal kan uitkom, en dat ons regtig waar vinnig kan opdateer en sorg dat ons nuwe belangrike goeders dadelik kan deurgee aan ons gehoor.
5: En so gesels professor Mariet Reyneke en Dr. Johan Hey van der Merwe Mokke. Hulle het vir ons meer vertel van 'n nuwe publikasie, Commentary on Education, Law and Policy. Johan Hey, as mense meer wil weet of met julle wil kontak maak hieroor, waar kan hulle meer uitvind?
7: Ja, Johan, lekker webblad wat ons gehoor kan besoek is www.sahela. Ek spel hom gou, dis sahela.co.za. Daar's ons al die inligting beskikbaar van ons laaste konferensie en die bekendstelling van hierdie nuwe produk wat ons gepubliseer het. Die inligting sal alles daar beskikbaar wees, en dan nou ook die kontakbesonderhede van ons uitvoerende komitee, as ook my en Mariet is beskikbaar op daardie webblad.
5: En daarmee is ons kom aan die einde van vanaand se Ons in die Onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laat dit af by rsg.co.za. Jy kan ook lekker gemaklik na ons luister op ons nuwe app. Daar kan jy ook luister na al die programme wat al voorheen uitgesaai is. Onthou, jy kan ook vir my 'n e-pos stuur by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my, Johan van Lille. Totsiens.
4: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.
3: Ons in die onderwijs is moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van die Afrikaanse Onderwijsnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwijsdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwijs. Die AON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwijs volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
8: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientel Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
0: Ons sluit nou aan vir die aanddiens wat gelei word deur Dominee Lucky Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk. Die skriflesing kom uit Matteus 13 vers 44.
9: Hallo luisteraars, dit is my lekker om saam met jou vandag te kuier en daar waar jy is, hoop ek dit gaan goed. Nou vandag wil ek met julle 'n teksvers lees uit Matteus 13 vers 44. Die koninkryk van die hemele is soos 'n skat wat in die veld begrawe lê. 'n Man het dit ontdek en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. Nou net daai stukkie laat ek vir ons saam bid. Here, help ons om die Bybel te verstaan en sal U met ons praat in hierdie oomblikke en vir ons wys die grootheid en die majesteit van die Here Jesus. Amen. Nou luister ons die versie so wonderlik beskrywend van 'n man wat eintlik arm is en in 'n veld werk. En terwyl hy nou daar in die veld grawe om graan te plant, 10-1, ontdek hy hierdie skat. En wanneer hy hierdie skat ontdek, gaan verkoop hy alles wat hy het en weer eens, hy het nie baie gehad nie, maar die bietjie wat hy het, gaan verkoop hy alles, elke liewe ding wat hy gehad het, sodat hy daai stuk grond kan gaan koop en dan die skat kry wat daar begrawe is. Nou die Here Jesus vertel vir ons hierdie wonderlike verhaal om vir ons te leer wat die grootste skat in die heelal is. En dis die Here Jesus Christus. Sien, daai man het daai dag die bron van blydskap ontdek. Blydskap wat mens nie kan vervang met enigiets anderste nie. Nou, ek moet dalk net eers in die begin sê, wat hierdie versie nie beteken nie, is dat jy jou redding kan koop nie. Dat jy alles wat jy besit kan gaan verkoop en dit vir God gee, en wanneer jy dit vir die Here gee, dat jy dan by hom guns sal kry. Dit sou wees soos vir ons om na Elon Musk toe te gaan en vir hom R1 as geskenk te gee en te hoop dat hy sal bly wees daaroor. Dit sal vir hom niks help nie. Hy het triljoene dollars, maar R1 gaan hom glad nie beïndruk nie. Net so beïndruk ons besittings nie die Here nie. En so hierdie versie beteken nie dat ons redding kan bekom deur vir die kerk geld te gee en so te probeer ons gewete sus. Wat dit wel beteken, is dat daar vreugde is wanneer ons die skat kry. Vreugde is wanneer ons Here Jesus die middelpunt van ons lewens maak. Filippense 3 vers 8 sê, inderdaad reken ek alles as 'n verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus my Here te ken. Paulus sê hier, niks anders te maak saak nie, al die dinge in sy lewe kan nie vergelyk met dit wat hy in Jesus Christus het nie. En is eintlik eers as jy Jesus Christus het, dat jy besef hoe waardeloos al hierdie dinge van die wêreld is. In Psalm 73 kry ons Asaf, 'n ou wat deur 'n moeilike tyd gaan. Hy dien die Here, hy is lief vir die Here en dan kyk hy rondom hom en hy sien die ouens wat nie die Here dien nie, die ouens wat nie God liefhet nie. Met hulle lyk dit gaan dit goed. En hy wonder, hoekom gaan dit so sleg met hom? En hy vra die Here. Maar dan aan die einde van die psalm sien ons hierdie mooie woorde in vers 25 en 26. As hy sê, wie is daar vir my in die hemel? As ek by u is, begeer ek niks op die aarde nie. My liggaam en my hart kan maar wegkwyn. God is die rots van my hart en my erfdeel vir altyd. Sien, selfs hy het ontdek dat dit nie die besittings is en die oënskynlike dinge van hierdie wêreld wat aanloklik is en suksesvol lyk vir ons wat vreugde bring nie, maar eintlik die Here Jesus, om in hom jou vreugde te vind, dat hy jou bly maak, omdat hy jou Here en jou God is. Matteus 6:21 leer vir ons, want daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Die dinge wat vir jou belangrik is, sal vir ons wys waar jou hart is. Jou Facebook bladsy sal vir my wys waar jou hart is. Jou dagboek sal vir ons wys waar jou hart is. Jou begroting sal vir ons wys waar jou hart is. Jou prioriteite sal vir ons wys waar jou hart is. Jy sien, as Christus jou hart is, dan sal dit sigbaar wees. Dis soos 'n man wat lief is vir sy vrou en net oë het vir haar en net sy is kosbaar vir hom en dit bring vreugde vir hom en vir haar. Dis ook waar wat Jesus sê in Matteus 16:24. As hy met sy disippels praat, sê hy, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Wat sal dit 'n mens dan baat, as hy die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy lewe? Jy sien, in die wêreld is daar soveel dinge wat aanloklik is en mooi is en wat mense najaag en dink dit sal vir hulle vreugde gee. Hulle dink, as ek net nog hierdie ding kry, dan gaan my blydskap volkome wees. Of as ek net met hierdie man kan trou, hierdie vrou kan trou, as ek net soveel geld kan hê, as my kinders net so wil optree, as my baas net my dit kan gee of net beter met my kan praat, dan gaan ek gelukkig wees. Maar die realiteit is dat daai dinge nie geluk bring wat hou nie. Wat baat dit 'n mens as jy al hierdie dinge in die lewe kry wat die wêreld vir ons bied, maar jy verloor jou lewe, jy verloor jou siel? Die Here Jesus sê dit is 'n tragedie. Die tragedie is nie die arm man en vrou wat die Here liefhet en vir hom lewe en met die min wat hulle het is hulle dankbaar nie. Die tragedie is die een wat ryk is, wat alles het wat die wêreld dink nodig is, wat sy hart begeer, maar eintlik miserable binne is en wat sy siel verlore is. So blydskap, dis wat hierdie man ontdek het. Daai versie sê vir ons, uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het. Maar hy was bly daaroor, hy's bly toe hy hierdie skat kry. Daar's 'n goeie Engelse gesegde wat sê, God is most glorified in us when we are most satisfied in him. Gewoonlik as jy iets verloor, dan is dit eintlik 'n verlies. Behalwe as dit wat jy kry oneindig meer is as wat jy verloor het. As ek nou vandag vir jou sou sê, ek het 'n R10 noot hierso, sal jy nie vir my R10,000 gee vir my R10 noot nie asseblief? Kan ons nie ruil nie. Dit sal ons nou vir my baie lekker wees as jy met my sal ruil. Maar dit sal sinneloos vir jou wees om dit te doen. Dit sal eintlik dom wees om my R10 te vat en my R10,000 te gee. Net so sê hierdie teksvers vir ons, dit wat ons in die Here Jesus kry is soveel meer. Sien, Christen wees gaan nie oor wat jy verloor nie, maar oor wat jy kry. Wat jy kry is soveel meer in die Here Jesus. En dis nie net in die hemel nie, hoor. Partykeer dink mense net in die hemel gaan ons goed kry. Nee, hier op die aarde, om 'n verhouding met God te hê, die vreugde wat ons in hom het, die vreugde wat hou, wat hy vir ons gee. En dis in die persoon van Jesus, nie net wat hy doen nie, maar in die persoon van hom, van wie hy is en sy majesteit en sy glorie, dat hy 'n redder is wat sondaars kom red het. Ja, as ons kyk na dit wat ons kort, dan is daar eintlik baie meer wat ons kort as wat ons dink ons nodig het. En eintlik is dit jammer dat ek partykeer so ondankbaar is. En ek wil jou aanmoedig, wees dankbaar vir dit wat jy het. So wat in jou lewe is 'n groter skat as Jesus? Is daar iets in jou lewe wat met ander woorde bo hom die eerste plek inneem? Want om Jesus as 'n skat te ontdek, beteken hy neem die eerste plek in jou lewe in. Niks en niemand is meer belangrik vir jou as die Here nie. Nou as jy al die goed in hierdie wêreld vat, jy vat die mooi goed en die wonderlike goed van hierdie wêreld, jy vat Tafelberg en jy vat die see en jy vat die wildtuin en jy vat braaivleis en jy vat rugby en wat ook al jou vreugde bring en jy sit dit aan die een kant van die skaal en ons sit aan die ander kant van die skaal die Here Jesus Christus, dan weeg hy oneindig meer as alles aan hierdie kant. want hy is soveel meer werd as al die dinge. Salomo het dit ontdek. Hy het gedink al hierdie dinge in die lewe gaan vreugde gee. Hy het eintlik gesoek en hy het gewonder, so wat gee vreugde op die einde van die dag? Wat bring vir mense geluk? En hy het ontdek dat nie sukses nie, nie al die geld in die wêreld nie, nie om net te doen wat jy wil nie, al die genot na te jaag nie, en selfs sukses het vervelig geraak vir Salomo. Salomo het ontdek dat wat ware vreugde bring en wat vreugde bring wat hou, is die Here homself. Hy alleen bring vreugde wat hou. Wie is Jesus vir jou? Wat maak jy met die persoon van Jesus? Dalk luister jy na my en dinge gaan nie goed by jou nie. Dalk sukkel jy met finansies of selfs jou gesondheid. Hou vas aan die Here. Hou jou oë op die Here Jesus. Hy alleen is 'n vaste bron van vreugde. Ware redding, sien ons, kom deur geloof. En hierdie man wat nou daar gaan grawe het, sy geloof het veroorsaak dat hy iets gaan doen het. Jy sien, geloof lei na aksie. Ons kan nie sê ons het Jesus lief, maar het lei nie na aksie nie. Ons kan nie sê ek het Jesus lief, maar ons het nie ons naaste lief nie. Ons kan nie sê ons het Jesus lief, maar ons gaan nooit kerk toe nie. Ons kan nie sê ons het Jesus lief, maar ons lees nooit Bybel nie. Ons kan nie sê ons het Jesus lief, maar ons gehoorsaam nie sy woord nie. Ek dink radikale verandering is wat volg as Jesus die skat in jou lewe is. Dit bring 'n radikale verandering in jou prioriteite, in jou waardes, in hoe jy praat, hoe jy dinge doen. Ja, hy bring nie net vreugde nie, hy bring vervulling. Ons dominee in ons gemeente gehad wat onlangs oorlede is, en hy was vir my so 'n voorbeeld van 'n persoon wat die wêreld sou sê dom was. Hy het op 'n jong ouderdom 'n baie belovende loopbaan waar hy regtig baie geld sou verdien het opgegee om vir God te gaan werk. En die wêreld kyk na dit en sê, as jy dom, nou sukkel jy en jy kon soveel dinge gehad het, jy kon 'n baie mooier kar gery het, nou ry jy nie 'n nuwe kar nie, maar 'n ou kar en jy kon in weelde geleef het en jy sou niks kort gekom het ooit nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, as jy daai oom in die straat kon kry, vandag sal hy vir jou sê, dit wat hy in Jesus gekry het, is soveel meer as dit wat hy opgegee het. Sien weer eens, die wêreld dink, as jy Christen word, verloor jy alles. En ons dink aan al die goed wat jy moet opgee, maar ek wil vandag vir jou sê, die goed wat ons opgee is niks nie. Dit wat ons kry in die Here Jesus is ewig en wonderlik en kosbaar en dit hou. Dis nie soos hierdie wêreldse dinge wat vandag hier is en môre is dit weg nie. Ek wil jou uitdaag om die prioriteite in jou lewe te evalueer. Ja, die hemel is 'n belofte wat vir ons wag. Dat al is hierdie aarde hoe swaar, al is dit hoe moeilik, daai skat eintlik in die hemel gaan ons eers regtig besef hoe wonderlik en hoe groot daai skat is. Ja, selfs wanneer iemand sterf. My pa is onlangs oorlede en ek het net weer besef hoe wonderlik dit is as iemand die Here Jesus ken. Want al is ek baie hartseer oor my pa wat oorlede is, is ek dankbaar dat hy Jesus geken het, Jesus liefgehad het, Jesus gevolg het. Want ek weet een ding verseker, liewe luisteraars, is dat my pa se sterf vir hom 'n wins was. 'N ware wins, 'n groot wins, groter wins as wat ons ooit sal besef. En dat hy nou 'n vreugde beleef en ervaar saam met die Here wat ek nooit sal kan van droom terwyl ek op die aarde is nie. Maar dis die wins wat daar is. Maar dis net in Jesus. Jy kan nie jou lewe lei soos jy wil, doen wat jy wil en ander skatte hê wat vir jou meer waardevol is as Jesus nie en dink dit sal jou deel wees nie. Daar was 'n man wat in die laat 50s sendingwerk gaan doen het. Sy naam was Jim Elliot. Hy en sy vriende het onbereikte nasies probeer bereik met die evangelie. Maar dit is baie hartseer. Vroeg in hulle bediening is hulle vermoor deur die mense wat hulle vir die evangelie probeer bereik het. Maar as 'n aanhaling van Jim Elliot wat ek dink is baie kosbaar en baie waar en hoop dat dit in jou hart iets sal beweeg, wat dit beweeg my hart. Hy het gesê, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain that which he cannot lose." Jy sien, Jim Elliot het ontdek, hierdie skat van Jesus is meer waardevol as alles. En hy was bereid om sy lewe op te gee, want hy het besef, dit wat hy opgee, gaan hy in elk geval verloor. En dit wat hy kry in die Here is oneindig meer werd. So ek wil saam met jou bid nou En ek wil jou vra, evalueer jou lewe. Maak seker dat daar niks in jou lewe is wat 'n hoër plek het as die Here Jesus nie. En leef vir hom. Wanneer jy vir hom leef, wanneer jy hom volg, sal jy vind dat selfs deur die trane is daar vreugde. Hoekom? Want Jesus is 'n wonderlike skat, 'n getroue God en 'n liefdevolle Vader. Kom ons bid. Here, ek bid dat U mense sal help wat nou na my luister, om in U te glo. En dat hulle sal glo dat U die grootste skat in die heelal is. En dat U hulle die vreugde sal gee wat ons van lees in hierdie teksgedeelte in Matteus. En dat hulle sal sien en sal proe en ervaar die goedheid en die grootheid van die lewende God. In Jesus se naam. Amen.

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

Jy is ingeskakel hier op RSG en dit was dan nou die aanddiens was gelei deur Dominee Loekie Derksen van die Rietfontein Baptiste Kerk en jy is ook meer as welkom om vir Dominee Derksen te kontak by loekie@rbkerk.co.za. Dis maklik loekie@rbkerk.co.za en die aanddiens is natuurlik versorg deur Media Focus. Nou, nuus tyd.

0: In die 7 uur nuus, die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo is weens reën en sneeu tot verdere kennisgewing vir verkeer gesluit. Die pas is die hoofroete vir verkeer tussen Oudtshoorn en Prins Albert sedert die sluiting van Meyringspoort in Mei na stormskade. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sizakele Dianti het die toneel in Langa op die Kaapse vlakte besoek waar 5 mense oornag doodgeskiet is. Hy sê vuurwapengeweld en afpersing bly die grootste probleme waarmee die provinsie te kamp het. Die polisie het 'n beloning van R100.000 uitgeloof vir inligting wat tot inhegtenisneming in beide die skietvoorvalle in Langa en Guguletu kan lei. Ondersoekers in Khayelitsha sê intussen hulle volg 'n leidraad op. Altesaam 11 mense is oornag in hierdie 3 gebiede dood. Die organisasie teen belastingmisbruik, ALTA, sê die nalatenskap van die vermoorde fluitjieblaser Babita Diukaran moet dien as 'n herinnering aan die risiko's vir diegene wat korrupsie aan die lig bring. ALTA het die onthulling van 'n gedenkstandbeeld ter ere van Diukaran by die Shiri Mariamen Tempel in Mount Edgecombe, noord van Durban, bygewoon. ALTA sê dit is teleurstellend dat die meesterbreine wat opdrag gegee dat Diukaran vermoor word, steeds op vrye voet is. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG volg om 9 uur. Dis 2 minute oor 7, jy is ingeskakel hier op RSG en vanaand saam met my Jacques de Waal deur tot en met 12 uur toe. Soos altyd, groot voorreg om saam met jou 'n bietjie tyd te kan spandeer so op 'n Sondag aand. Ons maak gereed vir volgepakte programme wat op pad is. Bietjie later in hierdie uur het ons sterre en planete, maar ook so nou net na dit is dit ek twyfel. Maak seker jy bly ingeskakel.
1: Kommentaar.
2: Die twis oor die staatspensioenfonds het daartoe gelei dat die adjunk minister van finansies en voorsitter van die openbare beleggingskorporasie bedank het.
3: Is dit om verantwoording te ontkom? Is dit om die konflik te ontlont? Is dit om die beste belange van die pensionarisse wie se geld beleef word te dien? Dat weet die mens nie.
4: Ja, dit is baie duidelik dat pensioendraers swaar verdiende geld op risiko geplaas word deur mense wat eintlik roekeloos omgaan met beleggings.
5: Dis nou die tyd dalk om in te gryp en skoon te maak.
2: Kommentaar elke sonoggend tussen 8 en 9 op RSG.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSFS aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: In die week se aflewering van regsaake praat Estmarie McCallahan in die tweede van 5 episodes oor vroue en die reg, oor Vrouedag. Dr. Gerry Eberson bespreek 'n onlangse saak wat handel oor WhatsApp-boodskappe wat aangestuur is en of die aanstuur daarvan moontlik haatspraak aangehits het of nie. Dis regs

0: Take Maandag 10 Augustus om 11:30.
1: Ja, nou luister jy na RSG. Dankie Jaco, dit is altyd so lekker om saam met jou aanskof te begin. Ek is Flip Loots en ek sê baie welkom hier by ons reeks Ek Twyfel. En dis nou al die 6de in ons nuwe reeks. En vanavond is daar sommer 'n baie interessante onderwerp. Maar ek is nou nie hier om hierdie reeks en hierdie aand saam met julle te gesels nie. Hier is 'n hele span wat reg sit om dit te doen onder leiding van Leon Geel. Nou Leon, baie welkom en jy kan sommer jou gas bekendstel en ook die onderwerp.
2: Sê, goeienaand luisteraars, heerlik om weer vanaand regstreeks hier vanuit RSG se ateljee saam met u te kan kuier. Ek is natuurlik Leon Geel en vanaand gesels ons oor ek twyfel of ek uitverkies en gered is al dan nou nie. En om saam te gesels vanaand verwelkom ek vir dominee Erik van Breda. Hy is leraar by die NG gemeente Florana in Pretoria. Goeienaand Erik.
3: Naand Leon, naand luisteraars, is vir my lekker en 'n groot voorreg om saam met julle te kuier vanaand.
2: Hy klink sommer al reeds gemaklik, ek kan nie wag om al die vrae te stel nie. Jy is welkom om vanavond ook aan ons gesprek deel te neem deur die SMS nommer te gebruik, 45889. Onthou maar elke SMS kos R1.50. Onthou ook dat hierdie program nie aan jou as luisteraar voorskrifte gee van presies hoe om te lewe nie, maar riglyne waarbinne jy self keuses kan maak. RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan hierdie program deelneem nie. Erik, baie mense worstel deesdae met 'n vraag, wat sê die Bybel oor uitverkiesing en is ek uitverkies? Is twyfel 'n teken dat ek nie gered is nie, of kan ek deel wees van 'n gelowige se geloofsreis? Vanaand gaan ons bietjie daaroor gesels en ek gaan sommer so inspring met my heel eerste vraag, Erik. Wat beteken uitverkiesing en redding volgens die Bybel? En waarom maak dit sommige gelowiges onseker wat hulle self aanbetref? Al glo hulle in Jesus Christus as hulle verlosser. Wat sal jy sê?
3: Ja, Leon, kom ons kyk eers na die idee van uitverkiesing of uitverkiesing leer. Die term uitverkies verskyn in die woord wanneer dit verwys na die wat God se genade ontvang, die uitverkorenes met ander woorde, en nooit na diegene wat nie verkies word nie. Hierdie taalkundige patroon is van groot belang. Wanneer mense die woord uitverkiesing verkeerdelik waarneem of verstaan as 'n koue noodlot wat menslike vryheid vernietig, dan skep dit angs oor wie uitverkies is of nie. So ek het nogal gaan dink hieroor en hoe kan ons die uitverkiesing dan beter verstaan? Dalk is 'n goeie beginpunt die vyf solas van die hervorming. Wanneer ons dit reg verstaan, het ons 'n goeie fondament om vanaf te werk. So kom ons herinner mekaar, wat was daai vyf solas? Wat is die vyf solas? Dis natuurlik die skrif alleen, genade alleen, geloof alleen en Christus alleen en al die eer aan God alleen. Hoe sou 'n goeie kombinasie van hierdie solas dan lyk wanneer ons praat van uitverkiesing en redding? Ek vat dit vir ons saam in een sin. Om skrifgetrou te wees, moet ons verstaan dat ons net uit genade alleen geloof in die redding van Christus alleen kan hê en daarom gaan alle eer aan God alleen. Met ander woorde, uitverkiesing is God se genade daad. Ons kan niks doen om dit te verdien nie.
2: Dit is 'n mondvol. Ek moet vir sê, ek het niks hoor van verdienste nie. Is ek reg as ek dit sê?
3: Ja.
2: Dit pas
3: ja.
2: Dan byvoorbeeld nie in by uitverkiesing nie.
3: Ja. So, ons moet ook vir mekaar die vraag vra, weet, hoekom raak gelowiges, dit was eintlik die tweede gedeelte van jou vraag, hoekom raak gelowiges soms onseker? En ek dink dit is omdat ons voel, ons moet goeie werke, die ewige lewe verdien. En dis totaal en al teenstrydig met die evangelie. Sien, wanneer ons praat oor werke of goeie dade en die ewige lewe, moet ons mekaar herinner. Die evangelie van God sê nie vir ons, uit God se genade kan ons glo in die Here Jesus Christus, wat maak dat ons goeie werke doen en dus die ewige lewe verdien nie. Die evangelie sê eerder vir ons, uit God se genade kan ons glo in die Here Jesus Christus wat vir ons die ewige lewe gee en uit dankbaarheid lei dit tot goeie werke. Goeie werke is dus nie die wortel van ons redding nie, maar eerder die vrug wat ons dra.
2: Dit was sy, Erik. Ek dink 'n opvolgvraag op daai kan wees dan nou, dis goed en gaaf, maar hoe weet 'n mens dan dat jy wel uitverkies en gered is? Wat leer die Bybel vir ons daaroor?
3: Ja. Ja Leon, daar is natuurlik hordes tekste wat vir ons geloofsekerheid kan gee, maar dit is Romeine 10 vers 19 wat dit vir my die duidelikste stel. Paulus sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die doodheid opgewek het, dan sal jy gered word. Met die hart glo ons en word ons vrygespreek en met die mond bely ons en word ons gered. Nou Leon, dit gaan nie oor hoe groot of dalk hoe perfek ons geloof is nie. So, verlede week hoor ek 'n mooi verduideliking van hierdie idee. Die man praat oor hoe dit moes wees op die dag in Egipte, toe die Israeliete die opdrag kry om bloed van die lam aan hulle deurkosyne te smeer. So die een Israeliet erken, hierdie is vir my die vreemdste idee waarvan ek al ooit gehoor het. Ek verstaan het glad nie, maar weet jy wat, ek het net een seun en wat as die story wat hierdie ou Moses vertel die waarheid is. Ek gaan dit maar eerder doen. Dan is daar die ander Israeliet wie se geloof mooier is. Hy sê, ek glo 100% dat Moses die waarheid praat. Kyk na wat reeds gebeur het. Natuurlik het ek nie nog bewyse of enigiets nodig nie. Ons God, Jahwe, is besig om te werk en ek gaan verseker doen wat God van my verwag. Nou is die vraag aan jou, Leon. Is daar die in daai verskriklike nag, by wie se huis het die doodsengel verbygegaan?
2: Natuurlik by elkeen vir wie God lief het.
3: Amen. So beide gesinne het dit beleef. So sommige mense se geloof is die mooiste verhaal van sekerheid en getuienis van God se goedheid en ander se geloofsverhaal lyk miskien nie so duidelik nie. Die feit van die saak is, geloof hoef nie mooi of perfek te wees nie. As jy glo in die krag van die bloed van die lam, sal jy gered word.
2: Erik, jy som het baie mooi op en ek het so by myself gedink toe ek ook voorberei het vir hierdie onderhoud saam met jou om jou vrae te stel. Gedink, hoe sal ek dit vir myself geantwoord het? En een van die dinge wat vir my uitgestaan het terwyl ek lees was, God se liefde begin by genade. En dit is hy wat reageer daarop. En een van die luisteraars sê dit nogal vanaand ook hier, dit is, ons is uitverkies omdat God ons lief het. Nie omdat ons glo nie, omdat hy ons lief het in genade. En ek dink wel, jy antwoord my nou uit 'n Bybelteks uit wat baie bekend is, maar tog, ons program gaan tog oor ek twyfel. En ek bely wel met my hart en met my mond, maar daar is tog sekere stadiums in my lewe waar ek wonder, is ek wel uitverkies? Is ek gered? Of gaan daar iets anders moet gebeur? Wat sal jy daarop antwoord?
3: Leon, ek dink ons sien selfs dat die grootste geloofshelde, soos Johannes die Doper, twyfel gehad het. As 'n ou terugdink in die teks van Matteus 11, dan lees ons daar Johannes het in die tronk gehoor wat Christus alles gedoen het en het toe deur sy volgelinge 'n boodskap aan hom gestuur om te vra, is u die een wat sou kom of moet ons vir 'n ander een wag? En dan is Jesus se antwoord vir my so mooi. Hy raas nie eers nie, hy sê net vir Johannes die volgende, gaan en vertel vir Johannes wat jy gehoor en wat jy gesien het. So Leon, ons dien 'n God wat ons in liefde verstaan, selfs wanneer ons twyfel.
2: Ja, ek dink baie keer wat hierdie uitverkiesingssaak aanbetref vir myself, is ek dink ons verstaan dit baie keer verkeerd. Ons is aan die regterkant en hulle is aan die verkeerde kant, jy weet. En gelukkig is ek uitverkies, so nou hoef ek nie te bekommer oor die res nie. Dis 'n gevaarlike ding nie waar nie, want hierdie uitverkiesing het ook die gevolg dat ons dit verkeerd kan interpreteer. Wanneer gebeur dit? Hoe interpreteer mense dikwels die uitverkiesingsleer ook verkeerd, dink jy?
3: Leon, ja, so die verseker kan nie die uitverkiesingsleer mense dalk wegdryf van Christus met 'n verkeerde verstaan. Ons het aan die begin vir mekaar gesê, wanneer mense die woord uitverkiesing verkeerdelik waarneem of verstaan as 'n koue noodlot, wat die menslike vryheid vernietig, dan skep dit angs oor wie uitverkies is of nie. So, wat is dan die regte verstaan van die uitverkiesingsleer? God se soewereiniteit en mense se verantwoordelikheid staan natuurlik sy aan sy. Ons keuses bly altyd werklik. Dus behoort die leer van die uitverkiesing nie vrees of verwerping tot gevolg te bring nie, maar eerder 'n tipe van 'n diep troos en 'n sekerheid. Ek dink sommer weer hier aan Romeine 10 waar Paulus ons verseker, dit maak geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here vir almal en hy seën almal wat hom aanroep ryklik, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word.
2: Ek was sommer dadelik hier uitroep en sê, nou maar goed, ek is uitverkies, daarom is ek veilig. Ja. En die rede daarvoor is, ek behoort aan Christus, daarom vertrou ek op sy genade. En dan maak dit nie saak wie en wat ek is, nie, het maak saak wie Christus is.
3: Amen.
2: Dis RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waaroor mense dikwels kan twyfel. Ons gesels vanaand oor ek twyfel of ek uitverkies en gered is, al dan nie. Ek is Leon Geel en my gas is Dominee Erik van Breda van die NG Kerk Florana. Hou aan om ons te gesels hier op die SMS-lyn. Die nommer is 45889. Onthou tog dat elke SMS R1.50 kos. Erik, wat 'n rol speel geloof, bekering en volharding in die sekerheid van redding?
3: Ja, Leon.
2: Teologiese vraag, hoor om ek hoop.
3: Harde vraag. So, hier dink ek graag aan Filippense 1 vers 6, wat vir ons sê, ek is veral ook daarvan oortuig, dat God wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Weereens praat hierdie teks daaroor, dat ons slegs kan volhard, as gevolg van God se genade. Daai sola gratia, Asia, waarvan ons aan die begin gepraat het. Tog is deelname aan die koninkryk van God nie net 'n voorreg nie, maar ook elke gelowige se verantwoordelikheid en deelname is die aktiewe wyse waarop elke gelowige groei in sy of haar geloof.
2: Erik, ek gaan nou so van 'n kant af kom, jy weet, en antwoord as jy wil. En,
3: of gooi dit terug na jou toe.
2: Jy is nou regstreeks, so jy sommer moet antwoord. Ek dink baie keer ook, wanneer mense oor die uitverkiesing praat, hou ons dit baie ver, nee? Dis ons 'n teoretiese ding. Weet, en ons kan dit nou maklik op papier vir mekaar skryf. Maar ek moet jou tog vanaand vra, waar pas my gevoelens, my elke dag se lewe, of God se beloftes in hierdie bepaling of ek uitverkies en gered is? En ek gaan nou bysit ook daar, wil ek graag vir jou vra. Iets is vrye wil, iets is vrye keuse, Wat sal jy sê?
3: So kom ons begin hier vir mekaar te sê, gevoelens of emosies kan soms gevaarlik wees. Dit verander daagliks en moet nooit die fondasie van ons sekerheid wees nie. Goeie werke is natuurlik belangrik, soos ek op die vorige vraag geantwoord het, solank ons dit steeds verstaan dat dit die vrug van ons geloof en ons redding is en nie die wortel daarvan nie. Dan moet ons ook vir mekaar herinner, Leon, God se beloftes staan vas. Ware sekerheid rus op God se onveranderlike woord en die werk van Jesus Christus. Ja, en as jy wil dink aan die idee oor vrye wil, natuurlik is daar altyd vir ons 'n vrye wil. Dit is wat God se ware liefde aan ons wys.
2: Ek dink baie keer verwar mense ook hierdie vrye wil of kom ons sê maar vrye keuse en dan uitverkiesing deur met die feit dat hulle ons ver in die pad wil sien. Ons dink dikwels God sit spreiligte aan vir ons hele lewe en dan kan ons sien tot 20 jaar van hier af. Maar interessant genoeg, hier in Psalm 119 lees ek raak dat die woord van God 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad is. So dit beteken ek is eintlik veronderstel om die volgende tree raak te sien en te vertrou op God vir dit. Andersins, jy weet, raak het ook nou 'n hele ding van waar pas my reaksie in dankbaarheid op hierdie genade in.
3: Ja.
2: Erik, wat is die verhouding tussen God se uitverkiesing en die mense verantwoordelikheid om die evangelie te glo en dan gered te word? Waar pas dit in?
3: Jo, Leon, ons moet so 'n bietjie groot woorde nou gebruik. So, God se soewereiniteit en die mens se verantwoordelikheid werk hand aan hand. God werk deur ons geloof en gehoorsaamheid, maar vanweë ons sondige natuur kan ons nie uit onsself God na God toe draai sonder sy genade ons eers te aantrek nie. En wanneer hierdie genade ons aangeraak het, dan kan ons letterlik nie anders as om te erken dat Jesus Here is nie.
2: Dis baie interessant hoe dit vervorm het in die geskiedenis. Mens kom baie vinnig agter wanneer mens so in die geskiedenis gaan lees, veral in die kerkgeskiedenis oor hierdie spesifieke saak, dat het baie keer oor baie streng leerstellings gegaan het. En nou Karel Barth, jy moes ook al daarom van hom gehoor het in jou lewe ernstig, dis in ons studies. Maar hy het baie meer Christocentries begin bepaal hierdie uitverkiesing en alles het gegaan waar God sê ja in Christus. En sy ja in Christus is groter as sy nee. Vir die mens wat sondig en of dan nou kies om nie te doen of te reageer op hierdie genade nie. Ek dink wel 'n ander ding en ek wil nou graag gaan hier na die SMS lys toe wat hulle vir ons vra. Ek sien hier kom 'n klomp SMS'e nou in, maar voor ek dit doen, Erik, wat nou daarvan as ek aanhoudende sonde doen? Is dit 'n teken daarvan dat ek nie werklik uitverkies en gered is nie?
3: Ja, interessant. Leon, dalk moet ons hier kyk na die ingesteldheid van die gelowige. Om te stoei teen sonde terwyl jy met alles aan Jesus vasklou, wys vir ons egte geloof. Maar om gewetenloos in sonde te leef, wys dalk na so 'n bietjie van 'n gebrek aan bekering. Dink vir 'n oomblik terug aan die man by die bad van Bethesda. Jesus vra hom 'n vreemde vraag. Hy vra vir hom, wil jy gesond word? Nou, hierdie man lê al 'n goeie 38 jaar daar by die bad en dadelik sal ons dink, maar natuurlik wil hy gesond word, Here. Die probleem is, hierdie man is al so gewoond daaraan om by die bad te lê, dat Jesus weet, dit gaan dalk te moeilik vir hom wees om dit wat hy ken te los. Net so vra Jesus vir ons, wil jy regtig gered word? Is jy gereed om van jou ou lewenstyl afskeid te neem?
2: Ek glo vreeslik lekker terwyl jy dit gesê het. Ek het vanoggend in 'n preek Augustinus se gebed gebruik, nê? En hy die volgende gebed. Hy sê: Here, verander my tog deur u genade, maar nog nie nou nie. En ek dink dis tog die groot ding ook wat baie keer gebeur, nê? Ja. Ons is gemaklik met die idee dat ons verstaan ons in Christus uitverkies is. Dis goed en dis gaaf, maar baie keer wil ons nog nie daarop reageer nie.
3: Ja.
2: En dan raak hierdie gedagte dat ek my lewe gaan moet verander om in lyn te kom met wat God bepaal vir my heeltemal te moeilik. Ja. Kom ek gee vir jou 'n vraag wat 'n luisteraar vir ons gee. Ek moet dalk begin met die einde. Hulle sê hulle geniet die program vreeslik baie.
3: Wonderlik.
2: Hulle bekommerd wees, dis op 'n goeie plek. Goeienaand, ek wil graag weet, mense wat dink hulle is Christene, maar doen nie goeie dinge nie. Vergewe die Here hulle en gaan daardie persoon gestraf word vir die oortredings.
3: Leon, ek wonder of ons nie in die vorige vraag dit relatief beantwoord het nie. Daai vraag van wil jy werklik waar jou lewe verander? Onthou, God kan ons nie forceer om te verander nie. Jy het aan die begin gepraat oor die idee van vrye wil en die volle liefde van God is dat hy gee vir ons daai geleentheid om te besluit, wil ons verander of wil ons nie?
2: RSG met die program Ek Twyfel, 'n program oor dinge waar mense dikwels twyfel en vanaand gesels ons oor ek twyfel of ek uitverkies en gered is al dan nie. Ek is Leon Geel en my gas nog steeds hier is Erik van Bedra. Luisteraars, u kan asseblief nog gemaklik wees om SMS'e in te stuur. Hy sit hier gereed en hy wag vir hulle. Ons het nog genoeg tyd om dit te antwoord. Maar terwyl u instuur, lees ek solank hier 'n ding wat ek vir myself gepen het vir jou. Waarom waarsku die Bybel gelowiges om hulle self te ondersoek of hulle in die geloof is? Nou spesifieke verwysing hier na 2 Korintiërs 13 vers 5 tot 9. Toe verwys dit hier na 'n vorm van twyfel.
3: Tjog Leon, ek dink persoonlik Paulus se hoofvraag in 2 Korintiërs 13 5 tot 9 is iets wat elkeen van ons meer gereeld kan oordink. Die vraag kom daarop neer: leef Christus waarlik in ons of dra ons slegs die etiket soos en wanneer dit ons pas? So gesonde selfondersoek verwys nie na twyfel nie, maar verhoed eerder dat ons onsself bluf met 'n oppervlakkige geloof. En dit is juis waarna Paulus so mooi in hierdie teks verwys en wat dalk na die vorige luisteraar se antwoord vir ons kon gegee het.
2: Jy het my vroeër vanaand vertel jy op pad geloop het tot in 'n predikant word, jy weet, 'n tentmaker wees. Daai ervaring van jou, van hierdie God wat ook gryp, jy weet, en jy bewus raak van hierdie uitverkiesing. Wat was een van daai momente wat vir jou uitgestaan het? Waar jy nie anders kon nie.
3: Ja, as ek nou moet terugdink, Leon, om vinnig vir jou te sê, so ons het hierdie, in die kerk egtelike opleiding het ons hierdie een preek gehad, wat eintlik alles vir my van roeping vertel het, en dit gaan oor Romeine 10, en daai gedeelte van hoe mooi is die voetstappe van die wat die evangelie verkondig, en daai aand by die Andrew Murray Sentrum van Spiritualiteit het ons 'n preek ontvang oor roeping, en daar het ek werklik geweet, dit is presies wat ek moet doen.
2: Ja. Gekies.
3: Ek is gekies gewees.
2: Ja,
3: wonderlik,
2: is een groot voorreg, en jy het die geleentheid om daarop te reageer.
3: Uit en uit.
2: Dit is twee moeilike vrae.
3: As uit.
2: Jy kan kies, nee, sit jy nie hier in 'n moeilike posisie nie. Iemand vra hier vanavond, was Judas dus uitverkies vir sy taak om Jesus te verraai?
3: Goeie genade, dis 'n maklike vraag. Nee, ek weet jy wat, ek kan nie, ons het vroeër met mekaar gepraat en ons het gepraat dat die idee van die uitverkiesing in die woord is altyd positief. Dit is daarom vir ons te sê dat dit gee ons goeie hoop. Om na te kyk na die uitverkiesing, na die idee van of Judas uitverkies was om te doen wat hy doen, ek kan nie heeltemal saamstem met dit nie.
2: Want hy het 'n keuse gehad ook, nie waar nie?
3: Ja.
2: Hy het 'n hele lang tyd saam met Jesus ook tyd spandeer, ook soos enige ander disipel.
3: Ja.
2: Ek dink ons kan daarop reageer vanaand. Is daar mense wat nie uitverkies is nie, maar graag 'n Christen wil wees? Dis 'n interessante vraag.
3: Is daar mense wat nie uitverkies is nie, maar wel 'n Christen wil wees?
2: Ja.
3: Ek kan nie vir jou 'n goeie antwoord daarop gee nie. Dis vir my, ek glo dat die Gees van God uit liefde almal gaan bereik. Ongeag wat dit is, as ons teruggaan na die tekste toe wat ons voorheen gebruik het, dan sê dit alles vir ons dat God se hart is om almal te bereik, nie net sekere van ons nie.
2: Ek wil herinner aan wat jy vyf vanaand vroeër gesê het. Daar is nie grense nie, en ek dink dis die belangrike ding, jy het vir ons aangehaal uit daardie teks uit, daar is nie 'n voorwaarde om 'n kind van die Here te wees nie, en ons kan niks doen om dit te verdien nie, wat ons moet verstaan is, dat dit genade is, en God wat ons kies. Erik, waar pas Jesus se woorde in Johannes 10 in, oor sy skape wat hy vashou, en sê dat niemand sy skape uit sy hand sal ruk nie? Kan dit help met my twyfel oor of ek uitverkies en gered is?
3: Wonderlik, ja. Leon, hierdie ongelooflike mooi teks bring altyd vir my berusting. Ek het dit juis Vrydag as 'n opening gebruik in 'n gedenkdiens om te sê dat selfs die dood hierdie persoon nie uit Jesus se veilige hande uit kon ruk nie. Nou, Johannes 10 vers 27 tot 28 gee vir elke gelowige die versekering dat Jesus se greep op ons sterk genoeg is. Onsekerheid op verlossing lê nie in hoe styf ons kan vashou nie, maar eerder in hoe stewig God ons vashou.
2: Ons tyd is besig om so 'n bietjie uit te hardloop, Erik. So kom ek sluit dalk af met so 'n samevattingsvraag. As jy nou vanaand vir iemand iets moet sê wat eerlik bid, Here, ek wil glo en ek lees my Bybel, maar ek twyfel of ek werklik uitverkies is en die kind is. Wat sou jy sê?
3: Ek sou graag wil uitwys dat twyfel is normaal. Dis deel van elkeen van ons geloofsreis. Ek is wel oortuig dat die twee beste teenvoeters vir twyfel is deelname aan die koninkryk van God, as ook 'n oog wat raak sien wat God reeds in en om ons doen. Laat ek vinnig verduidelik. Rakende die deelname, Ek het begin om teologie te studeer op 'n bloedjong ouderdom van 38 om meer van die woord van God te leer, want ek was oortuig dat dit is waar ek meer van God gaan beleef. Totdat die kursus van my vereis het om prakties betrokke te raak by die gemeente. En daar het ek besef hoe tasbaar God se teenwoordigheid raak wanneer ons werklik betrokke is.
2: Dit en al vir vanaand, Erik. Dankie vir die saamgesels. Dankie vir jou as luisteraars se saamgesels. Erik, indien iemand graag met jou wil kommunikeer, hoe kan hulle dit doen?
3: Natuurlik, ek se voorstel op my werk se e-pos, erik@justmetals.co.za.
2: Dankie Erik, my kontakinligting is dsleon@mfk.co.za.
1: Ja, dit was sommer 'n lekker gesprek. Baie dankie Leon. Baie dankie ook dat Erik saam met ons kom praat het. En volgende Sondag aand gaan ons voort met hierdie reeks Ek Twyfel en dan praat professor Chris de Wet hier saam met ons. Ek twyfel aan die waarheid van die Bybel. Nou ja, van my Flip Loodse kant af alles wat mooi is. Tot volgende keer.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels, of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter, sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en dan oudergewoonte by die mikrofoon Dr. Stefan Lotz van Sansa en Hermanus. Hy is nie fisies op ons program vanavond nie en hy het net vir ons hierdie volgende stukkie ruimte weer ingestuur.
1: Naand Willie, ja, hier kom die ruimte weer oorsig. Die sonaktiwiteit is dan redelijk laag met laag extra vlakke hier by die B-klas vlak omtrent. Want ons begin eers opgewonde raak hier van een M-klas vakkel af. So as die achtergrond hier by B-klas leed, dan gaan daar nie veel aan nie. Daar is tans 5 sonvlekgroepies sigtbaar en hulle is meestal redelijk eenvoudig, maar een of twee meer komplekse ookies hier aan die ooste kant, waar dan ook bezig is om weg te draai van die aarde af. Daar is tans geen korona massa uitbarstings op pad nie en die sonwind spoed is hier by sy gemiddelde net onder 400 km per sekonde. Soos ek gesê, daar was 'n effense magnetiese storm die afgelope week gewees. Nie eintlik enig iets noemenswaardig nie, dit was 'n M-klas sonvakkel wat 'n massa uitbarsting dan nou losgemaak het, deur die magnetosfeer so rakelings getref. En dit het 'n matige storm veroorsaak wat hier op die middag van die 2 Augustus begin het en goed verby was 2 dae later, die 4 Augustus. Ja, so niks vreeslik noemenswaardig nie wat hierdie, maar net weer mooi gewys het, is die verskillende tydskale waarmee ons werk, wanneer ons kyk na sonaktiwiteit. In hierdie voorbeeld kan ons sien dat dit 'n redelike lang uitbarsting was in terme van die sonvakkel self. Hy het omtrent so 6 ure gehou van begin tot einde met hierdie piek in die middel wat tot by die M1.9 klas, amper M2 klas gevorder het in terme van ekstraal vloed. En soos julle weet raak ons eindelijk eers opgewonde hier by die X-klas vakkels wat nou 10 keer groter as die M-klas vakkel is. Maar omdat hy so lank gevier het soort van, kon nou noemenswaardige protone versnel word. Wat dan nou paar minute later radioabsorptie probleme of hoë frekwensie radio kommunikasie probleme na by die pole veroorsaak het. So ons het hierdie uitbarsting gehad op die 30ste Julie, so laat middag ons tyd, het vir 6 ure gehou omtrent tot by middernag en net daarna was daar noemenswaardige radio kommunikasie probleme na by die pole. Nou terselfde tyd het weet ons daai massa uitbarsting het losgeruk en sy pad na die aarde toe gevind. So die vakkel het opgehou vier by die begin van 1 Augustus. Hier teen middag van 2 Augustus kom die massa uitbarsting se plasma toe by die aarde aan, koppel netjies met die aarde se magneetveld, omdat die noord-suid-oriëntasie van die magneetveld in haar plasma mooi suid gewys het. Dan weet ons het koppel mooi met die aarde se magneetveld self, en hier begin die storm toe nou, op die 2 Augustus, en 2 dae later kan ons sê die storm is verby. So van die laatmiddag op die 30ste Julie tot vroegmiddag, die 4 Augustus, moes ons bewus gewees het van wat op die son aangaan, en wat tussen die son en die aarde aangaan. En ja, dis maar net weer 'n oulike voorbeeld van hoe ons op verskillende tydskale moet dink en moet werk. Die straling van die sonvakkel beweeg baie vinniger as die massa, die plasma van die massa uitbarsting en ons moet hierdie twee dinge tegelijkertijd beskou en besef en weet dat nie alles op dieselfde tyd gebeur nie en baie dinge vat langer as ander. Maar ja, dis ek redelijk voor die hand liggend vir meeste gevalle en meeste industrieë, maar ja, ek het gedink dit was maar net 'n oulike voorbeeld. Dankie.
0: Baie dankie Stefan. Ja, en ook by die mikrofoon, professor Mati Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, Boyden Sterrewag en die Nywil Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Mati.
2: Goeienaand Willie, goeienaand luisteraars.
0: Die groot nuus was gewees, ek weet nie of het nuus is en of het nie genuus het nie, was woensdagoggend vroeg, so half 9 se kant, het daar 'n tweede stadium van 'n SpaceX vierpyl het in die maan ingebots. Nou op die stadium wat ons opgeneem het, is nou nog geen positiewe reaksie of enige video of foto's daarvan gesien nie. Dit sal nou seker nog bevestig word soos die tyd nader kom. Nou ja, dis net interessant gewees, het is die tweede stadium van die vierpyl, SpaceX Falcon 9 vierpyl, en soos ons al gesien het, mense wat die lanceringsdop hou, sien altyd dat die eerste stadium, wat Lumi Booster, kom land ons weer terug deesdae op die aarde, wat eintlik 'n ongelooflike tegnologie is waaroor ons ook al heel wat gepraat het. En dan wat mens baie maal vergeet is die tweede stadium. Die loonvraag sit nou nog op die kop van hierdie tweede stadium en die gaan dan in die ruimte in. Op daai stadium is die vuurpyl al hoog genoeg om in die vakuum van die ruimte te wees en dit sit dan uiteindelik die loonvraag dan in sy baan. In Januarie 2025 het 'n Falcon 9 twee maansendings gelanseer en die tweede stadium van die vuurpyl het op die ou end nie wel as verskillende redes hoekom hy nie teruggekom het aarde toe nie. Normaalweg sal hulle dit terugstuur aarde toe om dan in die atmosfeer uit te brand. Op hierdie stadium was daar nie genoeg brandstof nie, want dit was 'n besonderse ver sending gewees en die tweede stadium het toe in 'n wentelbaan gebly en basies tussen die aarde en die maan. Want dit is dan die baan wat het oorspronkelijk gelanceer het. Dit is maar soos vierpyl trajecte werk. Nou, as gevolg van die aarde se aantrekkingskrag en dan ook die drukking van, noem het maar die sonwind, het die baan geleidelik verander en uiteindelik het hulle toe uitgewerk dat die vierpyl die maan gaan tref. Dit is nie iets niets nie, dit het al voorheen gebeur. Destyds met die maansendings het hulle byvoorbeeld hulle seismograwe soort van gekalibreer deur 'n bekende massa teen 'n bekende spoed in die maan in te bots. Maar hierdie was homself 'n redelike, dit was 'n 4 ton vuurpyl stadium en die maan getref met amper 9000 km/h. So dis redelike energie. Het jy dit ook bietjie gevolg, Matie?
2: Ja, maar ek het gehoop daar gaan dramatiese foto's vinnig in die nuus kom. Teen die tyd van ons opname het ons dit nog nie gesien nie. Ek het nou nog maar gelees van hulle dink dit het gebeur. Maar dit is nou nie 'n dramatiese stelling nie. Ek wil sommer net so terloops noem dat die verskynsels van botsings is iets wat 'n mens sien en dieselfde wat mens graag botsings wil hê. Maar botsings het 'n groot rol in die geskiedenis van die sonnestelsel gespeel en ook in die geskiedenis van sterrestelsels met Melkweg. In ons alledaagse lewe sien ons botsings, baie daarvan wil ons nie graag sien nie, of die meeste, maar dan is dit ook 'n verskynsel wat deel van sport kan word, of dit nou die botsing tussen 'n raket en 'n tennisbal is, of die botsing tussen balletjies op 'n snoekertafel. Maar botsings is ook baie belangrik in die mikrofisika. En hierdie verskynsel dat ons graag wil sien, wat is die effek van botsings? Dit word formeel in fisika eksperimente gebruik. Ons kan maar net dink aan die versnellers wat hulle bou teen groot koste om baie klein deeltjies, protone, dikwels tot 'n hoë snelhede te versnel en dan te laat bots, ander kleiner deeltjies te laat opbreek in nog kleiner deeltjies. Dit word gebruik om in die materiaalfisika om materiale te ondersoek en so aan. So botsings fascineer ons en die fisika daarvan is al baie goed bestudeer.
0: Ja, hierdie gaan definitief 'n wetenskaplike studie ook wees, want dis nie aldag dat jy 'n voorspelling het van 'n botsing wat gaan gebeur nie. Ek wonder of die seismograwe nog werk daar op die maan. En dan natuurlik het ons die Lunar Reconnaissance Orbiter wat ook om die maan beweeg, want hulle skat so tussen 20 en 40 meter krater gaan die gevolg wees as gevolg van die botsing. By ons was dit nou in die dag gewees, maar in Amerika en so was dit in die nag gewees. So dan kon jy selfs 'n flits sien en hulle reken is omtrent 'n miljoen kilogram van die maanrots wat opgeskiet gaan word as gevolg van hierdie botsing. So dis nogal 'n hele klompie energie.
2: Ja, dis baie dramaties om half onbedoeld 'n merk op die maan te maak wat so groot is. Op 'n afstand in die maan is 400.000 kilometer gemiddeld van ons af. Ja, dit gee vir mense aanduiding van die snelhede. In vergelyking met die maan is hierdie voorwerp natuurlik baie klein, so hy gaan geen waarneembare effek op die maan geheel nie, maar die snelheid wat daai voorwerp het, hy moes van die aarde af wegkom, maar dan het hy reeds relatiewe snelheid met die maan wat nie aan sy eie aandrywing te wyte is nie, maar aan die relatiewe snelheid van die maan en die aarde wat in die natuur aan ons gegee is.
0: Ja.
2: So ek dink die meeste van daai energie wat hy het, waarmee hy dan daardie groot impak kan hê, sal wees hierdie onvangsnelheid wat hy relatief tot die maan gehad het vanweë die relatiewe beweging tussen die aarde en die maan. En natuurlik dan nou die aantrekkingskrag van die maan sou hom ook 'n verdere versnelling gegee het. Daai selfde aanvanklike energie wat 'n voorwerp het, as hy nou net van die aarde af wegkom, veroorsaak onder andere dat dit baie, baie moeilik is om 'n voorwerp van die aarde na die son toe te stuur. Want met daai snelheid wil hy maar in 'n baan ver weg van die son bly. So jy moet hom rem om hom byvoorbeeld na die son te kan stuur. En daarvoor het jy weer baie energie nodig.
0: Ja nee, ons gaan beslis as daar nog iets in die vorentoe hiervan gepubliseer word, gaan ons beslis hier verder vir die mense kom vertel. Ja, oom Basie wat julle nou al gekenne deur se lekker vraag wat hy voorheen ingestuur het, het weer vir ons 'n heerlike vraag. Sjoe, dit is eintlik 'n mondvol. Ons gaan kyk hoe ver kom ons met die vraag. Ons luister gou-gou hier na oom Basie se vraag.
3: Goeiemiddag Willie. 'n Vraag wat ek baie oor gedink het die laaste rukkie is die gasplanete. Wat is die bron van die metane wat ek sien so dikwels genoem word as 'n gas dan in die gasplanete voorkom? Kyk, hy het 'n koolstof, waar kry hy sy koolstof vandaan? Die belangrike deel is wat ek baie oor gedink het is die chemie moet seker baie anders wees binne in so 'n gasplaneet en dit het my nou 'n bietjie laat dink. Dit is so seker dat hoe dieper jy in die planeet sal inbeweeg, hoe digter gaan die gasse wees vanweë die geweldige drukking en die temperatuur sal ook seker. So ek is nogal nuuskierig. Die vraag wat hier uitkom is sou 'n metaalagtige of 'n swaar soliede voorwerp, asteroïde of komeet, byvoorbeeld so 'n planeet tref, gasplaneet, sal hy binnendring so ver soos wat die digtheid van die gasse hom toelaat? Daar is die suurstof in die so gewone verbranding kan seker nie plaasvind nie, sal sekerlik nie plaasvind nie, maar weet jy van fusie nie? En dan die drukking en die temperatuur sal dit aanleiding gee tot chemiese reaksies met die metale. Dit tikkel my nogal 'n bietjie hierdie gasplanete, die chemie veral van dit. En dan ook die spoed wat ek al agterkom het julle gepraat het oor wat hierdie gasplanete dan draai om 'n as of maar net beweeg, is heel anders as wat ons op die aarde kry. Okay, hulle is nou tamelik groter. Maar wat ek baie graag sou geluister het na is dat jy in jou pragtige program die laaste twee was weer baie uitstekend. Sou dit moontlik wees dat ons 'n bietjie sal kyk na die ooreenkomste tussen wat bekend by ons is as ons aarde en gasplanete, is hulle ook skynse plaas, hulle omwenteling en al hulle gedoentes. Wat is die voorspelling as daar groot botsings is? Is daar merke of tekens dat daar 'n botsing was tussen 'n gasplaneet en 'n ander iets in die ruimte, asteroïde of 'n komeet? Dit sal baie goed wees.
0: Ja, soos ek gesê het, nogal 'n mondvol. Die bron van die metaan in die koolstof is nogal interessant, nee, Mati.
2: Wille, ja, as jy my laat weet, jy het 'n paar interessante vrae van oom Basie gekry, dan trek my keel so 'n bietjie toe, want dit is tipies hoër graad vrae, maar baie interessant, want mens moet daar nou so 'n bietjie moeite doen, want mens dink nou nie op 'n daaglikse basis aan baie hierdie aspekte nie. Nou, hy lê nou onder andere hier klem op die metaan. Die metaanmolekuul bestaan uit een koolstofatoom en 4 waterstofatome. As ons nou een atoom van metaan wegvat, dan kry ons CH3 en dit is ammoniak. Maar metaan is 'n baie belangrike bestanddeel. Dit is gewoonlik gas, maar as dit koud genoeg is, kan dit 'n vloeistof word en dit is iets wat aandag trek, onder andere in wat ons nou maar kan noem die astrochemie en in die studie van ander planete en ook exoplanete. Een van die redes hoekom in die astrochemie en in die studie van exoplanete metaan belangrik is dat een van die belangrike maniere hoe metaan kan vorm is biologies of biogeniese metaan, maar dan is daar ook abiotiese metaan wat nie 'n biologiese oorsprong het nie en ook metaan wat kan deur in geologiese strukture vorm. Nou as mens oor hierdie goed dink, is daar nou 'n paar konsepte wat ter sprake is en dit gaan nou oor chemiese reaksies. Dan kom daar weer nou ter sprake twee konsepte. Die een is nou die termodinamika en dan ook die kinetika. Die termodinamika gaan daaroor wat watter chemiese molekule is die stabielis. As jy 'n klomp goed bymekaar gooi, watter molekule wil die natuur graag hê? En die kinetika sê weer maar hoe vinnig vind daardie omskakeling voor? Hoe vinnig kan hierdie chemiese reaksies plaasvind? Nou het som net 'n alledaagse voorbeeld te neem. Ons weet vir koolstof, want koolstof is nou ook hierso belangrik in hierdie vraag. In die natuur kry ons twee forme van koolstof. Die een is grafiet, baie alledaags, want as ons met ons potlood skryf, dit is maar grafiet waarmee ons daar te doen het. En die ander is die baie waardevolle vorm van diamant. Nou eintlik is grafiet die meer stabiele een. So as jy na die termodinamiese oorweging sou sê, maar dit behoort te wees. Die grafiet behoort dan nou die eindvorm te wees. Nou as jy die vraag maar hoekom verander die diamant nie in grafiet nie? Wel die feit is dis waar die kinetika ter sprake kom. Daardie reaksie is baie stadig. As ons dan nou gaan kyk na die geskiedenis van die sonnestelsel, as jy wil weet maar wat bestaan nou, watter molekule bestaan nou en watter molekule bestaan in bepaalde omgewings van 'n sekere temperatuur en 'n sekere druk, plus die basiese bestanddele wat teenwoordig is, dan kan jy nie net gaan sê ons moes eintlik maar by hierdie en daai molekule uitgekom het, want nou sien ons baie ander molekule en uiteindelik deur die geskiedenis uit te kom by hoe die toestande nou is, moet jy ook die kinetika in ag neem. Want sekere prosesse het so stadig verloop in vergelyking met die tempo waarteen die sonnestelsel verander het en planete uiteindelik gevorm het. Nou kom ons kyk dan nou net spesifiek na waar kom die oorspronklike metaan vandaan? Want hulle reken toe die planete gevorm het en ons wil weet maar waar, hoekom is daar nou metaan by planete? Baie van die metaan was reeds teenwoordig in daardie molekulêre wolk waaruit die son en die sonnestelsel uiteindelik tot stand gekom het. En dan kan ons nou vra, maar okay, daar moes koolstof gewees het en daar moes waterstof gewees het om metaan te kon vorm. Aanvanklik in die, kom sê nou in die kosmologiese geskiedenis, was waterstof en helium die oorweldigende volop elemente en dit is nog steeds die geval. Waterstof en helium is die volopste elemente in die heelal, alhoewel hier op die aarde is helium baie skaars, want as dit in die atmosfeer kom dan ontsnap dit baie vinnig. Maar in elk geval helium en waterstof, dit was maar oral gewees. Koolstof het in die eerste generasie sterre gevorm deur samesmelting eers van waterstofkerne oftewel protone na helium toe en dan verdere samesmeltings tot koolstof gevorm word. So daardie koolstof is nou in sterre gevorm, maar nou 'n baie belangrike deel van die geskiedenis in ons sonnestelsel en natuurlik enige ander sonnestelsel en sterrestelsels is sterre wat ontplof, die supernova ontploffings. En dit wat dan binne in daai sterre gevorm het, word dan nou deel van die interstellêre ruimte en dan uiteindelik is daar gebiede wat hierdie materiale weer saamtrek in molekulêre wolke. Maar nou is daar 'n interessante ding. Okay, nou kan daar chemiese reaksies plaasvind. Maar nou, mens weet die ruimte is in 'n groot maat baie lae digtheid. Dis amper soos 'n vakuum, maar tog vind daar belangrike chemie daarso plaas. Nou natuurlik gaan van hierdie atome wat daar rondsweef wat dan nou gaan waterstof en koolstof insluit, gaan by geleentheid teen mekaar bots, maar meestal is dit maar 'n elastiese botsing, hulle beweeg weg. Maar in hierdie molekulêre wolke is daar so wat ons kan noem stof. En dis nou nie die stof wat ons sien as die sonstraal by die gordyne inkom, maar sien ons die stofdeeltjies daarso. Dit hang sommer so in die lug net. Ons praat nou hier van deeltjies waarvan die grootte 100 keer kleiner is as die dikte van 'n mensehaar. So op die vlak van enkele mikron. En nou gebeur 'n baie interessante ding is dat hierdie deeltjies, hierdie stofdeeltjies en dit bestaan dan, dit sal dan nou die koolstof bevat, dit gaan bietjie silikate bevat en dit gaan natuurlik dan ook nou die ander atome wat ons genoem het, waterstof en helium, dit gaan ook daarop vassit. En nou is hierdie deeltjies in hierdie atome die heeltyd naby mekaar en dit is waar baie chemie plaasvind. Soos een bron wat ek hier so het, stel dit nou vir my baie mooi. Hierdie stofdeeltjies is nie, nie uiteindelik net boublokkies van planete of asteroïdes of komete wat vorm nie, want weet hulle kan te mekaar bots en dan aan mekaar vaszit en so kan dit geleidelik al groter word. Maar dit kan ook beskou word as die chemiese reaktore waar eenvoudige atome dan in molekule omskep kan word in nog groter molekule. En dis maar die afgelope 50 jaar wat die mense agtergekom het, die wetenskaplik is, hoeveel interessante molekule is in hierdie leer ruimtes, wat nou nie heeltemal leeg is nie, maar baie, baie leer is enige vakuum wat ons hier op aarde kan vorm. Daar is water gevorm, en daar is methaan gevorm, en so aan, en dan is die vraag uiteindelik, hierdie molekule het nou in hierdie oermoleculaire wolk bestaan, veral op die oppervlak van hierdie stofdeeltjies, onder watter omstandighede het dit dan stabiel gebly. En as mens dan nou kom by Jupiter, byvoorbeeld, dan is daar van sy laag, buitenste laag, waar die omstandighede baie ideaal is vir die methaan om dan nou voort te bestaan. En typies wil 'n mens nie ekstreme temperature hê nie, tot by 'n paar 100 grade. In ons alledaagse omstandighede is methaan stabiel, as daar baie hoë druk is, kan dit methaan help stabiliseer. So dit is nou so kort verduideliking van waar hierdie methaan dan nou vandaan gekom het. En natuurlik dan kan daar weer nuwe methaan vorm, as die bestanddele daar is en die temperatuur en die druk is reg, dan kan daar nuwe methaan vorm.
0: Ja, want ek het al baie gesien die verduideliking van hoekom veral Uranus en Neptunus daai blou kleur het, is dan juist as gevolg van die teenwoordigheid van methaan in hulle atmosfere, wat dan die rooi lig absorbeer en dan blou voorkom die waar nie.
2: Ja, dit is interessant. En ons sal luisteraars sal dalk onthou, ons het al by geleentheid daaroor gepraat, as hulle nou sê, ondersoeke daar op Mars doen met die karretjies wat daar rondry, of so deur ter plaatse ondersoeke, of by wyse van ondersoeke op 'n afstand vanaf die tye wat om Mars wentel, en hulle sien methaan, dan is hulle altyd baie opgewonde, en dan is die vraag, is dit nie dalk 'n teken van lewe nie? Want ons gesê, die biologiese vorming van methaan, wat ons nou nie verduidelik het nie, maar dit gaan daar oor as daar sekere omstandighede bestaan, jy het organiese materiaal, jy het suurstof, maar met organiese materiaal bedoel ons dan oorblyfsels van plante of diere, en jy het 'n wateromgewing, en jy het mikroorganismes en temperature wat nie ekstreem is nie, so tussen 0 en 80 grade Celsius, dan kan methaan vorm. So, sê nou maar, die sterrekundiges bestudeer die atmosfeer van 'n exoplaneet. Dit is nou 'n planeet wat baie ligjare van ons af is, en hulle sien daar's methaan in sy atmosfeer, dan is hulle opgewonde. Maar dan sal hulle ook gou weer opwys, dan moet om enigstens te kan sê, dat dui op lewe, moet mens dan nou die ander manier hoe dit kan vorm, moet mens dan nou kan uitskakel. En dit kan onder sekere geologiese omgewings vorm, maar dit gebeur baie, baie stadig en by hoë temperature, by baie hoë drukke, so dit sal nie sommer net op enige plek op 'n geologiese manier kan vorm nie, oor die abiotiese methaan, wat nou kon vorm daar in die vormingsgeskiedenis van die molekulêre wolk waar dit die sonnestelsel uiteindelik gevorm is, dit het ek nou verduidelik. Maar in elk geval is 'n belangrike onderwerp dan te kan fokus op hierdie vraag wat oom Basie gevra het.
0: Ja. Ja, so die vraag oor die chemie van die gasplanete, hoe dit verander soos jy dieper in beweeg, trek aan die temperature wat verander en so. Dis ook 'n baie interessante onderwerp, want ek weet daar's byvoorbeeld gasse wat ons ken as 'n gas wat as 'n metaal voorkom onder hierdie geweldige druk. Het jy daarna ook gekyk?
2: Ja, kom ons vat 'n gas soos waterstof en ons dink aan 'n planeet soos Jupiter. Hoe dieper jy in Jupiter ingaan, hoe meer enorm raak die druk. Ek ben op die ou end is dit honderde atmosfere en dan verander die omgewing geweldig tot die mate wat waterstof, ons maar net as 'n gas ken, dit sal vervloei en uiteindelik raak het metaalagtig.
0: Ja.
2: Maar ons weet nie precies hoe dit lyk nie, maar dit is nou maar uit theoretiese berekeninge en 'n bietjie eksperimente wat hulle kan doen. Dit sal wonderlik wees, maar ek weet nie of dit ooit sal kan gebeur nie, om nou regtig een of ander toestel baie diep, sê nou maar 30,000 kilometer onder die oppervlak van Jupiter, en as ons nou sê die waterstof kan metaalagtig raak, dan beteken dit basies dit sal elektrisiteit kan gelei, maar die feit dat dit bestaan, daardie vorm, is tamelik seker omdat Jupiter so 'n sterk magneetveld het, en om 'n sterk magneetveld te vorm, het jy 'n opwekker nodig wat jy kan kry deur iets wat vinnig roteer met gelaaide deeltjies. Het groot elektriese strome en dit gee vir jou 'n magneetveld. Dit is hoe mense elektromagneet maak, jy laat 'n stroom vloei in koperdraad tipies en dis in 'n lus, dan kry jy 'n elektromagneet. In 'n groot mate is dit maar wat gebeur by planete wat magneetvelde het. Daar is geioniseerde materiaal. In die geval van die aarde is dit 'n baie warm gesmelte rots en as dit baie warm is, dan gaan daar ook ionisasie plaasvind en die aarde draai en dan kry jy weer dieselfde soort effek as wat jy met die elektromagneet kry.
0: Ja, ons kon ook nou nie by al ons basiese vrae vanaand uitkom nie, so ons gaan definitief van hulle moet oorstaan na volgende keer. So bly ingeskakel. Baie dankie oom Basie vir 'n lekker klompie vrae. Jy het vir ons lekker laat kop krap en ons lekker hierso besig gehou. Ja. Ons het weer gepraat met professor Mati Hofman van Bloemfontein. Baie dankie Mati.
2: Seker ja, dit was 'n interessante onderwerp.
0: Ja, as mense ons wil kontak, die maklikste is die e-posadres sterreplanete@gmail.com, sterreplanete een woord by gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se ruimtespan. Henny Maas se ruimtespan, onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons het ook 'n WhatsApp kanaal, vra net vir ons vir die skakel. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.
4: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24-uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Nou op die kop 8 uur, ons skakel oor na die kommentaarspan.
2: Kommentaar. Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
3: Goeienaand en welkom by Kommentaar vanaand met my Jody Hendricks. Ek staan in vir Susan Paxton en Johan Pieterse is die tegniese regisseur. Dit was 'n besige week op die politieke front en vanaand bespreek ek en my paneel professor Jolien Steyn-Kotse, professor Jan Venter as ook dokter Oscar van Heerden die week se gebeure. So bly ingeskakel vir dit.
4: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
3: Welkom terug en soos ek gesê het vanaand my paneellede is professor Jolien Steyn-Kotse, sy is die hoofnavorsingsspesialis in demokrasie en burgerskap by die RGN, professor Jan Venter, hy is 'n politieke kommentator verbonde aan Noordwes Universiteit, as ook dokter Oscar van Heerden, 'n onafhanklike politieke ontleerder. Nou kom ek val weg met jou professor Jolien Steyn-Kotse, dit was die DA wat gister al verkiesingsmanifest vir die plaaslike verkiesing op 4 November bekend gemaak het, verskeie kwessies wat hulle aangespreek het soos armoede as ook veiligheid, polisieering om meer spesifiek te wees. Wat het u van die manifest bekendstelling gemaak?
5: Baie dankie. En dankie vir die geleentheid ook. Weet jy, ek dink toe ek nou so die manifest begin werk het en begin lees het en ek dink 'n ding wat nogal vir my uitgestaan het is, dit is nog meer en baie van dieselfde. Ons het 'n professionele administrasie nodig, ons het ekonomiese groei nodig, ons het dienslewering nodig, ons het al hierdie goed nodig. En ek dink die vir my die groter probleem met, nie slegs vir die DA nie, maar ander politieke partye soos wat hulle manifestas nou gaan bekendstel, is ons is in 'n stadium waar die publiek nie noodwendig meer gaan besluit vir wie hulle gaan stem nie, dit is of hulle gaan uitgaan om te stem. En ons het dit in die 2024 verkiesing gesien. So die DA en ander politieke partye, dis nie net 'n kwessie van om iemand te ooreed om vir my te stem nie, maar om iemand te ooreed om eintlik uit te gaan om te stem in die eerste plek. En ek wonder of die manifeste wel daardie doelwit sal kan bereik.
3: Professor Jan Venter, verbonde aan Noordwes Universiteit, wil u enigiets byvoeg rondom u mening oor die manifest wat gister deur Jordan Lewis bekendgestel is?
6: Die DA wil homself nou uitgee as die party wat die ANC gaan onttroon. En hierdie verkiesingsmanifest is nie vir my 'n fighting manifest nie. Dis nie 'n gevegsmanifest. Die DA positioneer hom met hierdie manifest eintlik in die konservatiewe politiek. En ek weet nie hoe swart kiesers daarop gaan reageer.
3: Dan ook welkom aan Dr. Oscar van Heerden. Oscar, ek sien werkloosheid en ook veiligheid, polisieering is groot op die agenda in die DA se verkiesingsmanifest wat gister bekendgestel is.
7: Ja, dankie Jody. Daar is twee aspekte wat jy noem. Die eerste een is, ek dink, is uitgemaakte saak dat die trend wat ons gesien het in die 2024 algemene verkiesing in terme van die ANC wat tot 40% toe gedaal het, gaan waarskynlik nog vorentoe. Ek dink die kiesers het nog steeds nie die vertroue in die ANC wat hulle gehet het voor 24 nie. En ek dink daai daling gaan definitief plaasvind. Die ANC volgens my, Jody, gaan die grootste sneeuwel in hierdie komende plaaslike verkiesing. Ek sien ook

0: circa, si vede se kyk na som van die peilings of die ANC inderdaad tot 18% gaan daal in Johannesburg nie. Ek weet nou nie of dit die geval gaan wees nie, maar wat ek kan sê is dat die ANC gaan definitief die party wees wat die grootste verliese gaan lei in hierdie plaaslike verkiesing. En die groot wenner natuurlik volgens my weer eens is die PA. Ek dink die Patriotic Alliance gaan die groot wenner wees van hierdie komende plaaslike verkiesing. In terme van die tweede aspek, ja, kyk, ek dink ek stem saam met die twee sprekers in terme van wat in die DA se manifesto is, maar daar is tog, ek kry so die gevoel daar is 'n element van arrogansie. Jy weet die punt wat gemaak was rondom die feit dat die ANC van nou die DA jammer is besig om moontlik die ANC te ontroon. En ek dink die DA moet 'n bietjie versigtig wees met daai boodskap. Want ek dink tog dit kan moontlik sekere swart kiesers 'n bietjie die verkeerde kant opvryf. So ek dink dat dis wat ek gelees het en natuurlik ek stem saam dat jy weet jy kan nie noodwendig die privaat sektor in betrokke maak in plaaslike verkiesing nie, want soos jy weet dis waar presies dienslewering plaasvind. So ek dink dis 'n bietjie 'n element van kommernis.
1: Die mening daarvan Dr. Oscar van Heerden, een van my gaste vanaand hier op kommentaar, ook Jan Venter en professor Jolien Steyn-Kotse. En Jolien, as jy wil reageer baie op die spel in die komende verkiesing 4 November, en ek dink dis hoekom die DA so vroeg uit die blok uit is met hul manifest, maar ook die ANC onder druk.
2: Weet jy, Jody, ek het 'n baie groot probleem en dit is dat my kristalbol gewoonlik gebreek is. Heeltemal flenters en stikkend. Maar ek dink as 'n mens kyk na wat die verkiesingsdinamika oor die laaste klompie plaaslike verkiesings is, en ek meen 'n mens kan dit terugvat na 2016 in wat die Nelson Mandela Bay munisipaliteit is. Met koalisiepolitiek wat natuurlik na vore toe getree het. En natuurlik het ons ook nou koalisie dinamika sien uitspeel in meerderheid van die groter metros. En vir my, ek dink die groot les daar wat 'n mens sal hoop, en dit is dalk vir my die kernpunt vir die DA en vir die ander politieke partye ook. Dit gaan nie meer net oor ons gaan 'n spesifieke politieke party onttroon nie of ons moet uitkom want ons het die meerderheid nodig nie. Dit gaan eintlik meer oor hoe goed kan jy met ander rolspelers binne in die administrasie werk om juis daai dienslewering vir mense te bring. En dalk net om aan te las, jy weet as 'n mens begin praat van privaat sektor inbring in dienslewering, vir my dit raak 'n ongemaklike gesprek, want ons weet byvoorbeeld met privaat sekuriteit, daar is reeds ongelykheid in hoe mense sekuriteit beleef, afhangende natuurlik van waar jy bly in 'n spesifieke metro. So ek dink dit is ook 'n kwessie wat die DA dalk 'n bietjie sensitiwiteit moet wys.
1: Jan, geen verrassing dat ekonomiese groei en natuurlik ook veiligheid hoog op die agenda was vir die DA in hul manifest nie, want dit is 'n kwessies wat miljoene Suid-Afrikaners elke dag raak.
3: Ja, ek dink dit is seker omtrent die belangrikste. Dit is die sake wat 'n mens aan die lewe hou. En dis altyd die hoogste prioriteit vir groepe mense. En ek dink, soos wat die ander twee sprekers ook nou gesê het, ek dink absoluut dat partypolitiek of loyaliteit aan 'n spesifieke team en 'n spesifieke kleur is besig om te taan. Dit gaan oor wie kan my help om my begroting te laat klop? Wie kan my help om veilig te wees en my kinders veilig skool toe te stuur? En veiligheid het ook 'n diensleweringsaspek. Veilige water, veilige elektrisiteit ensovoort. En ek dink al hoe meer mense in Suid-Afrika vra hierdie basiese vrae. Hulle vra nie vrae in terme van wat is die ingewikkelde ideologiese oplossing vir een of ander abstrakte krisis nie. Mense moet nou oorleef En ek dink as die politieke partye nie hierdie vrae baie goed antwoord nie, gaan hulle irrelevant gemaak word.
1: Oscar, Jan verwys daar na oorlewing. Ons weet dat dit gaan moeilik vir Suid-Afrikaners in die tawwe ekonomiese tye. Arme mense, gewoonlik die grootste kieserskorf in Suid-Afrika, gaan hulle aanklank vind by wat die DA gister gesê het?
0: Ek was eintlik 'n bietjie verbaas rondom, soos jy self weet, rondom die kwessie en vorige verkiesings het die DA mos al gesê hulle staan vir basiese toela. Nasionaal en so voort en ek was 'n bietjie verras dat dit nie weer eens groot op beklemtoon was nie. Dit gee die armoede in die land en so voort. Maar ja, kyk, ek stem saam aan die einde van die dag, mense stel nie meer belang aan ideologiese argumente nie. Hulle gee nie juis om wat ideologiese raamwerke nie, wat dit beteken is, wat doen dit vir my, wat 'n party van my lewe verbeter, vir my werk kan skep, wat die ekonomie kan laat groei, en vir my veilig laat voel in my huis of waar ook al. En ek dink as ons nou oor die volgende paar weke waar ons nou mense se manifestos gaan sien van die verskillende partye, ek dink dieselfde punte gaan tog voor in dag kom. Rondom en veral ook wat ons nou sien, Jody, wat uitkom met die Maklanga kommissie en so voort in terme van die korrupsie en die misdaad in ons polisie diens self en onder mekaar. So ek dink mense voel 'n bietjie dat jy weet hulle sal graag wil hê partye moet praat van wat dit beteken vir die algemene persoon in terme van veiligheid, in terme van misdaad, maar baie baie groot dit is ook wat gebeur met die ekonomie. Kan dit groei om werk te skep sodat mense begin werk?
1: Die stem daarvan Dr. Oscar van Heerden, hy is een van my gaste vanaand hier op Kommentaar aangebied deur my Jody Hendricks. Ek staan in vir Susan Paxton. Ook op my paneel is professor Jan Venter, hy is van die Noordwes Universiteit, asook professor Jolien Steyn-Kotse, sy is die hoofnavorsingsspesialis in demokrasie en burgerskap by die ARG. En op professor Steyn-Kotse, het Jordan Loos of het die DA-lede gister dalk iets gemis, het hulle iets gesê of nie gesê nie wat u voel sou belangrik wees met die komende verkiesing in November?
2: Weet jy, ek dink vir my een van die sentrale temas wat politieke partye partykeer 'n bietjie mis, is dat baie van die gemeenskappe voel politieke partye is slegs sigbaar binne in gemeenskappe wanneer dit verkiesingstyd is. En ek sou nogal graag wou gehoor het, wat sal die proses wees om seker te maak dat jou interne kom ons sê performancing, jy weet jou performance contracting wat dalk sal moet deel word van mense wat op die grond met die brood en botter kwessies wat gemeenskappe daagliks mee sukkel. Hoe gaan 'n mens meet dat die persoon wat jy voorgesit het om te sê hierdie is die persoon wat ons politieke party in hierdie gemeenskap verteenwoordig? Hoe gaan jy daai impak kan meet?
0: Ek wil noem rondom die DA, want ek sien jou vorige vraag was wat het ons gaan gebeur. En ek wil net deel met die luisteraars dat ek dink in Johannesburg veral, ek dink hulle gaan tog die oorgrote meerderheid van die stem kry, maar dit gaan soort van in die Amerikaanse stelsel 'n populêre stem wees, maar sy gaan nie die 50% plus kan kry nie. Dis wat ek dink. En met ander woorde, sy sal in 'n koalisie in moet tree met een of twee van die ander partye. En ek dink dis waar die groot probleem dan gaan kom. Want soos ons self weet, Herman Mashaba het sy probleme met Helen Zille, persoonlik en so voort. En die DA self het gesê, hulle gaan nie in die bed klim met die EFF of met MKP nie. So wat sê dit nou eintlik in terme van die DA, ANC en of die Sufi van die ANC in Johannesburg definitief in 'n koalisie wil tree met Helen Zille. Ek dink dit sit maar vir interessante tye.
1: Professor Jan Venter van die Noordwes Universiteit, die datum vir die plaaslike verkiesing wat almal weet op 4 November gaan plaasvind, is ook vroeër die week geproklameer en die harde werk lê nou voor vir alle politieke partye. Die DA gister al manifeste bekend gemaak, maar ook daar gaan 'n rekord aantal politieke partye van die jaar aan die verkiesing deelneem. Hoe moet hulle dit benader?
3: Ja, ek dink MK en ook die EFF is eintlik van wat ek nou dink is hulle is in 'n moeilike posisie om verskillende redes. Die een is MK is soort van 'n persoonlike heiligdom van Zuma en die Zuma familie. So ek kan sien dat MK op een of ander stadium 'n tipe van 'n legitimiteitskrisis gaan ondergaan wanneer hulle self moet uitbrei na ander mense, na die breër Zulu gemeenskap, dalk na die breër Suid-Afrika gemeenskap. So MK is vir my 'n fenomeen soos al die ander wegbreekpartye van die ANC, dit gaan kom en gaan. Die EFF het 'n bietjie 'n langer duur, maar daar is ook soveel binnengevegte en probleme met al die heen en weer oorloop van mense na MK toe en dan is hulle weer daar uitgeskop en dan soek hulle nou vir hulle vansie. Ek dink die groot probleem wat hierdie partye vir ons almal eintlik bring is hulle retoriek. Hulle verhit die politieke omgewing deur sekere onderwerpe te bly aanraak en te bly stoot. En die onderwerpe is nie altyd realisties nie en dit gaan nie regtig om die beste belang van die groot bevolking. En daarmee kan ek sê dit gaan eintlik nie om die belang van enigiemand in Suid-Afrika nie. Maar nou met die verkiesing wat op pad is, nou moet die partye in die eerste instansie moet hulle nou hulle self bekend maak aan die kiesers. Hulle moet aktief wees. Hulle moet hulle projekte, hulle agendas, hulle planne moet hulle nou vir die kiesers voorlê. En hier, ons is nou in 'n baie interessante fase in die Suid-Afrikaanse politiek. Ons kan nou nie ons planne en ons agendas te eie soortig maak nie. Want sodra die verkiesing verby is, sal daar koalisies gevorm moet word. Nou, koalisieregering, ons kan kyk na 'n paar dekades terug in Italië, kan chaoties wees en dit kan oneffektief wees. Wat nie 'n goeie ding gaan wees vir Suid-Afrika nie. So ek hoop dat die politieke partye hierdie nuwe fase met groot integriteit gaan benader. Hulle moet eintlik dit met groot integriteit benader. En dit is so, my kontakte van mense in die gemeenskappe sê die politieke partye is altyd daar elke 4 jaar en dan hoor jy niks weer van hulle nie. En ek dink daai tipe politiek se tyd loop uit. Die onus is op die partye om hulle self nou te onderskei.
1: Jolien, kom ons staan stil by die ANC. Hulle is die grootste party op nasionale vlak en ook in beheer van verskeie munisipaliteite regoor Suid-Afrika, maar daar's 'n artikel in Rapport vandag wat sê dat hulle ondersteuning besig is om agteruit te gaan en dat kiesers 'n bietjie of baie van hul vertroue in die party verloor het. Hoe moet hulle die verkiesing, die ANC nou, die verkiesing benader nou wat dit geproklaameer is en ons weet dit op 4 November gaan plaasvind?
2: Weet jy, ek dink die storie van die ANC en die geskiedenis van die ANC, vir alle se mens kyk na, jy weet jou 30, 32 jaar van demokrasie, dink ek deel van die grootste krisis rondom die ANC is een van korrupsie. Dit is ook een waar 'n mens gereeld gehoor het van die kruising, as jy wil, van die politiese en politiese leierskaps binne in die administrasie en dan natuurlik hoe sekere persoonlike belange baie van die beleid op 'n plaaslike vlak of alternatieflik op 'n nasionale vlak gedryf het. En ek dink 'n mens moet ook onthou dat Suid-Afrikaners is nie noodwendig blind tot korrupsie nie. En die as deel van ons navorsing wat ons 'n paar jaar terug gedoen het, toe ons gevra het wat was een van die dinge wat Suid-Afrika nie goed gedoen het vanaf 1994 nie, is die grootste area van wat mense geïdentifiseer het korrupsie. So ek dink totdat die ANC bereid is om te begin kyk na daardie verskriklike ongemaklike gesprek, gaan dit moeilik wees om weer die vertroue van mense te wen.
1: Oscar, kom ons bly by die ANC en ek sien dat daar's veral verwikkeling in die Noord-Kaap met die premier Zamani Sol wat daar met lede van sy uitvoerende komitee vergader het, baie lede van die ANC in die Noord-Kaap wat die party wil verlaat omdat hulle onseker is oor die party se toekoms veral na 4 November se verkiesing. Is dit maar net vir daardie spesifieke deel van die land of kan dit na ander provinsies en ander munisipaliteite ook later oorspoel?
0: Ja, kijk, ik denk, dat is definitief die kwestie. Je weet, die feit van die zaak is, Jody, dat Zamani Sol probeer baie hard om sy regering in pas te hou, in tak te hou, gegewe die wrijving wat nou daar is. Je weet, die feit van die zaak is dat daar is nie net die faksie politiek wat uitspeel nie, daar is dit definitief, maar dat is ook een terme van wie die leier van die ANC in die Noord-Kaap moet wees en wil wees. En, so ek dink, jy weet, Zamani het uitgemaakte saak, hy sal moet licht trap en hy sal moet probeer seker maak dat hy die regering by mekaar kan hou, want soos jy weet, hulle het die koalisie regering is net met een sleutel. As daar nou probleme is met som van sy MEC's en sovoorts, dan het groot probleme vir hom wees, definitief.
1: Jan, wil jy iets bijvoeg rondom interne striwelinge binnen die ANC, gegewe die druk, gegewe die peilings wat wys dat hulle gaan sukkel in die komende verkiesing, gaan dit al hoe meer na vore kom, of is daar iets te redder? En ook, hoe sien jy die rol van iemand soos president Cyril Ramaphosa, wat selfs vraagtekens rondom hom het om die party te lei?
3: Ja, ek dink die ANC sit in 'n baie moeilike posisie wat dit aan betref. Ek dink daar is 'n besef in die ANC dat hulle iets moet doen. Daar is net nie altyd ooreenkoms nie. En ons weet tradisioneel dat daar is baie faksies in die ANC. En ek dink hierdie groot woord, die fragmentering, die opbreek in verskillende maniere van dink oor probleme, gaan al hoe duideliker word hoe meer die partye onder druk kom. En die grootste uitdrukking daarvan is natuurlik nog 'n splinterparty, maar ek sien dit nou nie op die kort termyn nie. Maar daar gaan definitief spanning wees, daar gaan definitief warm woorde wees. Ek dink die agter die geslote deure vergaderings en gesprekke gaan moeilik wees. Maar dis hierdie nuwe era waarin ons leef, waar daar nie 'n dominante politieke party is nie, niemand kan lekker rustig agteroor sit nie. Al die partye, ook die DA, sal moet hulle interne kommunikasie en hulle interne samesnoering moet prioritiseer, dat hulle soos die springbokke speel as een span. Nou nie soos wat hulle gisteraand gespeel het nie, maar soos wat ons hulle ken, speel as een span.
1: Jolien, jy het vroeër verwys na jou kristalbal wat soms werk het nie. Is dit uitgemaakte saak dat in baie van die metro's en munisipaliteite in Suid-Afrika dat daar die datum wat nou geproklameer is, baie van hulle na 4 November in koalisieregerings gaan en sal moet wees?
2: Weet jy, ja, soos ek sê, partykeer is my kristalbal, maar 'n bietjie, hoe kan 'n mens sê, die connection is nie so lekker daar nie. Maar beslis, ek dink koalisieregering is nou al deel van die plaaslike landskap van 2016 af. So ons kyk na 10 jaar. Dit is nou deel van die nasionale politiese landskap van 2024 af. En ek dink vir my die grootste ding is dat politieke partye, weet jy, ek dink daar's 'n gesprek wat ons nie het nie, en dit is wat is die politieke kultuur van politieke partye, soos hulle kyk na kiesers, as ook na hulle verhoudinge met ander politieke partye. En die realiteit is, in 'n koalisie konteks kan jy nie meer op antagonistiese tipe politiek staat maak nie. Jy kan nie meer kyk na iemand wat jy sien as jou political opponent wat nou jou vyand is nie, want op die ou end van die dag julle sal by mekaar moet kom om te gesels. Ek sou gehoop het vir 'n bietjie meer van 'n meer van 'n volwasse houding om te sê, weet jy wat, ons gaan verkiesings toe op 4 November. Kom ek kies twee of drie politieke partye met wie ek dalk in 'n koalisie sal wil ingaan en begin daai gesprekke vooraf. Sodat wanneer dit nou by wanneer die uitslag kom en jy moet nou 'n koalisie maak, dat jy reeds die grondwerk gedoen het om daar uit te kom, om 'n regering te kan skep.
1: Oscar, intussen is daar gemeenskappe wat sê maar koalisies werk nie eintlik nie. As daar een party in beheer is, kry ons baie beter dienslewering as 'n koalisieregering.
0: Ja, nee, definitief. Kyk, ek meen daar is ek stem saam met Jolien en saam met Jan dat jy weet ons is nog groen agter, ons is nog nat agter die ore soos hulle sê in terme van koalisiepolitiek. Ons sien dit van die tyd af wat ons begin het met mense wat kan oorstap op die vloer en so voort. En die foute wat daarmee gepaard gaan. Ek dink daar's nog baie wat ons moet leer en daar definitief daar's gemeenskappe wat sê wat gaan sê ons was al reeds in 'n koalisie regering. Daai kiesers sal moet besluit of hulle dan besluit of een of ander party sal stem en sê gee ons kom ons gee hulle 'n kans. Ek dink dit is ook die geval byvoorbeeld in Johannesburg waar die ANC jy weet in die laaste paar jaar 'n klomp foute gemaak het en so aan. Ek dink die een kwessie wat hulle nie altyd noem nie is die feit dat die DA was in bewind van die stad vir 7 jaar onder Herman Mashaba en so ek dink tog mense gaan sê jy weet of jy gaan ons 'n kans gee om te kan sien of hulle inderdaad 'n verandering kan bring aan ons algemene lewe. Maar ek dink daar's nog jy weet volgens my Jody dink ek dat ons groot groepe van ons politikus en ons regeringsmense en parlementariërs en so voort moet Europa toe stuur sodat hulle 'n bietjie kan gaan leer van hoe om effektiewe polisies te kan beheer en so voort. Want soos ek sê, ons is nog nat in die ore, maar dit is 'n era wat ons nou in is en ons sal moet sien of ons in seker van die metros en seker van die plaaslike regerings
1: Jy luister na kommentaar op RSG vanaand met my Jody Hendriks, my gaste Dr. Oscar van Heerden, professor Jan Venter as ook professor Jolien Steyn-Kotse en ons praat oor die week se nuusgebeure en dit is veral ook die Madlanga kommissie waar daar weer baie onthullings was en Oscar, kom ek bly by jou vir nou die Madlanga kommissie en die onthullings daar kan dit beïnvloed hoe mense dalk op 4 November gaan stem.
0: Weet jy, dis 'n moeilike een, Jody. Ek dink tog wat Jody nou genoem het, en dit is die aspek van oor groot algemeen, is daar die persepsie rondom die ANC leierskap, beide in die party en in die regering, van korrupsie. En ek dink die manier hoe mense die Matlanga kommissie gaan interpreteer, is dat dit is nou net nog meer korrupsie van die ANC in die Suid-Afrikaanse polisie, in die kriminele justisie en so voort. So ek dink tog dit gaan impak het. Sekere mense gaan dit in hulle, jy weet, agter in hulle koppe net, voor hulle daai krisis gaan maak, dat daar was hierdie soort van lang periode van korrupsie, of jy nou praat van staatskaping, of jy nou praat van die Zondekommissie, as jy praat van die Nugent-kommissie, en nou het ons die Matlanga-kommissie, daar is natuurlik 'n positiewe parallel boodskap wat sê, gedurende die ANC se leiding, was daar tog hierdie transparantie wat plaasgevind het in terme van verantwoordelikheid en mense wat verantwoordelik gehou moet word, maar terselfdertyd sê mense tog, wat was die uitkom van daai kommissies? Ons wag nou nog vir mense om gearresteer te word van die Zondekommissie. Daar is nou arrestasies en mense word bedank en so voort uit die Matlanga kommissie en miskien begin ons lesse te leer. Maar volgens jou vraag, ek dink tog die ANC gaan getuf word rondom wat ons hoor by die Matlanga kommissie.
1: Jan, verskeie onthullings die week by die Matlanga kommissie, iets wat jou oorgevang het?
3: Vir my is die skokkende En dis eintlik al 'n geruime tyd dat die inligtingstrukture, misdaadinligting, die strukture wat te maak het in die vervolgingsgesag met inligting. In die polisie en dan die ander instrumente van die regering om inligting te versamel. Hulle is almal op die een of ander tyd uitgewys as betrokke by korrupsie. En ek dink byvoorbeeld, ek het iewers gelees toe ek lank terug gestudeer het, dat jy kan nie misdaad bekamping hê of misdaad beveg as daar nie 'n baie goeie inligtingstruktuur is. En ons sien nou weer dat die inligtingstrukture se kompromiteer. En gewoonlik saam met so 'n inligtingstruktuur wat gekompromiteer is, is hulle politieke base ook gekompromiteer. En dit is werklik ontstellend dat daar is goeie polisiemanne. Daar is polisiemanne wat hard werk en hulle bes probeer. Daar is mense wat renosterstropery probeer hokslaan. Daar is mense wat sigarethandel, onwettige sigarethandel probeer aanpak. Maar hulle word doelbewus gedwaarsboom. So daar is 'n tipe van in Suid-Afrika, 'n tipe van 'n offisiële, semi-offisiële struktuur wat werk teen al die ander strukture. En daar sal 'n baie definitiewe optrede moet kom. Oscar het net nou gepraat van al die kommissies wat ons al gehad het. Op een of ander stadium sal iemand moet optree op grond van al die inligting wat versamel is van al die korrupsie en al die hand in die koek episodes. En die grootste aanklag dink ek op hierdie stadium teen Ramaphosa en sy regering is dat hulle dit nie gedoen het.
1: Professor Jolien, wil u iets byvoeg voor ons na advertensiebreek gaan?
2: Nee, weet jy, en ek dink vir my ook net as 'n mens kyk na wat van die kommissies mee deel en die gesprekke, ons kyk na hierdie verskriklike hoë vlak as 'n mens wil van korrupsie, maar ek dink die groter storie is ook in wat die gewone Suid-Afrikaner se ondervinding is met petty corruption. Jy weet wanneer jy 150 of 200 rand moet betaal om voor in 'n lyn te kom of jy weet daardie petty korrupsie wat vir basiese dienslewering ook betaal moet word.
1: Die stem daarvan professor Jolien Steyn-Kotse, sy is een van my paneellede vanaand op kommentaar en ons is net hierna terug.
4: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met koue hande en voete, geswelde voete en enkels of bene wat pyn as jy stap? Verswakte bloedsirkulasie kan die oorsaak wees. Manna Blood Circulation Support kan help om bloedsirkulasie te verbeter sonder enige neeweffekte. Manna Blood Circulation Support is beskikbaar by Clicks, Dischem, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
5: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n floreerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luukse ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
6: Jy luister na Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
1: Welkom terug by Kommentaar met my Jody Hendriks. My paneellede vanaand om die week se nuusgebeure te bespreek is professor Jolien Steyn-Kotse, professor Jan Venter as ook dokter Oscar van Heerden. Nou Jan, as ons die tweede deel van die program met jou kan begin en ook 'n storie wat my oog gevang het die week is dat die minister van Infrastruktuur en Openbare Werke Dean McPherson besluit het dat hy nie meer gaan betaal vir opgraderings vir werke by die Nkandla woning van voormalige president Jacob Zuma nie. Kan dit dalk politieke wrijving veroorsaak, veral uit die MKP-kamp?
3: Jody, ja, dit gaan definitief politieke wrijving veroorsaak. Ons gaan hoor van Zuma wat siek en oud is, wat jare lank vir die land gearbei het, en dat dit niks minder as reg is, dat ons belastingbetalers hom moet onderhou nie, en dat daar is 'n duistere komplot, en net daar is so 'n blokkie wat jy kan invul. Elke keer dan gaan daai blokkie anders ingevul. Gewoonlik is dit Cyril Ramaphosa, of dit is White Monopoly Capital, of dit is 'n kombinasie van die twee. Hierdie twee bose faktore is natuurlik besig om heeltemal meneer Zuma se lewenskwaliteit, vryheid, gesondheid in die wiele te ry, en daarom moet groot dele van die land gemobiliseer word om hierdie onreg te herstel. En dit is 'n korte opsomming van wat verkeerd is met die politiek in Suid-Afrika.
1: Jolien, die rede hoekom die storie my oog gevang het, daar is 'n lang en omstrede geskiedenis verbonde aan Nkandla.
2: Nee, beslis. Daar is beslis 'n baie lang lang en omstrede geskiedenis, en ek dink baie van daai geskiedenis natuurlik speel ook in baie van ons gesprekke en gesprekke van gewone Suid-Afrikaners wanneer dit kom by korrupsie en politiek, en of politici die belange van Suid-Afrikaners ter harte dra. Jy weet, en ek dink daar's baie, ek wil amper sê seer in die publieke gedagtes, in die publieke verbeelding rakend wat gebeur het by Nkandla, want die realiteit van die saak bly, die geld wat spandeer is op jou non-security upgrades is geld wat kon gegaan het om skole te bou, om ambulanse te koop, om paaie te teer, om straatligte reg te maak. So ek dink dit is 'n baie sensitiewe kwessie.
1: Oscar, kan die Zuma-kamp, die MKP, dit moontlik gebruik om te sê, hulle val ons aan, dit is as gevolg van die gewildheid van president Zuma wat hy wou nou geteken word, of is dit regverdig dat hy net self as 'n voormalige president moet betaal vir dienste wat nie sy veiligheid in gedrang stel nie?
0: Ja, dankie, Jody. Kyk, die besluit van McPherson is die regte besluit, eerstens. Tweedens, ek stem saam dat hy in die MKP gaan sê hy is nou die slagoffer. Ons weet ons nou, maar Zuma speel die slagoffer na politiek nou vir 'n lang tyd al. En ek stem saam, het gaan wees rondom die feit dat hy is oud, hy het sy hele lewe vir die stryd gegee, en dis hoe hulle nou vir hom betaal. Ek stem saam dat die definitieve kwestie gaan wees van Ramaphosa, die president wat hom toelaat snuit het, wat hom gearresteer het, is nou self besig met 'n veldtog rondom sy Nkandla woning, en so en so voort. So ek dink MK gaan probeer om hierdie situasie uit te byt so ver as moontlik vir politieke sin. Dit gaan definitief probeer, maar ek wil tog sê, kyk, hierdie kwessie, Jody, ek seker die luisteraars weet, die openbare beskermer so ver terug as 2014 het gevind dat hierdie onkoste vir die Nkandla woning is verfaande, is totaal onaanvaardbaar, en dit moet net definitief gestop word. En die feit dat dit so lank gevat het om op hierdie punt te kom, sê wat is verkeerd met ons politiek in eerste plek. Maar ek dink tog, jy weet, dit is 'n regte besluit. Dit het niks te doen met die plaaslike verkiesing nie. Dit het alles te doen met die feit dat baie van die aspekte van die voormalige presidentse woning was tog deur korrupsie. Of het nou die swembad was, of het nou die kraal was, en so aan en so voort. Ons weet tog dit. En die feit dat ons as belastingbetalers nog steeds dit moet betaal, ek dink dit is totaal onaanvaardbaar, en ek dink dit is die regte besluit. En ja, daar gaan 'n kwestie wees rondom hulle wat probeer sê dat daar's politiek agter dit, maar aan die einde van die dag is dit plat nie die geval nie. Dit is net die regte besluit, en ek dink tog ons moet daar aan vorentoe beweeg.
1: Oskar, ek wil by jou bly vir 'n oomblik en nog 'n storie wat die voormalige president meneer Jacob Zuma by betrek is, was sy besoek aan Indië vroeër van die jaar waar hy met die Gupta broers ontmoet het en ek sien nou die Suid-Afrikaanse regering het ook vroeër die week die ambassadeur wat in Indië was, Anil Sukal, herroep het en gesê het hy moet nou terugkom Suid-Afrika toe vir sy rol in meneer Zuma se besoek vroeër van die jaar.
0: Ja, men jy weet daai hele kwessie vir my was ek was 'n bietjie ja, dit was baie verwarrend hoe kom die voormalige president dit gedoen het. Jy weet, dit sê miskien iets van sy persoonlikheid. Hy gaan na vreemde land toe en hy gebruik 'n platform om te sê dat hy gaan definitief deelneem aan die verkiesings. Hy gaan definitief weer eens die president wil wees van die Republiek van Suid-Afrika. En als dit doen hy met 'n krimineel hier langs aan hom, wat gesoek word deur die regering en die autoriteit vir staatskaping en hulle in die rol wat die Gupta broers gespeel het in dit. En dan verbasend is die jy weet is een van ons ambassadeure ook deel van daai vergadering en vat 'n foto met hierdie mense. So die hele situasie vir my is net baie snaaks. Ek dink dis die regte ding wat die minister nou gedoen het om te sê dat daar's nou 'n nuwe reëls rondom voormalige staatspresidente as hulle nou internasionaal wil reis en so aan. Hulle moet melding maak wat presies is die reis kwessie, wat gaan hulle bespreek sal, wie gaan hulle ontmoet. As hulle indien wil hê dat die ondersteuning moet gegee word deur die ambassade en so voort. Ek wil tog net daai punt 'n bietjie verder druk, Jody, en ek dink tog, jy weet, as voormalige presidente wil betrokke raak in aktiewe politiek, soos die geval met Jacob Zuma, dan dink ek hulle moet beginne besluit neem rondom al die voorregte wat hy gekry het as die voormalige staatspresident. As hy weer eens in aktiewe politieke intree, dan moet dit wegval. Ek sien nie hoekom die belastingbetaler nog steeds daai soort van dinge moet betaal as jy besluit jy wil weer eens betrokke raak in aktiewe politiek nie. So ek dink dit is nog nie die einde van die saak nie. Ek dink dat alhoewel daar nog nie dissiplinêre aksie gevat word teen Sukal nie, die feit dat hulle hom teruggeroep het, beteken hulle wil hom 'n rapsie oor die hande gee en hulle wil ook verstaan hoekom het hy dit gedoen.
1: Jolien, is daar dalk 'n kans dat ander voormalige presidente, miskien Thabo Mbeki, ook in die toekoms dalk instandhouding en opgraderingswerk by hulle huise kwyt kan wees?
2: Weet jy, ek dink 'n mens moet elke, kom ons sê, opgraderingswerk of elke presidentie het natuurlik sekere, kom ons sê, sekuriteitskwessies wat aandag gaan nodig hê. En ek dink 'n mens moet dit vat maar op 'n soos hulle mos nou sê in Amerikaanse crime TV on a case by case basis. Jy weet, so ek dink ja, mens moet net versigtig wees om alles polities te maak, om te sê daar is politiese motiveringe. Ek dink dat as 'n land, vir alles 'n mens kyk na wat gebeur het veral rondom March and March en natuurlik die 30 Junie proteste, die politiese retoriek is een wat baie hittig is, soos Jan nou bietjie vroeër opgemerk het, en ek dink dit is belangrik dat beide kommentators, media en politieke partye versigtig wees in hoe hulle sekere kwessies benader in die publiek veral.
1: Jy luister na Kommentaar vanaand met my, Jody Hendricks. Ek en my paneel bespreek die week se groot nuusgebeure en op die internasionale front steeds konflik tussen Iran en die VSA. En ek sien nou ook Jan Venter dat Pakistan toegetree het as 'n moontlike bemiddelaar.
3: Ja, ek dink Jolien het net nou gepraat van kristalballe wat stikkend is. Nou, Trump het aan bewind gekom in Amerika en hy het al die wetenskaplikes se kristalballe by die venster uitgegooi en almal is nou stikkend. Want ons weet nou nog nie verseker hoekom hy daai oorlog begin het met Iran nie. Ons weet definitief nie wat sy plan is nie. En ons weet nie presies hoe hy hierdie oorlog wil eindig. En inderwaarheid is skep hierdie oorlog spanning reg oor die wêreld. Ekonomiese spanning. Ons het gesien hoe die petrolprys, dieselprys gestyg. Die kos wat ons koop in 'n maand is nou duurder want dit word vervoer per pad. So almal verhoog hulle pryse. En dan kom land dit in ons hier heel onder, kom land dit in ons beursies. So dit is baie belangrik dat daardie konflik opgelos moet word. En ek dink Pakistan op hierdie stadium se betrokkenheid is dus dalk vir hulle nog meer dringend, want hulle is deel 'n grens van amper 900 kilometer met Iran. So, mens kan maar net dink aan byvoorbeeld vlugtelinge en mense wat oor die grense heen migreer, wat probleme kan veroorsaak. Daar is, eintlik is daai hele streek gedestabiliseer. En wag mens nou net in spanning dat daar nie een of ander uitbreiding is, dat daar ander partye betrokke raak militêr. En ek dink Pakistan het 'n baie verantwoordelike houding. Hulle het invloed in Iran en hulle het invloed tot 'n mate in Amerika en hulle wil graag hierdie ding besleg sodat hulle ook 'n bietjie meer rus en vrede kan hê.
7: Oscar, jou mening rondom die situasie in die Midde-Ooste, veral Iran en die VSA, wat nou al 'n ruk aankom, voor jy jou mening ook kan gee oor, is Pakistan die regte land om in te tree om te probeer vrede kry?
0: Ach, dis nie sommer, Jody. So ja, die situasie in die gedeelte van die wêreld is maar baie tragies. Soos jy self weet, die onwettige oorlog van die VSA en Israel teen Iran, hulle het gedink dat dit 'n goue affaire gaan wees. En ongelukkig was dit nou nie. Ek dink dat Trump en Netanyahu nie aanvaar, hulle wou nie aanvaar dat hulle nou 'n strategiese nederlaag kwyt geraak het met Iran nie. Al die kaarte is aan Iran se hande. Ek dink hulle het besef en hulle was bewus van die feit dat Iran noodwendig die stryd van Hormuz gaan toemaak, maar hulle het gevoel in die mag van hulle weet, militêre masjien, dat hulle die Iraniërs sal kan terugstoot en dit weer oop kan maak. En ongelukkig vir hulle het dit nog nie uitgewerk nie. Hulle het nie gedink aan die feit dat Iran die ander state rondom Iran sal aanval nie, gegeewe die feit dat hulle vir, jy weet, dit moontlik maak vir die VSA 'n militêre masjien om vir Iran aan te val. So daar was 'n hele paar aspekte. Jy weet, jy kan sien, Jody, dat die Iran militêre en politieke leierskap het baie diep gedink oor hierdie kwessie. Hulle het geweet op een of ander tyd van 'n oorlog uitbreek tussen hulle en die VSA. En hoe gaan ons dit hanteer? En jy kan sien dat strategies gesin is hulle myle voor die Amerikaners en die Israelis. En soos ek sê, die krimineel Netanyahu en Donald Trump weet nou, hulle is uit opsies uit. En hulle gooi nou, hulle het gesê hulle wil praat, hulle wil graag hê die skietery moet stop, maar Iran sê nee, ons het dit nou al hoeveel keer gedoen, en dan val julle ons aan, julle maak ons leier dood en so aan. So hierdie keer gaan ons nie stop nie. Ons wil 'n punt maak. En soos Jan gesê het, daai punt is 'n baie swaar punt want die hele wêreld voel dit. En laastens, ek dink gegeewe die feit dat Donald Trump nou nie meer opsies het nie en hy weet nie hoe om saam met die Iraniërs te praat nie, gooi hulle almal nou na Iran toe. Of dit nou Pakistan is of Oman, of dit nou, ek dink hulle gaan probeer om vir almal te vra wat kan moontlik, wat Iran dan sal luister om saam met Iran te praat, want hulle het definitief dringend 'n staking nodig in terme van die oorlog, gegeewe die vlakke van die olie wêreldwyd, gas wêreldwyd en natuurlik ook kompos en so aan en so voort. So die situasie is baie tragies, maar ek dink tog dat op een of ander stadium sal Donald Trump moet aanvaar dat hy was strategisch verliesgelei en dat hy sal moet instem wat, in termen van wat die Iraniese wil hee.
7: Jolien, jou mening rondom Pakistanse toetrede en dan ook die rest van die internationale gemeenskap, ek dink dit was Oscar wat gesê het, dat die hele wêreld lei, of Jan, dat die pryse raak ooral duurder, ook hier in Suid-Afrika, maar ook in die weste soos lande in Europa.
2: Nee, beslis, ek dink die veral die konflik met Iran is een wat almal se sakke raak, en dit maak nie saak in watter gedeelte van die wêreld 'n mens sit nie. Jy weet, ek dink vir my as ek luister na die rol van Pakistan en die rol van ander rolspelers in die wêreld, en ek dink vir my die groter vraag is, watter land of watter staat sal kan intree as 'n bemiddelaar in 'n konflik wat beide die respek van Iran en van, ek wil nie sê die VSA nie, maar spesifiek van Donald Trump kan handhaaf. Ons weet dat Donald Trump se benadering veral rakend in internasionale politiek is baie, ek weet nie wat is die Afrikaans nie, ek is jammer, abrasive, en dat daar baie keer amper 'n sin van 'n bietjie van 'n bombastiese retoriek is. So jy weet, ek dink soos wat Oscar net nou genoem het, dat dit is strategies sal dit nie in Trump se denke inspeel om te sê, luister, ek dink ek het 'n fout gemaak hierso nie, maar ek dink dit gaan 'n kwessie wees van watter rolspeler kan as 'n bemiddelaar optree in hierdie saak waar beide partye kan uitstap en sê hulle het gewen.
7: Die program wat einde se kant toe staan en ek wil graag elkeen van my gaste se mening hê rondom Vrouedag en ook dit is 70 jaar sedert duisende vroue na die Unie gebou in Pretoria opgeruk het om vroueregte in die kollig te stel. En Jolien, kom ek begin by jou. Ek sien dat 55% van kiesgeregtiges in Suid-Afrika vroue is. Sal hulle 'n politieke verskil kan maak moontlik op 4 November, die politieke mag van vroue en ook vroue in magsposisies, byvoorbeeld Patricia de Lille, Helen Zille en sovoorts, en dan net ook vrouwbemagtiging om jy af te sluit?
2: Weet jy, ek dink, ja, as die mens kyk na die politieke krag wat vrouwe hou, ons weet dat vrouwens maak op meerderheid van die kiesers in die land, maar terselfde tyd is daar baie meer obstacles wat vrouwens kry op hulle pad, soos wat hulle nou byvoorbeeld in politieke leierskap inbeweeg. Jy weet, die mens moet half kyk daarna as 'n bietjie van 'n gebreekte leer met die verskillende range, soos wat jy nou klim na leierskap toe. En ek dink baie van daai potholes, kom ons noem dit so, het te doen met gesprekke wat ons nog moet hê rakend wie kyk na die gesin, gesprekke rondom gender norms en natuurlik jou care responsibilities, home care responsibilities, en dan ook net natuurlik politieke finansiering. As 'n mens praat van vroue politieke leiers en 'n bietjie van 'n disconnect. So ek dink ons is op pad na 'n goeie spasie vir om die politieke krag van vrouens te kan skou, maar daar is nog baie gesprekke wat gehad moet word.
7: Oscar, baie vordering gemaak in terme van vroueregte in Suid-Afrika, nie net die laaste 70 jaar nie, maar ook tydens ons demokrasie.
0: Ja, kyk, ek dink ek stem saam, daar is grote vordering wat ons gemaak het in terme van vroueregte in Suid-Afrika veral. In terme van die syfers in parlement en leierskap posisies, beide in die publiek en die openbare sektor, maar ook in die privaat sektor. Ek dink die feit dat ons klem lê op vrouerechte in die smer is een groot positieve stap vorentoe. Ek wil toch ook sê dat in terme van die politieke partijen, Dit blyk vir my dat die ANC is nog steeds die politieke party met die oorgrote meerderheid van vrouens in leierskapposisies. Jy weet, ons sien dit aldags aan die MK en die DA en die EFF nie, en Action SA en so aan nie. Groot getalle vroue, syfers van vrouens in die kabinet en uitvoerende arm van die regering. So ek dink oor groot meerderheid van tyd oor die 32 jaar het ons groot vordering gemaak rondom vroueregte. Maar ek dink dit is ook belangrik om te sê daar's nog baie werk moet gedoen word. Ons weet byvoorbeeld GBV is 'n realiteit. Ons weet dat verkrisping in terme van misdaad is die rekord syfers van dit is onaanvaarbaar. En ons besef ook nou in die laaste paar jaar dat die smokkelry met meisie kinders is ook aan die daai trend is ook besig om te verhoog en so aan. So daar's baie werk wat moet gedoen word. Maar ek dink tog in terme van oor die algemeen het ons baie positiewe vordering gemaak oor die laaste 70 jaar.
7: Jan, jou slotgedagtes rondom Vrouedag, vrouebemagtiging en ook die politieke mag van vroue in Suid-Afrika.
3: Jody, ek is bekommerd. Ek voel dat daar is transformasie, daar is verandering, maar ek weet nie of dit substansieel struktureel is nie. Ek weet nie of ons daarin geslaag het om in wat van 94 af tot nou werklik verhoudings in Suid-Afrika so te verander dat vrouens die gesondheidsvoorregte kan geniet wat hulle nodig het, dat hulle vrygewaar is of ten minste tot op 'n gelyke vlak vrygewaar is van geweld, en dat daar is vroue leiers, maar ons kan hulle amper op twee hande doen. En dit is nie 'n natuurlike pad vir 'n vrou om politieke leierskap te neem in Suid-Afrika nie. En ek voel daar is regtig nog soveel werk daaraan. Baie politieke partye, soos byvoorbeeld die ANC, wat van sy manifeste jare terug gesê het, maar ons gaan onsself bevry. En tydens daai bevryding, daai politieke bevryding, sal vroue bevry word. En dit het natuurlik nooit plaasgevind nie, en ander partye wat nie hulle doen, hulle sê hulle gee aandag, maar wanneer mense daarna kyk, veral na die praktiese, dan bly dit maar gebrekkig. Ek is bekommerd oor die vroue in die huisgesinne, in die dorpe, die moeders van die volk, as ek dit so kan uitdruk. As mense hulle beskerm, dan beskerm jy die gesin, jy beskerm die ekonomie. Mense bou 'n sosiale veiligheidsnet, en ek sien dit nog nie in Suid-Afrika nie.
7: En dit was dan vanaand se aflewering van kommentaar aangebied deur my Jody Hendrik. Susan Paxton is volgende week tussen 8 en 9 terug op haar pos as aanbieder van die program. Ook baie dankie aan Johan Pieterse, die tegniese regisseur van die program vanaand, en ook aan my gaste professor Jolien Steyn-Kotse. Sy is die hoofnavorsingsspesialis in demokrasie en burgerskap by die RGN. Professor Jan Venter, hy is 'n politieke kommentator verbonde aan die Noordwes Universiteit, as ook die onafhanklike politieke ontleder Dr. Oscar van Heerden. Van my Jody Hendriks, tot die volgende keer, mooi bly en tot ziens.
8: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
9: Hoe bereik is Suid-Afrikaanse wyn ikoonstatus wêreldwyd? Die ikoon, die Merlot Rubicon, besoek die Reine Wynheid.
10: Kellermeester en bestuurende direkteur Wim Trieter, verkope en bemarkingsbestuurder Deidre Tyler en die skrywer van Merlis Beyond the Rubicon, Emil Joubert, bespreek die geskiedenis en impak van 8 generasies op die plaas so ver terug as 1796.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Ooskaapse verkeersbeamptes het oor die naweek 68 vermeende dronkbestuurders in die Buffalo City en Nelson Mandela Bay metro's in hegtenis geneem. Buffalo City het 43 hegtenisnemings aangeteken, terwyl 25 motoriste in Nelson Mandela Bay aangekeer is. Die hegtenisnemings vorm deel van die departement se vroue maand wetstoepassingsoperasies wat gelei word deur vroulike verkeersbeamptes. President Cyril Ramaphosa sê dit is belangrik dat vroue se toegang tot gehalte gesondheidsorg moet verbeter. Hy het die hoofrede gelewer by Vrouedagvieringe by die Uniegebou in Pretoria. Die president sê gehalte gesondheidsorg vir vroue is noodsaaklik vir volhoubare ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid en ekonomiese groei. Ramaphosa sê vroue in plattelandse gemeenskappe, op plase en in informele nedersettings moet meer geredelike toegang tot gesondheidsorg hê.
2: Every woman must receive care regardless of her income or where she lives or whether she has a disability. It means safe pregnancy and childbirth, dignified reproductive health care and access to family planning.
1: President Cyril Ramaphosa. Die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Klein Karoo is weens reën en sneeu tot verdere kennisgewing vir verkeer gesluit. Die pas is die hoofroete vir verkeer tussen Oudtshoorn en Prins Albert sedert die sluiting van Meyringspoort in Mei na stormskade. Rampbestuurspanne in KwaZulu-Natal is op hoë gereedheidsgrondslag nadat die weerbureau gewaarsku het oor gure weer. Swaar reën en sterk wind van tot 80 km per uur word van middernag vanaand in verskeie dele van die provinsie verwag. Ontwrigtende sneeu en temperature onder vriespunt kan in die westelike binneland en die provinsie se middeland verwag word. In die Vrystaat moet inwoners hulle ook gereed maak vir 'n baie koue en winderige week met sneeu en ontwrigtende reën wat vir dele van die provinsie voorspel word. Die Weerbureau het vlak 2 waarskuwings uitgereik vir sterk wind van môre af en ontwrigtende reën oor die suidelike en oostelike deel van die provinsie, as ook langs die Lesotho-grens. Gebiede wat geraak sal word sluit in Webner, Clarence, alhoewel Noord en Smithfield. Inwoners is gevra om langdurige blootstelling aan die koue te vermy en die nodige voorsorgmaatreëls te tref om vee en gewasse te beskerm. Die vermeende Ierse misdaadbaas Daniel Kinahan het in Dublin aangekom nadat hy deur die Verenigde Arabiese Emirate aan die Ierse owerhede uitgelewer is. Kinahan is in April in Dubai in hegtenis geneem. Hy is in 2022 deur die VSA as een van die 3 leiers van die Kinahan georganiseerde misdaadgroep uitgewys. Amerika het toe 'n beloning van $5 miljoen vir sy hegtenisneming aangebied. Die VAE en Ierland het in 'n gesamentlike verklaring gesê, Kinahan word beskou as een van die mees gesoekte individue in verband met transnasionale georganiseerde misdaad en word onder meer daarvan beskuldig van betrokkenheid by moord en dwelmhandel. Kinahan is by aankoms in 'n militêre straler in 'n bomvaste polisiewaan na die maksimum sekuriteitsgevangenis by Port Louis geneem, waar hy voor 'n spesiale strafhof sal verskyn. Sy regspan het alle aantuigings teen Kinahan ontken. Ten slotte weer die hoofnuus. Ooskaapse verkeersbeamptes het oor die naweek 68 vermeende dronkbestuurders in die Buffalo City en Nelson Mandela Bay metro's in hegtenis geneem. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die dag se hoofnuus om 11:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin met 'n oranje vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeuneerslae oor die Chris Hani distrik en die Senqu, Elundi en Matatiel munisipaliteite in die Oos-Kaap tot en met Dinsdag. 'n Geel vlak 4 waarskuwing vir stormsterk wind langs kusgebiede met onstuimige seetoestande en gevaarlike hoë golfduinings wat skeepsvaart kan bemoeilik. Dit word verwag langs die kus van KwaZulu-Natal.

0: Vlak 2 waarskuwing swaar sneeu neersla wat tot ontwrigtings kan lei word verwag op plekke oor die Beyersnou D, Blue Crane, Raymond Mhlaba, Amhlathi, Intsika Yetu, Dr. A.B. Kuma, Mhlonto en Mzivumbu munisipaliteite van die Ooskaap en die oostelike en suidelike dele van die Vrystaat langs die Lesotho grens, asook die westelike dele van KwaZulu-Natal. Nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir sneeu neersla en reën neersla wat kan lei tot oorstromings in laagliggende gebiede. Dit word verwag oor die Nyandeni, Port St. John's, Inkosa Hill en Bizana munisipaliteite van die Ooskaap en die verre suidelike en westelike dele van KwaZulu-Natal. En nog 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ewige donderstorms wat tot skade van infrastruktuur kan lei word verwag oor die verre suidelike dele van Noordwes, noordoostelike dele van die Vrystaat as ook die suidelike dele van Gauteng. Dan begin ons nou met die weer vir Gauteng vir môre. Bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, ligte sneeu neerslae kan ook in die suide teen die aand verwag word. Mpumalanga bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, ligte sneeu neerslae kan ook in die aand oor die suidelike Hoëveld in die plateaurandgebiede verwag word. Limpopo mooi weer in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins winderig en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suidooste. Vrystaat is bewolk, winderig en koud tot baie koud met verspreide buie en donderbuie. Moontlike sneeu neerslae kan ook in die oostelike en noordelike dele verwag word. Noord-Kaap mooi weer in die noorde, andersins is dit gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud met uiterse koue oor sekere distrikte. Verspreide buie en donderbuie kan ook oor die oostelike en sentrale dele verwag word met ligte sneeu neerslae in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoostelik wees. Weskaap bewolk en koud tot baie koud, maar koel oor die Weskus distrik met verspreide tot wyd verspreide buie en reën, behalwe in die weste. Sneeu word tot die aand oor die noordoostelike dele verwag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees, maar laatmiddag langs die suidkus verander tot lig tot matig suid tot suidoos. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidooste. Sneeu neerslae kan oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid wees en in die middag suidoos word. Die oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en reën, maar verspreid in die noordweste. Sneeu kan ook oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid wees, maar suidwestelik langs die wilde kus en die suide suidoostelik. Dan in KwaZulu-Natal oggend miskolle oor die binneland, andersins bewolk en koud, maar baie koud in die suidweste met sneeu neerslae oor die westelike hooglande. Wyd verspreide buie en reën word verwag, maar dit sal verspreid wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidwes wees en soms stormsterkte bereik. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 7:17, Johannesburg 7:15, Vereniging 4:14, Mpumalanga, Mbombela 10:18, Emalahleni 8:20, Ermelo 6:15, Standerton 5:15, Skukuza 6:24, Limpopo Polokwane 5:23, Palaborwa 9:25, Tsanin 10:23, Musina 10:31, Lephalale 7:27, Mokopane 5:25. Noordwes Klerksdorp 5:13, Potchefstroom 6:13, Mahikeng 3:13, Rustenburg 8:17, Vryburg 2:11. Vrystaat Bloemfontein 3:09, Welkom 6:11, Bethlehem 2:08, Kroonstad 6:11, Forest Smith en Ficksburg 3:09, Sasolburg 5:13. Noord-Kaap Appington 3:14, Kimberley 3:11, De Aar 2:09, Posmasburg 0:10, Alexander Bay 6:20, Springbok 3:14, Calvinia 0:13, Sutherland -3:06. Weskaap Kaapstad 10:15, Vredendal 3:18, Riversdal 7:14, George 9:13, Mosselbaai 9:13, Woester 6:13, Beaufort West 4:10, Oudtshoorn 5:10. Ooskaap Gqeberha 10:15, Makanda 6:12, Nguba 2:11, Graaf-Reinet 2:11, Ooslondon 10:14, Port St. John's 12:16, Mdanta 6:11, Kumani 4:10, Konte 7:11. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 13-17, Richards Bay 14-17, Pietermaritzburg 5-9 en Umnambeachy 6 met 'n maksimum van 10. Dit is nou 10 minute oor 9 hier op RSG en ek sê vir jou goeie naand, saam met my Jaco de Wal tot en met 12 uur toe. Ons gaan vir hom deurdruk, ons vat vir hom laat op hierdie Sondag aand. Nou eers tyd, voordat ek en jy saam kuier in Chill tussen 11 en 12, ons het vir Shalf van Heiningen wat op pad is, in Dis Opera.
1: Sy is die stem van wysheid, die hand wat omgee, die hart wat hoop. Sy staan op, selfs wanneer die wêreld swaar voel. Sy inspireer, lei, versorg en bou, dikwels sonder dat sy erkenning kry. Hierdie Vrouedag bring ons hulde aan elke vrou wat met moed, krag en deernis 'n verskil maak. Aan die vroue wat drome laat groei, uitdagings oorwin en lig bring waar dit die nodigste is. Mag ons nie net vandag nie, maar elke dag hul waarde erken, hul bydra vier en ons stories onthou. Gelukkige Vrouedag aan al die merkwaardige vroue van Suid-Afrika.

Goeienaand almal, dis sondag aand en soos gebruiklik tyd vir Dis Opera. 'N heerlike program propvol verskeidenheid en hier en daar 'n verrassingkie of twee. Ons kop af met die Pelgrimskoor uit I Lombardi van Verdi. Die orkes, die Philharmonia Orkes, onder leiding van Riccardo Muti.

Dit was die Pelgrimskoor uit I Lombardi van Verdi, die orkes, die Philharmonia Orkes, onder leiding van Riccardo Muti. Ons luister volgende na Rolando Villazón met 'n pragtige vertolking van Sors Delicieuse, heerlike bron uit die opera Polyeukte van Gounod. Die orkes, die Philharmoniese Orkes van die Franse radiodiens, onder leiding van Evelino Pidot.

0: beeldskoon, is dit nie? Giuseppe Giacomini en Renata Scotto met die liefdesduet uit Madama Butterfly van Puccini. Die orkes is die van La Scala Milan, onder leiding van Riccardo Muti. Ons gaan nou luister na 'n jong bariton, Konstantin Krimmel van Duitsland, 'n wonderlike basbariton. Hy gaan die Madamina il Catalogo e Questo, die Catalogus aria uit Don Giovanni van Mozart sing. Leporello se aria die eerste bedryf. Die orkes is die van die Theater Carlo Felice in Genova, die dirigent Marcello Rota. Krimmel was die wenner van die 69ste Viotti opera kompetisie in Vercelli.
1: Madamina, il catalogo è questo.

Dit was die jong Duitse basbariton Konstantin Krimmel met Leporello se aria uit die eerste bedryf van Don Giovanni, Madamina il Catalogio è questo. Die orkes is die van die teater Carlo Felice in Genova onder leiding van Marcello Rota. Volgende luister ons weer na Mozart, hierdie keer Così fan tutte, die aria Rivolgete a lui lo sguardo. Kyk net na hom. Dis die aria wat gewoonlik in die plek van Non siate ritrosi deur Guglielmo gesing word. Die sanger is Christian Gerhard, uitmuntende hedendaagse bariton, saam met die Freiburgse barokorkes onder leiding van Gottfried von der Goltz.

Dit was die lyriese bariton Christian Gerhard met Rivolgete a lui lo sguardo, kyk net na hom, uit Così fan tutte van Mozart. Die orkes is die Freiburgse barokorkes onder leiding van Gottfried von der Goltz. Ons sluit vanavond die eerste gedeelte af met 'n toegif, Nobody could love you more, Niemand lieb dich so wie ich, uit Paganini van Franz Lehár. Dis opgeneem by die Brooklyn Theater

Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.

0: In 11 Augustus se RSG kunskuier ek saam met die kunstenaar en animeerder Dick Grobler. Leer ken die 12-jarige akteur Gideon van Bouillon en vind uit wat 'n sien is by vanjaar se Stellenbosch Woordfees. RSG Kuns, elke dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.
1: Onthou om vanaf 4 Augustus elke dinsdag aand by Kompas in te skakel vir ons matriek eksamen hersienreeks in samewerking met die skole ondersteuningsentrum met 'n spesiale boodskap van 'n bekende en 2025 se toppresteerders wat hulle beste wenke kom deel, is hierdie beslis ons grootste en lekkerste hersienreeks nog. Tussen 7:30 en 8:00 in jou gunsteling jeugprogram.
2: Welkom terug by Dis Opera. Ons begin vanaand se tweede gedeelte met iets van Antonio Vivaldi uit sy opera Griselda. Estinguere vorrei la fiamma. Ek wil graag die vlam blus. Die sanger is Philippe Jaroussky, kontratenor saam met die Matthäus Ensemble onder leiding van Jean-Christophe Spinozzi.

Rachmaninoff met concerto nummer 2, die viool, deur David Garrett hier op RSG. Nou op die kop 11:00, amper chill tyd.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Vieringe by die Unie gebou in Pretoria. Die president sê gehalte gesondheidsorg vir vroue is noodsaaklik vir volhoubare ontwikkeling, maatskaplike geregtigheid en ekonomiese groei. Ramaphosa sê vroue in plattelandse gemeenskappe, op plase en in informele nedersettings moet meer geredelike toegang tot gesondheidsorg hê. Die Wes-Kaapse polisiekommissaris, Sizakele Dianti, het die toneel in Langa op die Kaapse vlakte besoek waar 5 mense oornag doodgeskiet is. Hy sê vuurwapengeweld en afpersing bly die grootste probleme waarmee die provinsie te kampe het. Die polisie het 'n beloning van R100.000 uitgeloof vir inligting wat tot die inhegtenisnemings in beide die skietvoorvalle in Langa en Guguletu kan lei. In Guguletu is 3 mense in die vroeë oggendure doodgeskiet. Ondersoekers in Khayelitsha sê intussen hulle volg leidrade op nadat 3 mans gisteraand in Guguletu Wes doodgeskiet is. Die Weerbureau het waarskuwings uitgereik vir swaar reën, sterk wind en sneeu in verskeie dele van die Vrystaat en KwaZulu-Natal. In die Weskaap is die Swartbergpas tussen Oudtshoorn en Prins Albert weens reën en sneeu tot verdere kennisgewing vir verkeer gesluit. Die vermeende Ierse misdaadbaas Daniel Kinahan het in Dublin aangekom nadat hy deur die Verenigde Arabiese Emirate aan die Ierse owerhede uitgelewer is. Kinahan is in April in Dubai in hegtenis geneem. Die VAE en Ierland het in gesamentlike verklarings gesê, Kinahan word beskou as een van die mees gesoekte individue in verband met transnasionale georganiseerde misdaad en word onder meer daarvan beskuldig van betrokkenheid by moord en dwelmhandel. Kinahan is by aankoms in 'n bomvaste polisiewa na die maksimum sekuriteitsgevangenis by Port Louis geneem, waar hy voor 'n spesiale strafhof sal verskyn. Kinahan se regspan het alle aantuigings teen hom ontken. En in motorfietsnuus, Raul Fernandez van Trackhouse Racing het die Britse MotoGP op Silverstone gewen. George Martin van Aprilia was tweede, gevolg deur sy spanmaat Marco Bezzecchi. Martin het ook gistermiddag die kitswedren gewen. Dit is die einde van die hooftrekke. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk ook nou na die streeks weervoorspelling vir môre, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'N Hele paar waarskuwings, ons begin met 'n vlak 6 waarskuwing vir ontwrigtende sneeu neerslae oor die Chris Hani distrik en die Senqu, Lundi en Matatiel munisipaliteite van die Oos-Kaap tot en met Dinsdag. 'N Geel vlak 4 waarskuwing, stormsterk wind langs die kusgebiede met onstuimige seetoestande wat skeepsvaart kan ontwrig. Dit word verwag langs die kus van KwaZulu-Natal. Dan 'n hele paar geel vlak 2 waarskuwings, swaar sneeu neerslae wat kan lei tot ontwrigting word verwag op Dr. Beyers nou D, Blue Crane, Raymond Mhlaba, Amahlathi, Intsika Yetu, Dr. AB Kuma, Mhlontlo en Mzimvumbu munisipaliteite van die Oos-Kaap en die oostelike en suidelike dele van die Vrystaat langs die Lesotho grens, asook die westelike dele van KwaZulu-Natal. Swaar neerslae van reën kan lei tot oorstromings in laagliggende gebiede word ook verwag oor die Nyandeni, Port St. John's, Inkosa Hill en Bizana munisipaliteite van die Oos-Kaap en die verre suidelike en westelike dele van KwaZulu-Natal. Daar is waarskuwings vir hewige donderstorms in dele van Noordwes, noordoostelike dele van die Vrystaat en die suidelike dele van Gauteng en stormsterk winde wat voorspel word oor die Joukwabi distrik van die Oos-Kaap, sentrale en oostelike dele van die Noord-Kaap, die Vrystaat en die verre westelike dele van Noordwes. Dan begin ons in Gauteng se voorspelling vir môre, bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie. Ligte sneeu neerslae kan ook in die suide teen die aand verwag word. Mpumalanga, bewolk en koud tot koel met verspreide buie en donderbuie. Ligte sneeu neerslae kan in die aand oor die suidelike Hoëveld en die plateaurandgebiede verwag word. Limpopo, mooi weer in die oggend, andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Noordwes

Gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins bewolk, winderig en koud tot koel, met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die verre suidooste. Vrystaat bewolk, winderig en koud tot baie koud, met verspreide buie en donderbuie. Moontlike sneeuneerslae kan ook in die oostelike en noordelike dele verwag word. Noord-Kaap mooi weer in die noorde, andersins gedeeltelik bewolk, winderig en koel tot koud, met uiterste koue oor sekere distrikte. Verspreide buie en donderbuie kan ook oor die oostelike en sentrale dele verwag word, met ligte sneeuneerslae in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoostelik wees. Weskaap bewolk en koud tot baie koud, maar koel oor die Weskus distrik, met verspreide tot wyd verspreide buie en reën, behalwe in die weste. Sneeu word tot in die aand oor die noordoostelike dele verwag, en die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos wees, maar laatmiddag langs die suidkus verander na lig tot matig suid tot suidoos. Westelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot baie koud met verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidooste. Sneeuneerslae kan oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid wees en in die middag suidoostelik draai. Oostelike helfte van die Ooskaap bewolk en koud tot baie koud met wyd verspreide buie en reën, maar verspreid in die noordweste. Sneeu kan ook oor die hoogliggende gebiede verwag word. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidelik wees, maar suidwestelik langs die weskus, die wilde kus eerder, en in die suide suidoostelik word. En dan in KwaZulu-Natal oggend miskolle oor die binneland, andersins is dit bewolk en koud, maar baie koud in die suidweste, met sneeuneerslae oor die westelike hoogliggende gebiede. Wyd verspreide buie en reën word verwag, maar dit sal verspreid wees in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidwes wees en soms stormsterkte bereik. Ons kyk dan ook na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre. In Gauteng Pretoria 7:17, Johannesburg 7:15, Vereniging 4:14. Pumalanga, Mbombela 10:18, Emalahleni 8:20, Ermelo 6:15, Standerton 5:15, Skukuza 6:24, Limpopo Polokwane 5:23, Palaborwa 9:25, Tsanine 10:23, Musina 10:31, Lephalale 7:27, Mokopane 5:25. Noordwes Klerksdorp 5:13, Potchefstroom 6:13, Mahikeng 3:13, Rustenburg 8:17, Vryburg 2:11. Vrystaat, Bloemfontein 3:9, Welkom 6:11, Bethlehem 2:8, Kroonstad 6:11, Forest Smith en Ficksburg 3:9, Sasolburg 5:13. Noordkaap, Appington 3:14, Kimberley 3:11, De Aar 2:9, Posmasburg 0:10, Alexanderbaai 6:20, Springbok 3:14, Calvinia 0:13, Sutherland -3:6. Weskaap, Kaapstad 10:15, Vredendal 3:18, Riversdal 7:14, George 9:13, Mosselbaai 9:13, Woester 6:13, Beaufortwes 4:10, Oudtshoorn 5:10. Ooskaap, Bega 10:15, Makanda 6:12, Muba 2:11, Graafrenet 2:11, Ooslondon 10:14, Port St. John's 12:16, Mdata 6:11, Kumani 4:10, Konke 7:11. En dan laastens in KwaZulu-Natal, Durban 13:17, Richards Bay 14:17, Pietermaritzburg 5:09 en Umnambiti 6 met 'n maksimum van 10. En hier is ons, dit is 10 minute oor 11 op hierdie sondag aand, een splinter nuwe week wag ons in. En dan sluit ons nou ook so rustig vrouwendag af. Ek hoop jy het jou dag geniet. Wat het jy aangevang vandag? Ek is nogals nieuwsgierig om te hoor. Jy kan my graag laat weet. Dit is 45889, daar die SMS-lijn. En jy ken die WhatsApp-nummer 076-536-6961. Ons kop het af met Lionel Richie. So truly.

0: En dit is hoe ons sondagaandse chilltyd afskop. Lionel Richie se Truly. Ons het nog musiek wat op pad is.
1: Jy wil nie peesel nie, maar die cravings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker, nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en cravings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en uniede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek Renosterbos Estate .co.za of kraaibospark.co.za.
3: RSG. Dis die een.

Ms. Linda Ronstadt, Mean to Me. Ons het ook na 'n baie, baie mooi nommertjie geluister net voor daardie een. En dit was Can You Feel the Love Tonight? Dit was van die Lion King. As jy hom nog onthou, Matteo Bocelli saam met die Royal Philharmonic Orchestra. Net hier op RSG in Chiltyd. Ek en jy nog saam tot en met 12:00 toe. Ons het nog so 35 minute oor. Ek en jy. Ry het vir ons 'n voice note gestuur. Ry sê, dit was net rustig vandag. In haar eie ou hoekie gewees. Ry, weet jy wat, dit klink sommer lekker. Ek's bietjie jaloers. Ek sou vandag ook tyd in my ou hoekie wou spandeer. Corrie, laat weet hier, sê Corrie, sê, ah Jacques, ek hoop het gaan goed met jou, dat jy lekker warm aangetrek is, want is nogals koud. Dinsdag gaan ons 5 en 'n maximum van 7 grade wees. Regte siek maak weer. Groete aan al die nagyle, julle moet almal asseblief veilig wees. Ek het in kerk toe gegaan vandag. Ek stuur my nie regtig aan die tipe vakansie dan nie. Ek luister verder na die muziek. Mooi huisdreine, ou drukkie vir Neelsie. Liefde groete daarvan, Corrie Crawford van Edenvale. Ja, ons moet nou weer regmaak vir 'n... Kou man, dit het nou net lekker begin, so bietjie warmer begin word. En hier kap daai kou ons nou weer. Nou moet ek al my plante weer in die huis inbring. Want toe dit nou winter geword het, man, ek het klomp avocados geplant en ek het mangoes en ek het 'n pekanneetboom wat ek geplant het. Nou, almal staan al, seker, ek dink die kleinste een, die pekanneetboom is vir nou nog die kleinste. Hy staan op so 40 cm. En almal was nou in die winter in my huis gewees, dat die goedjies nou nie seer kry nie. En toe het ek gevoel, of goed genoeg gevoel, dat ek hulle nou al kan uitvat. Dat hulle nou maar die wind en die weer, jy weet, aanpak om sterk te kan groei in die somer. Maar ons bring hulle môre weer in. Of eintlik nie, ek gaan nie vanaand nie. As jy middernag by die huis kom, wil jy nie werk nie. Kom, ons maak nog musiek, is Benny King, se Stand By Me.

0: Dis Benny King, so stand by me hier op RSG. Markie Roos wat 'n boodskap gestuur het vir Martie Roos wat 'n boodskap gestuur het daarvan Kleinmond sê: "Goeienaand Jago, ek het vandag 'n artikel oor ons brawe eystervroue geskryf. Ek sal hier vanaand elke vrou wat vandag 'n verskil in 'n ander se lewe maak en lewens op verskillende terreine verryk. Groete aan al die vroue en onthou, God het jou baie spesiaal en uniek gemaak." Inderdaad, ek stem 100% saam. Ons maak nog musiek hier in Chilltyd op RSG. Ons het vir Teddy Pendergrass wat op pad is. This is the last time. En hy word gevolg deur 'n nommertjie van Cliff Richard.
1: Sake nuus met Davie Root.
2: Jy is nou terug van Amerika, nou wil jy praat oor oorgewig vroue.
3: Net oor die algemeen, is dit so dat swaarder vrouens word minder betaal as maarder vrouens. Mens vind dit nie onder mans nie, typies nou. Vetter en maarder mans word rofweg dieselfde betaal, so daar word sekerlik teen swaarder vrouens gediskrimineer.
4: Nuus wat jou raak, leefstyl wat jou vermaak. Op en wakker, elke weekoggend 7 tot 9 op RSG.
5: Maandag aan 10 Augustus om 20:07 is dit weer tyd vir Opskud. Ons maats kan naderskuif vir 'n storie oor 'n towerkussie.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek, totdat RSG Landbou om 5:25 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
2: Ons het sommer hier buiten. Geel het gevra dat jy nie weer daar binnen toelaat nie. Hy kan sy licens verloor.
3: Nee, jy kan van my beslag.
4: Nee, ek sal kyk om.
2: Hier. Maak op die boksie.
4: Jo. Is fancy, Sally's?
2: Ah, is 4. Ek wil hier van myself hou.
4: Omvraag.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: So ek vir my 'n kamer iewers kry. Nou, geel het miskien een agter sy huis.
2: En as ons eers die laptops verkoop, dan kry ons sommer vir oom 'n huis.
1: Ah, dis die long-term planning, Nikokie. Maar vertel my nou weer, Sam.
2: Wat wil hom weet?
1: Van Pietertjie.
2: Hy is nie lekker nie, oom.
1: Jy hom gesê, jy kom my sien.
2: Nee, hy wil nie saamkom nie.
1: Oh, en sy ma, het hy iets van haar gesê?
2: Nee, oom, hy juk oor Rachel.
1: Waar is Rachel?
2: Ek en Pieter het gaan check haar by Molly's huis en toe sy daar, maar ek het vir Pieter gesê hy moet aflos, ons soek die poef met Molly's nie. Net nou cancel hy weer die deal met die Nigerian.
1: Molly's is 'n blaar, en hy sal uitkyk vir Rachel.
2: Oom, weet sy swaai nou duffie vir hom?
1: Hoe meen jy?
2: Sy dans by Molly's se klub.
1: Waar hoor jy dit nou?
2: Pieter het my getune.
1: Ey, vader toch, waar is die klub?
2: Ek kan hom gaan wys.
1: En Pietertjie sê sy dans nou daar.
2: So het hy gesê. So wat kry ek ook?
1: Wat bedoel jy, wat kry jy?
2: Uit die deal, as ek die sellies vir ons verkoop.
1: Jy kry jou percentage.
2: Hy tou.
1: Kom, jy gaan my wys waar die klub is. Ek het Molly's mooi gevra om Rachel af te los. As hy met haar sukkel gaan, hy my te doen ook kry. Toe, bring hy boks met die sellies.
2: Right.

0: Kan jy nou klaar kry met die gesuigery klets?
1: Ek's amper klaar. Nog net gou hier onder die bed suig.
0: Ek probeer iemand WhatsApp met my selfoon.
1: Bestuur dan net 'n boodskap, ek's nou klaar.
0: Dis wat ek probeer doen, maar ek kan nie dink met die geraas nie.
1: Oké, ek's klaar. Met wie gesels jy so?
0: Een van my ou kollegas by die polisie.
1: Ken jy nog mense daar?
0: Ja, ek doen. Ek het die mannetjie opgelê.
1: En wat soek jy met hom?
0: Hy kom vanmiddag so 'n bietjie kuier.
1: Hy kom geen vir jou kuier nie, jy moet rus.
0: Ek sal nooi wie ek wil. Is jy nou klaar?
1: Ja, ek is. Nou het jy al die wiper ding getraai.
0: Ek gaan nie 'n verdomde elektriek sigaret rook nie.
1: Weet jy wat daai wypersuigding my gekos het?
0: Klets vermeel en toe jy gesê het ek moet hier by die huis kom herstel, het jy nie gesê jy gaan my heeldag lastig val nie.
1: Maar ek probeer net jou kamer skoon hou blikkies. Stof is sleg vir jou longe.
0: Maar ek kan mos my eie blerrie kamer stof suig.
1: Wag, blik nou. Luister jy nou vir my?
0: Ek luister.
1: Wil jy dood?
0: Ek was amper dood.
1: Ja, en jy het 'n tweede kans gekry.
0: Ek soek net bietjie privaatheid, klets.
1: OK. Ek jammer. Hoi, wie jy, ek wil net help.
0: Jy help my klaar genoeg.
1: Wat steek jy vir my weg?
0: Waar val jy nou uit, vroumens?
1: Wat het die dokter regtig vir jou gesê?
0: Van wat?
1: Kon hulle regtig die kanker op jou long uitsny?
0: Kan jy my nou net in vrede los, asseblief?
1: Lees jy wel? Hoe laat kom die vriend?
0: Hoekom vra jy nou?
1: Dan kan ek vir julle tee en koekies bring.
0: Ons is nie tee en koekies mense nie, klets.
1: Nou wat kan ek vir julle bring?
0: 'N Bottel whisky sal lekker wees.
1: Ooh, laat ek net loop. Laat ek net gaan voor ek my gaskets blaas.
0: Ek spot net, klets, kom terug.

0: Jy moet daai sillies mooi oppas.
1: Oom moet nou nie poef soek met molies nie, né?
0: Ek soek nie poef nie, man. Ek wil net weet wat hy aangaan.
1: Oom sê dan self molies is 'n blaar.
0: Shh, jy praat te veel. Ah, hier is die staaf ingang.
1: Hulle gaan mos nie die deur vir oom oopmaak nie.
0: Ah, nou kyk jy hier's 'n intercom.
1: Hulle het groot belsers by die plek.
0: Ah, dog jy was nog nooit hier nie.
1: Ek het al hier verby gestap in die aand.
0: Ah, ek hoop jy was saam met Pieter.
2: Kan my help, Bill?
0: Ah, here we go. Please, my name is Frans.
2: Frans.
0: I'm looking for my daughter, Rachel.
2: We're not open yet. 8:00.
0: Hey, I want to see my daughter. Damn it, open the door.
1: Hey, ek dink ons beter gaan in Frans.
0: Hallo. Hey, open the door.
1: Hulle gaan nie oopmaak nie, oom.
0: Damn it. Nou wag ons maar tot 8:00.
1: Ek moet huis kry, oom. My ma gaan my soek.
0: Nee. Jy wag net hier saam met my. Ek sal vir jou 'n taxi huis toe kry.
1: Oom mors oom se tyd met hierdie dudes. Hulle gaan hom nooit hier inlaat nie.
0: Ons gaan hier wag tot die plek oopmaak, Nico. Ek wil Blerrie wil weet waar by my Rachel betrokke is. Kom ons gaan wag.

0: Trek daar 'n stoel nader, Loukie.
1: Dankie om blikkies.
0: Jy lyk mooi vet en gesond, Loukie.
1: Meer vet is gesond.
0: Hoe gaan dinge daar by die stasie?
1: Ek het daarom 'n bevordering gekry.
0: So gehoor. Geluk. En?
1: Meer papierwerk.
0: Minder aksie.
1: Ag, om blikkies weet hoe dit gaan. Vandag vang ons hulle en môre stap hulle uit op parool. Of die hof laat hulle gaan.
0: Ja, my da, die skelms nie almal advokate gehad nie.
2: Blikkies, is ek? Laat my aankom.
0: Ja, klets, kom maar in.
2: Ek het vir julle 'n bietjie koffie en beskuit gebring.
0: Loukie, dis my landlady, Klets.
2: Klets Vermeulen. Aangenaam.
1: Lou Visagie.
2: Visagie nogal. Nou, toe nou.
0: Jy kan die skandpoort maar neersit, Klets.
2: Koffie is nog lekker warm. Is karamel beskuit.
0: Dankie, Klets. Dis baie gaaf van jou.
2: So Visagie, sê jy?
1: Ja.
2: Ek het 'n Visagie op skool geken.
0: En dis beslis nie Loukie nie. Hy is heel wat jonger as jy.
2: Nee, maar ek vra net blikkies.
0: Ja.
2: Nou toe. Julle het seker belangrike dinge om oor te gesels. Wil julle nou nie verder steur nie?
1: Maar dankie vir die koffie en beskuit.
2: Jy moet maar net sê as daar nog iets is wat jy nodig het, hoor pleeg nou.
0: Ja, dankie, Klets. Maak maar die deur toe agter jou.
2: Ja, ja. Ons gesels weer, Loukie.
1: En dit?
0: Moenie vra nie. Gee my daai pompie aan.
1: Het oom nou asma ook?
0: Ek het. Ek het alles. Skink vir ons koffie. Jy het nie iets sterkers saamgebring nie.
1: Ek het nie eens geweet oom was in die hospitaal nie.
0: Ja, by die dood omgedraai. En nou sit ek met haar opgeskeef.
1: Hier is ons koffie. En wat's die prognose, oom?
0: Jy gebruik nou net sulke groot woorde soos die dokter.
1: Gaan oom okay wees?
0: Dis nie hoekom ek jou gevra het om my te kom sien nie.
1: Wil oom van die beskuit hê?
0: Gee my aan. Sy het 'n goeie hart.
1: Nou vir wat bly oom hier in die buitekamer?
0: Moenie jy begin nie. Ek het jou hulp nodig, Loukie.
1: Waarmee oomblikkies?
0: Iemand wat ek ken het deur mekaar geraak by dinge wat hulle gaan insluk en ek wil hulle help. En dis waar jy inkom.
1: En wat wil oom hê moet ek doen?
0: Die persoon lekker bang maak.
1: Is hulle betrokke by iets onwettig?
0: Hulle is betrokke by Moelman.
1: Attie Moelman?
0: Die einste moordbroer Moelman.
1: Enige iemand wat by Attie Moelman betrokke raak is besig met iets onwettig, oomblikkies. Ek hoop nie dis familie van oom nie.
0: Nee, dit is nie. Maar ek wil die pa en sy dogter help.
1: Pa en dogter nogal? Werk hulle vir Attie Moelman?
0: Ja, en albei is besig om ingesuig te raak.

0: Tot ziens, mevrouw Van Meulen.
1: Oh, dankie. Dankie, wacht op voor je gaan. Is jylle klaar?
0: Ja, was lekker om weer voor oomblikkies te sien.
1: Jy weet die arme man was baie siek.
0: Hy het my gesê, hy lyk daarom beter.
1: Ja, ja, maar hy mag nie stres nie.
0: Of ouers alleen nou stres?
1: Hoekom het jy hom kom sien?
0: Want hy het my genooi om te kom kuier.
1: Moet nie die speelietjies met my speel nie.
0: Wat ons bespreek het, is privaat, mevrou.
1: Niks is privaat hier op my werf nie, Visagie.
0: Mevrou sal hom myself moet vra.
1: Hou op om my te mevrou, man. Ek is hier mevrou nie.
0: Jammer, juffrou Vermeulen.
1: Nee, maar jy kan my sommer net klets noem. So, is jy een speerder of ding?
0: Ja, ek is ja. En ek moet nou gaan.
1: Hey, wacht. Gaan het oor die Conradies?
0: Soos ek gesê het, vra vir oomblikkies.
1: Kykie, ek soek die moeilikheid hier op my werf nie, Loukie. As die mense besig is met onwettige dinge, het ek niks daarmee te maken nie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
1: Hier, vat die kombers.
2: Moet ek nou met die kombers skool toe?
1: Hy's mos in 'n swart sak, Pieter.
2: Ek kan die kombers ons skool kom haal, ma.
1: Jy stap by Groenlam verby huis toe.
2: Hoe weet ma pa plak daar?
1: Hy het my gewasap.
2: Ek dog jy praat nie.
1: Ag, jy weg moet net 'n slaapsak.
2: Nou, hy kom ons sy eie kombers met sy sellie geld koop.
1: Vat net die kombers en gee dit vir hom.
2: Ja, ma stuur my net om te gaan spaai.
1: Hy bly nog jou pa, okay.
2: Maar raak weer spons.
1: Ek wil net weet of hy okay is.
2: Ja, nou as ons weer sien is hy terug.
1: Toe, laat die loop. Jy gaan laat wees verskoop.
2: Maar vra ook niks oor Rachel nie, nê?
1: Man, ek het die saak met Rachel.
2: Nou, sy is by Molies.
1: Whatever.
2: En sy werk nou vir hom.
1: Pieter, wil jy my seer maak?
2: Nou, ek skiem net maar moet weet wat aangaan.
1: Rachel het haar kans gehad met my.
2: Wens maar wil so oor my voel, dan kan ek ook loop.
1: Hou op om sulke goed te sê, Pieter.
2: Ayo, ma. Ma, ek het nie so bedoel nie, man.
1: Jy kom reguit terug, na jy by jou pa was.
2: Ons gaan nie op ons eie kan survive, ma.
1: Maar ons gaan... Gij dat vir my werk gekry.
2: Serieus, waar gaan my werk?
1: By jy pen op die teekshop.
2: Maar as wat?
1: As receptionist.
2: Yes. En wanneer begin ma?
1: Ek weet nog nie. Toe laat jy nou gaan.
2: Weet pa al maar het werk gekry?
1: Jy sê niks vir jou pa nie. Ek en jy gaan op ons eie deur hierdie ding kom. Hier, vat die kombers. Geef het vir jou pa.

0: by die kleid. Mooi sonskyn dag daar buite.
1: Maar wat het jy in die caravan?
0: Ek kyk sommer deur my klere. Hier is niks ordentlik nie.
1: Waarvoor soek jy nou ordentlike klere?
0: Moet gaan vir 'n interview.
1: Vir werk?
0: Ja, Gerda het vir my iets gekry.
1: Is dit Gerda wat van die helpende hand se kos tent?
0: Ja, maar hulle wil my eers interview.
1: Mens kan nie nou in 'n kerkrok gaan vir 'n job interview nie, Sunny.
0: En al my ander klere is opgedra. Wat van die rok?
1: Nee, jong. Met daai groen rok ga jy nie werk kry nie. Jy moet 'n goeie indruk op hulle maak.
0: Ek weet nie wat om aan te trek nie.
1: Kom, ek het nog 'n paar pakkies daar in my kas.
0: Ek gaan nie in jou klere passie klets.
1: Hey, ek was nie altyd so vol van vlees nie.
0: Nee, ek bedoel dit nie lelikie.
1: Ek was heel wat maarder gewees voor die hormone om my jippe begin dans het. Daar's 'n paar pakkies wat jou perfek sal pas van my daar toe ek nog by die municipality gewerk het.
0: Wat het jy by die munisipaliteit gewerk?
1: Wel, toe daar nog 'n municipality was.
0: En wat's dan nou?
1: 'N treinstasie vir die sousmannetjies. Kom, ons gaan kyk haar wat is in my hankas. Wat se nommer skoen dra jy?
0: Nommer 5.
1: Ja, wel, in daai department kan ek jou nie help nie. Ek's geseën met my oorlepa se paar pote. Hy het altyd gespot en gesê sy voete is so groot, as hy op die sypaadjie stap, dan kry hy traffic fine.
0: Kom!
2: Hy behoort hier by die skool, ek uit te kom, Loukie.
3: Jy dink hy sal praat om blikkies?
2: Hy het my opkom vra. Wag. Daar is hy.
3: Hy laat hy met die borselkop.
2: Ja, daar is hy. Moenie vir hom sê ek is hier nie.
3: Nee, ek sal nie. Ek is nou terug, oom.
2: Loukie. Het jy sigarette hier?
3: Ek rook mos lank al, oom.
2: Dis okay, ek wag.
3: Oom mag anyway nie rook nie.
2: Ja, moet nou nie soos klets klink nie.
3: Gebruik daar 'n elektriese sigaret.
2: Bang, ek skok my dood.
3: Dit sal die eerste keer wees.
2: Toe gaan gesels met Pietertjie voor hy loop.

0: Kom, sit jou op die bed, dan wys ek jou 'n paar pakkies.
1: Ek is sukkel fancy klere werk toe gedraak het.
0: My mens, ek was hoof switchboard operator.
1: Oor dan was jy ook 'n receptionist.
0: Ek was aan die begin, maar hier teen die einde het hulle my in die switchboard kamer weggesteek. Hoekom het my job so lank behou het? Ek is eers in 2011 daar weg en toe stel hulle jonger meisies aan. So, hier is 'n oulike pakkie.
1: Dis regtig gekleed, maar...
0: Maar wat?
1: Dit het te fancy nie.
0: Dit was 'n duur outfit hierdie.
1: Ek gaan by 'n panel beating shop werk.
0: My mens, jy dra dit net vir die interview.
1: In die blou nommertjie daar.
0: Wat die ene?
1: Ja, ek lyk 'n bietjie meer bedeesd.
0: My mens, jy wil 'n impression maak.
1: Laat ek hom maar al twee aanpas.
0: Dit. Pas aan. Ek kyk vir nog.
1: Ek is so nervous.
0: Jy moes gewerk as receptionist.
1: Was 3 jaar terug, Klets.
0: Was nou nie asof jy gaan aansoek doen vir 'n job as breinchirurg nie, Sunny. Kom jy reg daar? Draai om, laat ek sien.
1: Wat dink jy? Hoe lyk dit? Klets!
0: Ag, sorry man, ek raak sommer net emotional as ek jou in daai pakkie sien. Ek was jonk en... Oh, ek was maar. Mans by die werk het nog van my gekik.
1: Ag, kom nou, Klets, jy lyk nog net so goed.
0: Ag, moet my nou nie traai komplimenteer nie, Sunny. Ek's double the size wat ek was 5 jaar gelede. Draai gou weer. Hoe sit hy?
1: Nee, hy's baie gemaklik, ek hou daarvan.
0: Jy moes gesê, dis die een. Al wat jy daarby kort is 'n mooi jerseytjie. Wag, ek kyk wat ek in daai kas het.
1: Hoe gaan dit, blikkies?
0: Vol geheime en draadwerk. Hierso. Trek die jersey aan.
1: Ek is net so bekommerd oor Frans.
0: Moenie vir my sê jy verlang wel klaar na hom nie.
1: Ek is so gewond aan sy nonsens geraak.
0: Moenie laat jou hormone ook op hol gaan nie, hoor.
1: Toe maar, ek sien veel jonger as jy nie, Klets.
0: Sunny, vergeet van Frans. Want een van die dae sit hy nog in die tronk.
1: Meen jy nou? Hoekom sal hy nou in die tronk beland?
0: Blikkie se vriend van die polisie was hier.
1: Wat het dit met Frans uit te wy?
0: Hoe moet ek weet? Ek het maar net gedink daar's 'n connection.
1: Jy nou van Blikkies vertel van die selfone en Frans.
0: Ek het niks gesê nie. Jy weet mos ek hou my neus uit alle mense se sake uit. So. Laat jy daai pakkie.
1: Ek dink ek sal maar eerder my kerkrok die interview gaan doen. Ek toe bel hierdie polisie en sê ek het jou klere gesien.

0: So jy is op pad na jou pa toe.
1: Ek moet die kombers vir hom vat.
0: Oom Blik het my alles vertel, Pieter.
1: Ag, maar ek het vir hom gesê ek wil nie my pa moet in die moeilikheid kom nie. Van wat het hy nou die kopsie by ingesleep?
0: Oom Blikkies wil net jou pa help, Pieter.
1: Nou wat moet ek vir my pa sê?
0: Vind vir my uit of hy nog die selfoon by hom het.
1: So oom wil hy ek moet op my eie pa spaai.
0: Ek wil hê jy moet help om jou pa se bas te red.
1: Is oom Blikkies ook hier?
0: Nee, ek is op my eie. Sê gou, waar is jou pel Nico?
1: Ja, ek praat nie meer met hom nie. Kan ek nou maar gaan?
0: Ja, jy kan maar gaan. Hier is my kaartjie.
1: Kaptein Lou Versace.
0: Jy kan my WhatsApp ook.
1: Ja, ek promise niks nie.
0: Dink aan jou pa en suster Pieter. As Moelman hulle eers in sy web gespin het, gaan dit te laat wees vir my om hulle te help.
1: Is oom dan 'n speerder?
0: Ek is ja.
1: Ek sê weer, ek promise niks nie oom.
2: Ja, het lyk of hy tortelduif tevrede is met haar nes. Wat soek jy, klets? Ek is besig. Ek weet jy is kwaad, Sunny. Maar jy vat my baie laag om te dink ek het vir Blikkies gevra om die polisie te in te bring. So wie anders het dan? Dit was seker maar Pietertjie gewees. Hoe kon hy sy eie pa in die tronk wil laat beland? Ek dink hy het Blikkies se hulp gevra, Sunny. Julle klets, Frans mag sleg wees, maar hy is 'n skelm. Miskien gaan dit oor Rachel en Moelman. Wat Rachel doen is haar saak. Sy is jou meisiekind. Hy Moelman gaan haar lewe opneek. Wat wie hy moet ek doen, klets? Ek kan nie meer met alles koop nie. Net as ek dink daar's 'n bietjie lig aan die einde van die tonnel, dan begin alles weer van voor af. Ek is bly moeg.
3: Wag nou net, kalmeer. Niks het gebeur nie.
2: Wat as die polisie vir Frans opsluit?
3: Jy moet net op jouself nou fokus, Sunny.
2: Hoe kan ek?
3: Hyso. Ek het die pakkie vir jou gebring. Dit pas jou mos mooi. Gebruik dit nou vir die job-interview. Doen vir 'n verandering iets vir jouself.
2: Ek kan nie meer so aangaan die klets.
3: Ai, Sunny. Niks kom van net nie, weet jy? Jy moet weg af voor.

0: Dink jy jy doen die regte ding om by die mense se dinge betrokke te raak om blikkies? Ek meen, hulle is down and out.
1: Wat het Pietertjie vir jou gesê?
0: Hy wou niks herken oor die selfone nie.
1: Sy pa het hom seker bang gepraat. Arme kind.
0: Hy het gesê hy is op pad daar na sy pa toe.
1: En die Nicolaitie?
0: Hy sê hulle twee praat nie meer nie.
1: Hoe groot is hierdie moelman se setup loukie?
0: Hy het 'n hand in omtrent elke ding, oom. Gesteelde goedere, karre, mensehandel, dwelms. Maar hy hou self sy eie hande skoon.
1: Ek neem aan, julle hou hom daarom al vir 'n ruk dop.
0: Hy die moelman is so glibberig soos 'n paling.
1: Dis hoekom ek die mense wil help. Hou stil. Laai my hier af. Ek kan verder stap.
0: Is oom seker? Die huis is verder.
1: Ja, daai klets het oor om elke hoek van haar huis.
0: Klink asof hy anti-groot planne met oom het.
1: Die wat ek lig loop.
0: Ek sal hom blikkies op hoogte hou.
1: Dankie, Loukie.

0: Jy kom bers by jou pa gaan afgee.
1: Ja, in die tent gelos, was hy daar nie.
0: Sit seker vas in Giel se gat. Jy honger?
1: Wat eet ons?
0: Ek het sop gemaak.
1: Ag, nee wat, ek is honger nie. Ek moet die huiswerk klaar kry.
0: Waaroor het jy in hom blikkies gesels?
1: Hoe meen maar nou?
0: Gistermiddag, toe jy by hom was.
1: Ons het net 'n bietjie gechat.
0: Die polisie was by blikkies.
1: Oh, waaroor moet dit?
0: By klets.
1: Ja, oom blikkies was mos in die polisie.
0: Jy het vir blikkies vertel van jou pa en die selfone.
1: Ek het maar net gemention en oor Rachel.
0: Wil jy jou pa met tronk toe gaan, Pieter?
1: Ek het niks daarmee te maak nie.
0: Jy jok vir my.
1: Ag, maar hy sal by te doen.
0: Ek sê klaar gepraat, die Pieter.
1: Wel, ek gee nie hel om of hulle vir pa vang nie, okay? Ek het maar gesê, ek is net so moeg vir julle chommels soos Rachel. Die enigste blerrie probleem is dat ek het nêrens heen om te gaan nie.
0: Jy het vir my, Pietertjie.
1: En al wat julle doen, is om 'n mens te embarrass.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Môre blikkies.
2: Wie's daar?
1: Is ek, Sunny.
2: Kom maar binne, die deur is oop.
1: Jammer om te pla.
2: Ja, jy pla gehad nie. Kom sit, Sunny.
1: Dankie.
2: As iemand my wel pla, is 'n klits. Sy's hier in en uit. Dan sy tee, dan moet sy stofsuig en my beddegoed was. Het jy jou pilletjies gedrink? Ek kry skaars 'n oomblik vir myself.
1: Jy moet dankbaar wees, sy versorg jou.
2: Ek kan myself versorg.
1: Hoe voel jy na die operasie?
2: Het was geen so groot ding soos klets dit uitmaak nie. Hulle het maar net 'n pypie in my long afgesteek en sampel gevat.
1: Jy's nou oké? Okay?
2: Ek voel beter. Wil jy vandag bietjie gaan stap?
1: As jy wil, kan ek saam met jou gaan stap.
2: Dankie, maar klets het klaar aangebied.
1: Ek wil nie voorbarig wees nie, maar ek moet jou iets vra.
2: Jy kan maar vra.
1: Klets sê jou vriend was hier.
2: Sing, sy is soos 'n arend al om my.
1: Sy sê jou vriend is in die polisie.
2: Lou Versace, ja, hy is.
1: Lekkie sê dat jy kom sien oor Frans.
2: Ek het hom gevra om my te kom sien, Sunny.
1: Is dit oor wat Pieter jou kom vertel het?
2: Pieterkie is bekommerd oor Rachel.
1: Ja, ek is ook geworry oor Rachel.
2: Die dinge waarmee Frans besig is, kan hom in die moeilikheid kry, Sunny. Daardie selfone is 10-1 gesteel.
1: Frans het gesê Moelman het die fone vir hom gegee.
2: Aan hom verkoop deur sy handlanger.
1: Gaan die lou vir Frans opsluit?
2: Hulle is nie agter Frans aan nie, hulle is op Moelman se spoor.
1: Maar Frans is betrokke. En Rage?
2: Jou meisiekind is mos al 18 en so as sy vir Moelman wil werk, is daar nie veel wat jy kan doen nie, Sunny.
1: Sal dit help as ek met Frans gaan praat?
2: Ek dink jy moet jou eers daar uithou.
1: Maar wat as Frans gevang word, Blikkies?
2: Lou gaan hom net lekker bang maak. Jy hoef jou nie te bekommer nie. Maar as Frans gaan aanhou gesteelde selfone koop en verkoop, dan gaan hy later in die moeilikheid kom.

0: Franz Conradi? Is jy daar in die tent?
1: Wie wil weet?
0: Is Lofie Sage hier?
1: Hoe is jy?
0: Ek is van die polisie.
1: Wag, kom ek trek hier gauw iets aan.
0: Maar wat slaap jy nog die tyd van die dag?
1: Ons is 'n bietjie gekeuier gisteraand.
0: Seker daar by Geelse gat.
1: Ja,
0: nou, hoe?
1: Kan Kenny blaar het.
0: Ja, ek was al daar.
1: Ja. Polisie sê.
0: Ja. Kan ons gesels?
1: Ja, kom. Kom ons gaan sit hier op die stompe.
0: Hoe lang plak jy al hier?
1: Maar so een week of wat. Ek en my ou lady het vastgezet. Ja, kom sit.
0: Ja, dank je. En? Lijk jy dit hier bij Groendam?
1: Waarin anders kan er mens gaan?
0: Dat wat hy in, hè?
1: Jy vertel vir my, my blaar.
0: Mensen kry zwaar en dan raak hulle desperaat.
1: Is jy seker jy is van die polisie?
0: Nou wil jy my kaartjie sien.
1: Nee, ek vraag maar net. Jy klink iets as 'n poot.
0: Nou, hoe klink 'n poot gewoonlik?
1: Al geskik. Jaag mense.
0: Nou, waar is jy gejaag?
1: Paar keer wat ek baarkie gestaan het, dat hulle my kon jaag.
0: Ek dink jy verwar ons met die verkeerspolisie.
1: Sorry. Ja, so, waaroor gesels ons?
0: Gesteelde selfone.
1: Ek weet niks van gesteelde selfone.
0: Blijkbaar koop en verkoop jy.
1: Waar word die nonsens?
0: Ach, by jou mense.
1: Wat aan mense van my?
0: Wat plak daarby aan die klets?
1: Het my ou lady jou gebel?
0: Nee. En ek jou maar net kom waarsku.
1: Ek weet gaan niks van enige selfone nie. En jy kan my tent gaan deursoek. Kyk hoe bly ek hier. Ek het niks nie, net my klere.
0: En jy gaan minder nodig hê as jy in die tjoekie beland.
1: Kyk hier my blaar. Ek weet nie waarvan jy praat nie.
0: Jy weet goed. Hou aan met Mooman deel en ek gaan jou saam met hom en sy handlangers vastrek. Verstaan ons mekaar?
1: Okay. Ek hoor die blaar. Maar ek is above board.
0: En miskien moet jy plan maak om terug te kom by jou vrou en kind. Ons kan so in 'n tent bly nie. Dis winter.
1: Ja, sy het daarom vir my 'n kombersie gestuur.
0: Ek gaan jou dophou, Conradie.
1: Ek sê jou blaar, die hande is skoon.
0: Dis wat Mooman ook altyd sê. Ek wat julle.

0: Jo, en as ma so opgedres is?
1: Ek gaan vir die Kraft interview.
0: Maar lyk soos 'n Lani.
1: Klets het vir my die pakkie geleen.
0: Het die auntie dan 'n paar dag daarin gepas?
1: Nou nie lelik wees nie.
0: Nou moet sê, maar lyk smart.
1: En nou lyk my hare.
0: Dit is nou nie 'n hairdresser nie.
1: Lyk ek daarom okay, Pieter?
0: Het maar nie ander skoene nie.
1: Wat fout met die skoene?
0: Ag, hulle pas net nie lekker by die klere nie.
1: Wat is al wat ek het?
2: Sien!
1: Dis jou pa. Sexy.
0: Ek mos seker klaar gesien.
2: Maak op die deur weg.
0: Maas nie hier nie.
2: Ek weet sy's op en maak oop.
1: Wat wil jy hê, Frans?
2: Ek en jy moet praat, son.
0: Maar beter oopmaak. Ek sal gly.
2: Sien, maak op die deur weg.
1: Ek kom buite toe. Kyk net hier binne.
0: Ag, hy's nou seker weer gekletter.
1: Ek's nou daar, Frans.
0: Maar wat van ons job interview?
1: Laat ek net gaan hoor.

0: Kersplugnoot?
1: Dis Lou oom Blikkies.
0: Loukie, hoe gaan dit?
1: Ek was vanoggend daar by Frans Konradi.
0: En? Het hy iets gesê oor die selfone?
1: Gemaak asof hy niks weet nie.
0: Seker klaar verkoop?
1: Ek dink hy het lekker geskrik.
2: Wat het jy met die polisie gesê?
3: Weet jy waarvan jy praat, die Frans?
2: Moet nie vir my lees nie.
0: Lou, ek beter gaan. Klink asof hier maracas is.
1: Wat gaan daar aan, oom Blikkies?
0: Ek dink Frans het hier opgedag.
4: Die polisie man was daar by my.
3: Jy gesê, jy gaan in die poef kom.
4: Waar is Pieterkie?
3: Jy los vir Pieter uit.
4: Huh? Jylle vat my vrieslik.
3: Jy vat jouself vrieslik, Frans.
4: En van wat? Is jy so opgedres?
3: Niks met jou te maken nie.
4: Sien jy iemand anders?
3: Is jy gesyp, Frans?
4: Ek sal syp soveel ek wil. Ek skuld jou niks.
3: Jy moet nou loop voor klets uitkom vir jou jaag.
4: Ek gaat nergens nie. Pieter, kom uit buiten toe.
3: Jy los vir Pieter hier uit.
4: Dis hy by die polisie gebeld. Pieter!
3: Frans, as jy nie nou loop.
4: Wat? Huh? Wat ga jy doen?
3: Dan bel ek die polisie.
4: Ek moes geweet het. Jy en hierdie klets. Jy het seker baasnonnies geword achter my rug, nee? Ek het gesien, kom.
5: Dit was ek gewees, oké? Okay? Hoor pa?
3: Pieter, gaan terug in die caravan.
4: So jy het jou eie pa uitverkoop?
5: Ek het gedoen vir Rachel.
4: Kom met jou klip!
3: As jy aan my kut raak!
4: Kort op bly die pak slaag.
5: Ja, los hom maar. Laat hy my slaan.
4: Huh? Jy kryp leg achter jou ma, nee?
3: Loop, Frans! Los ons nie!
4: Kijk hoe lyk jy soos een oudpoot.
5: Moet nie so met my ma praat.
4: Wat? Wil jy bol rol met jou pa? Kom jy so!
6: Frans, wat die hel vang jy aan?
4: Is hulle wat met my sikkel blaar?
6: Dit is jou vrou en kind jou nerf.
4: Sikkel jy ook nou met my?
6: Jy is nie my saas nie, Frans.
4: Ek sê hulle net, bly uit my sake uit.
6: Jy beter loop, want jy wil nie met my sikkel nie.
4: Sy lees ek nou daar by jou in die buitenkamer, hè?
6: Hou op om jouself verder te...
4: Ek is nie klaar met julle nie.
5: Maar ons is klaar met pa.
4: Laat ek gly, voor ek iemand seer maak.
5: Ja, hy moet nie weer terugkom, die syplap.
6: Dit is nou genoeg, Pieter, uitgeloop.
5: Varknek. Is my okay?
3: Ek is okay. My make-up is seker nou gemors.
5: As hy aan my geraak het, het ek hom gebollie.
3: Los nou af. Ek sê maar Blikkies. Jy sal die verklets vertel.
0: Moet jou nou nie bekommer nie, Sunny. Sy is elk geval nie hier nie.
3: Al wat nou nog moet gebeur is dat klets vir ons moet uitgooi.
0: Sy sal dit nie doen nie. Toe gaan maak reg van jou interview. Kom Pieterkie, ek gaan maak vir ons een lekker kopie koffie.
5: Ja, dis hier die eerste keer dat my pa my maas rondblik nie, oom.
0: Hy het net braf gevat.
5: Wees die polisie wil hom opsluit.
0: Jy wil dit nie rarig heen nie, Pieter.
5: Ja, maar dit gaan al jare so, oom Blikkies.
0: Hier is jou koffie.
5: As ek groter was, dan het ek hom aangevat.
0: Ek weet, dit kan nie lekker vir jou wees as hulle twee so beklein nie, Pieter. Maar hy bly nog jou pa.
5: Hy is lankal nie meer my pa nie.
0: Jy weet seker hoekom hy hier was.
5: Ja, hy het gesê dat hy versaagie polisman was by hom.
0: Ek begin dink ek het 'n fout gemaak om Loukie se hulp te vra.
5: Solank ek net kan help om Rachel by Moelman weg te kry.
0: So eenvoudig gaan dit nie wees nie.
5: Is oom okay?
0: Ja, die opwinding het my bors so 'n bietjie laat toetrek. Laat ek die pompie kry. Een ding is seker, jou pa het lekker geskrik.
5: Ja, ten minste gaan my ma nou 'n job van haar eie kry.
0: Ja. Ja, en dan is jylle nie meer afhankelijk van jou pa nie.
5: Hy skerde in die milies met die salies wat hy verkoop.
0: So, hy het hulle al verkoop?
5: Ja, Nico het vir hom verkoop.
0: Wat beteken hulle gaan nog wil koop?
5: Dis eintlik alles my skuld, oom. Ek moes nooit so met Nico die games vir Nigeria gaan koop het nie. Ek het die ding begin.
0: Ek dink jy het jou les geleer, of hoe?
5: Is oom Blikkie seker om is okay?
0: Ja. My bors voel net stuif.
5: Help die pompie.
0: Waar is my septic?
5: Dit klink nie goed nie, oom. Is dit bloed wat oom hoes?
0: Ja, dit is bloed. Jy sê niks vir antiklets nie.

0: Jy besig klets?
1: Nee, kom binne. Ek bak en brou.
0: Jy het jou klere wat jy my geleen het teruggebring.
1: Ja, vir wat? Hou dit vir jou. Gaan manier wat ek weer met die ou ros lyfie en haai pakkie gaan pas nie. Wel, behalwe as jylle my toesluit en niks kos gee vir maande nie.
0: Jy is gaan so oorgewig geklets.
1: Ja, vlei my ma. Ons moet weer in haai kas gaan krap. As jylle paar rokke en goeders vir my nie meer pas nie.
0: Jy kan nie al jou klere weggee nie.
1: Nee, ek wou nog altyd die spul gaan afgee daar by die tent.
0: Miskien kan jy van die klere verkoop.
1: Dis joune. Jy gaan dit nodig kry as jy begin werk.
0: Ah, as ek die werk kry. Wat maak jy?
1: Gee maar koekies.
0: Jy moet sê dat ek jou gehelp.
1: Nou maar gryp daar voorskoot.
0: Bak jy die koekies vir blikkies?
1: Nee, vir myself. Niks so lekker as 'n glas warm melk en 'n gemmerkoekie voor ek in die bed klim saans nie.
0: Wat kan ek doen?
1: Men jy klaar? Maar sit ek die oond aan.
0: Het jou panne al gebotter?
1: Nie die eerste keer dat ek koekies bak nie, Sunny.
0: Nee, ek vraag maar net. Het lyk lekker.
1: So, hoe het gegaan met die interview?
0: Ach, ek weet jy eintlik nie. Wat bied hulle jou aan? Jy meen as salaris?
1: Ja, wat anders?
0: 5000 'n maand.
1: Wat? Is dit al?
0: Klets, werk is skaars daar buite.
1: Ek het vir dubbel daai geld jare gelede gewerk.
0: Tye was toe anders, klets. Beggars can't be choosers.
1: Al wat verander het in hierdie land is die rykes wat ryker word en die armes al armer sal. Geen mens kan op 5000 'n maand oorleef nie. Jy moet vir meer geld vra, hoor jy?
0: Ek het nog eers die werk gekry nie, klets.
1: Hoor jy beter? Appetijt vir rent.
0: Ja. Dis waaroor ek met jou wil kom praat het.
1: Nee, moenie vir my sê jy het die geld vir rent nie.
0: Jy het ons deel van die rent afgetrek van Franse Pay vir die dak.
1: Dis nie genoeg vir rent nie, Sunny. Is jy weer kort?
0: Net 'n paar honderd. Ek sal plan maak.
1: Ek altyd jou Frans vra.
0: Ek vra Frans niksie.
1: Hy smokkel ons lekker met die gesteelde goed.
0: En ek wil niks daarmee te maak hê nie.
1: Blikkies het my gesê hy was hier. Wel lekker gesuip. Lyk my sy geloof is ook maar net so kort soos 'n haleluja. Right. Pan is gebotter. Nou wat het daai werfnerf anyway kom soek?
0: Hy dink ek het hom weggegee by die polisie.
1: Het jy nog 'n revolver, Sunny?
0: Ek steek hom veilig weg.
1: Miskien moet jy dit net eerder gaan gee.
0: Ek kan mos nie dit doen nie, klets, dis nie my revolver.
1: Ja, dan moet Frans die ding hier kom wegvat. Ek soek nie skiet goed op my werf nie. Die way wat julle mense stry. Net nou skiet julle mekaar en dan's dit groot dramas. Hoe ver is jy daar?
0: Nie deeglik goed. Is die panne gebotter?
1: Nou, al uit. Laat ons rol en sny.
0: Is dit dan reg so?
1: Is wat reg so?
0: Met die rentklets.
1: Gee my dan maar so lank wat jy het, dan kyk ons vorentoe. As jy daai werk kry, dan kan jy my later die res betaal. En is die laaste keer wat ek julle uitstel gee. My rights in Texas kom nie verniet nie.
2: Kom gaan kap eens aan. Stap eens aan.
3: Ek rook nie meer nie, Nico.
2: Jesusie braakie, jy dan nou net begin.
3: Ek was net opset, dis hoekom ek gerook het.
2: Ek het ietsie anders as jy mooi wil vat.
3: Wat het jy in daai sakkie?
2: Bikkie opsteek.
3: Ha, ek vat nie aan daai nie.
2: Maak jou oë, ore en mond oop.
3: Ek kan nie daai goed skool toe bring nie.
2: Hoekom nie? Almal soek altyd 'n bietjie op twak.
3: O, en nou verkoop hierdie goed.
2: Jy maak uit, hè?
3: Wel, dis illegal.
2: Verkoop vinniger as sellies, bra.
3: En jy het toe al my pa se sellies geswaai.
2: Ja, met 'n groot gesukkel, ja. Jou toppie het sy cash.
3: Nou, hoeveel het jy toe gemaak?
2: Jy's net skierig, hè?
3: Ek wil net weet of my pa die ching het.
2: Jou toppie is dik gemielie. Vat 'n paf.
3: Ek sê mos, ek vat nie die goed nie.
2: Eet happie, ga jy die kappie, braakie.
3: Oh, man, dit stink. Is dit nou dagga?
2: Jy sê maar jy het nog nooit geruik nie.
3: Maar ek het dit al geruik, okay. Ek wil net weet wat dit is.
2: Dis net aaptwak, braak. Toe, trek.
3: Ag, maar fyn gee. Sterk.
2: Dis oor hierdie trek soos 'n zaan, gentle bra, gentle.
3: Waar kry jy die goed? Maar vat terug.
2: Ek sê jou niks. Laas toe ek jou vertel het waar ek die Sally's kry, het jy alles gaan uitvertel en ons deel papwiele gegee.
3: Jy, my pa, het die papwiele gegee.
2: Soos ek sê, jou toppie is geching.
3: Het al jou daarom iets gegee?
2: My percentage gekry.
3: En nou swaai jy Pietersielie.
2: Pieter, Cecilie, sien. En nou is jy opgejack, papa.
3: Oh, ek voel een bietjie weird. Ek jy nog daar trek.
2: Dis aapstuipe, brokie, aapstuipe.
3: Oh, en ek nog terug klas toe.
2: Vat een paf, brokie, die onnie sal jou entertain.

0: Asai, nou maar toe, koekies kan nou afkoel.
1: Ek sit die voorskot hier neer.
0: Dankie vir jou hulp, Sandy.
1: Dis reg. Solank jy jou gemmer koekies met my share.
0: Natuurlik kan jy vir jou en Pietertjie daarvan vat.
1: En oor die rent, ek sê jou kom betaal.
0: Taksam! Blink gedagte, Sunny.
2: Ek sal betaal, Klees.
0: Nee, man. Wat ek meen is, brainwave.
1: Ek sê met jou nie.
0: Jy het my nou net 'n plan gegee, mens.
1: Wat is dit?
0: Smous! Jy's reg! Al daai klere en skoene wat ek mee dra nie. Ons kies vir jou die uit wat jy wil hê. En hak verkoop ons die res.
1: Ek het jy gemeen jy moet dit verkoop nie, Klets.
0: Luister nou, Sunny. Jy short met jou rent. En ek dink nou ek kan ook mos doen met 'n paar ekstra sente. Ek en jy gaan smous.
1: Waar gaan ons smous, Klets?
0: By die taxi rank. Kom, ons gaan sorteer daai klerekas uit.

0: Hoi! Klim in ons rijentje.
1: Nie verwacht, boelies gaan my surprise nie.
0: Maak jy nie deur. En hou die vuil skoolsak by jou voete.
1: Ek het oom Frans sy mielies gegee.
0: Ek weet, hy het my gesê.
1: Nou waar hoor wil die bra my sien?
0: Relax, Choma, ek gaan jy nie ontvoer nie.
2: En die kleren wat my uitpak?
3: My kleeds gekry.
2: Het is skaars.
3: Maar is belou nie in die yskas deur. Kry vir jou.
2: Vir wat gee sy vir my ou kleren?
3: Is nie alles hier? Ons gaan die res nog verkoop.
2: Ek gaan maar na my kleren swaps.
3: Ek gaan die rent betaal.
2: Leem by pa, ek hoor, hy is dik gejingeling.
3: Ek soek niks van jou pa nie.
2: Hulle het die salies verkoop gekry.
3: Hoeveel broodjes het jy gemaakt?
2: Nou, ek is honger, ma.
3: Wat jou oos so rooi?
2: My oos gaan rooi nie.
3: Lyk soos jou pa na gesit.
2: Ach, ek sit moeg. Ek gaan anyway bietjie lê.
3: Dis 3 uur in die middag, Pieter.
2: Ja, gisterand niks weer geslaap nie.
3: Ek het dan vir jou oorpleisies gegaan.
2: Dis nie maar 'n gebrabbel wat my wakker gehou het nie.
3: Nou wat dan? Kyk, moenie mors op die bed nie.
2: Ek worry oor Rachel wat nie my WhatsApps antwoord nie.
3: Kan ons oor iets anders as jou pa en Rachel praat?
2: Wat dink ma vang sy alles aan daar by Molies?
3: Ek moet gaan. Klets wag.
2: Hoor maar wat ek sê, dammit.
3: Ek wil nie oor hulle praat nie, Pieter.
2: Ma, worry net oor kletse blerry klere.
3: Dan hierdie klere gaan ons blerry rent betaal.
2: Ja, wat as Rachel iets oorkom, ha?
3: Rachel spit haar self voor.
2: Toor die polisie haar ook vang.
3: Gee my handsak aan.
2: Wat verander?
3: Pieter, ek het niks verander nie. Ek is net moeg vir jou pa en Rachel se getjommel. Ons is nou op ons eie en dis al wat saak maak.
2: Maar soos antikletse slaaf geword.
3: Ek is nou slaaf nie.
2: Ja. Dus jy moet maar vertel oom Blikkies hoes bloed.
3: Wat sê jy van Blikkies?
2: Ek sê oom Blikkies hoes bloed. Met my eie oog gesien.
3: Kry die krummels van my bed af en trek jou skoene uit as jy wil lê.

0: Waarvoor hou ons hier stil?
1: Kom ons kom uit. Ek wil iets wys.
0: Wat soek ons hier by die myn oop?
1: Ja, hier was altyd 'n drive-in gewees, ou daar.
0: Molies was toe seker 'n laaitie.
1: Ja, ek was. Kyk, daar staan die big screen nog.
0: Hoekom het hulle dit toegemaak?
1: Wie gaan nog drive-in toe?
0: Ja, ook true, he. Alles is mos nou op die net.
1: Ja, kyk aan in die aand. Sien jy liggies tot noor ver.
0: Ja, klink asof jy drive-in memories vir die braai het. He.
1: My eerste vry gehad.
0: Hoe kom ons hier?
1: Wat, die eerste Fast and Furious hier kom kyk?
0: Serious? Wanneer was dit?
1: Wat's dit? 2001. All of my life, a quarter mile at a time.
0: Ja, Vin Diesel, a dom te rette.
1: Ja, dom. Ja, al die jol toegemaak in 2006.
0: Molies, ek weet steeds nie hoekom ons hier is nie.
1: Ons is hier vir die view, Nico.
0: Van wat?
1: Van possibilities.
0: Wat jy nie bra my?
1: Nee, ek hoor 'n speeder het vir julle kom kuier.
0: Wat se polisie man?
1: Hy was al by die toppie.
0: By hom Frans?
1: Het hy niks gesien?
0: Nee, ek het hom sy milies gegee.
1: Nou wat kom krappie polis te ou?
0: Ek weet van niks, Molies.
1: Sien jy, die opportunities om uit die jol van armoede en gesukkel te kom is min, Nico. Jy sien die ding is, ek het vir jou in die toppie 'n deurtjie oopgemaak.
0: Kyk, ek promise, ek weet nie die cops was by hom nie.
1: En ek kan daai deurtjie weer maklik toemaak.
0: Bra, ek weet regtig van niks nie.
1: Sien, nou laat mense nie meer hier konflik nie gebruik in die plek as 'n dumpinggrond. Ek wil hierdie rabbies daar.
0: Ek sal die toppie vir jou uitsort, Molies.
1: Jy hoef niemand vir my te sort nie.
0: Nou, wat wil jy braai, moet ek doen?
1: Jou oë en ore oop.
0: Vir oom Frans?
1: Hy kon, vir alles.
0: Dankie, Molies.
1: Wat het jy gedink, ek gaan jou hier kom damp, he?
0: ek weet ons Molies maak uit.
1: Ja, ek wonder, miskien moet ek die drive-in weer oopmaak.
0: Ja, Molies kan ons maak soos hy wil.
1: Ek sien baie possibilities vir jou, Nico. Maar as jy my gaan tjonk, gaan jy jou laaste fliekie op die myne kom kyk.

0: Dink jy dis veilig om sommer net hier te staan, Klet?
1: Man, Sandy, maak net die tasse oop, dat die mense kan sien ons het klere om te verkoop.
2: Dumela! Kom, Johnny, hoekom?
0: Kan jy die mense se taal praat?
1: Wat die eindelijk nie? Wacht, wacht, hier kom iemand.
0: Lyk vir my soos 'n boetebessie.
1: Sst, laat ek het hanteer. Geef my 'n rok.
0: Wat gaan jy met die rok maak?
1: Geef my net die rok en 'n paar skoene.
0: Ja, vat die een.
1: Bly kalm, Sunny.
0: Maar allemaal koeken door Jones.
2: Doe my laat. Moma. Moma gaat hier ook uit die sissy.
0: Jy mal toch, Klets, wat vond jy nou aan? Jy vroeg of ons verdomde ticket geef. Dan weet ze mal nie meer.
2: Thank you, sissy. Baie dankie.
1: Okay, sy is happy.
0: Wou sy vir ons beboet? Het jy vir die rok en die skoene gegee?
1: Ja. Toe, stel nou recht, Sunny. Die mense gaan nou van die werk afkom en dan gaan hulle tou staan vir Klets se klere stalletjie.
0: Klere stalletjie? Ons staan hier met 3 tasse, Klets.
1: Dit is wat ek vir die boetebesie vrou gesê het. Ons begin miskien klein, maar ons gaan groot eindig. Laat ons smous, mens. Dis al manier wat mens deesdae in die land kan survive.

0: Kom sit, Loukie. Koffie?
1: Ek's reg, dankie oomblikkies.
0: Waar's my sigarette?
1: Rook om dan nou weer.
0: Wat so skelmpies.
1: Antie gaan oom uittrap.
0: Moet jy nou nie soos kletste kere gaan nie.
1: Ai oomblikkies, jy het ook die ore nie.
0: Toe. Wat is nie, sit jy vir my oor Rachel?
1: Ek het toe met die Alet meisiekind gaan gesels.
0: Die enetjie wat saam met Rachel in die flat geblei het.
1: Ja. Sy sê sy het vir Rachel lanklaas gesien.
0: Werk die Alet dan nie meer by Moelman nie?
1: Maar nie, hy het haar blijkbaar laat loop.
0: Dan sy tenminste uit sy klauwe.
1: Om jy maar die sigaret doodmaak nie.
0: Ja, okay. En waar is Alet nou?
1: Sy is daarom veilig terug by haar ouers.
0: Weet hulle waarby sy betrokke was?
1: Ek wou my nie daarby inmeng nie, oom.
0: Ja. Die spooke van die verlede is weer met ons.
1: Nou, hoe bedoel hom blikkies dan nou?
0: Die depressie jare, Loukie. Lang voor jou tyd. My pa het vertel hoe sy ma destijds daar in Doornfontein aangekom het met net 'n briefie van haar ouers wat mense gevra het om haar te help.
1: Oom praat nou van die armblankes van Toeka.
0: My ouma was maar net 15 jaar oud.
1: En wat het toe met haar gebeur?
0: Daaroor wil my pa nie praat nie, maar ek kan my indink. Het is asof die swaar kry van toe om net weer herhaal. En ons mense van vandag is net so blind vir hul medemens soos destijds.
1: Almal in die land trek maar swaar op die oomlik.
0: Ja, met hulle blink karre en groot huise, ja.
1: Nee, ek sê 'n kenner van die geskiedenis nie.
0: Doe maar, die geskiedenis is maar taai koffie.
1: Alet sê toe ek met my dien Nico gaan gesels.
0: Dis die laaitie wat Pietertjie by die goed betrek het.
1: Blykbaar sal Nico weet waar Rachel haar bevind.
0: Jy moet daai meisiekind wegkry daar by Moelman.
1: Ek kan nie net daar by Moelman instorm nie.
0: Jy sê dan jy het hom onder oë.
1: Ons het, maar hy hou sy handjies mooi skoon.
0: Doen wat jy kan. Voor Rachel seer kry.
1: Ja, ek gaan doen wat ek kan, oom.
0: Waar het ek het nou gesit?
1: Nou, wat soek oom nou?
0: Hier. Vat dit.
1: Nou, wat is in die koevert, oom?
0: Dis 'n brief vir my seun, Wynand.
1: Wynand? Het oom dan nog kontak met oom se seun?
0: Lank al nie. Dinge het ons maar rof gegaan tussen sy ma en my na ons egskeiding. Soms dink ek, ek is te laat uit die polisie weg. My besetenheid en my werk het my gesin gekos, Loukie.
1: Maar oom was een van die beste speerders.
0: Ja, wat het ek om daarvoor te wys? 'N pensioentjie.
1: Wat moet ek met die brief doen, oom?
0: Ek wil hê jy moet die brief vir hom gee.
1: Hoekom doen oom met homself nie?
0: Is ook 'n taai toffie, Loukie.
1: Nooit te laat om dinge reg te maak nie, oom.
0: Soms breek dinge net een keer te veel, Lou. Dis hoekom ek wil hê jy die Rachel meisiekind moet help voor sy ook breek.

0: Ek kan nie glo, ons het al die klere verkoop en klets.
1: Ja, kom net, laat ons huis kry, ek frik van die koue.
0: Ja, Pietertjie is seker ook al honger.
1: Het jy die geld daar by jou?
0: Ja, maar nog nie getel nie.
1: Gee, laat ek het in my bra steek.
0: Kan jy dit nie in jou handsak sit nie?
1: Mens, as iemand ons wil rob, gaan hulle nie met my blou wille sukkel nie. Toe, bring my tasse, ons kry sommer 'n taxi.

0: Tel jy so lank, ek sit die ketel aan.
1: Dis 'n klomp R20 note.
2: Geld is geld, mens.
1: Ek kan nie glo as jy dit gedoen nie.
0: Ons moet permanent so 'n stalletjie begin.
1: Waar sal ons nog klere kry?
0: Nie klere nie. Jam en beskuit en sulke goed.
1: Staan ons heeldag agter die stoof.
0: Hoeveel het ons gemaak, Sunny?
1: Amper klaar getel. R7.50.
0: Maar kon nou. Wat is die som totaal?
1: R887.50.
0: Nee? En hoeveel is jy short met die rent?
1: R600.
0: Gee die geld vir my.
1: Jy hoef regtig vir my iets te gee nie.
0: Ek gaan niks vir jou gee nie. Ek vat alles.
1: Sê nie hoe is jou klere gewees. Kan ek maar die ketel afsit?
0: Ja. Maak sommer vir ons 'n koppie tee. R487 is vir my. Ek sal die ander R400 donate vir jou rent. Dan skuld jy my nog net R200.
1: Ek is dankbaar, Klets. Ek sal met jou reg maak.
0: Nee, jy hoef niks met my reg te maak, Sunny. Wat's fair is fair. Jy het saam met my daar in die koue gestaan en smous.
1: Moet sê, dit was nogal 'n avontuur.
0: Maklikste R800 wat ek nog gemaak het.
1: Wat het jy toe vir daai boete besig gesê?
0: Jy gaan kwaad wees.
1: Wat het jy van gesê?
0: Wil jy nou regtig weet?
1: Jy het seker al die skuld op my gepak.
0: Man, ek het gesê ek help jou om ou klere te verkoop want jy's arm en jy kan nie jou rent betaal nie. Toch jy het vir haar rok in die skoene.
1: Ten minste het jy vir haar die waarheid vertel.
0: Ag, gou san. Ek gaan deur hierdie ding kom, hoor.
1: Voel jy altyd vir my so nie, Klets?
0: Maar een van die dae, jy moes die werk.
1: Hy het gesê hulle gaan my môre laat weet.
0: Jy moet net sorg dat jy aandring op Peter Pai.
1: Ja, ek sal probeer. Jutie.
0: Dankie. Wat jy so sê? Ons moet celebrate!
1: Daar is iets wat ek jou moet vertel.
0: Is dit goeie of slechte nies?
1: Soor blikkies.
0: Wat het hy gemaak?
1: Pieter het my vertel.
0: Ai daarmee!
1: Blikkies het bloed gehoes.
0: Wanneer? Waar?
1: Ek weet nie of Pieter het gesien.
0: Bloed?
1: Ek weet nie of het ernstig is, Klets.
0: Ja, Bring nou maar nie daai gemmerkoekies nader. Ek het nie nou lus om van probleme te hoor, Sunny. Die lewe is 'n lied. Ons het hom net verdomp anders sing,
1: nê.
0: Jy net daai koekies.

0: Die RSG en Verseker Kultuurkaravaan wil in jou dorp kom kuier. Skryf voor Vrydag 14 Augustus in by kultuurkaravaan.co.za. Moontlik gemaak deur Verseker, die ATKV en Lekker Slaap. Verseker is 'n produk van Otto & General, 'n gelisensieerde versekeraar en FDV.
1: Kom van my girlfriend af, bra.
2: Waar bly die girlfriend van jou?
1: In die flats daar oorkant.
2: Met daai ene?
1: Ja. What's the problem?
2: Nou, daar is jy 'n probleem nie. Is daar?
1: Ek's net op pad huis toe. Is die balie 'n kop?
2: Dink jy ek ry met 'n blou lig en sirene en 'n kar rond vir die fun?
1: Kyk, ek het niks gemaak nie. Soos ek sê, ek stap net huis toe.
2: Wat's jou girlfriend se naam?
1: Seriously, dude. Ek het net by die chick gekuier.
2: Is die chick van jou so groot Nigerian met die naam Gift?
1: Okay, bro. Wat wil jy toppie hê?
2: Wanneer laas het jy vir Rachel gesien?
1: Ek skiem niks van haar nie.
2: Is jy wat ek gehoor het nie? Bra.
1: Luister, sy's my chomma Pieter se suster en al wat ek weet is dat sy vir ou Molies werk. Jy weet seker wie Molies is?
2: Ja, ons ken vir Attie Moelman. Werk jy vir hom?
1: Nee, nooit gesien nie, bra. Ek's 'n laaitie.
2: Nou, hoe oud is jy, Nico?
1: Ek sal 18.
2: En nogal. Maak jy oud genoeg om weggesit te word?
1: Bra, kyk. Ek sê jou, ek weet nie waar die Rachel chick is nie. Laas wat ek gehoor het, bly sy met Molies en haar boetie goed weet dit. Hy was dan saam met my by Molies se huis. Hy het haarself daar gecheck.
2: Okay. Ek glo jou. Jy kan maar gaan.
1: As ek iets van Rachel hoor, sal ek vir Pieter sê.
2: Voor jy gaan.
1: Ja.
2: Onthou net. Ek watch jou.

0: Slaap jy al?
1: My deur is oop soos gewoonlik, klets.
0: Sluit daarom seker die deur in die aand as jy gaan slaap.
1: Wie gaan my nou oor die kop wil slaan? Ek het niks nie.
0: Wieso? Ek het vir jou gemmerkoekies en melk gebring.
1: Dankie, klets. Sit maar daar neer. Ja. Wat ruik jy so?
0: Het iemand gerook hier in jou kamer?
1: Niemand behalwe ek nie.
0: Stook jy alweer blieg nou?
1: Ja, ek stook en sal aanhou stook.
0: Tot jy dood, ja. Dammit, blieg nou.
1: Ek is nie lus vir strei nie, klets. Ek is besig om te lees.
0: Maar kan ek maar een oomblikje sit?
1: Ja, sit maar daar op die bed.
0: So wat lees jy?
1: Boekie wat hulle vir my daar by die hospitaal gegee het.
0: Hoopie, dis ook vol Chinese filosofie soos hy ander boek van jou nie. Sy lees nog steeds die boekie wat sy by jou geleen het. Sy preek die heel tyd vir my daar uit. Tau of so iets.
1: Nee, hier is sommer een boekie van die hospis.
0: Hospis? Jy bedoel die...
1: Ja, die mense wat jou hand vasthou.
0: Blikkies, hoekom het jy my nie gesê?
1: Wat moet ek jou vertel, klets? Dat die dokter gesê, daar is niks wat hulle vir my kan doen nie, en dat ek een maand oor het as ek gelukkig is. Hoekom denk jy, het hulle my al die pille gegee?
0: Pieter het vir Sandy vertel jy ons bloed.
1: Ek sal seker terug hospitaal toe moet gaan.
0: Is daar nou niks wat hulle kan doen?
1: Ek het my innings gehad, klets.
0: Ja, wel, ek sal morgen met die dokter vir jou gaan praat.
1: Maar kom nou, moet nie huil nie. Is ek wat dood nie, jy nie. Daar is tissues langs die bed. Geef die melk en koekies aan. Jy self gaan maak.
0: Ja, sorry. Sanne het gehelp. Hier, kryf jy.
1: Is mos een lekker gemmer koekie.
0: Ja. Is een lekker gemmer koekie, blieg nou.

Goeienaand en hartelijk welkom by RSG Countryklanke saam met my, Jacques Arend van die Dubai. Vanaand kuier ons bietjie korter saam, omdat ons later oorskakelings gaan doen na die rugby toets van die Springbokke se wedstryd teen Argentinië. Ek gaan echter probeer om vir die korter program te vergoed, deur soveel moontlik groot country treffers vir jou te speel. Ons begin met die onvergeetlike stem van Jim Reeves en Welcome to My World, gevolg deur Alan Jackson met The Older I Get.

Josh Marinda met Till the Neons Gone en voor hom Josh Turner met die immer gewilde Young Man op RSG Country Klanke. Nou is dit tyd vir 'n lied wat reeds dekades lank 'n besondere plek in die harte van country liefhebbers het. Hier is Pussycat met Mississippi, gevolg deur Brooks & Dunn, Boot Scootin' Boogie.

0: Dit was Geraldine met Have I Told You.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan kuier na 10.
2: Kan jy asseblief vir my daai straight speel?
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meat Loaf.
1: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.

0: Die nie-regeringsorganisasie Watercan sê die jongste bevindinge van die groen en blou druppel verslae bevestig 'n verdiepende water- en afvalwaterkrisis in Suid-Afrika en weerspieël 'n volgehou versuim van die regering om op te tree ondanks jare se waarskuwings.
1: Ongelukkig is dit nie net beskikbaarheid van water wat toeslaan tot watersekerheid nie, maar mens moet ook kyk na die kwaliteit van water.
2: Die kapasiteit van die rioolwerk is dan so aard dat het net nie groot genoeg is om al die toevoer van die riool te kan hanteer.
3: Daar is heel wat rioolwerke waarvan ek weet wat heeltemal disfunksioneel is.
0: Die minister van water en sanitasie erken dat verskeie munisipaliteite nie water toets wat aan gemeenskappe voorsien word nie.
4: Ek glo die regering is die grootste besoedelaar.
1: Gauteng is tans by 'n groot kruispunt.
0: Die gevaar in ons groen are. 'N dokumentaar deur Estie de Klerk. Gauteng is die kleinste provinsie in Suid-Afrika, maar met 'n bevolking van 16 miljoen mense, die digbevolkste. Die provinsie lê op die Witwatersrand waterskeiding en al die reën wat hier uitsak, vloei eintlik weg van die mense wat hier woon, sê professor Anja Du Plessis, 'n waterbestuurkenner en mede-professor by UNISA.
1: Die waterskeiding strek rofweg van oos na wes oor 'n afstand van ongeveer 100 km en loop reg deur die hart van Gauteng. Skei die noordelike en die suidelike rivieropvangsgebiede. Alles vloei weg vanaf die Gauteng provinsie.
0: Maar op een of ander manier, Anja, moet dit terugkom in Gauteng.
1: Randwater is verantwoordelik om drinkwater te gee aan ons munisipaliteite. Die Suikerbos drinkwateraanleg, hulle behandel die water en dan het hulle kilometers en kilometers se pyplyne na verskeie pompstasies en die pompstasies moet dan die water toevoer na die munisipaliteit en daar stop Randwater se mandaat. Dan is dit die munisipaliteite wat verantwoordelik is om seker te maak dat daar water toevoer is en dit is